Msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe. Tunawakaribisha katika mfululizo wa kujifunza neno la Mungu chini ya mada kuu inayosema Yesu anakuwazia mema, katika mfululizo wa vipindi vyetu vitakavyochukua takribani mwezi mmoja. Leo nakukaribisha uweze kuendelea kusikiliza neno la Mungu chini ya kichwa kitakachokuwa kinasema Yesu alikuumba ili utawale. Tukiwa na Pastor Leta hapa, tutasikiliza neno hili la thamani sana ambalo Mungu anahitaji tulijue. Fungu letu kuu litatoka kitabu cha Mwanzo moja na lile fungu la 28, nalo linasema Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akujalie neema unaposikiliza neno siku ya leo. Nikaribisha wimbo huu makini kwa ajili ya kutupa tafakari wakati tunaposikiliza mahubiri ya leo.

0: Ndugu msikilizaji, nikukaribishe ikiwa utakuwa una ujumbe wowote ama una maoni yoyote au swali, unaweza kututumia kwa namba ya 0685 462642. Basi tuombe tunapoenda kuanza kipindi chetu cha siku ya leo. Baba yetu mwema, tunashukuru kwa sababu ya uumbaji wote ulioufanya katika ulimwengu huu. Tunashukuru pia kwa sababu umetuita tutawale na kuwa mawakili juu ya vitu vyote. Tunaomba utusaidie kuelewa nafasi yetu katika uumbaji ulioufanya, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina.
2: Basi asante sana mwenyekiti kwa huo utangulizi. Kama mwenyekiti alivyotujuza, leo tunaangazia mada inayosema Yesu alikuumba ili utawale. Ya Biblia inatufafanulia kwamba wanadamu waliumbwa sawa na viumbe vingine, pia viliumbwa, wanyama waliumbwa, ndege waliumbwa, samaki waliumbwa, wadudu waliumbwa, jua na mwezi viliumbwa pia. Na haya tunayapata katika sura ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo. Sura ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo inaelezea mfuatano wa matukio ya juma moja, ambapo kila siku ilikuwa na jambo maalumu ambalo Mungu alikuwa analiumba. Na kitu kimoja utakachogundua ni kwamba kila kinachoumbwa baada ya siku moja kinakuwa na thamani ya juu kuliko kile kilichoumbwa kabla yake. Na katika mfuatano huo, basi Biblia inatupeleka kwenye tukio la mwisho ambalo ni katika kitabu cha Mwanzo moja na lile fungu la 28. Mwanzo moja fungu la 28 inasema Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze inchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya inchi. Kwa hiyo hatua ya mwisho ya uumbaji ikawa imefikiwa. Mungu ametamatisha vile alivyokuwa amekusudia kuviumba kwa muda wa siku sita, na kile cha mwisho kilichoumbwa kilikuwa ni mwanadamu, mwanaume na mwanamke, wa kwanza kabisa katika jamii ya wanadamu wakawa wameumbwa. Na jukumu la kwanza ambalo Mungu aliwapatia hawa wanadamu wa kwanza ilikuwa ni kutawala. Utawala, anasema nendeni mkatawale samaki, mkatawale mazingira yote ya nchi na kutiisha. Utawala na kutiisha ni kitu hicho hicho kinazungumzia juu ya usimamizi, kinazungumzia juu ya uongozi. Kwa hiyo katika hii dunia mwanadamu aliumbwa kwa lengo la kuwa msimamizi, kwa lengo la kuwa mtawala. Na haya tunazidi kuyapata zaidi tunaposoma katika kitabu cha Zaburi, Zaburi ya 8 fungu la 4 hadi la 7. Biblia inasema mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima, umemtawaza juu ya kazi ya mikono yako, umevitia vitu vyote chini ya miguu yake. Kwa hiyo hiyo ndio hadhi ambayo Mungu kwa mapenzi yake aliona ampatie mwanadamu. Mwanadamu akawa ndiye mtawala wa dunia, akawa ndiye mwenye kuvitiisha viumbe vingine vyote, na yeye akawekwa kuvisimamia hivyo vyote. Biblia inatumia neno kwamba umemfanya mdogo punde, umemvika taji ya utukufu na heshima, umemtawaza juu ya kazi za mikono yako. Kumtawaza mtu juu ya kazi ya mikono yake ni kumpatia mamlaka, kumpatia uwezo juu ya vile viumbe vingine. Utakumbuka kwamba Adamu alipoumbwa Moja mambo ambayo Mungu alimfanyia, alimpatia nafasi ya kuwaita wanyama majina, kuwapatia wanyama majina. Na wakati ule Adamu alikuwa na uwezo mkubwa sana, kwa sababu hiyo kazi ya kuwatafutia majina wanyama haikuwa kazi nyepesi. Wanyama wote unaowafahamu wewe, wanatembea kwa miguu miwili, amini kwa miguu minne, na wale wanaotamba na wanaoruka, wote walipewa majina yao na Adamu katika ile siku ya sita. Na hiyo ilionyesha uwezo usio wa kawaida, ilionyesha mamlaka, ilionyesha milki. Fungu hili la Zaburi 8 fungu la 4 hadi la 7 linatambulisha thamani ya mwanadamu unapolinganisha na viumbe wengine. Katika ulimwengu wa leo ambapo dhana kadhaa zimeingia katika jamii ya wanadamu, na hasa wale wanaojifunza historia ya dunia, imeibuka dhana ya kwamba mwanadamu alitokana na wanyama. Dhana ambayo kiangalia inavutia katika maelezo yake, lakini inakosa ukweli, kwa sababu Biblia ndiyo yenye taarifa sahihi sana juu ya historia na matukio ya dunia. Biblia inaweka wazi ya kwamba mwanadamu aliumbwa tofauti na wanyama, na viumbe hao wengine wote waliwekwa chini ya nyayo zake. Katika kitabu cha Waebrania 2 fungu la 6 hadi la 9 ikielezea tukio hilo hilo, inaelezea kwa mapana kama ifuatavyo: mwanadamu ni nini hata umkumbuke, ama mwana wa binadamu hata umwangalie? Umemfanya mdogo punde kuliko malaika. Kule katika Zaburi 8:4 hadi 7 amesema umemfanya mdogo punde kuliko Mungu. Hapa anasema amemfanya mdogo punde kuliko malaika. Bado anaelezea wazo lile lile kwamba nafasi ya mwanadamu ilikuwa ya juu sana. Baada ya Mungu alikuwa anafuata mwanadamu. Umemvika taji ya utukufu na heshima. Umemtawaza juu ya kazi za mikono yako. Umeweka vitu vyote chini ya nyayo zake. Unaposikia mtu vitu viko chini ya nyayo zake, maana yake ni kwamba amepewa mamlaka makubwa, kwamba kila kitu kiwe kinamtii yeye na kumsikiliza yeye. Au kwa lugha nyingine, yeye ndiyo atakaye kuwa mmiliki wa hivi vitu vyote. Anasema kwa maana katika kuweka vitu vyote chini yake, hakusaza kitu kisichowekwa chini yake. Lakini sasa bado hatujaona vitu vyote kutiwa chini yake, ila tuamuona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika, yani Yesu. Kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji ya utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. Kwa hiyo hadhi ya mwanadamu ni juu, iko juu sana. Wakati Mungu anapomuumba mwanadamu, moja ya makusudi yake makubwa kabisa ni kutaka kumpa uzoefu wa uongozi, ni kutaka kumpa uzoefu wa utawala, ili atakapokuwa amelimudu vya kutosha jukumu hilo, basi apewe nafasi nyingine iliyo kubwa zaidi ya umiliki na utawala wa viumbe wake Mwenyezi Mungu. Tunafahamu ajali iliyotokea pale bustanini, ambapo mwanadamu huyu aliyepewa uwezo wa kutawala aliposhindwa katika zoezi dogo kabisa la kujitawala yeye mwenyewe. Katika nchi fulani kulikuwa na mtawala wa kimila ambaye aliheshimika sana na raia wake wote. Huyu mtu alibahatika kuwa na mali nyingi, na katika zamani hizo yeye alikuwa miongoni mwa watu wachache sana waliobahatika kuwa na magari. Na kama desturi ilivyokuwa, alikuwa na wake wengi, na inaelezwa kwamba wake hao wengi alikuwa anawapata baada ya kutembelea raia wake, na akikuta mwanamke yote ambaye anavutiwa naye, hata kama akiwa ni mke wa mtu, alikuwa anaamuru kwamba huyo mke kuanzia wakati huo atakuwa ni mke wake. Na kwa hiyo akawa amejikusanyia wanawake wengi sana. Hapo unagundua ya kwamba huyu mtawala alikosa sifa mojawapo muhimu sana ya mtawala. Mtawala anapaswa kuwa na miiko. mtawala anapaswa kujitawala. Kama mnavyofahamu, watawala wengi, na hapa nazungumzia viongozi wa nchi, hawajiamuli mambo yao wenyewe. Wanapangiwa nini watakula, wanapangiwa nini watavaa, na hata wakati mwingine safari zao zinapangwa na watu wengine, na hata risala anazosoma zinaandikwa na watu wengine. Ni kwa nini inatokea hivyo? Kwa sababu wanaamini kuwa mtawala akiachiwa haya mambo yote ayafanye mwenyewe, ana uwezekano wa kukosea na hivyo kuweza kutia doa katika utawala wake na kuwaletea maumivu raia wake. Sasa huyu mtawala nilizungumzia hapa habari zake, huyu wajadi alipoenda katika sehemu moja wapo ya raia wake, akakuta raia mmoja ambaye amejenga nyumba yake vizuri, amepaua kwa nyasi vizuri, na alikuwa na nyasi zingine alizozikata ameziweka pale pembeni ili kusudi aendelee kupaua nyumba zake zingine. Yule mtawala akavutiwa sana na zile nyasi, na kwa hiyo akaamuru askari wale wasaidizi wake waende wakazichukue zile nyasi na kuziweka ndani ya gari. Yule bwana alikuwa pale akiona haya yakitendeka na hakufurahishwa na kile kitendo, licha ya kwamba ilichukuliwa kwamba ni halali kwa mtawala kufanya hicho anachokifanya. Lakini akizingatia muda aliotumia kwenda kutafuta hizo nyasi huko porini na usumbufu wote aliopata, alafu zinachukuliwa kirahisi, alienda pale mtawala alipo, akamshika akamshika tai, alikuwa amevaa tai, akaisukasuka ile tai na kumuuliza kwa nini unachukua nyasi zangu. Mtawala yule alikasirika sana, kiasi ambacho alipomwachia tu hivi alidondoka chini na akapoteza maisha pale pale. Huo ukawa ni mwisho wa yule mtawala ambaye alikosa kujitawala. Na huu mfano unafanana sana na kile kilichotokea pale bustani ya Edeni. Mungu aliwaweka wanadamu wa kwanza pale ili awapime uwezo wao wa kujitawala. Matunda ya mti wa katikati ya bustani, lakini akawapatia matunda mengine yote ambayo yalikuwa mazuri na yalikuwa kwa wingi. Wakashindwa zoezi hilo la kujitawala, na kwa hiyo wewe na mimi tunafahamu kilichotokea baada ya hapo, ya kwamba tuliingia katika utumwa wa dhambi. Kwa hiyo sisi ni watumwa wa dhambi ambao kimsingi hatukuumbwa kwa ajili ya kuwa watumwa, tuliumbwa kwa ajili ya kuwa watawala. Na utawala tunaozungumzia hapa ni utawala kama ule Mungu mwenyewe alionao. Mungu ni mtawala wa malimwengu yote, na hakuna mtu anayemsimamia katika kutawala haya malimwengu yote. Yeye ndiye anayeamua nini cha kufanya na nini sio cha kufanya. Na alitamani mwanadamu awe na uwezo wa kutawala hii dunia kwa kiwango hicho, lakini kutawala tu mazingira yoyote mengine yatakao kuja yaliyo hatarishi. Kwa bahati mbaya, shetani alikuja katika sayari yetu, katika dunia yetu, na hawa wazazi wetu badala ya kutumia vyema utawala wao wakamruhusu awarubuni, na hiyo wakajikuta wanadondoka katika hali ya kuwa watumwa wa dhambi. Na kwa hiyo tuko duniani tukiwa ni watumwa wa dhambi, lakini ndani yetu kuna elementi za utawala. Ndio maana mwanadamu ana uwezo wa kuchukua miti iliyo porini akaibadilisha, akafanya fito, akafanya akapaua nyumba yake, akachukua nyasi zilizoko porini akazitumia kwa ajili ya kuwezekea nyumba yake, na akalala hapo ndani na mvua inaponyesha asivujiwe kabisa na mvua. Kitu ambacho nyani ambaye anaishi kwenye miti, anaishi kwenye nyasi, ameshindwa kukifanya. Na kwa hiyo mvua zinaponyesha ananyeshewa, analowana, kwa sababu hana ile asili ya utawala ambayo Mungu aliweka kwa wanadamu. Sasa unaweza kuniuliza, hiyo hali ya kuwa na asili ya utawala inanisaidiaje? Mfano mmoja ni huo niliotoka kutoa. Mungu aliwapatia wanadamu uwezo wa kutiisha na kutawala mazingira. Habari njema ni kwamba Mungu wetu ametengeneza dunia hii ikiwa na kila kitu, ikiwa na utajiri wa kutosha kumfanya mwanadamu ajiletee maendeleo yake anayoyahitaji kwa kiwango anachokihitaji. Kwa sababu kiwango cha maendeleo ambacho mtu anakifikia kinategemea na mahitaji yake, lakini na uwezo wa kutafsiri zile fursa zinazopatikana na uwezo wa kuzitumia zile fursa. Kwa bahati mbaya, wengi wa wale watu ambao ni maskini wa mahitaji katika ulimwengu huu mahali popote, sababu kubwa ya umaskini wao inatokana na kutozitambua fursa na kutozibadilisha zile fursa ziwe sababu ya kujiletea maendeleo. Na hiyo inaleta tofauti kati ya uchumi wa jamii moja na uchumi wa jamii nyingine. Lakini pale ambapo mwanadamu atatumia vipawa ambavyo Mungu amempatia, na hivyo vipawa nazungumzia kipawa kama cha muda, kipawa kama cha nguvu, kipawa kama cha akili, halafu kipawa cha mali zinazopatikana katika mazingira aliyopo, akajua kuvibadilisha, lazima yule mtu atapata maendeleo ya haraka. Kwa hiyo jitihada kubwa ambayo inafanyika sasa hivi pamoja na serikali na taasisi mbalimbali za kiulimwengu pamoja na taasisi za kidini ni kuamsha wanadamu wote mahali pote walipo kutambua nafasi yao katika kujiletea maendeleo, kutambua nafasi yao katika kuibua fursa zilizopo katika mazingira yao na kuzibadilisha ziwe chanzo cha kujiletea maendeleo. Hilo linafanyika kwa juhudi na kipindi hiki kina sehemu na mchango katika kulifanya hilo. Wewe rafiki yangu unayenisikiliza, inawezekana mara nyingi umekaa hapo ukajiinamia na kujisikitikia kwa nini hujapiga hatua kama watu wengine. Na wakati fulani labda umewalaumu wazazi wako, labda umealaumu mazingira unayo uliokulia na uliozaliwa, au umeilaumu hata serikali kwamba haijakupa msaada, haijakupa ajira, haijafanya hiki, haijafanya kile. Lakini nataka nikuambie, wewe hapo ulipo una uwezo wa kuibua ajira, wewe hapo ulipo una uwezo wa kujiajiri kwa kutumia mazingira ya kuibua ajira, wewe hapo ulipo una uwezo wa kujiajiri kwa kutumia mazingira hayo hayo unayoishi. Kitu kikubwa tu

hayo yenyewe hayo kuna watu wameyatumia kujiletea maendeleo. Kwa hiyo Mungu hana sababu ya kulaumiwa. Mungu ana sababu ya kupongezwa, kwa sababu kwa ukweli amemfanyia mwanadamu upendeleo mkubwa sana, pengine kuliko viumbe wengine wote. Katika kitabu cha Mwanzo 2:19 Biblia inasema, Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege, kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake.

hiki kipindi ambacho mwanadamu anatawaliwa na dhambi, maendeleo mengi yamezuiwa yasionekane. Hebu fikiria jinsi ambavyo wanadamu walioishi nyakati zile kabla ya gharika walikuwa wanatengeneza gorofa mpaka Mungu anashtuka kwamba hawa watu nikiwaachia hivi hili jengo litafika kule mbinguni. Uwezo mkubwa sana wa ujenzi katika kipindi ambacho hapakuwepo na umeme, hapakuwepo na lifti ya kuinua matofali kwenda katika gorofa za huko juu. Waliweza kuyafanya hayo mambo. Sasa hivi uwezo wa mwanadamu kwa kadri anavyoendelea kuishi hapa duniani unapungua, japo kwa namna fulani ambayo ya kushangaza katika maarifa yanayoongezeka katika siku za mwisho, kuna namna ambayo ule uwezo unajaribu kuleta mambo mengine mapya ambayo yalikuwa hayajulikani hapo mwanzoni. Lakini hebu fikiria jinsi hali ya mwanadamu itakavyokuwa wakati dhambi itakapoondolewa, wakati atakaporejeshewa uwezo wake wa akili wa asili. Mwanadamu atafanya mambo makubwa mno, na hilo ndio kusudi la Mungu. Mungu anayo kusudio la kumfanya mwanadamu kuwa mtawala mwenza katika malimwengu yale mengine ambayo hayajaanguka dhambini. Jambo hilo tutaendelea kuliangalia kwa kadri tunavyoendelea kujifunza masomo katika vipindi hivi. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza fungu la 29 Biblia inasema, Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utawao mbegu ulio juu ya uzao wa nchi yote, pia kadhalika nawapeni. Narudia. Mungu akasema, tazama nimewapa kila nchi utawao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndio chakula chenu. Hapa kuna jambo la muhimu sana kuweza kulifahamu. Wakati Mungu anapomtofautisha mwanadamu na viumbe wengine wote kwa kumfanya kuwa mtawala na kumiliki

kisha mali zake zote, Mungu anafanya jambo jingine la ziada la kumsaidia huyo mwanadamu kutimiza jukumu hilo. Na hilo jambo ni kumpatia aina ya chakula kitakachomwezesha kuyatimiza malengo na makusudi hayo. Mungu hakumwachia mwanadamu uhuru wa kujichagulia chakula atakachokula. Angeweza kumpa huo uhuru, lakini Mungu alijua kwamba jambo hilo asingeweza kulimudu, ama lingemweza kumletea madhara, kwa sababu Mungu anajua aina gani ya vyakula vinavyofaa katika mwili wa mwanadamu na aina gani ya vyakula visivyofaa katika mwili wa mwanadamu. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye aliyetengeneza ule mwili. Wala sio jambo la kushangaza kujua kwamba aliyetengeneza gari na petroli ndiye anayejua kwamba gari hili linatakiwa litumie petroli na sio diesel. Kwa hiyo Mungu alitoa maelekezo ya namna mwili wa binadamu utakavyofanya kazi. Na unafanyaje kazi mwili wa binadamu? Kwa kulishwa. Chakula tunachokula ndicho kinachokwenda kutengeneza mwili. Chakula tunachokula ndio kinachokwenda kufanya mwili uweze kufanya kazi zake. Chakula tunachokula ndicho kinachokwenda kulinda mwili pamoja kutoka katika changamoto mbalimbali zinazotoka nje ya mwili wake. Na kwa hiyo Mungu akamchagulia mwanadamu aina ya vyakula atakavyokula. Na hapa tumetajiwa ya kwamba chakula cha awali kilikuwa mbegu na matunda yenye mbegu ndani yake na nafaka. Hivyo ndio ilikuwa vyakula. Wakati ule hapakuwepo na nyama kama chakula. Isipokuwa ilipofika katika sura ya 9 ya kitabu cha Mwanzo na fungu lile la 3, Mungu akaongeza orodha ya vyakula ambavyo mwanadamu anatakiwa vile. Biblia inasema kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani kadhalika na wapeni hivi vyote. Kwa hiyo vyakula vya mwanadamu vilitolewa kwa awamu. Awamu ya kwanza ilihusu matunda, mbegu na vitu vya na mbegu za nafaka. Mungu kwa akili yake alijiridhisha kabisa kwamba kwa kutumia nafaka na matunda mwanadamu angeweza kuishi maisha mazuri yasiyo na upungufu wowote ule katika mwili wake. Lakini kutokana na changamoto zilizokuja baadaye, na hasa baada ya dhambi kuja, Mungu akaongeza na wanyama nao wawe katika miongoni mwa vile vyakula vitakavyoliwa. Sasa baada ya Mungu kuruhusu wanyama kuliwa, wale wanaosoma Biblia watagundua ya kwamba hali ya mwanadamu ilienda kubaya. Hali ya mwanadamu ilienda kubaya kwa maana kwamba kila anachowaza kilikuwa kibaya. Mungu akagairi kwamba amemupa mwanadamu. Mungu akakusudia kuangamiza wanadamu wote. Hapa kuna jambo la kujifunza. Wakati Mungu anaumba wanadamu, moja ya maagizo aliyowapatia ni kwamba nendeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Na hiyo kazi ikawa imefanyika kwa uaminifu sana. Dunia ikawa inakaribia kujaa. Kwa sababu wale waliokutwa na gharika, inakadiriwa kwamba walikuwa kama bilioni 11, idadi kubwa ya watu. Lakini Mungu alipoona kwamba wameanza matendo maovu, matendo yasiyofaa, na kwamba wanaiharibu dunia, kwa sababu shida ya dhambi ni kwamba dhambi inamharibu mwenye dhambi na dhambi ina kawaida kuharibu mazingira pia. Unaona hali ya ukataji miti inavyosababisha hali ya ukame, hayo ni mazoea mabaya ya wakazi wa dunia. Kwa sababu ya dhambi walionayo, haiwaachi salama viumbe wengine wanaoishi nao, inawaathiri na mazingira mengine pia yanaathiriwa. Na kwa hiyo Mungu alipoona hali hiyo aka

ona ajari awaondoe hawa ambao ifu wa mazingira na ambao wanajiharibu wao wenyewe. Mungu akaleta gharika. Na kabla hajaleta gharika akatoa agizo. Agizo hili linapatikana katika kitabu cha Mwanzo sura ya 7 fungu la kwanza hadi la 5. Biblia inasema hivi: Bwana akamwambia Nuhu, Ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe umwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Yani Nuhu alikuwa na unafuu kidogo kwa mbali, tofauti na wenzie. Katika wanyama wote walio safi ujitwalie 7 7, mume na mke, na katika wanyama wasio safi wawili wawili, mume na mke, tena katika ndege wa angani 7 7, mume na mke, ili kuhifadhi hai mbegu juu ya uso wa nchi yote, kwa maana baada ya siku 7 nitainyeshea dunia mvua siku 40 mchana na usiku, na kila kilicho hai nilichokifanya juu ya uso wa inchi nitakifutilia mbali. Nuhu akafanya kama vile Bwana alivyomwamuru. Hapa tunamwona Mungu akitoa maelekezo ya kuhifadhi wanyama na mbegu zisije zikaharibiwa na gharika. Na gharika ilikuwa ni mvua kubwa ambayo Mungu alikuwa amepanga inyeshe katika dunia, itagharikishwa na maji. Na kwa hiyo kufanya viumbe wote wakiwemo na wanadamu kuangamia katika hayo maji, ili baada ya hapo Mungu aanze upya tena kuijenga dunia ikiwa na watu wenye unafuu wa tabia kuliko wale ambao wameangamizwa. Na hivyo ndivyo ilivyotokea. Lakini hapa katika kuhifadhi mbegu, Mungu anatoa maelekezo kwa huyu rafiki yake Nuhu. Anamwambia katika wanyama walio safi ajitwalie idadi fulani, katika wanyama wasio safi ajitwalie idadi fulani. Kwa wanyama walio safi anasema, kwa wanyama wote walio safi ujitwalie 7 7, mume na mke, na katika wanyama wasio safi wawili wawili, mume na mke. Unajiuliza swali, hivi wanyama safi wanatambulikaje na wanyama wasio safi wanatambulikaje? Yani Mungu anawahitaji wanyama hawa ni safi na hawa si safi, ikiwa wote ni yeye mwenyewe aliwaumba. Mungu anatambua ya kwamba katika wanyama aliowaumba kuna wale wanaangukia katika kundi la wanyama safi na kuna wale wanaangukia na ikiwa kuna walio safi na wasio safi, unadhani unategemea Mungu katika kumwagiza mwanadamu ale wanyama atamwagiza ale wale wasio safi au atamwagiza ale wale walio safi? Akili tu ya kawaida. Na ikiwa kuna wanyama wasio safi, unajiuliza swali tena, hawa wasio safi wamekuja duniani kufanya nini? Wana umuhimu gani wanyama ambao sio safi? Kwani Mungu asiumbe tu wanyama walio safi peke yake? Kulikuwa na shida gani? Okay, kulikuwa na shida kubwa sana. Wanasayansi wanatuambia ukichukua samaki tilapia au wenye magamba, alafu mchukue na kambare yule ambaye hana magamba, ukiwaweka kwenye chombo kimoja, huyu samaki mwenye asina magamba, huyu yeye atakula kinyesi kinachozalishwa na samaki wote wawili. Na kwa hiyo baada ya muda fulani yale maji ambayo yalionekana yamechafuka yatarudi kuwa masafi tena. Huo ni mfano tu mmoja mdogo kuonyesha kwamba Mungu aliwaumba wanyama wasio safi kwa ajili ya kutengeneza mazingira.
hata kule porini unaona kuna wanyama ambao wanakula mizoga na kuna wanyama wanaokula nyama fresh. Hebu fikiria ile mizoga iliyoko porini isingekuwa na wanyama wanaoila, ingezalisha bakteria, ingezalisha wadudu, ingetengeneza mazingira mabaya sana kiafya kwa viumbe wote. Kwa hiyo Mungu anazo sababu za maana sana za kujiundia wanyama wasio safi kwa makusudi maalum. Ni sawa na mtu kuuliza kwamba unapokuwa pale nyumbani kwako umefuga, unaweza kufuga kuku, ukafuga mbuzi, ukafuga mbwa, ukafuga na paka. Sasa siku unapohitaji kitoweo, unaweza ukamchukua paka, ukamchinja, ukatengeneza

0: kitoweo kwa sababu mbwa au wote ni wanyama wako. Kuna mtu atakuuliza kama unajichinjia mbwa wako alafu kala pale nyumbani. Ustaarabu wa kawaida unakataa. Ustaarabu wa kawaida unatusukuma kwamba unapohitaji kula unachukua wale wanyama walio safi ambao ni mbuzi, ni ng'ombe, ni kuku. Hao wengine wataliwa lini? Hao wengine hawataliwa, hawana zamu ya kuliwa hao. Hao wana kazi yao. Moja kama mbwa ni mlinzi, alafu huyo paka yeye kwa ajili ya kukamata panya. Kwa hiyo Mungu naye amejitengenezea utaratibu huo wa kwamba wako wanyama walio safi na wanyama sio safi. Na ikiwa mwanadamu aliumbwa kuwa mtawala, na ikiwa alipewa kipimo cha utawala pale bustanini kupitia vyakula na akashindwa akafeli, unadhani Mungu hataendelea kumpatia hilo zoezi la chakula mpaka afanikiwe? Mungu aliendelea na hilo zoezi hata baada ya kutoka kwenye bustani ya Edeni. Mungu aliendelea kuwaelekeza ya kwamba msile wanyama walio wasio safi, ila wanyama walio safi. Tunapata wapi hilo agizo? Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati 14 kuanzia fungu lile la 4. Biblia inasema hivi: wanyama mtakaokula ni hawa: ng'ombe na kondoo na mbuzi, kulungu na paa na kungoni, na mbuzi wa mwitu na paa mweupe na pofu, na mbuzi wa milima, na kila mnyama aliyepasuliwa ukwato ukapasuka ukwato wake zikawa mbili, naye ni mnyama mwenye kucheua akatafuna tena. Katika wanyama wote ndiye mnyama mtakayemla awe na hizo sifa mbili: anakwato, anacheua. Lakini hawa msile katika wale wenye kucheua na hao waliopasuliwa ukwato: ngamia msile, sungura msile, na kwanga, kwa kuwa hucheua lakini hawakupasuliwa kwato, ni najisi kwenu, na nguruwe, kwa kuwa amepasuliwa ukwato lakini hacheui, huyu najisi kwenu, msile nyama zao wala mizoga yao, msiguse. Mtakula hawa katika wote walio majini: kila kilicho na mapezi na magamba mtakula, na kila kisichokuwa na mapezi na magamba msile, ni najisi kwenu. Mnaruhusa kula katika nyuni wote walio safi, lakini hawa msiwale: tai na furukombe na kipungu na kengewa na kozi na mwewe kwa aina zake, na kila kunguru kwa aina zake, na mbuni na kiruka njia na dudumizi na kipanga kwa aina zake, na bundi na mumbi na bundi mkubwa na mwari na mde na nderi na mnandi na membe na koikoi kwa aina zake, na hudihudi na popo na wadudu wote watambao wenye mabawa, ni najisi kwenu, msiwale. Mnaruhusa kula katika nyuni walio safi tu. Mungu anatoa maelekezo tena kwako wewe uliyeumbwa kutawala, ya kwamba ujitawale kama ambavyo rais anajitawala. Hawezi akalamiwa kwa kumenya na midomo na meno. Kama atahitaji mua, atatakiwa mtu wa kummenyea, inakatwa vipande vipande, akiwa ametulia mahali fulani anakula. Na pia hawezi kula kila kitu. Wewe ni zaidi ya rais, wewe ni mtawala unayeandaliwa kwenda kutawala pamoja na Kristo katika ulimwengu ujao baada ya dhambi kutoweka. Hili ni fundisho la muhimu sana kwako. Achana na watu ambao wamekuwa ni walafi, wanaotaka kula kila kitu. Hawa hawana tofauti na vile Adamu na Eva walivyokuwa wanafanya kule bustanini, kutaka kula hata matunda ambayo Mungu aliyakataza. Aliyekataza hapa kwenye haya mafungu aliyosema ni Mungu, na alikuwa anawaelekeza wanadamu wote, akiwachukua wana wa Israeli kama kama shamba darasa. Kilichokuwa kibaya kwa Waisraeli kitakuwa kibaya na kwako pia. Kama kwa Mwisraeli kula nyoka wa sumu ilikuwa ni vibaya, ni vibaya vile vile kwako wewe, pamoja na kwamba wewe sio Mwisraeli, lakini mwili wa Mwisraeli na wa kwako mfumo ni ule ule. Na kile Mungu alichokuwa anakusudia kukitimiza kwa Waisraeli kwa kuwakataza kula vyakula najisi, anakusudia kukitimiza kwako wewe. Ninapokwenda kufunga hubiri la leo, ninakualika ukalipokee fundisho hili. Kama ni mara yako ya kwanza kulisikia, lipokee kwa unyenyekevu, kwa sababu linatoka kwa Mungu wako. Mungu anataka ukamilisha uwe mtawala. Huwezi kuwa mtawala ikiwa unakula kila kitu bila kubagua. Ninapokwenda kuomba, kama ni lengo lako kwamba ujitoe kwa Yesu, uwe mwaminifu katika yale aliyokukataza usile, uwe mwaminifu katika yale aliyokuruhusu ule, na katika vile alivyokukataza usinywe. Kwa sababu fundisho hapa linakwenda mpaka katika kutumia pombe. Pombe haikuumbwa itumiwe na mwanadamu kwa sababu ina madhara ndani ya mwili wake. Tunakwenda kuomba, na kuomba mahali ulipo, inamisha uso wako tupate kuomba. Tuombe. Baba yetu mwema mbinguni, na kushukuru kwa sababu wewe ulituumba sisi wanadamu ili tuwe watawala, na dhamira yako bado iko pale pale. Licha kwamba tulitumia vibaya uhuru uliotupatia kwa kuchagua vile ambavyo ulikataza tusivitumie, kosa lile lile limeendelea kufanyika na watu wa kizazi hiki. Wameonekana kutumia vyakula vilivyokatazwa, wanyama ambao wewe umewaita sio safi, kwa sababu ya madhara wanaweza kusababisha wanapotumiwa kama chakula na wanadamu. Na kwa kuwa mtumishi wako huyo amelitambua fundisho hili kwamba linatoka kwako, naye yuko tayari kuyafuata hayo maagizo yako, Baba, mpokee. Mpokee, msaidie kuishi akiwa mshindi, na achukuliwe mbinguni ambako atenda kutawala pamoja nawe milele zote. Ndilo ombi langu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Mungu akubariki msikilizaji. Tumetamatisha hivyo katika siku ya leo. Karibu kesho mida ni saa 5 hadi saa 5 na dakika 45. Yesu anakuwazia mema.

Msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe. Tunawakaribisha katika mfululizo wa kujifunza neno la Mungu chini ya mada kuu inayosema Yesu anakuwazia mema, katika mfululizo wa vipindi vyetu vitakavyochukua takribani mwezi mmoja. Leo pia ninakukaribisha uweze kuendelea kusikiliza neno la Mungu chini ya kichwa kitakachokuwa kinasema Yesu alikuumba ili utawale. Tukiwa na Pastor Leta hapa, tutasikiliza neno hili la thamani sana ambalo Mungu anahitaji tulijue. Fungu letu kuu litatoka kitabu cha Mwanzo moja na lile fungu la 28, nalo linasema Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akujalie neema unaposikiliza neno siku ya leo. Nikaribisha wimbo huu makini kwa ajili ya kutupa tafakari wakati tunaposikiliza mahubiri ya leo.

0: Ndugu msikilizaji, ni kukaribishe kiwa utakuwa una ujumbe wote ama una maoni yoyote au swali, unaweza kututumia kwa namba ya 0685 46 26 42. Basi tuombe tunapoenda kuanza kipindi chetu cha siku ya leo. Baba yetu mwema, tunashukuru kwa sababu ya uumbaji wote uliofanya katika ulimwengu huu. Tunashukuru pia kwa sababu umetuita tutawale na kuwa mawakili juu ya vitu vyote. Tunaomba utusaidie kuelewa nafasi yetu katika uumbaji uliofanya, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Basi asante sana mwenyekiti kwa huo utangulizi. Mada inayosema Yesu alikuumba ili utawale. Ya Biblia inatufafanulia kwamba wanadamu waliumbwa sawa na viumbe vingine pia viliumbwa, wanyama waliumbwa, ndege waliumbwa, samaki waliumbwa, wadudu waliumbwa, jua na mwezi viliumbwa pia. Na haya tunayapata katika sura ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo. Sura ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo inaelezea mfuatano wa matukio ya juma moja, ambapo kila siku ilikuwa na jambo maalumu ambalo Mungu alikuwa analiumba. Na kitu kimoja utakachogundua ni kwamba kila kinachoumbwa baada ya siku moja kinakuwa na thamani ya juu kuliko kile kilichoumbwa kabla yake. Na katika mfuatano huo basi Biblia inatupeleka kwenye tukio la mwisho ambalo ni katika kitabu cha Mwanzo moja na lile fungu la 28. Mwanzo moja fungu la 28 inasema Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze inchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya inchi. Kwa hiyo hatua ya mwisho ya uumbaji ikawa imefikiwa. Mungu ametamatisha vile alivyokuwa amekusudia kuviumba kwa muda wa siku sita, na kile cha mwisho kilichoumbwa kilikuwa ni mwanadamu, mwanaume na mwanamke, wa kwanza kabisa katika jamii ya wanadamu wakawa wameumbwa. Na jukumu la kwanza ambalo Mungu aliwapatia hawa wanadamu wa kwanza ilikuwa ni kutawala. Utawala, anasema nendeni mkatawale samaki, mkatawale mazingira yote ya nchi na kutiisha. Utawala na kutiisha ni kitu hicho hicho kinazungumzia juu ya usimamizi, kinazungumzia juu ya. Kwa hiyo katika hii dunia mwanadamu aliumbwa kwa lengo la kuwa msimamizi, kwa lengo la kuwa mtawala. Na haya tunazidi kuyapata zaidi tunaposoma katika kitabu cha Zaburi, Zaburi ya 8 fungu la 4 hadi la 7. Biblia inasema mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima, umemtawaza juu ya kazi ya mikono yako, umevitia vitu vyote chini ya miguu yake. Kwa hiyo hiyo ndio hadhi ambayo Mungu kwa mapenzi yake aliona ampatie mwanadamu. Mwanadamu akawa ndiye mtawala wa dunia, akawa ndiye mwenye kuvitiisha viumbe vingine vyote, na yeye akawekwa kuvisimamia hivyo vyote. Biblia inatumia neno kwamba umemfanya mdogo punde, umemvika taji ya utukufu na heshima, umemtawaza juu ya kazi za mikono yako. Kumtawaza mtu juu ya kazi ya mikono yake ni kumpatia mamlaka, kumpatia uwezo juu ya vile viumbe vingine. Utakumbuka kwamba Adamu alipoumbwa, moja ya mambo ambayo Mungu alimfanyia, alimpatia nafasi ya kuaita wanyama majina, kuwapatia wanyama majina. Na kati ule Adamu alikuwa na uwezo mkubwa sana, kwa sababu hiyo kazi ya kuwatafutia majina wanyama haikuwa kazi nyepesi. Wanyama wote unaowafahamu wewe wanatembea kwa miguu miwili, amini kwa miguu minne, na wale wanaotamba na wanaoruka wita. Na hiyo ilionyesha uwezo usio wa kawaida, ilionyesha mamlaka, ilionyesha milki. Fungu hili la Zaburi 8 fungu la 4 hadi la 7

unapolinganisha na viumbe wengine. Katika ulimwengu wa leo ambapo dhana kadhaa zimeingia katika jamii ya wanadamu na hasa wale wanaojifunza ya dunia, imeibuka dhana ya kwamba mwanadamu alitokana na wanyama. Dhana ambayo kiangalia inavutia katika maelezo yake, lakini inakosa ukweli, kwa sababu Biblia ndiyo yenye taarifa sahihi sana juu ya historia na matukio ya dunia. Biblia inaweka wazi ya kwamba mwanadamu aliumbwa tofauti na wanyama, na viumbe hao wengine wote waliwekwa chini ya nyayo zake. Katika kitabu cha Waebrania 2 fungu la 6 hadi la 9 ikielezea tukio hilo hilo, inaelezea kwa mapana kama ifuatavyo: mwanadamu ni nini hata umkumbuke, ama mwana wa binadamu hata umwangalie? Umemfanya mdogo punde kuliko malaika. Kule katika Zaburi 8:4-7 amesema umemfanya mdogo punde kuliko Mungu. Hapa anasema amemfanya mdogo punde kuliko malaika. Bado anaelezea wazo lile lile kwamba nafasi ya mwanadamu ilikuwa ya juu sana. Baada ya Mungu alikuwa anafuata mwanadamu. Umemvika taji ya utukufu na heshima. Umemtawaza juu ya kazi za mikono yako. Umeweka vitu vyote chini ya nyayo zake. Unaposikia mtu vitu viko chini ya nyayo zake, maana yake ni kwamba amepewa mamlaka makubwa, kwamba kila kitu kiwe kinamtii yeye na kumsikiliza yeye. Au kwa lugha nyingine, yeye ndiyo atakaye kuwa mmiliki wa hivi vitu vyote. Anasema kwa maana katika kuweka vitu vyote chini yake hakusaza kitu kisichowekwa chini yake. Lakini sasa bado hatujaona vitu vyote kutiwa chini yake, ila tuamuona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika, yani Yesu. Kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji ya utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. Kwa hiyo hadhi ya mwanadamu ni juu, iko juu sana. Wakati Mungu anapomuumba mwanadamu, moja ya makusudi yake makubwa kabisa ni kutaka kumpa uzoefu wa uongozi, ni kutaka kumpa uzoefu wa utawala, ili atakapokuwa amelimudu vya kutosha jukumu hilo, basi apewe nafasi nyingine iliyo kubwa zaidi ya umiliki na utawala wa viumbe wake Mwenyezi Mungu. Tunafahamu ajali iliyotokea pale bustanini, ambapo mwanadamu huyu aliyepewa uwezo wa kutawala aliposhindwa katika zoezi dogo kabisa la kujitawala yeye mwenyewe. Katika nchi fulani kulikuwa na mtawala wa kimila ambaye aliheshimika sana na raia wake wote. Huyu mtu alibahatika kuwa na mali nyingi, na katika zamani hizo yeye alikuwa miongoni mwa watu wachache sana waliobahatika kuwa na magari, na kama desturi ilivyokuwa alikuwa na wake wengi, na inaelezwa kwamba wake hao wengi alikuwa anawapata baada ya kutembelea raia wake, na akikuta mwanamke yote ambaye anavutiwa naye, hata kama akiwa ni mke wa mtu, alikuwa anaamuru kwamba huyo mke kuanzia wakati huo atakuwa ni mke wake. Na kwa hiyo akawa amejikusanyia wanawake wengi sana. Hapo unagundua ya kwamba huyu mtawala alikosa sifa mojawapo muhimu sana ya mtawala. Mtawala anapaswa kuwa na miiko. Mtawala anapaswa kujitawala. Kama mnavyofahamu, watawala wengi, na hapa nazungumzia viongozi wa nchi, hawajiamuli mambo yao wenyewe. Wanapangiwa nini watakula, wanapangiwa nini watavaa, na hata wakati mwingine safari zao zinapangwa na watu wengine, na hata risala anazozisoma zinaandikwa na watu wengine. Ni kwa nini inatokea hivyo? Kwa sababu wanaamini kuwa mtawala akiachiwa haya mambo yote yafanye mwenyewe, ana uwezekano wa kukosea, na hivyo kuweza kutia doa katika utawala wake na kuwaletea maumivu raia wake. Sasa huyu mtawala, nizungumzia hapa habari zake huyu wa jadi,
alipoenda katika sehemu moja wapo ya raia wake, akakuta raia moja ambaye amejenga nyumba yake vizuri, amepaua kwa nyasi vizuri, na alikuwa na nyasi zingine alizozikata ameziweka pale pembeni ili kusudi aendelee kupaua nyumba zake zingine. Yule mtawala akavutiwa sana na zile nyasi, na kwa hiyo akaamuru askari wale wasaidizi wake waende wakazichukue zile nyasi na kuziweka ndani ya gari. Yule bwana alikuwa pale akiona haya yakitendeka na hakufurahishwa na kile kitendo, licha ya kwamba ilichukuliwa kwamba ni halali kwa mtawala kufanya hicho anachokifanya. Lakini akizingatia muda aliotumia kwenda kutafuta hizo nyasi huko porini na usumbufu wote aliopata, alafu zinachukuliwa kirahisi.

Na msikilizaji, dakika 59 mara baada ya saa 6 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, muda si mrefu tutaungana na Rock FM Radio, radio wa shirika, katika kipindi kizuri, kipindi kile tunachotupatia mambo mbalimbali, tukimulika mambo mbalimbali katika wasaa mzuri wa mulika. Endelea kubaki pamoja nasi kuitegea sikio AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote.

Riko fupi kutoka Rock FM. Serikali kupitia Wizara ya Afya kwa kushirikiana na CHIP Tanzania chini ya mradi wa usalama wa afya duniani imeendelea kuimarisha utekelezaji wa ajenda ya usalama wa afya kwa kutekeleza afua mbalimbali zilizolenga kuimarisha mifumo ya afya nchini ikiwemo kinga na udhibiti wa maambukizi, ufuatiliaji wa usugu wa vimelea dhidi ya dawa na kuongeza uwezo wa vituo kutambua, kuzuia na kukabiliana na vitisho vya afya ya jamii. Akizungumza hayo, kaimu mkuu wa idara ya uhakiki wa ubora wa huduma za afya Dr. Joseph Okororo amesema mafunzo yaliyotolewa yamewezesha usimamizi wa ubora kutoka hospitali ya rufaa za mikoa kutumia nyenzo za kuimarisha ubora katika utekelezaji wa afua na zohusiana na usalama wa afya duniani. Baraza la Madiwani Halmashauri ya Mbeya limepitisha taarifa inayofungua hesabu za mwisho za mwaka wa fedha uliopita 2025-2026 ulioishia tarehe 30 Juni 2026 ikiwa ni sehemu utekelezaji wa memorandum ya fedha ya mamlaka serikali za mitaa mwaka 2009. Katika kikao cha baraza la madiwani, taarifa mbalimbali za fedha zimewasilishwa ikiwemo taarifa hali ya fedha, taarifa ya utendaji wa kifedha na taarifa za mtiririko wa fedha, madeni na udai wa halmashauri na madeni ya halmashauri. Katika habari za kimataifa, marais wa Urusi na China Vladimir Putin na Xi Jinping wamekutana kandoni mwa mkutano wa ushirikiano wa Shanghai unaofanyika na kusisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kisiasa. Putin amesema uhusiano wa Moscow na Beijing unaendelea kukua kwa mafanikio licha ya vikwazo magharibi dhidi ya Urusi kutokana na vita vya Ukraine. Na vikosi vya Urusi

0: Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo, karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Na mwenyeji wako leo ni mimi, Anodi Kayanda kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, ikimulika elimu jumuishi kwa watoto wenye ulemavu huko nchini Burundi. Kwanza na muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Karibu Flora.
2: Asante Anodi. Nianze na tabia nchi. Ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyotolewa leo mjini New York imeonya kuwa kina cha bahari kinaongezeka kwa kasi kuliko wakati mwingine wowote katika historia iliyorekodiwa, huku athari zake zikiwa tayari zinaonekana katika jamii mbalimbali duniani. Umoja wa Mataifa unasema ongezeko hilo linatokana hasa na kuyeyuka kwa barafu na upanuzi wa maji ya bahari kutokana na ongezeko la joto. Takriban watu milioni 770, sawa na mtu mmoja kati ya 10 duniani, wanaishi chini ya mita 5 kutoka usawa wa juu wa maji ya bahari, hivyo kuwa katika hatari ya mafuriko, kupoteza makazi na maisha. Umoja wa Mataifa leo unaadhimisha siku ya kimataifa ya watu wenye asili ya Afrika chini ya kauli mbiu kupanua wigo wa haki za binadamu kwa watu wenye asili ya Afrika. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres katika ujumbe wake amesema dunia lazima iendelee kukabiliana na madhara ya kihistoria ya ukoloni na utumwa, hususan biashara ya watumwa ya kuvuka bahari ya Atlantiki. Amesema ni lazima tuendelee na mapambano yetu ya kurekebisha makosa haya kwa kutambua ukweli wa kihistoria na madhara yake yanayoendelea. Na kamati ya Umoja wa Mataifa ya kutokomeza ubaguzi wa rangi inasema madhara ya biashara ya Waafrika waliotiwa utumwani na utumwa wa kibaguzi bado yanaonekana leo kupitia ubaguzi wa kimfumo na ukosefu wa usawa. Imezitaka serikali kurekebisha sheria na sera za kibaguzi, huku watu wenye asili ya Afrika wakishirikishwa katika mipango ya fidia. Mwisho wa muhtasari wa habari, kwako Arnold.
1: Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muhtasari wa habari. Punde ni mada kwa kina, usibanduke tafadhali.

0: Sadacha. Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina, ambapo Assumpta Massoi kupitia video ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini Burundi huko ukanda wa maziwa makuu barani Afrika anamulika sera za ujumuishi wa watu wenye ulemavu na mchango wake kwenye kufanikisha lengo namba 4 la malengo ya maendeleo endelevu SDGs, na kuhakikisha kuna elimu ujumuishi bora na usawa kwa wote ifikapo mwaka 2030. Kwako Assumpta.
1: Naam, tuko Musenyi, kambi ya wakimbizi iliyoko kusini mashariki mwa Burundi. Ni nyumbani kwa maelfu ya wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Video ya UNICEF kutokea angani inaonesha mabati ya nyumba za makazi yao. Na kisha inatusogeza karibu, tunakutana na watoto wawili wakicheza michezo. UNICEF inasema takribani nusu ya wakimbizi hapa Musenyi ni watoto, wakiwemo wale wenye ulemavu. Miongoni mwao ni Delphan, mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 12. Anaonekana anajikongoja na magongo yake, miguu yake imelemaa. Hii inasababisha mkwamo mkubwa kwenye kupata huduma za msingi kama vile elimu na afya. Diodone, ambaye ni baba mzazi wa Delphan, akiwa anasafisha mguu bandia wa mwanaye, anazungumza akisema deplase anamaanisha usafiri.
2: Bado hakukuwa naenda kwa masomo kwa sababu hakukuwa na kitu cha kujideplase. Ikanibidi mimi sasa kila siku kumshika kumtia kumgongo kanikuya vigumu. Niliwahi kumubeba kule Omweturu 7 hivi kama wiki moja. Nikasikia na mimi kifua inakataa.
1: Hapo ndipo shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF liliingilia kati. Utauliza lilifanya nini? Ni kwamba waliendesha tathmini ya uwezo wa kaya hapa Musenyi, na ndipo walibaini watoto 550 wenye umri wa kati ya miaka 2 hadi 17 ambao walikuwa na ulemavu. Hapo unasikia watoto wenye ulemavu na wasio na ulemavu wako na mwalimu wao wakiimba nyimbo za kuhamasisha masomo, ambapo UNICEF inasema kwamba kupitia tathmini hiyo waliweza kubaini aina ya ulemavu wa mtoto na wapi apelekwe apate huduma sahihi, ikiwemo elimu, hali kadhalika mikakati jumuishi. Baba yake Delphan ni shuhuda wa mipango hiyo, akisema Leviante ni shirika la kiraia la wanawake wenye ulemavu nchini Burundi.
2: Shukuru sana kwa UNICEF na Leviante kwa kumsaidia. Kila siku wanakuja kumuangalia.
1: UNICEF walimpatia kiti mwendo na miguu ya bandia, na sasa Diodone akionekana anaendesha kiti mwendo na mwanae Delfa na mipanda anasema.
2: Anaenda ta kumasomo na mpeleka, na jioni nenda kumshika vya vile.
1: Video natupeleka shuleni kwa Delphan. Anaonekana baba yake anamuingiza darasani kwa kutumia kiti mwendo. François Mahuro ni mwalimu hapa, anafunguka.
3: Kutokana na uhamasishaji wa mashirika ya kiraia, wazazi na wageni wetu wawezeshaji, ninaamini kwamba watoto hao wenye ulemavu sasa wataanza kuhudhuria masomo shuleni.
1: Delphan akiwa kwenye kiti mwendo chake ameinamia dawati maalum alilotengenezewa. Yuko mbele kabisa darasani, anaandika kwa umakini, kisha akiwa kwenye kiti mwendo chake anasogea ubaoni na kuandika. Mwalimu François anaendelea.
4: Delphan auparavant il était comme il était.
3: Zamani Delphin alikuwa kama alivyokuwa na changamoto, lakini sasa ameanza kuzoea. Wakati wa mazoezi tunayoyafanya, hata mimi humpongeza kwa sababu anafanya vizuri sana. Kwa usaidizi na ujumuishi, nina uhakika atafikia matarajio yake na kufanikiwa maishani mwake.
1: Wahenga walinena, kwa nini kuandikia mate wakati wino upo? Basi mwenyewe Delphin anazungumza akisema kinya ni kiti mwendo na mabeki ni magongo ya kutembelea.
5: Ni kwa tumekana la tu pamoja na wenzangu sama banifinyage na maumivu nayo na nipanda amu. Nisefe ifanya mzuri kunipatia ikinga na hii mabeki maintengenezea imeza kukua naandikia hako deza pisikia bia.
1: Bela mtoto wa kike naye alinufaika na usaidizi wa UNICEF. Mama yake Bela aitwaye Judith anasema,
6: Nashukuru sana shirika la UNICEF. Nashukuru kwa sababu walinipumuzisha kwanza na mizigo imoja ya bela kumgongo kila saa. Nasema asante tena kwa mtoto wangu anaanza kumasomo. Nashukuru sana.
1: Kengele imegongwa na sasa ni wasaa kurejea nyumbani. Bela na Delfan kila mmoja anasukumwa kwenye kitimwendo ili kurejea nyumbani. Wenzao wanapatana nao kwa furaha. Hakuna tena kukanyagwa. Watoto wenye ualbino nao hawajasaulika, kwani Solange Nisabwe, mratibu wa kitaifa wa shirika la kiraia la wanawake wenye ulemavu nchini Burundi, anasema
7: hatuwezi kuwasahau watoto wenye ualbino. Tumewapatia mafuta ya kujipaka ili wasidhurike na jua. Tumewapatia miwani, miavuli ya jua na vile vile kofia. Vyote hivi vinawezesha kuhudhuria masomo shuleni katika mazingira mazuri. Pia kuna kamati ya watu wenye ulemavu ambaye tumeianzisha.
1: Mwakilishi wa kamati hiyo hapa kambini Musenyi ni Sebastian Baguma.
8: Kama mwakilishi wa watu wenye ulemavu, tunawahamasisha watoto waende shuleni. Tunafanya pia uchechemuzi na wadau wa kitaifa wanaofika hapa hasa kwa ajili ya ulinzi wa watoto na watu wenye ulemavu.
1: Wadau hao ni pamoja na shirika la kiraia la Social Action for Development, yani hatua za kijamii kwa ajili ya maendeleo, ambalo linapatia wakimbizi stadi ili waweze sio tu kujisimamia vizuri wenyewe bali pia kusimamia wakimbizi wengine. Karama Kaziri ni afisa kutoka shirika hilo.
9: Wankadrere wa mingi ni wa refugee.
10: Wawezeshaji wengi walikuwa ni wakimbizi ambao wengi wao hawakuwa na stadi zozote. Kama wewe ni mwezeshaji na huna stadi, inakuwa vigumu kusimamia. Tunashukuru UNICEF, tunawapatia sasa mafunzo mbalimbali ya kuwajengea uwezo.
1: Video inaonyesha wawezeshaji wakifundishwa stadi mbalimbali ikiwemo kucheza na watoto wenye ulemavu.
0: Shukrani sana Samta Masoi kwa mada hiyo kwa kina. Nami kufikia hapo sina la ziada. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Hata hivyo kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X. Rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba wote walioshiriki kuandaa jarida hili, mimi ni Arnold Kayanda na kwaheri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani.

yote uimara wake ni msingi. Unapoweka msingi wa matope, alafu unakuja kuchukua matofali ya njanja unayapandisha, alafu unakuja kuweka kench, mzigo mzito, ule msingi hautaimili. Watu wa Mungu, mwanzo wa ndoa yako ulikuwaje? Je, Yesu ndiye aliyekuwa jiwe kuu la msingi la pembeni? Watu wengi hapa wanajikwaa. Nawaonea huruma sana wachungaji, nawaonea huruma. Vijana wengi wanakuja mbele kwenda kufungishwa ndoa, na mchungaji kwa uaminifu anasema vijana hawa wamemheshimu Mungu, wamekuja hapa mbele, kumbe hamna kitu chochote. Wanafikiri wanaenda na baraka, kumbe wanaenda na laana. Mwanzo wa ndoa ni kitu cha kujali.

0: Dakika ya 16 hiyo mara baada ya saa 7 kamili tarehe 1 mwezi wa 9 2026. Tunaendelea mpenzi msikilizaji na tangazo haya kwa siku hii ya leo. Karibu sana wasani mulika. Habari mbalimbali za kitaifa nimekusanyia siku hii ya leo. Kama nilivyotangulisha awali, mimi ni Sharifa Mgalulu pamoja na mimi nayo Sam. Asante kwa AWR Tanzania ambao tumejiunga nayo hivi sasa, tukwenda nao hadi pale kufika saa 9 kamili. Lakini pia asante kwa yule msikilizaji ambaye umeendelea kuwa rafiki wetu wa samani kila siku hapo ulipo kutenga muda wako kufuatilia matangazo haya. 0757 536087, 0757 536087. Hiyo ndio namba ya kuweza kutuma ujumbe wako. Usipige simu tafadhali, mpenzi msikilizaji, tuma ujumbe. Tuna habari nyingi, lakini leo miaka 62 ya JWTZ. Jeshi hilo, unafahamu majukumu yake, unafahamu mipaka yake, unafahamu nini kuhusu hilo jeshi? Miongoni mwa habari ambazo tunazo hapa katika habari na matukio. Lakini na wewe pia kama unafahamu, tuambie. Mna wengine akiona tujeshi anajua leo kuna watu wanapiga marungu, akiona jeshi anajua leo ni maadhimisho ya kitu fulani, baada ya hapo kumbe kuna majukumu zaidi ya hayo. Karibu sana msikilizaji, tufuatane pamoja. Mina Sam, habari za mchana, karibu katika matangazo siku hii ya leo.
1: Shukrani sana Sharifa. Nashukuru sana kuwepo hapa. Ni watakie tu nyote, wewe msikilizaji na wengine wote, heri ya mwezi mpya Septemba 2026.
0: Asante, asante sana. Naamini itakuwa na baraka.
1: Mwezi ukawe wa heri.
0: Mwezi ukawe wa heri, mwezi wenye baraka, mwezi wenye kila linaloitwa jema. Nashukuru sana bwana.
1: Naam.
0: Basi wame msikilizaji, karibu. Nimezungumza hapa leo bwana, jeshi kula nafanya vitu mbalimbali, anaonesha kuonesha umahiri, kuonesha namna ambavyo jeshi linavyowajibika nchini hata nje ya nchi, kwa sababu sisi ni miongoni mwa wanachama wa Jumuiya ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo tuna haki.
1: Tuna haki na wajibu. Ni siku kadhaa nilikutana machoni na habari moja ya wanajeshi ambao walikuwa Kongo, DRC, kule kikosi cha jeshi kikiwa kinasaidia kuendelea kulinda amani huko.
0: Ni sehemu ya ule mkataba mmoja mataifa ikiwemo kudumisha amani, na hiyo ni moja ya majukumu, ndio maana na wanapeleka Kongo na nchi mbalimbali ambazo zinahitaji. Mikoa ikienda kule Msumbiji inapohitajika, basi tunafanya hivyo. Na leo inaadhimisha miaka 62 tangu kuanzishwa kwake Septemba 1, 1964. Miaka 62 sasa, umri wa bibi na babu ambao walikuwepo hiyo siku. Naamini kuna wengine wa hai mpaka sasa hivi atakuwa ameenda umri sana. Kimeniko walikuwa ni vijana.
1: Miaka zamani sana.
0: Miaka 62. Kama mtu alikuwa na miaka 30, 92.
1: Mbakisha miaka 8 ile iliyoandikwa.
0: Kwa hiyo tuseme akina Warioba inawezekana wako hapo. Akina jaji wa sawa.
1: Jamani, hao wao
0: walikuwa na wengine akina mama Maria Nyerere. Ni miongoni mwa ambao pindi yuko wako na nguvu zao nzuri, kwa hiyo watakuwa katika hili kundi. Lakini kuna wengine, sisi baba zetu walikuwa na nguvu pindi hiko, ila tunaamini kwamba tunaendelea kurithi kwa ajili ya ustakabali wa taifa letu. Haya bwana, amesema majukumu mengi hayo meendelea kuitumikia Tanzania ndani ya nchi, kuwemo kuwakilisha katika shughuli za kimataifa, na ni miongoni mwa majukumu ya JWTZ ambayo anafanywa, na tunaona inapelekwa vikosi vya kulinda amani wapi Bosnia, wapi kuna zinaenda, tunaungana mkono na mambo yanakuwa vizuri. Sasa hii hapa ni taarifa ambayo inaelezea leo mkuu wa jeshi la ulinzi General Jacob Makunda amesema jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ lina majukumu mapana yanayovuka mipaka ya ulinzi wa nchi, ikiwemo kusaidia mamlaka za kiraia, kutoa msaada wakati wa majanga na kushiriki katika operesheni za kimataifa za kulinda amani. General Makunda amesema JWTZ imekuwa ikitoa msaada kwa mamlaka za kiraia inapohitajika, ikiwemo kushirikiana jeshi la polisi katika kutekelezaji wa majukumu yanayolenga kuhakikisha usalama na utulivu. Hayo ni miongoni mwa majukumu mengi zaidi. Tutamsikiliza hapa akizungumza, na wakati anazungumza sikiliza tu makini basi, na utasikia vizuri na utakuja hapa kusema ni vile ambavyo sisi tunafikiria kumi ni zaidi ya hayo. Lakini kuna ile dhana kusema hawa watu ni watu ambao wafikiki, hawa watu ni watu. Sasa hivi imeendelea kuondoka, na karibuni tu hapa, sio karibuni, hiki iliyopita kwa imehitimishwa tarehe 30 kwamba walikuwa wanafanya maadhimisho na yalikuwa yanarudisha kwa jamii, kwa hiyo kutoa huduma za afya na kufanya vitu vingi, kwa hiyo imesaidia kuleta ule ukaribu zaidi na jamii.
1: Na hili linaendelea kutoa elimu kwa jamii. Unajua watu wengi walikuwa wanashindwa kutofautisha kati ya kazi za kipolisi na za kijeshi, shughuli za kijeshi. Lakini kadri matukio yanavyotokea, maadhimisho haya yanazidi kutoa uelewa kwa wananchi. Tunafahamu sasa kumbe jeshi kazi yake ni kulinda mipaka, kufanya hiki na kile na kile, tofauti na ambavyo pengine jeshi la polisi linafanya, jeshi la anga, jeshi la kitu gani hivyo.
0: Afu yako tofauti, kuna la anga, maji, mchikavu, yote haya, lakini tunalipa pale ulinzi na usalama wa raia.
1: Ulinzi na usalama, na kila mmoja na mipaka yake na shughuli zake.
0: Na shughuli zake. Tusikize taarifa hii hapa ya mkuu wa jeshi Mkunda akizungumza.
2: Jeshi letu la ulinzi wa wananchi wa Tanzania. Lakini pia yapo majukumu mengine ambayo jeshi la ulinzi wa wananchi wa Tanzania limekuwa likiyatekeleza. Moja wapo ni kuwafundisha wananchi au Watanzania au umma ulinzi wa taifa. Ndio maana tunakuwa na tunafundisha mgambo kwa ajili ya ulinzi wa taifa lao. Lakini jukumu lingine ni tunakuwa na tunasaidia mamlaka za kiraia pale ambapo tunakuwa tunaitwa kwa ajili ya kuwasaidia majukumu yao. Tukumbuke kwamba ziko mamlaka zingine za kiraia kama vile polisi, tuna uhamiaji, tuna magereza. Kwa hiyo polisi wanapokuwa wanatekeleza majukumu yake ya law enforcement and order, sasa pale wanapotuhitaji basi tunakuwa tuna jukumu hilo la kuhakikisha kwamba tunampa msaada. Lakini pia tunayo jukumu lingine la kushirikiana na vyombo vingine vya usalama kuhakikisha kwamba tunatoa misaada ya

janga lililotokea Hanang, mafuriko yale ya Hanang, lakini kuna moto ulitokea Kilimanjaro, mlima Kilimanjaro, na majanga mengine mbalimbali ambayo sisi tuna jukumu la kwenda kusaidia hizo mamlaka zingine ambazo kwao ni majukumu ya msingi, lakini kwetu sisi inakuwa ni jukumu la ziada. Lakini jukumu lingine ni kukuza elimu ya kujitegemea na uzalishaji mali kupitia Jeshi la Kujenga Taifa. Kumbuka kwamba Jeshi la Kujenga Taifa majukumu yake ni kuzalisha mali, lakini pia kuwafundisha vijana uzalendo na pia kuwafundisha vijana stadi za kazi. Kwa hiyo hilo ni jukumu letu la Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, kwa sababu JKT ni sehemu ya jeshi letu. Lakini pia jukumu lingine ni kushiriki katika shughuli za ulinzi wa amani za kimataifa. Sisi ni wanachama wa Umoja wa Mataifa, kwa hiyo tuna majukumu hayo ya kuhakikisha kwamba tunakuwa ni sehemu ya utekelezaji wa majukumu ya Umoja wa Mataifa, ambayo jukumu moja hapo ni ulinzi wa amani. Kwa hiyo na sisi tunashiriki. Kwa sasa hivi tuna vikundi vyetu vya ulinzi wa amani viko DRC, lakini vingine viko Lebanon na vingine viko Central Africa. Kwa hiyo kwa uchache tu, hayo ndiyo majukumu ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Hali ya ulinzi wa usalama nchini naweza kusema ni shwari.

0: Bwana, hayo ni majukumu ambayo yameelezewa vizuri kabisa kwa mifano hai na tunaona, na kwa hakika hilo ni kweli, tunaweza tukashuhudia inapotokea janga, basi wanakuwa mstari wa mbele, hakikisha wanatoa msaada kwa kadri ya inavyowezekana. Sasa salama na hiyo, tuende kwake IGP mheshimiwa, hivi ni mheshimiwa kweli? Hapana. Mheshimiwa ni mbunge, sio
1: anachaguliwa na watu.
0: Anachaguliwa mbunge wa
1: anainuliwa mikono na wa, na raia.
0: Ndio mheshimiwa. Kwa hiyo waziri sio mheshimiwa.
1: Waziri si anakuwa alikuwa mbunge?
0: Waziri anateuliwa.
1: Waziri anateuliwa, lakini ili aweze kuwa waziri
0: lazima atoke kwenye bunge.
1: Natokee huku kwenye kiti. Kwa anakuwa alishachaguliwa tayari.
0: Hata mwenyekiti ni mheshimiwa mwenyekiti.
1: Ndiyo, amechaguliwa. Anakura na mikono ilinyanyuka kwa ajili yake.
0: Wangapi wanamchagua? Haya bwana. Mkuu wa jeshi la polisi IGP Camillus Wambura amewahimiza wananchi wenye silaha wanazomiliki kinyume cha sheria kujitokeza na kuzalimisha kwa hiari bila hofu. Amesisitiza kuwa hatua hiyo ni muhimu katika kuimarisha usalama na amani nchini. IGP Wambura amesema hayo jijini Dodoma wakati akizungumza kuhusu kampeni ya msamaha usalimishaji silaha haramu kwa hiari inayolenga kuwahamasisha wananchi kuachana na umiliki wa silaha hizo na kusaidia kuzuia matumizi yake katika vitendo vya uhalifu. Kwa hiari, jamani.
1: Kwa hiari na hivi silaha haramu. Yaani kishokuwa na silaha ambayo hauimiliki
0: kihalali.
1: Kihalali, maana hiyo ni haramu
0: eh? Na amesema pa, yani kwa sasa hivi kuna msamaha. Kwa hiyo ipelekwe. Na ukipeleka pale utapewa utaratibu na utaiacha. Ile sasa ukipita ule muda, ukianza msako ukikamatwa, hiyo ni kesi nyingine.
1: Silaha haramu zinachangiaje uhalifu?
0: Zinachangia kwa sababu watu wanatumia, pengine mtu anajitu kwenye kufanya ujambazi, mtu
1: au kulipiza kisasi.
0: Hayo waziri wa mambo ya ndani ya nchi Petrobas Katambi amesema kuna wengine watumia kama pamoja, mtu mkwaza tu pa anatembea
1: au anakuonyeshea hapa,
0: anataka tu kitu chako kwa sababu ni ubabe, unanikatazie.
1: Unakuonyesha na wewe hukua hata na hiari ya kufanya hicho kitendo au labda kutoa hicho kitu unatoa.
0: Kwa hiyo ndio maana nasema tusalimishe, na wale wenye vibali basi wahuishe.
1: Na pongezi nyingi kwa jeshi la polisi na kwa elimu hiyo ambayo wameendelea kutoa mara kwa mara kuhusiana na umiliki halali wa hizo silaha.
0: Hakika na imesaidia.
1: Na kujua kabisa kwamba wewe ili umiliki silaha unatakiwa uwe na vigezo hivi na hivi na vile, na ukishakuwa nayo mipaka yako utatumia hapa mpaka pale mpaka pale.
0: Itasaidia, lakini mwingine ndio hivyo anatumia limradi anayo
1: kuonyesha ubabe katika jamii.
0: Ambayo kiuhalisia haitakitokeza. Mheshimiwa IGP Wambura, kisha kidogo tamsikia pia waziri wa mambo ya ndani akizungumzia pia silaha hizo, lengo ni kuhakikisha kila mtu anaishi kwa amani bila hofu ya mtu mwingine kwa sababu tu eti anamiliki kitu fulani. Hii hapa ni taarifa zaidi ya IGP Wambura.
2: Ninawasihi wananchi wote watumie fursa hii, wafikishe ujumbe huu kwa wenzao wataka wasalimishe silaha haramu, na waendelee kutoa taarifa kwa jeshi la polisi kuhusu silaha na watu wanaoweza kuwa tishio kwa usalama wa jamii na taifa kwa ujumla. Wakati tukihamasisha usalimishaji wa silaha haramu, napenda pia kutoa wito kwa wananchi wanaomiliki silaha kihalali kuendelea kuzingatia masharti yote ya sheria, kanuni zinazosimamia umiliki na matumizi ya silaha. Silaha halali inaweza kuwa haramu pale masharti ya umiliki yanapokiukwa au silaha hiyo inapomilikiwa na kutumiwa kinyume na sheria. Jeshi la polisi limekuwa likichukua, ninawasihi wananchi yote ya sheria au silaha hiyo inapomilikiwa na kutumiwa kinyume na sheria. Jeshi la polisi limekuwa likichukua.
3: Kwa hiyo jihakiki ili ujue silaha hiyo ambayo unaimiliki umefata masharti na vigezo ambavyo uliomba na ukakiri utayaishi na utavitunza. Kwa hiyo nianze kuona sasa kwenye mamlaka mbalimbali, kwenye vituo vyetu vya polisi mikoa, kwa RPC, MAOCD, wale wanaomiliki silaha pia kihalali, ni wakati pia, wakati hawa ambao hawamiliki silaha kihalali wanaenda kuzisalenda au kwenda kuzisalimisha, wale tunaomiliki silaha kihalali nchi nzima tuende tukaangalie, kama hujalipa leseni nenda kalipie leseni hiyo, kama kitabu chako kimepotea nenda katoe taarifa, kama unacho hakikisha unapofanya movement ya silaha yako unapotembea nayo uwe either na nakala ambayo imethibitishwa kwamba ni nakala halisi, kwa sababu tutafanya ukaguzi huo kwa kila mtu bila kumonea, bila kumpendelea, ambaye atakuwa hafati masharti haya tutakunyang'anya hiyo silaha kwa sababu si halali yako. Ni halali yako pale tu unapofuata masharti na vigezo vya kisheria ambavyo vimewekwa. Lakini pia wapo ambao wanatumia silaha hizi kama mapambo. Kumekuwa na wimbi fulani la vijana, hata yule ambaye hana matishio, ule msemo wa Doto Magari anasema na hapa ipo. Kitendo cha kusema na hapa ipo, IGP Kamilius Wambura pamoja na makamanda wako utawapa maelekezo, mnyang'anye silaha mtu ambaye anaionyesha kwamba anamiliki silaha, kwa sababu wengine wanamiliki silaha kama mapambo, na matokeo yake unajifanya na kujiweka kwenye mazingira ya kuhatarisha usalama wako. Wapo watu ambao ukimiliki silaha hiyo unajua ni kwa ajili ya usalama, lakini ni kama unawavutia watu waje wakutafute ili ingie kwenye mikono isiyo salama. Sasa hatumiliki silaha kwa fashion, tunamiliki silaha palipo na matishio ya kiusalama. Walio wanaoruhusiwa kwa mujibu wa sheria kubaki na silaha na ambao wao ni sehemu ya sare zao ni majeshi yetu tulionayo nchini, yaliopo kwa mujibu wa katiba na yaliopo kwa mujibu wa sheria. Sasa raia ambaye anamiliki silaha atafata masharti ya umilikaji wa silaha hiyo.
0: Haya bwana, mengi yamezungumzwa hapo, na hivyo basi ikiwa wewe ni mmoja kati ya hao usisubiri kukuta, fanya tu hima kwa hiari, peleka.
1: Na tumetolewa hofu kwamba tusio na hofu, jambo hilo ni la watu wametakiwa kurejesha hizo silaha kwa hiari, kwa hivyo hakutakuwa na hatua zozote ambazo za kutia wewe pengine hatiani. Kwa hiyo peleka, ila sasa ukipigwa msako
0: ukakuta
1: na hujawasilisha, hapo ndo changamoto.
0: Hapo umetafuta mwenyewe. Sasa bwana, alikuwa kwa Kilimanjaro.
1: Naam.
0: Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro limshikilia mwanafunzi wa kidato cha tatu katika shule ya sekondari Kisarika wilaya Moshi mwenye umri wa miaka 17 kwa tuhuma za kumuua mwanafunzi mwenzake baada ya kutokea ugomvi. Mwanafunzi huyo anadaiwa kumshambulia Vincent Mari wa 17, pia mwanafunzi wa kidato cha tatu, kwa kumchoma kitu chenye ncha kali kifuani na kusababisha kifo chake. Sasa kufuatia tukio hilo, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu, huyu ni mheshimiwa. Ni mheshimiwa.
1: Sharifa.
0: Haya bwana, amewataka vijana. Kwa mujibu ya hali uliyosema, mkuu wa mkoa anateuliwa.
1: Anateuliwa.
0: Kwa hiyo ni mkuu.
1: Labda kama alikuwa mbunge kabla.
0: Sawa. Amewataka vijana kutojichukulia sheria mkononi, kwani taifa linawategemea. Babu ametoa kauli hiyo mbele ya waandishi wa habari kutokana na tukio hilo. Babu amesema vijana wadhibiti hasira ili kuepusha madhara yanayojitokeza, na kuongeza kuwa taarifa za kujitokeza na kuongeza kwa taarifa za kisheria zinaendelea kuchukuliwa dhidi ya huyo, lakini ikiwa kuna migogoro kati yenu ni vyema kutafuta suluhu sehemu sahihi.
1: Habari hii imeniacha na maswali mengi. Bila shaka huenda hata msikilizaji naye amebaki na maswali mengi ambayo jiuliza na kujijibu kwamba hivi hili limekuaje? Hili limetokeaje? Vijana ni wanafunzi. Ugomvi mdogo mpaka unapelekea mauaji. Lakini je, hivi shule zetu zina namna ya kulea hawa wanafunzi na kuwa na ukaribu nao kubaini ya migogoro midogo midogo ya hapa na pale? Kwa sababu tukio kama hili si la kwanza, Sharifa. Tumeshaikuwa na matukio mengi tu ambayo wanafunzi waligombana, sijui wakamvunja au wakafanyaje. Ili kuondokana na changamoto kama hizo, je, katika shule zetu
0: hapo ni ulezi, lakini pia bwenini.
1: Naam.
0: Kitu cha vitu vya hatari ni bwenini, mnatarajia nikute sabuni za watoto, dawa za meno, madaftari.
1: mapanga, hivyo vitu vya ncha kali
0: vinatoka wapi?
1: Vinatoka wapi? Lakini
0: ndio ndio pale pale kwenye ukaguzi tuseme.
1: Ehe, kwenye ukaguzi na kumbuka sijui si hivi karibuni lakini katika shule za bweni watu wanapekuliwa kwa ghafla. Wanafunzi wanapekuliwa katika mabegi yao, yale masanduku yao ya chuma, kuangalia wana vitu gani
0: ambavyo vinatishia
1: ambavyo,
0: usalama
1: vinaweza kuwa haviko sawa kuwepo katika mazingira ya shule. Lakini je, wazazi tunafuatilia changamoto za watoto huko shuleni?
0: Hapo napo pana mtihani. Tufuatilie watoto, tuwape ukaribu, lakini kama wasichana wanapewa matoni, wavulana wana patoni, je wanakuwa naye karibu kwa, na je anawapa nafasi watoto kujieleza? Mwingine utakuta ni kweli kila siku mzazi, mtoto socks zimeisha, kesho shati limechukuliwa, inakuwaje? Kwa sababu hata huyo anasema alikuwa anatuhumiwa wa ugomvi ulianzia kwa sema yeye ana tabia ya kudokodokwa huyu mpigaji. Akasema nimeliokoa mniona, ndio akaanza hapo wabishana mshara timaye wakae akaenda kumpiga. Na kama ni kweli, kama ni hivyo, je walishakuutwa akachukua hatua za kinidhamu? Imetoka wapi? Ni maswali mengi ya kujiuliza, lakini hapa tunakuja pepe kwenye malezi ya watoto wetu. Hawa bado ni watoto, wanatuhitaji kuwalea.
1: Tunahitaji kuwalea, na kadri siku zinavyoendelea, maisha yanavyozidi kubadilika, hivyo vitu pengine hata wanaviona. Yaani wanaangalia labda filamu, baadhi ya filamu ambazo hazina maudhui ambayo ni rafiki kwao. Anaona kumbe kumchoma mtu ni kitu rahisi tu cha kawaida. Tunaweza nika mtu tumegombana ili nionyeshe kwamba mimi cha kawaida. Tunaweza nika mtu tumegombana ili nionyeshe kwamba mimi nimemudu ama nimeshinda katika ugomvi.

0: 0753587 tumia namba hiyo kwa ujumbe wako mfupi, na hii ni taarifa zaidi ikiwa inaelezea kutokea huko.
1: Nazo taarifa kwamba mwanafunzi wa kidato cha tatu shule ya sekondari ya Msarika amepata madhara ya kuchomwa na kitu chenye ncha kali, na hivi kamanda wa polisi wa mkoa ameshanipa hiyo taarifa, na yule kijana aliyofanya jambo hilo wanamshikilia kwa ajili ya taratibu nyingine ambazo zita wao polisi wa baada ya uchunguzi watatuambia ni kitu gani ambacho kimetokea. Lakini niseme tu kwamba vijana ndio tunawategemea sana. Kwa hiyo vijana wasichukue sheria mkononi. Hata kama ni hasira, basi hasira zisiwe zilizopitiliza. Maana kama ni kuulizana tu, wewe bwana kwa nini unachukua kitu hiki? Kwa nini unachukua kitu hiki? Kwa hiyo inakuwa sio jambo jema. Sasa matokeo yake hasira hiyo, tunasema waswahili hasira hasara, na kijana yule mwenzake ameshapoteza maisha. Kwa hiyo ndio ilivyotokea. Kwa hiyo taratibu za kisheria zinaendelea. Tutawapeni taarifa kupitia kamanda wa polisi wa mkoa baada kumaliza uchunguzi wao, na vyombo vya kisheria vitachukua mkondo wake.

0: Bwana, taarifa hii nilipata nafasi kurejea hapa jijini Mbeya, na kuna taarifa hii inozungumzia tume barabara ya Tazam, ambapo naibu waziri wa ujenzi mhandisi Godfrey Kase Kenya amesema upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa mradi wa barabara ya Tazam sehemu ya Igawa Mbeya mjini Tunduma yenye urefu wa kilomita 218 unatarajiwa kukamilika ifikapo Novemba mwaka huu. Jamani, Novemba.
1: Ndipo upembuzi yakinifu.
0: Mhandisi Kase Kenya amesema mradi huo unaotekelezwa kwa ratibu wa ubia kati ya serikali na sekta binafsi PPP PPP ziko tatu. Unahusisha pia ujenzi wa njia ya mchepuko ya Uyole Songwe yenye urefu wa kilomita 48 kwa kiwango cha lami. Amezungumza bungeni Dodoma wakati akijibu swali la mbunge wa Mbeya mjini Patrick Malunenge aliyetaka kujua ni lini serikali itaanza ujenzi wa kipande cha barabara Igawa hadi Tunduma. Naibu waziri huyo amesema mwekezaji anayetekeleza maandalizi ya mradi huo natarajia kukamilisha upembuzi yakinifu ifika mwishoni mwa Novemba mwaka huu. Hiyo ndo taarifa bwana.
1: Hiyo ndo taarifa. Na sisi basi tunatakia heri huo upembuzi yakinifu. Pengine upembuzi yakinifu kisha kamilika. Tayari mwelekeo wa mradi unakuwa umepatikana, ili basi barabara hiyo iweze kukamilika, kwa sababu ni njia muhimu sana. Ni njia muhimu sana ambayo inaunganisha Tanzania kwanza na Zambia. Tanzam, Tunduma ikiwa ni kitovu kikubwa sana cha biashara.
0: Hakika.
1: Ikiwa ni bandari kavu ile nayo. Ni kama bandari kavu ile malori mengi yanafika hapo kushusha na kupokea mizigo.
0: Inatokea bandari ya Dar es Salaam, inakuja Tunduma.
1: Inakuja Tunduma, inaenda katika hizo nchi za jirani, hususan Zambia. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana. Hii ikifanikiwa, upembuzi huo ukikamilika na kupelekea mwelekeo wa mradi huu kukamilika,
0: kwa kweli tunauhitaji. Maana barabara kwa sasa, kwa vile ilivyochimbwa chimbo hasa maeneo ya Mama John na lile shimo kubwa lilikuwa pale, mvua ikinyesha, maji yakijaa, ni hatari.
1: Na tunaelekea msimu wa mvua.
0: Ni hatari kwa kweli. Tunaamini sasa, na umesema Novemba. Na kwa mujibu wa TMA mwezi wa 9 mwishoni mvua zitaanza. Kwa hiyo haya bwana, tusikie taarifa hii hapa. Tutarejea kwako mpenzi msikilizaji kusonga mbele na habari na matukio.
2: Mheshimiwa Mwenyekiti, ujenzi wa barabara ya Igawa Songwe Tunduma yenye urefu wa kilomita 218 pamoja na njia na

0: njia ya mchepuo ya Uyole Songwe yenye urefu wa kilomita 48.9 unatekelezwa kwa utaratibu wa ubia wa serikali na sekta binafsi, yani PPP. Kwa sasa mwekezaji wa mradi huo anaendelea na kazi ya upembuzi yakinifu ambao unatarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwezi Novemba 2026. Kazi za ujenzi wa barabara hii zitaanza baada ya kukamilika majadiliano kati ya serikali na mwekezaji. Aidha, serikali kupitia wakala wa barabara Tanzania TANROADS inaendelea na ujenzi wa barabara ya njia nne kuanzia Nsalaga hadi Ifisi yenye urefu wa kilomita 29 ambayo ni sehemu ya barabara hiyo. Asante mheshimiwa mwenyekiti.
1: Eneo la bypass ile pale Mbeya mjini ni eneo ambalo ni muhimu kwa bandari yetu na kwa maendeleo ya nchi yetu, kwa sababu inaongeza na kuongeza ubebaji wa mizigo. Ni lini sasa barabara ile itakamilika kwa kile kipande cha bypass? Swali langu la pili, kwa kuwa tayari mheshimiwa waziri mkuu alipokuwa Iringa alitoa tamko la kuwa mikataba haitasainiwa ambayo haitaanzishwa mipya, badala yake ataendeleza mikataba ile ambayo iko tayari na mikataba ambayo iko kwenye hatua, imekamilika hatua za manunuzi. Barabara Ibanda Kajunjumele, hatua ya manunuzi imeshakamilika. Ni lini sasa mkataba ule utasainiwa?
0: Mheshimiwa mwenyekiti, napenda kujibu maswali mawili ya mheshimiwa Baraka mbunge wa Kiela kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, barabara ya bypass ya Mbeya ni sehemu ya hiyo barabara kuu ya kutoka Igawa Mbeya Songwe hadi Tunduma, na ndo inayofanya ziwe hizo kilomita 218. Kwa hiyo itajengwa wakati huo baada ya huyo mbia atakapokuwa amekamilisha tathmini na serikali kukubaliana naye. Kwa hiyo ni sehemu ya hiyo barabara, na nimhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba hata fidia ya hicho kipande ambacho ni barabara tayari tumeshawalipa wananchi, ikiwa tu inasubiri kukamilika. Hata hivyo, tumeelekeza meneja wa mkoa pale anapopata hela kidogo waweze kuendelea kuifungua ili wale watakaohitaji kuitumia waitumie, lakini tukiwa tunasubiri kuijenga kwa njia nne. Kwa hiyo mpango huo upo na unaendelea. Na kuhusu barabara Ibanda Kajunjumele, mheshimiwa mwenyekiti, barabara hii tulikuwa tumeshampata mkandarasi lakini akasimama, na tunapoongea hivyo, baada ya hapo tumempata mkandarasi mwingine. Kwa kweli tunachosubiri ni kupata siku ya kuisign, na kweli kama tulivyosema ni moja ya barabara ambazo tumeshaanza kupokea fedha. Kwa hiyo itakuwa ni moja ya barabara ambazo tutazisign muda si mrefu, hasa pale baada ya kupata fedha, kwa sababu ni barabara ambayo kimsingi ilitakiwa iwe inaendelea lakini tukashindwa na mkandarasi. Kwa hiyo ni barabara ambayo inapewa kipaumbele kikubwa sana katika kipindi hiki cha utekelezaji, hasa wa mwaka huu wa fedha, na hakika tutaanza kuijenga kwa kiwango cha lami. Asante mheshimiwa mwenyekiti.

0: Taarifa hiyo kutoka Mbeya inatupa nafasi kusonga mbele hadi Arusha. Endelea kutuma nafasi na ujumbe wako kwa 0757 536087 0757 536087. Sababu na hiyo hizo barabara, naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi na mwenyekiti wa baraza la taifa la usalama barabarani Ayub Muhammad Mahmud amesema usalama barabarani ni jukumu la kila Mtanzania, hivyo kila taasisi na mwananchi anapaswa kushiriki kamilifu katika juhudi za kuzuia ajali na kulinda maisha kwa ya watumiaji wa barabara. Amesema haji ni Arusha wakati akifunga wiki ya mabalozi ya usalama barabarani iliyobebwa na kauli mbiu zuia ajali fanikisha dira 2050. Taarifa hii zaidi kutoka Arusha inaelezea. Tukirudi songa mbele, kumbuka tu namba yetu ile ile ya kutuma ujumbe 0757 536087, na hii ndio namba yetu.
1: Kauli mbiu ya wiki hii ambayo inasema zuia ajali fanikisha dira 2050 imechaguliwa kwa wakati unaofaa, na ni wakati unaofaa kwani ni hivi karibuni tu Tanzania imekamilisha mchakato wa dira 2050 na mwezi wa Julai 2026 utekelezaji wake ndio imeanza. Dira hii ya taifa ya maendeleo ya 2050 inalenga kujenga Tanzania kuwa taifa jumuishi lenye ustawi, haki na linalojitegemea. Kufikia malengo hayo kunahitaji kulinda uhai, afya na uwezo wa wananchi wetu. Barabara na huduma za usafiri zina nafasi kubwa katika maendeleo. Zinawaunganisha wananchi na shule, hospitali, masoko, maeneo ya kazi, shughuli za uzalishaji na huduma nyingine muhimu. Mfumo wa usafiri unapokuwa salama na wenye ufanisi unaongeza tija na kuchochea maendeleo. Lakini ajali zinapotokea, madhara yake huathiri familia, huduma za afya, waajiri na uchumi wa taifa kwa ujumla. Kwa hiyo kuzuia ajali si jukumu la kikosi cha usalama barabarani pekee, ni wajibu wa kila taasisi na kila mwananchi. Dereva ana wajibu wa kuzingatia sheria. Mmiliki wa chombo cha usafiri ana wajibu wa kusimamia huduma yake. Abiria ana wajibu wa kukataa vitendo vinavyohatarisha usalama na kutoa taarifa kupitia njia rasmi. Mzazi ana wajibu wa kumfundisha mtoto matumizi salama ya barabara. Mwalimu ana wajibu wa kuendeleza elimu hiyo shuleni. Taasisi za serikali zina wajibu wa kutekeleza majukumu hayo kwa mujibu wa sheria. Asasi za kiraia ikiwemo RSA Tanzania zina nafasi ya kutoa elimu na kuhamasisha mabadiliko ya tabia. Kila mmoja akitimiza sehemu ya wajibu wake, tutakuwa tumejenga msingi muhimu wa kufanikisha dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Kurugenzi na mabalozi wa usalama barabarani, serikali inatambua umuhimu wa ushiriki wa wananchi na asasi za kiraia katika kukabiliana na changamoto za kijamii. RSA Tanzania.
0: Haya, dakika za 51 hiyo, na sasa tunarejea tena jijini Mbeya. Mganga mkuu wa serikali ambaye amewakilishwa na mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya, Dr. Godlove Mbwanji, amesema 17% dawa za tiba asili zinazosajiliwa na kuanza kutumika nchini zimebainika kuchakachuliwa. Dr. Mbwanji amesema hayo wakati wa hitimisho la maadhimisho ya wiki ya tiba asili ya Mwafrika kitaifa. Ameeleza kuwa hali hiyo imesababisha serikali kuanzisha operesheni maalum ya ukaguzi na ufuatiliaji wa dawa hizo sokoni. Amesema operesheni hiyo inalenga kuchunguza ubora, usalama na uhalali wa dawa za tiba asili zinazouzwa na kutumiwa na wananchi. Yaani sijui watu wanataka nini. Jamani, mtusaidie tupate vibali, wanapewa. Wanachakachua. Yaani sijui binadamu tufanywe nini?
2: Kuchakachua na kuna habari ziliwahi kutokea pia miaka kadhaa iliyopita ya kwamba wale wa hizo dawa hawabadilishi zile dawa ndani, wanabadilisha vibandiko.
0: Basi
2: iliwahi kusemekana hivyo.
0: Sasa ndo huwa nasema kwa sababu nyingi wamesema hapa, wamesema nyingi ziko sokoni lakini yani hazina ule bora ambao, yani kwa mara kwanza ilivyoidhinishwa vile lakini baadaye ya kuaguliwa ni tofauti. Lakini mtu anakwenda anapunguza ubora, anakuwa anabadilisha. Sasa juu tayari nishapewa kibali kwenda, basi anatembelea upepo huu kama bado si sahihi.
2: Si sahihi na linashusha uaminifu. Kuna wale ambao wanafanya kazi zao kwa uzuri, dawa zao zina ubora, wanafuatilia vile vigezo na masharti na kufuata utaratibu mzuri kabisa. Lakini hawa wachache ambao wanakuwa na ubabaifu wa kuchakachua dawa,
0: sio kutokuwa uaminifu,
2: wanaondoa uaminifu. Mtu anao dawa asili.
0: Hapana.
2: Dawa asili anakuwa na uoga kutumia dawa hizo
0: kwa sababu ya mtu fulani.
2: Kwa sababu ya mtu fulani.
0: Hii hapa ni taarifa kutoka Mbeya inaelezea zaidi. Kutasoma ujumbe wako mfupi, endelea kutuma 0757 53 60 87.
3: Kuwa likishughulikia changamoto za maadili za watoa huduma za tiba asili na kuchukua hatua mbalimbali pamoja na kufanya ufuatiliaji wa dawa za tiba asili baada ya kuingia sokoni, yani post market surveillance. Kwa mwaka 2025 17% ya dawa za tiba asili zilikutwa zimechakachuliwa na 25% zilikutwa na sumukuvu. Maana yake hii ni matokeo ya kwamba hatuachi mambo yanaenda kiholela, badala yake tunafuatilia na kuchukua hatua. Onesha umuhimu wa uchunguzi wa dawa za tiba asili kimaabara ili kuhakikisha ni salama na zina ubora unaotakiwa kwa ajili ya kumlinda mlaji.
4: Taasisi zetu ambazo ziko hapa wakiwepo na ile ofisi ya mkemia mkuu wa serikali, NIMRI, ITM pale Muhimbili, pamoja na waganga ambao nawaona wamekuja hapa leo, dawa ambazo zimeletwa hapa ni dawa ambazo zimethibitishwa kwamba ni salama kwa matumizi ya binadamu. Na nia yetu ni kwamba dawa zote nchini ambazo tunakadiria kwamba ni maelfu ya dawa, dawa hizi zote ziweze kusajiliwa, kufanywa utafiti, ili yeyote asije akalamika kwa mafigo yangu, tumbo langu, maini yangu yameharibika kwa sababu ya matumizi ya dawa zinazotokana na matibabu asili.
5: Serikali itaendelea kutekeleza mikakati ya kitaifa na kimataifa inayolenga kuelekeza ama kuendeleza tiba asili kwa kuzingatia miongozo shirika.
0: Hai bwana, taarifa hii kutoka Mbeya, natupa nafasi ya kusoma ujumbe wako mfupi ambao umetuma hapa studio, mpenzi msikilizaji.
2: Haya, kupitia nambari ya studio, Abrahamu Mbwambo kutoka Same anasema mwe na kazi njema.
0: Asante.
2: Anasema tuko pamoja dada zangu.
0: Asante.
2: Haya, Suleiman Jamal wa 98.1 Tunduru Chaleta anasema pongezi kwa jeshi la polisi kwa kutoa rai kwa wote wanaomiliki silaha kinyume na sheria. Anaitwa Papa Risa au Emmanuel Nzegele kutoka Morogoro Rupiro anasema kusalimisha silaha ni jambo jema sana, maana kuna wengine wanaomiliki silaha lakini wanapoingia kwenye klabu wakilewa anakuwa anaitoa bastola yake. Anasema mbaya zaidi amelewa kabisa jamani, wengine wapimwe akili ndo wakabidhiwe na kumiliki silaha. Nadhani huwa wanapimwa. Anasema duu, hilo tukio la Kilimanjaro linasikitisha sana jamani, kujichukulia sheria mkononi hakufai. Anaitwa Abdon Mateo kutoka Mkabuye Kibondo Kigoma. Anaitwa Masami Domitian Wanyange Chato anasema huyo mwanafunzi aliyemuua mwenzie naye afungwe miaka 30 kama kawaida.
0: Ni mtoto
2: kawaida
0: kwa
2: gani?
0: Sijui ni kawaida gani. Hata hivyo ni 117, kwa hiyo sheria za watoto ziko zitamhukumu kulingana na sheria inavyosema.
2: Habari za mchana dada zangu AWR Radio hapo.
0: Zuri.
2: Anasema ina lillahi. Hapa atasomea Sharifa.
0: Ina lillahi wa ina ilahi rajiun.
2: Haya, Ali Muhammad anapatikana Matiuko Singida anasema amesikitishwa sana kusikia mwanafunzi ameua mwanafunzi mwenzake. Hatuna namna ya kusema, anayejua ni Mungu. Haya, asante sana kwa ujumbe wako. Anasema yuko machungani na anaitegea sikio AWR mchana huu. Bwana ni mwema. Anaitwa Jacqueline James, anasema ukipenda tumuite dada mpole wa Kisogwe Kibondo Kigoma, anasema pamoja sana dada zangu natukia majukumu mema na Mungu atubariki sana.
0: Barikiwa.
2: Habari za mchana, tumsome kama Nzenga mafuta ya ndege. Au Marekani mweusi wa Tunduru anasema pamoja sana mpaka tamati.
0: Asante.
2: Dada zangu wanasema kikubwa tusogee miguuni pa Yesu, dunia imechanganyikiwa pande zote, ni kilio tu, wanadamu wanatafuta amani lakini polepole roho wa Mungu anaondoka kwa watu wote. Anasema tunaitwa kurudi, watu wote tunaitwa turudi kwenye upendo wa mwanzo. Anasema Ufunuo 2 mstari wa 3, tumechoka na majanga, Bwana Yesu uje. Anaitwa Paul Belson kutoka Bariadi.
0: Mina.
2: Asante sana kwa ujumbe wako. Nimalize na hizi, anasema anaitwa Haya, mjini achana huo ujumbe. Anasema dada zangu. Haya, asante bwana kwa ujumbe wako. Asante kwa kuwa pamoja na sisi.
0: Shukrani sana.
2: Rafiki anasema anaombea wabunge. Isiwe ni kusema tu tutajenga.
0: Haya bwana.
2: Anaitwa Sele na Mtunga wa Mangaka na Nyumbu. Wapi huko?
0: Na Nyumbu ni Masasi, Mtwara huko.
2: Aha. Haya, anaitwa Mama Witness kutoka Morogoro Rupiro, anasema yupo pamoja na sisi na anatupata vizuri sana na anatutakia mchana mwema.
0: Shukran sana. Ikiwa dakika ni 59, baraka za Bwana ziwe nawe, endelea kubarikiwa. Punde utasikiza neno la matumaini, kicho nasema tumaini lako mahali linapotakiwa kuwa. Tumaini lako mahali linapotakiwa kuwa, takubariki lipa inafika 8:30. Baada ya hapo utaendelea kubarikiwa na nyimbo, na tutarudi hapo baadaye kuendelea kusoma ujumbe wako mfupi. Asante. Sala kwanza la mulika limetamatika hivyo. Tarudi baadaye. Asante kwa sasa.

Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi nyingine ambayo ametupatia ili ya kwamba tuweze kuitumia kusikiliza tena neno la matumaini linalotoka kwa Mungu mwenyewe akitufariji sisi tunaoishi katika siku hizi za mwisho katika ulimwengu wetu huu. Unayosikiliza sauti yake ni Jumatus Komunda, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato katika mtaa wa Idimi katika jiji letu la Mbeya. Tunaweza tukawasiliana zaidi kupitia 0624219041. Popote pale unaposikia, basi tunaweza tukawasiliana kupitia neno hilo. Sasa somo ambalo ninalileta mbele zako muda huu na masaa haya ni tumaini lako mahali linapotakiwa kuwa. Tumaini lako linatakiwa kuwa wapi? Somo la leo linajibu swali la namna hiyo, lakini zaidi sana tumaini lako linapotakiwa kuwa. Tumaini lako linatakiwa kuwa wapi? Sikiliza. Katika vipindi ambavyo tumekuwa tukiendelea kujifunza na ambavyo tunaendelea zaidi kujifunza, tunaitwa kumtumainia Bwana. Kumtumainia Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Neno la Mungu linaita kwa watu wote wa mataifa yote kuweza kumtumainia Bwana Mungu wa kweli aliyeziumba mbingu na nchi. Tumaini lako linatakiwa liwe wapi? Tumaini lako linatakiwa liwe wapi? Ni wapi ambapo tumaini lako linatakiwa lijengwe? Je, ni katika mambo ya ulimwengu huu? Ni katika mambo yanayoonekana? Ni katika mambo ambayo unayaona? Bwana anahitaji tumaini lako wewe uliweke wapi? Ni kitu gani ambacho kwacho unaweza ukakitumia kumtumaini Bwana? Ni kitu gani ambacho unatakiwa ukitumaini? Lakini Bwana anatuita tuweze kumtumainia yeye. Matumaini yetu tuyajenge mahali fulani. Katika kitabu cha Ezekieli ambavyo unaweza ukapitia kulingana na masomo mengine ambayo yumkini umekwisha kuyasikia na mengine ambayo bado hujayasikia, unaangalia namna ambavyo Ezekieli anapopewa ujumbe maalum kwa ajili ya kuwatia moyo Israeli walioonekana ya kwamba wamekata tamaa, wameumia kwa sababu wameacha nyumba zao zimebaki ukiwa, matumaini yao yamepotea, mashamba yao yamekuwa maganjo, ikulu yao haifai tena, wafalme wao wamechukuliwa mateka, watoto wao wake waume, hali zao zimekuwa duni katika njia ya katika nchi ya ugenini, bado Mungu alitoa ujumbe wa kuwatia moyo. Soma kitabu cha Ezekieli sura 37, unaona ujumbe Ezekieli anaokuja nao, ujumbe wa mifupa mikavu na ujumbe wa unabii wa vijiti viwili, akiwa na maanisha ya kwamba Israeli na Yuda watawekwa chini ya utawala mmoja, watakuwa na mfalme mmoja na mchungaji mmoja ndiye atakaye wachunga. Hawatakuwa waliotawanyika katika mataifa, watakusanywa wote na kuwekwa chini ya kiongozi mmoja, na hapo ndipo mataifa yote atakapojua ya kwamba hakika yeye ndiye Mungu wao, ndiye Mungu anayetawala mataifa yote. Na ukiangalia utagundua ya kwamba wana wa Israeli wanapewa ujumbe wa kutiwa moyo ya kwamba watarejeshwa katika nchi yao. Ukisoma Ezekieli hiyo sura ya 37 fungu la kwanza hadi fungu la 10, fungu la 11 hadi fungu la 14 na fungu la 21 fungu la 21 hadi fungu la 28, ukiangalia utaona ujumbe ambao anautoa hapo nabii wa Bwana akiwatia moyo wana wa Israeli wasikate tamaa, wajue ya kwamba Mungu yuko pamoja nao, bado katika hali yoyote ile watakayokuwa nayo yeye atakuwa pamoja nao. Mungu atakuwa pamoja nao, atahakikisha anawapigania mpaka waweze kufika pale ambapo Bwana alihitaji waweze kufika. Hayo ujumbe ambao
tunaupata, tunaona kwamba Mungu anawatia moyo watoto wake, hawezi kuacha, hawezi kunyamaza, anawapigania katika maisha yao. Anawapigania katika maisha yao. Hayo ukiangalia utaona ujumbe anaozungumzia 37:15 hadi 18, ujumbe anaozungumzia sura ya 21 sura ya 37 fungu la 21 hadi fungu la 28. Ukiangalia hapo utaona anawasema, anawakusanya wote na kuwaweka chini ya utawala mmoja. Kwa hiyo utaangalia kwamba licha ya kwamba changamoto zipo, licha ya kwamba vikwazo vinaweza vikawepo, lakini ikiwa hatutapoteza tumaini letu kwa Bwana, Bwana atasimama katika upande wetu na hatimaye ushindi na msaada vitaweza kupatikana. Nini unachotakiwa ukitumainie? Unachotakiwa kukitumainia ni kipi? Sio katika mashamba, sio katika mahekalu, sio katika majengo, sio katika nini, kama wana wa Israeli walivyokuwa wanafanya. Kama wana wa Israeli walivyokuwa wanafanya, matumaini yao wameyaweka kwenye vitu vingine, wameyaweka katika hekalu bila kuweka katika uhusiano wao binafsi na Mungu wao. Mungu wa mbinguni akunyamaza, alikuwa anawapatia ujumbe wa go through, yani ujumbe ambao ulikuwa, yani ujumbe ambao ulikuwa unawasaidia, unawatia moyo katika kipindi hicho, lakini unawatia moyo zaidi katika kipindi kingine ambacho hata kama watakuwepo wakiwa na tumaini, iko saa ya kufufuka, iko saa ya ufufuo, iko saa ya kuunganishwa kwa pamoja, wawe chini ya utawala wa Mungu mwenyewe. Ndipo ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 21 fungu la 3 na fungu la 4, neno la Mungu linasema ya kwamba atakuwa pamoja na watu wake milele na milele. Atafuta kila chozi, maumivu, maombolezo yote, vilio na kadhalika, kutindikiwa, kukoswa fedha na kadhalika, hivyo havitakuwepo tena milele na milele. Ujumbe unaoletwa na nabii Ezekieli kwa wana wa Israeli ni ujumbe wa matumaini kwa watu wote, kwa watu wote wa Israeli, na sisi tunaoisikia sauti hii. Sikia, wewe tumaini lako linatakiwa liwe kwenye kitu gani? Ni kitu gani ambacho unatakiwa uweke tumaini kwacho? Tumaini lako, tumaini langu, tunatakiwa kuliweka kwa Bwana, ya kwamba Bwana atakuwa pamoja nasi katika hali zote, katika changamoto zote, Bwana atakuwa pamoja nasi. Anasema atakuwa pamoja nasi, kile alichokisema Bwana kiwe hicho hicho ambacho tunakitumainia sisi sote. Kile Bwana anachokisema basi ndivyo kitakavyokuwa, basi tukitumainie yeye. Kama ameahidi ulinzi, atatupatia ulinzi. Kama ameahidi uzima wa milele, atatupatia uzima wa milele. Kama ameahidi msaada, atatupatia msaada. Kama ameahidi kutupatia faraja, huko kweli, hiyo faraja kweli atatupatia. Hiyo, katika hali zozote tunazozipitia, hebu tujipige kifua tuseme, Bwana ni ngao, Bwana ni msaada, Bwana ndiye kimbilio letu. Hakuna mwingine tunayeweza kumkimbilia ila ni yeye pekee. Alafu tujue itimisho la tumaini letu ni nini? Itimisho la tumaini letu ni nini? Itimisho la tumaini letu ndilo litakalo tuonesha destiny au miisho ya mafanikio ya mambo ya kiroho. Itimisho la mwisho ni uzima wa milele. Kwa hiyo unapokuwa tunaishi, unapokuwa tunafanya yote, tukumbuke alichokisema, wewe ni mwaminifu hata kufa, nanyi mimi nitawapatia taji ya uzima. Wewe ni waaminifu hata kufa, nami nitawapatia taji ya uzima. Hayo leo hii tunavyoishi, tunavyotenda mambo yoyote yale, hebu tuhakikishe tumaini letu tumeliweka kwa Mungu. Hata unatembea ni sokoni,
unatembea barabarani, unatembea sehemu yoyote ile unayotembea, hakikisha moyo wako umeweka katika mambo ya Mungu, umeweka katika mambo ya Mungu, na tumaini lako lijengeke kwamba hata kama maisha yangu leo yakikata, basi nitakuwa na uzima wa milele Yesu Kristo anapokuja mara ya pili katika ufalme wa Mungu, nami nitakuwepo. Tumaini gani, msikilizaji wa Rock FM na AWR Tanzania, unatakiwa uweze kuwa nalo? Tumaini unalotakiwa uwe nalo ni tumaini la uzima wa milele. Ndio tumainie Bwana katika shughuli zako, ndio mtumainie Bwana katika mambo yako, lakini mwisho wa yote unatembea barabarani ukijiambia moyoni mwako ndio ya kwamba ni kweli mimi ni raia wa Tanzania, ni kweli mimi ni raia wa Kongo, ni kweli ni mimi ni raia wa nchi fulani hapa duniani, lakini mimi nina uraia wa nchi mbili, nchi inayoonekana na nchi isiyoonekana, nchi inayoharibika na nchi isiyoharibika. Tumaini lako liwepo katika mazingira hayo. Some kidogo hapa, usikilize neno la Mungu linachokizungumzia. Some pamoja katika kitabu cha Ezekieli ile sura ya 30 na saba fungu la 21 hadi lile fungu la 28. Uangalie anachokizungumzia. Ujumbe wa matumaini na mahali ambapo kiukweli matumaini yako na matumaini yangu yanapaswa kuwa. Siweke tumaini kwenye mambo mengine. Tumaini lako uhakikishe kweli kabisa umeliweka mikononi mwa nani? Mikononi mwa Mungu. Licho kitu cha muhimu sana cha kuzingatia. Sikia anasema, ukawaambie Bwana Mungu asema hivi, tazama nitawatoa wana wa Israeli toka katika kati ya mataifa nitawatoa katika mataifa waliko kwenda, nami nitawakusanya pande zote na kuwaleta katika nchi yao wenyewe, nami nitawafanya kuwa taifa moja katika nchi hiyo juu ya mlima wa Israeli, na mfalme mmoja atakuwa mfalme wao wote, wala hawatakuwa tena mataifa mawili, wala hawatagawanyika kwa kuwa falme mbili tena hata milele, wala hawatajitia uchafu tena kwa vinyago vyao, wala kwa vitu vyao vichukizavyo, wala kwa makosa yao mojawapo, lakini nitawaokoa na kuwatoa katika makao yao yote ambayo wametawanyika, wamefanya dhambi ndani yake, nami nitawatakasa, basi watakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wao, na mtumishi wangu Daudi atakuwa mfalme juu yao, nami nitakuwa mchungaji anasema kwamba nao wote watakuwa na mchungaji mmoja, nao watafuata maagizo yangu na kuishi katika amri zangu na kuzitenda, nao watakuwa katika nchi niliyompa Yakobo mtumishi wangu, walimokaa baba zenu, nao watakaa humo, wao na watoto wa watoto wao milele, wao na watoto wao milele, na Daudi mtumishi wangu atakuwa mkuu wao milele. Tena nitafanya agano la amani pamoja nao, nitafanya agano la amani pamoja nao, na litakuwa agano la milele pamoja nao. Nami nitawaweka na kuwazidisha
na patakatifu pangu nitapaweka katikati yao milele. Sasa utangalia hapo anachokizungumzia mpaka fungu la 26, anazungumzia namna ambavyo angewafanyia. Huo ulikuwa ni ujumbe wake kwa wana wa Israeli, ujumbe wa tumaini. Anazungumzia ya kwamba atawaunganisha, atawaleta katika nchi yao. Anawapatia ujumbe ambao unawatia moyo kwa wakati huo, akiwaambia zaidi ujumbe ambao ni wa baadaye sana, ambao hata kama hawataupata lakini bado Mungu atawapatia hicho alichokiahidi sasa mwisho kabisa. Hasa fungu ila anasema kwamba na patakatifu pangu patakuwa kati yao milele. Sasa ukiangalia anayozungumzia hiyo milele, anazungumzia milele ipi? Milele anayozungumzia hapo ni ipi? Lakini utakuja kugundua wana wa Israeli walipewa ujumbe, ilipita miaka 70 wakiwa katika utumwa wa Babeli. Baada ya hiyo miaka 70 tunaona matangazo ya wakina Dario, matangazo ya wakina Atashasta, matangazo ambayo waliyatoa miaka hiyo wana wa Israeli wakiwa utumwani, mpaka miaka ya 400, mpaka miaka ya 457 kabla ya Kristo, yalitolewa matangazo wana wa Israeli waondoke katika nchi ya Misri, nchi ya Babeli, ambayo wakati huo sasa Babeli ilikuwa chini ya utawala wa Wamedi na Waajemi, waweze kujenga ukuta uliobomoka, warudi katika nchi yao. Nyakati hizo wakaishi, wakaendelea kufanya ibada zao katika hekalu lao, mahali patakatifu. Lakini tunaangalia baadaye siku zilivyokwenda, Yesu Kristo amezaliwa, miaka ya 31 Yesu Kristo anaingia katika hekalu la Wayahudi, mpaka mwaka 70 AD hekalu la Wayahudi lilibomolewa. Kwa hiyo sasa hivi tunavyozungumza, hilo hekalu halipo, lakini Yesu, neno la Mungu linasema ya kwamba patakatifu pangu patakuwa kati yao milele. Atakuwa ni patakatifu pa namna gani? Hapa anaendelea kusema kwamba, anasema kwamba na patakatifu pangu nitapaweka kati yao milele, tena maskani yangu itakuwa pamoja nao, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu, na mataifa yote watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana ni watakasaye Israeli. Patakatifu pangu patakuwa katikati yao milele. Sikiliza, unaposoma kitabu kile cha Ufunuo sura ya 21, lile fungu la 3 na fungu, hata tukianzia fungu la kwanza sio mbaya, neno la Mungu linaonyesha ahadi ambazo Mungu anawapatia watu wake. Mungu anaahidi kuwapatia uzima wa milele watu wake. Mungu anaahidi kuwapatia nchi mpya na mbingu mpya, mahali ambapo wataketi pamoja naye. Hili ni tumaini lako, ni mahali ambapo wewe na mimi tunatakiwa tuweke tumaini letu. Sikia anachokisema hapa, anasema kama ifuatavyo: kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hakuna bahari tena. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kuwekwa tayari kwa kupambwa kwa mmewe. Huu ni mji wa Yerusalemu, ni mji mpya na nchi mpya, katika nchi ile ambayo neno la Mungu kwenye kitabu cha Isaya sura ya kwanza fungu la 19 na fungu la 20, kama sikosei, fungu la 19 anasema ya kwamba mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Anasema hii nchi mpya inayokuja inaandaliwa kwa ajili ya watu wake. Fungu la 3 anasema kwamba, kumbuka kwenye kitabu cha Ezekiel sura ya 37 lile fungu la 27 fungu la 27 na 28 anasema patakatifu pangu patakuwa pamoja nao, maskani yangu itakuwa pamoja nao milele, na naye atakaa pamoja na watu wake milele.
mataifa yote watajua ya kwamba yeye ndiye anayewatakasa, watajua ya kwamba yeye ndiye Mungu wa Israeli. Hizo anachokisema hapa hasa kitabu cha Ufunuo kinafungua na kuonesha, kinafunua na kuonesha namna ambavyo itakavyokuwa. Mji mpya Yerusalemu unashuka kutoka mbinguni, nchi mpya Bwana atakayowapatia watoto wake waaminifu, wanaotunza ahadi, wanaoamua kuweka matumaini yao kwake. Ndicho anachokizungumzia mahali hapa. Fungu la 3 na 4 anasema ya kwamba nikasikia sauti kubwa katika kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Kwa hiyo neno la Mungu linasema ya kwamba atafanya maskani yake pamoja nao. Haya maskani ni yapi? Kwa lugha nyingine, katika siku za mwisho, kuwa zimepita hizi siku za mwisho, Yesu Kristo anapokuja mara ya pili kuwachukua walio wake, anasema ya kwamba hawa watu, sisi tulio watu wa Mungu, ikiwa tutasalia kwa waaminifu mpaka saa ya mwisho, anasema ya kwamba tutaishi pamoja naye, tutakuwa pamoja naye, tutaishi pamoja naye. Maskani yake, yani nyumba yake, itakuwa ni nyumba yetu. Kwa lugha nyingine, maskani ya Mungu ni pamoja na watu wake. Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, yani Mungu atakuwa na wale watu wake aliyowakusanya kutoka Kongo, aliyowakusanya kutoka Uganda, aliyowakusanya kutoka Burundi, aliyowakusanya kutoka Kenya, aliyowakusanya kutoka Tanzania, aliyowakusanya kutoka Marekani, Amerika ya Kaskazini, Amerika ya Kusini, Australia, Malaysia, Uingereza, huko kote. Bwana atawakusanya watu wake kutoka pande kune za dunia, atawaweka waweze kuishi pamoja nao, aweze kuishi pamoja nao, na watafurahia maisha yote pamoja nao. Kwa hiyo huu ni ujumbe ambao ni wa matumaini. Mungu alikuwa akiwapatia Israeli ujumbe wa tumaini, anawapatia ujumbe wa kuwapoza katika changamoto waliokuwa nayo. Sawa, ni watumwa, anasema sikiliza, ninyi hamtakuwa watumwa siku zote, maisha yenu yatabadilika, hamtakuwa vile ninyi mlivyo, maisha yenu yatakuwa ni ya tofauti kabisa, mambo yenu yatakuwa ya tofauti, mambo yenu yatabadilika. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana, alikuwa akiwapatia ujumbe unaowapitisha katika hali walionayo na kuwapitisha mbele zote na kuwaonesha green pastures, kuwaonesha kijani kibichi kitakavyokuwa mpaka mwisho wa wakati, watakavyokuwa milele na milele wakiwa pamoja na Mungu wao. Tumaini lako linatakiwa kuwa kwenye nini? Ni kitu gani unatakiwa ukitumaini? Ni kitu gani unatakiwa ukitumaini? Na matumaini yako, destination yake, mwisho wake uwe ni upi? Bwana akusaidie kumtazama yeye, na katika yeye utazame uzima wa milele. Sikia, fungu la 4 anaendelea kusema, anasema kwamba naye atafuta kila chozi, kila chozi katika macho yao, wala maumivu haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Sikiliza, kwa lugha nyingine, wana wa Israeli wakawa wanawaambia, sikilizeni enyi wana wa Israeli, msikae kae mnalialia ovyo ovyo, hamtakaa katika machozi muda wote. Mnalia kwa sababu ya utumwa, hamtakaa katika utumwa muda wote. Hii iko saa ambapo utumwa hata wa kuwatumikisha wataweza kuwatumikisha. Kwa nini? Kwa sababu ninyi ni wateule wa Bwana, ninyi ni watumishi wa Bwana, ninyi sio watu wa kawaida. Ukishakuwa na Bwana, wewe umejaza band of people, umejaza kundi la jeshi, kundi band of army, kundi la jeshi kubwa ambalo halina idadi. Tembea kifua mbele ukiwa na Bwana, kwa sababu baada ya hayo wewe una tumaini la uzima wa milele. Baada ya hayo wewe utapata uzima wa milele. Tumaini lako umeliweka kwenye vitu gani? Sikiliza, tumaini lako umeliweka kwenye vitu gani? Kwenye nyumba?
Nyumba ambayo unaijenga, baada ya miaka 10 unaibomoa unajenga nyumba nyingine. Gari ambalo unalinunua leo hii kesho linakuwa kwenye vyuma chakavu. Kwenye kitu gani ambacho unaweza ukakitumainia? Simu ambayo kila siku zinatoka matoleo mapya. Kitu gani sasa? Mwili ambao baada ya miaka 50 kwa imepita unarudi unaanza kuchakaa na kuchoka. Tumaini lako unaliweka kwenye vitu gani? Ni nani unayemtumainia katika maisha yako? Ni kitu gani unachokitumainia? Sikiliza, neno la Mungu linatuambia tumtumainie Bwana, na katika kumtumainia Bwana, ndani ya Bwana tunaona uzima wa milele, ndani ya Bwana tunaona utukufu wa milele, ndani ya Bwana tunaona akiwa pamoja nasi kwa imani. Kwa namna nyingine, sikiliza, neno la Mungu linaendelea kutuambia mambo ya muhimu sana. Wewe msikilizaji, umekuwa ukisikiliza vipindi vingine nikikwambia kujisalimisha mikononi mwa Bwana. Nimekuwa nikikwambia kujiweka mikononi mwa Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili maisha yako yaweze kuwa maisha yenye nguvu, maisha yenye thamani, maisha yenye tumaini. Sikiliza. Mimi nikiwa namtumainia Bwana, matumaini yangu ninajua ninatembea, lakini ukiniangalia

unaweza kuchakaa, lakini pamoja na hayo yote nitairithi nchi mpya na mbingu mpya, tapata uzima wa milele kwa neema ya Bwana. Tumaini lako wewe ni lipi? Ni tumaini gani unatakiwa uwe nalo? Tumaini unalotakiwa kuwa nalo wewe ni tumaini la uzima wa milele, kwa sababu unamtumainia Bwana. Tumaini ya Bwana kupata uzima wa milele ni jambo la lililopo mbele yetu na ni jambo linalokuja. Nazungumzia na wewe Josephine unayesikia sauti hii. Nazungumza na wewe Mariam. Nazungumza na wewe Martha unayesikia sauti hii. Nazungumza na wewe Yusufu, Yakobo unayesikia sauti hii. Nazungumza na wewe Meshaki. Nazungumza na wewe Ibrahimu unayesikia sauti hii. Bwana anasema na wewe. Bwana anakuuliza swali, ni kitu gani unachokitumainia? Usitumainie mashamba, usitumainie nyumba, usitumainie watu, usitumainie vitu vingine. Umtumainie Bwana na tumaini lako ulijenge katika Bwana, na unapomtumainia Bwana utachunguzia kwa ndani na kuona uzima wa milele ukija. Bwana awe pamoja na wewe. Bwana akusaidie. Bwana akutie moyo. Bwana anitie moyo. Bwana atusaidie katika maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, mfalme unayeishi juu mbinguni, tunakushukuru kwa neno la matumaini ambalo umetupatia. Asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Asante kwa sababu umetupatia neno hili, ili ya kwamba neno hili liweze kutujenga na kutusaidia kuwa na njozi pana na ndefu za kutazama kwa ndani, kwa umbali kabisa, na kuona uzima wa milele ukija katika maisha yetu pale tunapoamua kukutumainia wewe kama Bwana Mwokozi, uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Bariki msikilizaji wa Rock FM na AWR Tanzania kuweza kuwa na tumaini la namna hii linalojenga na kutuvuta karibu na msalaba wako. Asante kwa sababu Baba umesikia, kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen.

Dakika ya 43 mara baada ya 8 kamili, msikilizaji wa Rock FM, msikilizaji wa AWR Tanzania, baada ya kubarikiwa neno la matumaini na sabarikiwa na nyimbo, karibu sasa tubarikiwe pamoja na tuseme tulivyojifunza kubarikiwa sasa kwa 0757 50 na

0757 57 87 0757 57 87. Ulibarikiwa na wimbo jenga juu ya mwamba kisha chumvi baadaye washangaa. Sasa ni punda mwanamo anapunda ndio wimbo na kubariki hivi sasa. 0757 57 87 tuzungumze hapo pamoja kupitia ujumbe mfupi, usipige simu tafadhali.

Jina lake ni Mangula Shele wa Ulanga Morogoro. Pamoja sana, mwena siku njema hapo mjengoni. Shukran sana kwa ujumbe huo Mangula. Nasema nasema kuwana hata Mungu apende. Msugu Juma Malanda wa Msugu.

Nasema Bwana Yesu asifiwe. MC James ya Higio Lagana Kishapu Shinyanga, nibarikiwa sana na somo la leo, ujumbe Yesu yuaja tena. Bwana Yesu asifiwe. Jina yake Daniel William, yuko mtaa wa Igabanilo, Igalula Chato. Neno leo libariki sana, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Kwema hapo studio, nibarikiwa sana neno la matumaini, kumtegemea Mungu katika maisha yetu. Ukimtegemea mwanadamu hamna faida, ni mwili unaooza. Kuwa salama ni kwa Yesu tu. Lucas Eli Safi kutoka Same. Tena na anasema na tena naendelea kusikiliza nyimbo na somo, hakika linibariki sana. Yeye ni Masami Domitian wa Nyange Chato. Asanteni kwa neno la matumaini, nibarikiwa sana. Jina yake ni Dani Ngungulu kutoka Kilombero. Kilombero. Mzee Muhilu Chilimba Masasi, nafarajika na nyimbo, barikiwa sana. Karim Juma kutoka Gindabi. No. Ha, shukran sana kwa chaguo hilo. Tuone kama kuna uwezekano. Endelea kubarikiwa na wimbo huo, Punda na Mwanapunda. Endelea kutuma ujumbe wako 0757536087. Nikirejea hapa ataendelea kusoma ujumbe wako.

ndio ambao nakubariki hivi sasa. Sala sala SD kwaya. Jina yake ni Eliabu Kiyanga kutokea Rugunga. Natakia sema mchana mwema, nibarikiwa sana na somo la leo, kwa kweli barikiwa sana. Habari za mchana hapo studio, binti Mara Janet Mwamba kutoka Katoro Japan, nabarikiwa sana vipindi kutoka hapo studio, sauti iko juu sana. Mungu awabariki, endelea kubariki na majirani zako hapo. Nasema Bwana Yesu asifiwe, nabarikiwa na somo la leo. Kalen yuko Kahama, mchana mwema, barikiwa pia. Jina lake ni Lucha, yuko Ngogota Mabada, tuko pamoja, shukrani sana. Jina lake ni Mwamvita Martin kutokea Babati, kwema hapo studio, kwema, barikiwa na somo na nyimbo zinazoendelea. Bwana bariki, asante. Asanteni kwa neno zuri, pia nimbarikiwa na nyimbo nzuri kutoka hapo studio, Agnes kutokea Mkendo Musoma, asante. Bwana ni mwema. Jina lake ni Stanislaus Alexi akiwa Bukoba Kagera. Haya, Ufunuo 21:3-8, barikiwa sana, huo ndio ujumbe wake. Amina. Anasema ni Amani Emmanuel kutokea Kimanga Rusahunga Kagera, barikiwa na kipindi kizuri, Mungu awabariki. Ujumbe One Voice 27, barikiwa. Anasema somo la leo bariki sana, pamoja na nyimbo Lina Same kutoka hapo studio, barikiwe. Josephine Ngoya kutokea Viwege, nibarikiwa sana, somo zuri, naendelea kubarikiwa na nyimbo, asante. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi, dakika nne zimesalia kabla sijaweka nukta kwa siku hii ya leo.

Taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania inasomwa kwako nami Samuel Paul. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Profesa Riziki Shimdoe ameelekeza wafanyabiashara 30 waliokuwa wameondolea katika soko la ndizi Mabibo kurejea sokoni na kuendelea na shughuli zao za biashara. Naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi na mwenyekiti wa baraza la taifa la usalama barabarani Ayubu Mohamed amesema usalama barabarani jukumu la kila Mtanzania, akihimiza taasisi na wananchi kushiriki kikamilifu katika kuzuia ajali. Na katika habari za kimataifa, marais wa Urusi na China Vladimir Putin na Xi Jinping wamekutana kandoni mwa mkutano wa ushirikiano wa Shanghai unaofanyika na kusisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kisiasa. Habari kamili. Dar es Salaam. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Profesa Riziki Shimdoe ameelekeza wafanyabiashara 30 waliokuwa wameondolewa katika soko la ndizi Mabibo Dar es Salaam maarufu mahakama ya ndizi kurejea sokoni na kuendelea na shughuli zao za biashara. Maelekezo hayo yametolewa baada ya Profesa Shimdoe kupokea taarifa ya timu iliyofuatilia malalamiko yao na kufanya kikao kazi na wafanyabiashara hao pamoja na halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Malalamiko hayo yaliwasilishwa Januari yakihusu kuzuiwa kuingia sokoni, kutaifishwa na kuuzwa kwa maeneo yao ya biashara. Wafanyabiashara hao waliondolewa kwa tuhuma za kuhamasisha vurugu na kutotambua mamlaka ya manispaa ya Ubungo katika usimamizi wa soko. Arusha. Naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi na mwenyekiti wa baraza la taifa la usalama barabarani Ayubu Mohamed Mohamed amesema usalama barabarani ni jukumu la kila Mtanzania, akihimiza taasisi na wananchi kushiriki kikamilifu katika kuzuia ajali na kulinda maisha ya watumiaji wa barabara. Mahamudi amesema hayo jijini Arusha wakati akifunga wiki ya mabalozi wa usalama barabarani Tanzania iliyobebwa na kauli mbiu zuia ajali fanikisha dira 2050, na kusisitiza kuwa kuzuia ajali ni hatua muhimu katika kulinda maisha na afya za wananchi. Ameeleza kuwa barabara na huduma za usafiri zina nafasi muhimu katika maendeleo ya taifa kwa kuwa zinaunganisha wananchi wa shule, hospitali, masoko, maeneo ya kazi pamoja na shughuli mbalimbali za uzalishaji. Hata hivyo, amesema ajali zinapotokea huathiri familia, huduma za afya, waajiri na uchumi wa taifa kwa ujumla, hivyo kuna umuhimu wa kuimarisha huduma za pamoja na kuzuia ajali. Dodoma. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ linatimiza miaka 62 tangu kuanzishwa kwake, huku mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Jacob Mgunda akisisitiza wajibu wa jeshi hilo katika kulinda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katiba yake na usalama wa taifa. Akizungumzia miaka 62 ya JWTZ, Jenerali Mgunda amesema jeshi hilo limejengwa na vijana wa Kitanzania na tangu kuanzishwa kwake kimeendelea kutekeleza wajibu wake wa msingi wa kuhakikisha nchi inabaki salama na wananchi wanaishi kwa amani na utulivu. Amesema pamoja na kulinda nchi wakati wa amani, jeshi linaendelea kujiandaa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kiusalama kupitia mafunzo na mazoezi yanayolenga kuimarisha utayari wa jeshi hilo. Kwa mujibu wa Jenerali Mgunda, utayari huo ni sehemu ya muhimu ya utekelezaji wa wajibu wa jeshi kwa taifa, huku akisisitiza kuwa jeshi hilo litaendelea kutekeleza majukumu yake kwa kuzingatia katiba na kulinda maslahi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Bishkek.
Maraisi wa Urusi wa na China Vladimir Putin pamoja na Xi Jinping wamekutana kandoni mwa mkutano wa ushirikiano wa Shanghai unaofanyika na kusisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kisiasa. Uhusiano wa Moscow na Beijing unaendelea kukua kwa mafanikio licha ya vikwazo vya magharibi dhidi ya Urusi kutokana na vita vya Ukraine. Kwa mujibu wa Kremlin, mazungumzo ya viongozi hao yalijikita zaidi katika biashara na uchumi kuliko vita vya Ukraine, ambapo Putin amesema utaratibu wa kusafiri bila visa kwa siku 30 kati ya Urusi na China umeongeza idadi ya watalii kwa 43% katika nusu ya kwanza ya mwaka huu. Amesema Urusi iko tayari kufanya mpango huo kuwa wa kudumu iwapo China itaona unaleta manufaa kwa pande zote mbili. Tehran. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema nchi yake itachukua hatua sawa iwapo Marekani itarejea kutekeleza ahadi alizotoa chini ya makubaliano ya muda mwezi Juni yaliyolenga kuvimaliza vita vya kati ya nchi hizo mbili. Pezeshkian ametoa kauli hiyo siku ya leo mjini Bishkek wakati akijiandaa kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin pembezoni mwa mkutano wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Shanghai, ambapo amesema vita havina manufaa kwa upande wowote ule na kwamba Iran bado imefungua mlango wa kupatikana suluhisho la mazungumzo katika mzozo wake na Marekani. Mvutano huo uliongezeka baada ya Marekani kushambulia kwenye kisiwa cha Iran cha Larak katika mlango wa bahari ya Hormuz siku ya Jumapili, na Iran kujibu kwa kushambulia kambi za kijeshi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Wakati huo huo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amezitolewa wito Iran na Marekani kujizuia kwa kiwango cha juu baada ya nchi hizo mbili kurejea katika mapigano mwishoni mwa juma lililopita. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amewelekeza wafanyabiashara 30 waliokuwa wameondolea katika soko la ndizi Mabibo kurejea sokoni na kuendelea na shughuli zao za biashara. Jeshi la Ulinzi la Wananchi Tanzania limetimiza miaka 62 tangu kuanzishwa kwake, huku mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Jacob Mkunda akisisitiza wajibu wa jeshi hilo katika kulinda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katiba yake na usalama wa taifa. Na katika habari za kimataifa, Marais wa Urusi na China Vladimir Putin na Xi Jinping wamekutana kandoni mwa mkutano wa ushirikiano wa Shanghai unaofanyika na kusisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kisiasa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 2 kamili usiku.

0: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Sauti ya matumaini,
2: AWR Tanzania.
0: AWR Tanzania 26, utume kwa wote.
1: Sauti ya matumaini,
2: AWR Tanzania.
1: Sauti ya matumaini,
2: AWR Tanzania.
1: Sauti ya matumaini,
2: AWR Tanzania.
1: Sauti ya matumaini,
2: AWR Tanzania.
3: Sijui unataka Bwana kukumbuke kwa lipi, lakini yupo mtu ambaye amelemewa na mzigo, mzigo wa hatia ya dhambi. Amekuwa akiishi kinyume na mapenzi ya Mungu, mienendo yake, matendo yake, mambo yake. Hata ukifungua simu yake sasa hivi, ndiyo yuko kwenye ibada, lakini kila kitu kuhusu yeye kinamkataa Mungu na falsafa zake. Yupo kwenye ibada hii, kwa nje anaonekana yuko sawa, kwa nje anaonekana amependeza, lakini kuna mzigo wa hatia ya dhambi ambao umemlemea, na analia akisema, Mungu wangu, ninaomba na mimi unikumbuke. Bwana wangu, unikumbuke, unisafishe, unikumbuke, unitakase, unikumbuke, unifinyange, unikumbuke, uniumbe upya. Bwana, ninakuomba,

0: AWR Tanzania.
1: Life is for you to enjoy, but enjoy responsibly.
2: Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yaani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda mbinguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana ufurahie ujana wako. Kula vizuri, vaa vizuri.

lisimamishe namna hii. Furahia ujana wako na moyo wako uchangamshe siku za ujana wako, ukaziendee njia za moyo wako na katika maono ya macho yako. Fungu linamalizia kwa kusema, lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Maisha ni kwa ajili yako kufurahia.

0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya he swali ama
0: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

Karibu mpenzi msikilizaji wa EWR Tanzania katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Yes, msikilizaji wa EWR Tanzania, ikiwa leo ni siku ya Jumanne, siku ambayo msikilizaji tunaendelea na kipindi chetu kizuri sana cha Wanda wa Mswahili, kipindi ambacho msikilizaji kinakujia kuanzia saa 9:30 mpaka saa 11 kamili. Msikilizaji wa EWR Tanzania, ninaitwa Rocco Marlon, pamoja nami tunaye Prince Emmanuel hapa studio. Wote kwa pamoja tumejipanga na tumejizatiti kukuletea kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Msikilizaji, wimbo ni mzuri kutoka kwao, The Hope of Believers. Hope of Believers, wimbo unasema msaidizi. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ndio wimbo huu unaotufungulia kipindi chetu kizuri kabisa cha Wanda wa Mswahili siku hii leo.

Kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, msikilizaji, unapata nafasi ya kusikiliza nyimbo nzuri kutoka kwa nyimbo kwa tofauti tofauti. Lakini msikilizaji, baada ya kusikiliza nyimbo kutoka kwa tofauti, bado una nafasi ya kupiga simu yako na kujibu lile swali ambalo msikilizaji lipo hewani au litakuwa hewani kwa siku hiyo. Lakini msikilizaji, baada ya yote hayo, kuna ule wasaa mzuri wa kiti cha ugenini, yani mada tofauti tofauti msikilizaji ambazo tunakuletea hapa studio. Endelea kubarikiwa na kipindi kizuri wakati unajiandaa kupiga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 28 0711 28 78 28.

Sikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Kumradhi, kuna changamoto kidogo, lakini baada ya muda mfupi msikilizaji utaweza kupiga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 28 0711 28 78 28. Baada ya muda mfupi nitakuruhusu wewe msikilizaji wa AWR Tanzania kwenye kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili kupiga simu yako na kuweza kujibu swali la chemshabongo ambalo nimekuandalia siku hii ya leo. Naitwa Roko Malo, endelea kubarikiwa sana.

0: This is a song about my first kiss.
1: Okay, msikilizaji wa EWR Tanzania, tunasonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Tunaendelea kubarikiwa na nyimbo mbalimbali mbali, wakati tunaendelea kusubiria mambo ya kae sawa kwenye mawasiliano yetu. Msikilizaji, unaweza kuendelea kusikiliza radio yako, endelea kusikiliza radio yako, sikate tamaa, endelea kusikiliza radio yako. Muda sio mrefu tunaungana pamoja na wewe msikilizaji kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili kwenye wasaa wa ile wanayoita Chemsha Bongo. Barikiwa, wimbo ni Mwalimu Mwema kutoka kwa The Light Bearers.

0: Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, sasa unaweza kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Msikilizaji, piga simu yako hapo, Rocco Marlon niko tayari kupokea simu yako na kukuuliza swali la chemsha bongo ambalo liko mezani siku hii leo. Swali ni moja, lakini ni swali zito msikilizaji, ikiwa zimesalia dakika 10 tu katika wasaa huu mzuri wa chemsha bongo. Namba ni 0711287828. Ukinipigia simu hapo Rocco Marlon, nitapokea kisha nitakuuliza swali ambalo nimekuandalia siku hii leo katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Kiswahili. Okay. Na msikilizaji hapa naona anapiga simu, ngoja tusikie anataka kutuambia nini. Hello.
1: Hello.
0: Kwenye line, habari yako?
1: Salama, unaongea na Matias kutoka mkoani Kagera.
0: Matias kutoka mkoani Kagera, karibu sana kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Kiswahili. Swali linasema, swali la chemsha bongo siku hii ya leo linasema, mwanamke mmoja aliingia dukani na kuiba shilingi 100. Unanisikia vizuri?
1: Naomba urudie swali.
0: Swali linasema, mwanamke aliingia dukani na kuiba shilingi 100 bila mwenye duka kujua. Baada ya dakika 5 akarudi kununua kitu chenye thamani ya shilingi 70 kwa kutumia ile hela aliyoiba, yani ile shilingi 100. Mwenye duka akamrudishia chenji shilingi 30. Mwenye duka kapoteza shilingi ngapi? Nirudie swali. Hello. Hi. Swali limekuwa gumu kidogo. Nimesema swali ni moja, lakini swali moja matata kabisa, msikilizaji wa AWR Tanzania. Hello.
1: Habari kaka, habari za mjengoni?
0: Salama sana. Unaitwa nani na unatokea pande zipi, msikilizaji wa AWR Tanzania? Hello. Okay, huyo naona kapotea hewani. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Yes, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Naitwa Masiku na niko kwa Dar es Salaam.
0: Mm. Okay, swali linasema hivi. Hai. Mtandao kwake umekuwa changamoto. Lakini msikilizaji, endelea kujaribu bahati yako kwa kupiga nambari 0711 287828 0711 287828 0711 287828 0711 287828. Ndio namba ambayo msikilizaji unaweza kupiga simu yako hapo. Ukishapiga simu yako hapo, basi Rocco Marlon nitapokea kisha nitakuza swala chemsha bongo ambalo nimekuandalia siku hii leo. Barikiwa sana, endelea kusikiliza nyimbo nzuri kabisa kutoka katika kipindi kizuri cha Uwanda.

0: Okay, msikilizaji wa AWS Tanzania, namba yangu ni 0711 287828. Namba yangu ni 0711 287828. Piga simu yako hapo, bado una muda mzuri, bado muda upo na una nafasi nzuri ya kupiga simu ili ukuweza kujibu swali ambalo msikilizaji nimekuandalia katika chemsha bongo wa siku hii ya leo. Kuna msikilizaji anapiga simu hapa, tusikie anatuambia nini. Msikilizaji kwenye line, hello. Yes, kutokea Dar es Salaam. Swali linasema, mwanamke mmoja aliingia dukani akaiba shilingi 100 bila mwenye duka kujua. Baada ya dakika 5 akarudi na kununua kitu chenye thamani ya shilingi 70 kwa kutumia ile hela aliyoiba. Mwenye duka akamrudishia chenchi shilingi 30. Mwenye duka amepoteza shilingi ngapi?
1: Alipoteza shilingi 100 na 60.
0: Alipoteza shilingi 100 na 60. Hebu jaribu tena. Jaribu tena.
1: Hujasikia swali vizuri.
0: Haya, nitarudia swali. Swali linasema, mwanamke mmoja aliingia dukani akaiba shilingi 100 bila mwenye duka kujua. Sawa? Baada ya dakika 5 akarudi kwenye duka lile lile akanunua kitu cha shilingi 70 akarudishiwa chenchi shilingi 30. Sawa? Mwenye duka amepoteza shilingi ngapi?
1: Alipoteza shilingi 170.
0: Hai, jaribu tena msikilizaji, bado jibu sio sawa. Ninahitaji kidogo mtu ambaye kichwa chake kimechanganya kidogo kwenye hesabu. Msikilizaji, endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Yeah, karibu sana. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi, msikilizaji wa AWR Tanzania?
2: Naitwa Levi, niko Mpapula.
0: Levi kutoka Mpapula. Okay. Swali umelisikia ama nirudie tena?
2: Swali umelisikia.
0: Hai, tupe jibu.
2: Jibu hapo, yule mwenye duka alipoteza shilingi 200.
0: Shilingi 200.
2: Naam.
0: Una uhakika?
2: Nina uhakika kabisa.
0: Hai, jaribu tena wakati mwingine, msikilizaji wa AWR Tanzania. Okay. Kuna simu nyingine hapa inaingia, msikilizaji wa AWR Tanzania. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Msikilizaji kwenye line, hello. Okay, msikilizaji, naona shida ya mtandao huko kwake, lakini ninaendelea kukusihi msikilizaji, endelea kupiga simu yako ikiwa zimesalia dakika 3 tu. Namba ni 0711 287828. Ukipiga simu yako hapo, Rocco Malon nitapokea na nitakuliza lile swali ambalo nimeandaa kwa ajili yako katika chemsha bongo siku hii leo.

0: Hao walikuwa ni The Light Bearers na wimbo wao mzuri unaosema mwalimu mwema msikilizaji. Endelea kubarikiwa wakati unaendelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Ukipiga simu yako hapo, Roko Malo utapata nafasi nzuri ya kupokea na kukuuliza swali ambalo liko mezani siku hii leo. Barikiwa sana msikilizaji. Okay, huu kapiga simu afu katoweka. Haya, kuna msikilizaji kwenye line hapa. Ngoja tusikie kama kweli na majibu ya swali letu siku hii leo. Hello kwenye line. Habari? Hello.
1: Hey, hello.
0: Karibu bwana, tuambie unaitwa nani na unatokea pande zipi?
1: Naitwa Faraja. Hello.
0: Karibu bwana, tuambie unaitwa nani na unatokea pande zipi?
1: Naitwa Faraja na natokea Mtwara Masasi.
0: Ha, kutoka

0: nchi shilingi 30. Je, mwenye duka amepoteza shilingi ngapi?
1: Mwenye duka amepoteza shilingi 100.
0: Mwenye duka amepoteza shilingi 100, msikilizaji wa EWR Tanzania. Hongera sana kwa kuweza kupata swali la chemsha bongo siku hii leo. Tuma salamu zako tatu kwa wale marafiki wapendao na hata wale ambao wanakusikiliza pia kupitia EWR Tanzania.
1: Natuma salamu kwa wanangu Maginja. Wanangu Ida huko kwa Dar es Salaam. Nisa. Na Tito.
0: Okay, una nini cha kuambia siku hii ya leo? Ujumbe gani ambao unawapatia?
1: Ujumbe ambao unawapatia? Waendelee kusikiliza hiki kipindi. Nao wajitahidi kulipa swali ya chemsha bongo.
0: Haya, barikiwa sana. Karibu tena wasaa mwingine wa katika wasaa mwingine tena wa chemsha bongo siku nyingine. Na endelea pia kusikiliza EWR Tanzania kwa vipindi vingine. Okay, msikilizaji wa EWR Tanzania kutokea Masasi Mtwara anasema ni shilingi 100. Ni kweli ni shilingi 100 kwa sababu aliiba shilingi 100, akaenda kanunua kitu cha shilingi 70, akarudishiwa shilingi 30. Sasa ukichukua bidhaa yenyewe ambayo ni shilingi 70, ukijumlisha na ile change iliyorudishiwa, muuzaji atakuwa amepoteza shilingi 100. Msikilizaji wa EWR Tanzania, barikiwa sana, endelea kusikiliza kipindi cha kipindi hiki kizuri cha Wanda wa Mswahili.
2: Ndani ya Wanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
3: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
2: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
3: da ya hey swali ama
2: Wanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

Msikilizaji, tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828, 0711 287828 ndio namba ambayo msikilizaji nimekupatia kwa ajili ya kutuma ule ujumbe wako mfupi kwa ajili ya ule wimbo ambao unatamani kusikia kutoka katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Endelea kubarikiwa. Huyu anasema anaitwa Mwamvita Jackson kutokea Luwagala, wilaya ya Tandaimba mkoani Mtwara. Anasema anaomba wimbo wa Nayaweza Yote kutoka kwa Wangaza Singers. Huyu ni mtu wa kwanza kabisa kutufungulia kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili katika wasaa huu wa chaguo la Mswahili siku hii leo. Barikiwa sana msikilizaji.

Okay, msikilizaji wa EWR Tanzania, tunasonga mbele zaidi na zaidi katika kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Anaitwa Jovin, anasema anaomba wimbo Jovin pamoja na Glory Kalei, wote wameomba wimbo mmoja. Amesema anaomba wimbo wa One Voice 27 kutoka kwao. Mshikamano ukawabariki sana. Ikiwa msikilizaji, tupo kwenye maandalizi ya uzinduzi wa One Voice 27, yani mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Msikilizaji wa EWR Tanzania, barikiwa na wimbo huu. Msikilizaji, wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Naitwa Rocco Malo, naendelea kubarikiwa sana na kipindi hiki kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

0: Msikilizaji wa EWR Tanzania, tunaendelea kusonga mbele na kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Kiswahili. Prince Emmanuel,
1: niko hapa
0: One Voice. Mambo yote mapya tumaini linaanzia
1: hapa na sijui ni chaguo kutoka kwa msikilizaji au ulifanya umeona
0: no.
1: Tena
0: wasikilizaji wawili kabisa.
1: Okay, kulikupendekeza wimbo kutoka kwa Mshikamano.
0: Ndio.
1: Ya, na ndio tukio kubwa ambalo tunaloliendea.
0: Ndio.
1: Tarehe 5 ya mwezi huu.
0: Ndio.
1: Leo ni mwezi mwanzoni mwa mwezi. Mwezi
0: tarehe 1 leo.
1: Ya. Tarehe 9 ni mwezi ambao una mambo mengi mazuri makubwa, lakini mojawapo ni hili ambalo tunaloliendea.
0: Uzinduzi wa One Voice.
1: Sasa wale ambao tunapata nafasi ya kwenda vijana wanasema usabatoni, kwenda kanisani
0: sabato
1: ya siku ya Jumamosi,
0: ndio
1: ninaamini ya kwamba atakuwa na sehemu ya kuweza kushuhudia tukio hili, na wanasema kwamba kizuri kula na mwenzio. Kwa hiyo jambo zuri linapotokea, mimi naamini ya kwamba tunapokuwa kwenye masherehe, tunapokuwa na sherehe tofauti tofauti, iwe ni zile za kuzaliwa, kumbukumbu za kuzaliwa, sherehe za kuuza kabisa za ndoa,
0: ndio
1: wengi hupenda kualika majirani, marafiki, ndugu, jamaa, hivyo si ndivyo? Sasa na hili nalo ni sehemu ya kuweza kufanya pia. Yani tuna wajibu wa kuweza kuambia na wengine na majirani zetu.
0: Ndio.
1: Kwamba bwana, sisi tuna jambo kama hili hapa. Unaonaje na wewe kama mmoja hapo?
0: Ni jambo zuri kabisa msikilizaji. Alika watu waweze kujumuika pamoja nasi katika uzinduzi huu, lakini katika kampeni hii ya One Voice 27, mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa msikilizaji. Wa EWR Tanzania, tunasonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Kiswahili. Anasema naitwa Michael, nipo Nzega kijijini. Naomba wimbo umeimbwa na
2: sahihi vitu.
0: Huyo amesema naomba wimbo umeimbwa na watu wa Arusha. Wimbo unaosema shoka likazama kijiji, shoka likaelea kijiji kikazama. Bila shaka hao ni Njiru.
1: Yes.
0: Shoka la kuazima.
1: Ndio wimbo. Na unajua kabisa wakati wanatoa wimbo wa hizi nyimbo, shoka, wimbo wa shoka la kuazima ambao umeombwa sasa hivi, ndipo pia ambapo wimbo wa kishindo cha koma ulikuwepo.
0: Ni kama series ambazo ziko kwenye
1: albamu hiyo moja.
0: Okay.
1: Yes.
0: Basi msikilizaji, endelea kubarikiwa wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Kumbuka kwamba tuko kwenye wiki ambayo inaelekea kwenye uzinduzi wa One Voice. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa, ambayo itakuwa ni tarehe 5 mwezi huu wa 9 mwaka 2026. Mimi na Prince Emmanuel tunakualika uweze kujumuika pamoja nasi katika uzinduzi huu mzuri, lakini pia tunaendelea kukusihi na kukuhamasisha uendelee kubarikiwa na kipindi kizuri cha Uwanda wa Kiswahili.

0: Msikilizaji wa EWR Tanzania, ni kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Ninaendelea kushukuru kwa kuwa umeendelea kusalia pamoja nasi katika kipindi hiki chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Kama ambavyo mimi na Prince Emmanuel tumezungumza hapo awali ya kwamba tupo kwenye wiki ya maandalizi kuelekea katika uzinduzi wa One Voice 27. Nakwambia mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Lakini leo niko na tuko na mkurugenzi wa wakili lakini pia mkurugenzi wa muziki, idara ya muziki katika ukanda wetu huu wa Ushoroba, ukanda huu wa Kusini, Southern Corridor Field SCF, mchungaji Chatira. Mchungaji Chatira, karibu sana.
1: Nashukuru sana.
0: Naam. Habari ya huko bwana?
1: Tunamshukuru Mungu, tuko salama kabisa.
0: Hongereni sana kwa mkutano mzuri wa Content Creators Summit ya Content Creators.
1: Asante sana. Ilikuwa kazi ngumu lakini Bwana yuko pamoja nasi na kazi inaenda.
0: Ninaamini hiyo content creation pia ina uhusiano kidogo na One Voice 27.
1: Yeah, tuko hapa tunaposema content creation tuna ina maana ya kwamba tunakuja kutengeneza content za kuzitumia wakati wa One Voice. Videos, posters na promo za kila namna ili kwamba watu wa digitali wasikose. Tunatengeneza video zaidi ya 100 na kitu ambazo zitatumika msimu wote wa mahubiri ya One Voice. Yes.
2: Labda pastor, pengine ninatamani nisikie, na bahati nzuri utakapozungumza wewe, naamini watu wa Ushoroba huu wa Kusini pia watakuwa na kusikia kwa uzuri sana. Kwa kile ambacho mnajifunza sasa, pengine unawaambiaje sasa watu wa Ushoroba wa Kusini huku kukaa mkao wa kuweza kutengeneza vitu ambavyo vitakuwa na ladha ya Kikusini lakini yenye kuleta ujumbe wa kile ambacho kanisa linajiandaa kwacho?
1: Kwanza ninakushukuru mtangazaji Manuel Prince pamoja na Maron. Neno ambalo naweza nikalisema kwa usahihi sana kwa masaa haya, naweza nikawaambia wana Southern Corridor, yani mkoa wa Mtwara, Lindi na mkoa wa Ruvuma especially Tunduru, kwamba wajipange sana. Kanisa liko serious na mpango huu, na huu mpango tunauita ni digital evangelism event, kwamba tunakwenda kuhubiri kwa njia ya big platforms zote, iwe ni YouTube, iwe ni WhatsApp, iwe ni Instagram, iwe ni Facebook, iwe ni TikTok, kote huko tunaenda kukava pamoja na TV. Na haya mahubiri ambayo yanaitwa One Voice, ambayo maandalizi yake ni makubwa na kisasa sana, labda ningependa kuambia kwamba kwanza wajue hiyo One Voice 27 maana yake nini. Tuna huo ni mpango wa uinjilisti ambao umeenda sambamba na kusherehekea, ni anniversary, ni kumbukumbu ya tangu Yesu Kristo amebatizwa, tangu Yesu Kristo ametiwa mafuta, na tangu Yesu Kristo ameanza kazi alipokuwa na ile ule mwaka wa 27 akiwa na miaka 30-31 hapo. Mwaka ule wa 27 ndipo Yesu alibatizwa, ndipo Yesu alitiwa mafuta, ndipo Yesu alianza rasmi kazi yake. Na mwakani 2027 inakamilika miaka 2000. Sasa kusherehekea kwake tunaanza mwaka 2026 mwezi wa 9 mpaka 2027 mwezi wa 9, tukisherehekea ama tukisherehekea kumbukumbu ya tangu injili iliyoanzishwa na Yesu Kristo mwenyewe na mamia na maelfu ya watu wote ambao wamemkubali Kristo, kwamba sasa kwa miaka 2000 Yesu ametangazwa ulimwengu mzima, ndiye mtu ambaye ni maarufu zaidi kuliko mtu mwingine yeyote, ndiye mtu ambaye ana wafuasi wengi kuliko mtu mwingine yeyote duniani, lakini bado kuna kundi kubwa la watu ambao hawajamwamini Kristo, na tunataka tuwafikie kwa namna ya kipekee sana, kwa sababu walio wengi sana, zaidi ya bilioni 5 kati ya bilioni 7 tulionayo, wanatumia hizo digital platform wako kwenye mitandao ya kijamii. Sasa tunataka tuwafikie huko, na tutawafikia huko kwa mwaka mzima, kwa maana ya kwamba tuko hapa tunatengeneza maudhui ya mwaka mzima kuanzia tarehe 5 mwezi wa 9 mpaka tarehe mpaka mwezi wa 9 mwakani, tukiwafikia watu wote, ili kwamba tunapofikia ule mwaka wa 27 mabilioni kwa mabilioni wao wamemchagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na italeta furaha kubwa sana hata kwa Yesu huko mbinguni, kwa sababu kwa sababu alianzisha kazi, na inapofika miaka 2000 mabilioni ya watu wanakuwa wamemwamini na kumfanya Bwana Mwokozi wa maisha yao, italeta baraka na shangwe kubwa sana mbinguni.
2: Amina. Pengine sasa wewe umepata nafasi ya kuweza kuwepo huko, lakini najua ya kwamba unaendelea kupata dodoso kadhaa kutoka kwa makanisa yaliyopo kwenye ushoroba huu wa kusini. Labda mmejipangaje kuhusiana na uzinduzi huu wa tarehe 5 Septemba mwaka huu, nikiwa na maana ya kwamba Jumamosi?
1: Mpaka sasa hivi tumejipanga sana. Kwa washiriki ambao labda pengine watakuwa hawajapata hizi taarifa kamili, nataka niwaeleze kwamba kwanza tumeshakaa vikao viwili na wachungaji wetu wa mitaa, akiongoza mwenyekiti wetu mchungaji Msafiri Isaac Mtenzi, na mimi kama mratibu wa One Voice 27 kwa jimbo letu nikiwa kama katibu wake. Tumekaa vikao viwili, kikao cha kwanza na kikao cha pili, na tunategemea kukaa tena kesho kikao cha kesho, ili kutathmini kuona kwamba kila kanisa limejiandaa. Lakini kwa Southern Corridor tumejipanga kama ambavyo wamejipanga ulimwenguni kote, kwamba kila kanisa litafanya uzinduzi, na hiyo siku watu watakuwa kwenye sare, na hiyo sare itakuwa ni t-shirt ama ni mashati watu wazima kwa watoto, yenye ujumbe unaosema mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Tutakuwa kwenye sare hiyo tarehe 5. Lakini hiyo tarehe 5 siku ya uzinduzi kutakuwa kuna video tatu ambazo zitachezwa. Tutazitengeneza hapa video tatu kwenye content creation. Tukishazitengeneza tutazirelease tarehe 5. Na baada ya tarehe 5 hiyo kuzirelease hizo video, litakuwepo hubiri maalum ambalo litahubiriwa, na utakuwepo ufafanuzi makini kwa ajili ya kuifanya hiyo One Voice kwa washiriki wote. Halafu hiyo siku tutatumia kwa ajili ya kufanya maandalizi yafuatayo, kwa sababu tukimaliza tu uzinduzi tarehe 6 mpaka tarehe 19 tutakuwa tuna mahubiri kwa njia ya redio, mahubiri kwa njia ya digital platforms kama kwenye YouTube kwa mfano, tutakuwa na mahubiri hapo Mtwara zenye mjini. Lakini tutakuwa tuna mahubiri ya hadhara nyumba kwa nyumba, vitabu vijuzuu, yote yataelezwa hiyo tarehe 5. Lakini pia kuanzia tarehe 12 mpaka tarehe 26 kutakuwa kuna mahubiri ya aina mbili. Kibada itakuwa inarusha mahubiri yake kupitia YouTube na yataanza saa 12 mpaka saa 2. Lakini tutakuwa na mahubiri mengine ambayo yanarushwa na TV, yatakuwa upande wa Union ya kule ya kaskazini. Nao watakuwa na mahubiri ambao wao watarusha kwa njia ya TV, lakini kwetu sisi tutarusha kwa njia ya YouTube. Kwa hiyo washiriki tutakapokuwa tumeshafanya mahubiri saa 9 mpaka saa 12, kuanzia saa 12 mpaka saa 2 wenye YouTube wataingia YouTube, watapata mahubiri kutoka kibada, na nimeshatuma tayari posti ya wahubiri watakaokuwa na mahubiri. Lakini wale ambao hawana YouTube wana TV, wana kingamuzi cha Azam, wanaenda pale kwenye ile 466 ile namba 466 watakuta Hope Channel, na watakutana na mahubiri ambayo yatarushwa na Union ya Arusha, yatakuwa ni mbashara kabisa. Kwa hayo ndio maandalizi ambayo Southern Corridor tumeshafanya, na ni mazito kweli kweli. Na kama kuna kanisa ama kuna kundi ama kuna tawi bado hawajapata habari hizi, wachangamke, maana habari ya mjini sasa ni One Voice, mambo yote mapya ya tumaini linaanzia hapa.
2: Una neno gani labda ambalo ungependa kuweza kutuacha nalo hivi sasa, ni kuruhusu uendelee na majukumu yako mchungaji?
1: Natoa wito kwa wachungaji kwamba kila mchungaji alichukulie jambo hili kwa uzito wake. Huu sio mpango wa mtu, ni mpango wa Mungu mwenyewe wa kuwafikia watu wengi zaidi, kwa sababu tumejifunza sana kwamba hakuna chombo ambacho kinaweza kumfikia mtu yeyote wakati wowote zaidi ya digital platforms. Nina uwezo wa kumhubiri mpaka rais akiwa tumani kwake kupitia Instagram, kupitia Facebook, kupitia YouTube akatekeleza. kitu ambacho vitabu sio kazi rahisi kwenda, mhubiri sio kazi rahisi kwenda kumuita waziri, muita rais aje kusikiliza habari za Yesu, sio kazi rahisi. Kuna watu wengine wako hapo kwa sababu ya itikadi za kidini, hawawezi kuja wakakusikia, hawawezi kuja kwenye mahubiri yako, lakini tunawafikia mahali walipo. Kwa hiyo huo mpango ambao Mungu ameuleta, ninaomba wachungaji wa ubebe kwenye mabega yao, wazee wa kanisa wa ubebe kwenye mabega yao, washiriki wa ubebe kwenye mabega yao. Hii ni kazi ya sisi sote, lazima tuwe sauti moja, wachungaji sauti moja, wazee wa makanisa, viongozi wa kanisa wote sauti moja, washiriki wote sauti moja, viongozi wote, ninyi mnaosimamia kwenye vyombo vya habari ambao sasa mahubiri haya ndio yanawalenga hasa, tuwe kitu kimoja, kila mtu tuibe sauti moja. Na ndio tumekuja kwamba sauti moja 27 utume kwa wote. Nashukuru sana.
2: Asante sana mchungaji.
1: Asante sana.
2: Okay, ni mchungaji Jonas Chatira huyo ambaye pamoja na nafasi nyingi ambazo amekuwa akizishikilia katika jimbo hili la Ushoroba wa Kusini, lakini pia ni mkurugenzi wa mawasiliano, idara ya mawasiliano.
0: Yeah.
2: Na hivyo amekuwa akifanya kazi kwa karibu kabisa na studio yetu hapa. Na hayo ndio ambayo ameweza kutujuza na kile ambacho kinakwenda kuweza kufanyika kwa upande wa jimbo tu hili la Ushoroba wa Kusini. Naam, Marlon.
0: Okay, tunashukuru sana Pastor Chatira kwa maelekezo, lakini pia dondoo ndogo kuhusiana na kile ambacho kile ambacho kilianza kufanyika katika uzinduzi na huu msimu mzima wa One Voice 27. Msikilizaji wa AWR Tanzania. Kuna neno lolote Prince Iman?
2: Kama kwa wale ambao wanafuatilia mitandao ya kijamii, ukiingia Instagram ama mitandao yetu ya kijamii ya Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania utaona pia lakini pia hata katika mitandao ya kijamii ya Union, hasa ile ya kaskazini kule, hata ya kusini pia, wamekuwa kumeanza kuwa na vurugu.
0: Kumeanza kuchangamka.
2: Kumekuwa na vurugu za One Voice.
0: Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa.
2: Kila kona sasa hivi, kila kona, kila mtu anazungumza. Nilitangulia kusema hapa ya kwamba kizuri kula na mwenzio. Kwa hiyo haya ya ambayo yanakwenda kuweza kufanywa ama njozi hizi ambazo zimeletwa na kanisa sio ya kwangu mimi peke yangu, ama sio ya Marlon peke yake.
0: Ndiyo.
2: Ila ni ya kwetu sisi na wale wanaotuzunguka na majirani. Na hivyo kizuri kula na mwenzio ni kumkaribisha mwingine, jirani yako yule ambaye yawezekana hujawahi hata mara moja kumwambia kwamba hivi unajua mimi ninamwamini Mungu, mimi ni Mkristo. Sasa kujaga kwamba kuna watu wanaishi ambao hajawahi kumwambia mwenzake kwamba mimi ni dhehebu gani.
0: Okay, yeah, of course.
2: Yani bila hata kama asemi kwamba mimi kabila gani, lakini hata kushiriki tu kusema kwamba bwana mimi ni dhehebu fulani, karibu kanisani, hiyo inakuwa ngumu. Sasa mambo yote mapya.
0: Wakati ni huu sasa.
2: Yes.
0: Wakati ni huu. Mpango ni kueneza injili kupitia digital platforms, kwamba mtu yoyote mahali popote anaweza kafikiwa na hayo mahubiri, kwa sababu vitabu paka kuja kufikia Prince, kuna vitabu vingine hata vimeshawahi kuchapishwa lakini havijawahi kukufikia.
2: Yeah.
0: Na ni vya kanisa na vipo lakini havijawahi kukufikia. Lakini ukiingia kwenye
2: jana nimeona umeposti video ambayo imetengenezwa kutokea kule Ntuka.
0: Ndio.
2: Najua ujenda Arusha.
0: Sijaenda.
2: Lakini tayari uko na video ambayo imetengenezwa kutoka Ntuka.
0: Kutoka kule.
2: Hapo lipo. Kwa hiyo ndivyo ilivyo sasa, ya kwamba injili yaweza kuhubiriwa sio tu katika majukwaa ambayo tumekuwa tukizoea zamani, kwamba atasimama hapa nitahubiri kwenye uwanja fulani hivi, lakini tunaweza tukahubiri injili kupitia hata mitandao, kwa sababu dunia sasa hivi pia iko kidigitali. Na huko kwenye katika huko ambako dunia ilipo, ndipo na sisi pia tunapaswa kulipenyeza neno la Mungu huko huko.
0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri kutoka katika kwa mbalimbali, lakini yote ya yote barikiwa na wimbo mzuri kutoka kwa Sala Sana SD Choir, wimbo unaosema One Voice, sauti moja, 2027.

0: Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa shuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuwa umekuja. Mathayo 24 fungu la 14. Hili si pendekezo, ni agizo.
1: Na kwa kulipokea agizo hili la enendeni tarehe 5 Septemba 2026, kila kanisa, kila muumini anaalikwa kushiriki katika mpango huu wa wokovu.
2: Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa.
3: Hii ni hatua ya pamoja ya kufikisha tumaini la Kristo kwa watu wengi zaidi mahali walipo, ikiwemo kwenye ulimwengu wa kidijitali.
4: Pamoja na mambo mengine yatakayofanyika siku hiyo, kila mshiriki atakuwa sehemu ya kupeleka tumaini kwa marafiki, familia na watu wengine kupitia mitandao ya kijamii.
5: Wakati utakapofika, utachukua kifaa chako cha mawasiliano, utaingia kwenye mtandao wa kijamii utakaochagua. Utabonyeza create post. Kisha utaandika ujumbe uliotayarishwa kwa ajili ya uzinduzi. Utaweka posta rasmi itakayotolewa siku hiyo. Kisha utaweka hashtag rasmi, alama ya reli mambo yote mapya, alama ya reli tumaini linaanzia hapa.
6: Na kwa kubonyeza posti, utakuwa umepeleka ujumbe wa tumaini hatua moja zaidi. Kumbuka, mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa.
7: Mambo yote mapya,
8: tumaini linaanzia hapa.
9: Mambo yote mapya, msikilizaji, tumaini linaanzia hapa. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Unaambia ni wimbo gani ambao unatamani Rocco Malo ni ucheze katika kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Barikiwa, endelea kutuma, wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari hiyo ambayo nimekupatia, msikilizaji wa EWR Tanzania. Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Kumbuka, usisahau.

0: I'm a multifaceted artist.
1: Tunasonga mbele na kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri kutoka kwa kwaya mbalimbali katika kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunasema asante sana kwa kuwa umeendelea kutuchagua AWR Tanzania hasa katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Endelea kubarikiwa na vipindi vingine vya AWR Tanzania. Kwa pamoja sisi tunasema tunashukuru, lakini pia hatuna la ziada kwa siku hii ya leo. Mpaka kesho, Mungu kubariki sana.
1: Ndani ya Uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
2: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
1: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bampa tu bampa. Kifupi, tutakufuatilia ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
2: da ya he swali ama
1: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

Asante sana wenzetu kutokia pale mkoani Mtwara katika studio za Indian Ocean kwa kuhakikisha kwamba kipindi cha uwanda wa Mswahili kinambariki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi ni Sam Paul, tafadhali endelea kusalia pamoja nasi kuzidi kubarikiwa na matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa, sauti ya matumaini kwa watu wote, barabara Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Tafadhali endelea kusalia pamoja nasi kuzidi kupokea mibaraka kutokea hapa, sauti ya matumaini kwa watu wote.

Leo vifo vya mapema kwa vijana hutokea. Hatupendi fungu jema Yesu Kristo kumpokea. Ye ni mchungaji mwema, kamwe hatutopotea. Ujana ni maji ya moto, jikabizi kwa Kristo tu.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, hivi punde tunaenda kujiunga na wenzetu kutokea pale Forest Mpya jijini Mbeya kupitia mwongozo wa kujifunza Biblia siku hii ya leo. Mimi ni Sam Paul, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Hujambo rafiki msikilizaji wa Rock FM Radio. Hujambo rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, popote ambapo umeendelea kutegea sikio kwa uzuri. Karibu tena katika siku nyingine nzuri, siku ya kwanza ya mwezi Septemba mwaka 2026. Karibu katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Kama ilivyo ada ikitimu muda na wakati kama huu, kwa uzuri tunakutana na kuhabarika na taarifa ambazo zinahusu mwongozo wa kujifunza Biblia, taarifa za kumjua Mungu, taarifa ambazo zinatusogeza karibu na msalaba wa Kristo. Katika juma hili rafiki msikilizaji, kuanzia mianzo ya siku ya jana, tupo na ni kanisa nasema pia tukiwa na wainjilisti kutoka shule ya Adventist wa Sabato ya Mbeya, kwa maana ya shule ya Mbeya Adventist Secondary School MAS, na tuko nao hapa katika mwendelezo wa kipindi hiki kizuri na bora zaidi. Mimi ni kualike wewe rafiki, popote pale ambapo upo, waweza kuchangia ikiwa una ulizo, ikiwa unataka kuendelea kuwa pamoja nasi na kuwa sehemu ya kipindi hiki, basi unaweza kuandika ujumbe wako mfupi wa maelezo, ukiandika kupitia nambari ya 0757536087 0757536087. Wewe rafiki ambaye unatusikiliza kupitia AWR Tanzania, wewe rafiki ambaye unatusikiliza pia kupitia Rock FM Radio, lakini wewe rafiki pia ambaye unatufuatilia kupitia mtandao wa kijamii wa YouTube account wa Rock FM Radio Mbeya, tunasikika na tunaendelea kuwa pamoja na kwa uzuri zaidi. Jina langu ni Musa Michael Mkane, kwa niaba ya wote ambao wanafanikisha matangazo haya, mimi nikukaribisha kwa uzuri sana. Moja kwa moja, kabla sijazungumzia yaliyo mengi, nimkaribishe mwenyekiti hasa akitusalimu na kutukaribishia hasa yule ambaye atatufungulia kipindi hiki kwa ombi, kumkaribisha Roho Mtakatifu, wakati pia tukipata muhtasari wa kile ambacho tutakwenda kukizungumza kwa siku hii ya leo na kile ambacho tulikizungumza kwa ufupi kwa siku ya jana. Mungu akubariki sana na karibu sana mwenyekiti hasa.
1: Asante mtangazaji, nashukuru sana. Lakini pia namkaribisha msikilizaji wa Rock FM pamoja na AWR kwa ajili ya kujifunza mwongozo wa kujifunza Biblia, ambapo tunaendelea na kitabu chetu cha Wakorinto. Na hivyo basi ningependa nimwalike msikilizaji tuweze kuomba, na ombi letu litaletwa na Lenson ambaye ni mkurugenzi wetu wa shule Sabato kanisani. Karibu.
2: Asante mwenyekiti, na tuombe. Asante Mungu wa mbinguni, kwa maana umekuwa mwema kwetu tangu asubuhi mpaka masaa jana kwetu kuzu. Kwa masaa tunakuja mbele zako, sisi ni wa dhambi, hatustahili kuja mbele zako kwa maana dhambi zetu ni nyingi, lakini Bwana tunaomba uweze kutusamehe na ukasahau. Kwa masaa tunaomba uweze kutupatia Roho Mtakatifu ambaye atatuongoza tuweze tukaelewa na kuchambua neno lako kwa utukufu wa jina lako. Tulinde, utuongoze, tembea pamoja nasi tangu sasa, kwa tumaini tunakuamini kwa jina thamani na mwana wa Yesu Kristo, amen.
1: Amen. Msikilizaji, karibu sana katika siku ya leo, tena siku ya Jumanne, kwa ajili ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Jana tulianza na tuligusa kwa muhtasari kidogo, lakini tukajadili sana katika siku ya Jumatatu ambayo ni mateso na utukufu. Na hivyo basi ningependa kumkaribisha Groy aweze kutusomea fungu la kukalili lililopo katika somo letu la 10 linalosema huduma ya kweli ya Kikristo. Karibu Glory iweze kutusomea fungu letu la kukalili.
3: Linasema, basi na tukijua hofu ya Bwana tawavuta wanadamu, lakini tumedhihirishwa mbele za Mungu, nami natumaini ya kuwa tumedhihirishwa katika dhamiri zetu, dhamiri zenu pia. Maana hatujisifu wenyewe mbele yenu tena, bali twawapa sababu ya kujisifu kwa ajili yetu, ili mpate kuwa nayo mbele yao wanaojisifu kwa mambo ya nje tu, wala si kwa mambo ya moyoni.
1: Mina, basi right pia, karibu tusomee katika kitabu cha Wakorinto sura ya pili, waraka wa pili wa Wakorinto sura ya 4 na ile aya ya 8 hadi ya 10.
4: Inasema, pande zote twadhikika bali hatusongwi, twaona shaka bali hatukati tamaa, twaudhiwa bali hatuachwi, twatupwa chini bali hatuangamizwi, siku zote twachukua katika mwili kuuawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu.
1: Amina. Asante. Na msikilizaji labda inaweza ikawa ni mara yake ya kwanza kutusikiliza kwa leo, na hiyo basi tunaoendesha lesoni wiki hii ni shule ya Mbeya Adventist Secondary School, na ninayezungumza kama mwenyekiti ninaitwa Mwalimu Yusufu Juma. Ningeweza nimkaribishe pia anayefuata aseme jina lake na ni nani kanisani. Karibu.
2: Asante mwenyekiti, na kwa majina yangu naitwa Abraham Wasibisi, natokea katika shule ya Mbeya Adventist Secondary School kidato cha 4, na ni katika kanisa letu la Mass. Mimi ni mkurugenzi msaidizi wa idara ya wakili, lakini pia mkurugenzi msaidizi wa idara ya mawasiliano. Asante.
1: Asante. Karibu mwingine.
5: Naam, jina langu naitwa Linson Leonard Mawenya. Mimi ni mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya Adventist Sabato Mass, na ni mkurugenzi wa shule ya Sabato katika kanisa la Adventist Sabato Mass. Karibu.
1: Asante. Karibu Glory.
6: Kwa majina naitwa Glory Emmanuel, natoka katika shule ya Adventist Mass, nipo katika kidato cha 2 na mimi ni shemasi katika kanisa la Adventist Mass.
1: Amina. Karibu.
7: Kwa jina naitwa Lightness Meshack Zilakwega, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya Mbeya Adventist Secondary School Mass, na ni karani msaidizi katika kanisa la Mbeya Adventist Secondary School.
1: Amen.
8: Amen. Jina langu naitwa Mwalimu Mlisho David Sambwe, lakini pia katika kanisa ni karani wa kanisa la Mbeya Adventist Secondary.
1: Asante, barikiwa sana. Na hao ndio ambao nimeambatana nao katika siku ya leo katika mjadala wetu wa kujifunza Biblia. Hiyo basi ningependa ni tumkumbushe ndugu msikilizaji jana kile ambacho tulikigusia katika siku ya Jumatatu, mateso na utukufu. Ningependa nimkaribishe Abraham aweze kutuambia kwamba jana katika siku ya Jumatatu, mateso na utukufu, nini ambacho tulijifunza kutoka katika somo hili. Karibu.
2: Asante mwenyekiti. Na katika somo la siku ya Jumatatu ambalo lilikuwa na kichwa kinachosema mateso na utukufu, tulijifunza vitu vingi sana, na lakini pia tulipata nukuu fulani kutoka katika kitabu cha Pambano Kuu ya Bwana John Huss, ambaye alikuwa ni mwana matengenezo mashuhuri wa Bohemia ya kale. Lakini pia katika nukuu yake alishawahi kusema kwamba yeye ni bwana wa ulimwengu na sisi ni wanadamu wenye hali ya kufa katika hali dhahili, na bado aliteseka. Kwa nini basi sisi tusiteseke pia, kwa kuwa mateso kwetu ni utakaso? Hivyo basi katika nukuu hii fupi ambayo tuliona katika kitabu cha Ellen G. White cha Pambano Kuu ukurasa wa 82, inatukuzisha sisi katika imani yetu ya kwamba katika ufanyaji wa kazi ya Mungu kuna vikwazo mbalimbali ambavyo inawezekana tukawa tunavipitia. Aidha vinaweza vikawa ni vikwazo vinavyoonekana au hata vikwazo visivyoonekana. Lakini pia kuna majaribu ambayo shetani ameweka mbele yetu. Na unapokuwa unafanya kazi ya Mungu, tulijifunza ya kwamba haupasi kuogopa changamoto. Kwani hata Yesu mwenyewe alipitia changamoto ambazo zingine ni kubwa zaidi hata zile ambazo tunazipitia sisi. Hivyo basi, ndugu msikilizaji ambaye labda katika siku ya jana ukuepo, kitu ambacho tulionekana nacho jana katika somo la Jumatatu ni kwamba sisi kama Wakristo tunapaswa kuwa na moyo shujaa. Sisi kama Wakristo tunapaswa kuwa na moyo vumilivu. Unapokuwa unafanya kazi ya Mungu, kuwa mvumilivu. Hata kama utapata matokeo ambayo hayatakuridhisha unapofanya kazi ya Mungu, aidha wewe ni mwinjilisti au hata ni mchungaji. Lakini unapofanya kazi ya Mungu kuna vikwazo mbalimbali, na ni moja kati ya vikwazo hivyo ni kupata labda mwitikio hasi wa watu wako. Lakini tunapaswa kutokata tamaa na kuamini kwamba Mungu ameandaa kitu fulani cha ajabu kwa ajili yetu. Asante.
1: Asante. Amina. Asante kwa muhtasari huo wa kile ambacho jana tumeweza kujifunza na kukiona katika kitabu hiki chetu cha Wakorinto. Nimkaribishe Mwalimu David pia aweze kusema kile ambacho jana alijifunza katika somo hili la mateso na utukufu. Karibu.
8: Asante sana. Kitu ambacho nilijifunza kikubwa sana ni kwamba hata dhahabu ili iweze kupatikana ambayo ni safi huwa inapitishwa katika moto, na inapopitishwa katikati ya moto ndipo inatoka ikiwa pure inayohitajika. Na hii inamaanisha nini? Ikimaanisha ya kwamba kama tunahitaji kuwa Kristo halisi, washikiria kweli. Dunia ya leo haipendi watu wanaoshika kweli. Kwa hiyo ukiwa katika kweli, itafika mahali unaweza kupitia pia katika mateso, maana watu hawapendi kweli. Kwa hiyo watakudhihaki, itafika mahali unaweza kuteswa kabisa kama Yesu alivyoteswa. Lakini tuliangalia hata John Hans aliteswa kwa sababu ya kusimama katika kweli. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, sisi kama Wakristo halisi tunaotaka kuchomoza, kushinda ili tuweze kuwepo mbinguni, ni lazima tukubaliane ya kwamba katikati ya mateso yoyote tusiache kweli. Kwa hiyo hatupasi kuangusha kweli pamoja na changamoto, ndipo tutatokeza Wakristo ambao ni Wakristo wenye imani thabiti, ambao wako tayari kuyaingia malango ya milele. Kwa hiyo tusiogope changamoto, bali tufurahie katikati ya changamoto, hata kama ni ngumu, tabasamu. Ninampenda John Hans, alikuwa anaimba wimbo. Yaani anachomwa moto, yeye anaimba wimbo. Anaimba wimbo. Ah, jambo zuri sana. Ukiwa na Yesu, tumaini linajengeka.
1: Amina. Nashukuru Mwalimu David kwa mchango mzuri, kwa kile ambacho jana tumeweza kujifunza katika somo la mateso na utukufu. Leo tupo katika somo la huduma ya upatanisho inayolenga kwa Kristo. Huduma ya upatanisho inayolenga kwa Kristo. Leo tunajikita hapo katika huduma ya upatanisho inayolenga kwa Kristo. Nafikiri msikilizaji anaweza kupata maswali kidogo. Huduma ya upatanisho hii ni nini? Au upatanisho maana yake ni nini? Hivyo ni mkaribishe basi Lenson aweze kutupatia maana ya huduma ya upatanisho, kwamba huduma ya upatanisho hii inamaanisha nini. Karibu mkurugenzi.
2: Asante. Tunaposikia juu ya swala la huduma ya upatanisho, tunaongea swala zima la kuimarisha uhusiano ambao ulikuwa umetoweka hapo kabla. Maana sisi wanadamu hapo mwanzo tuliumbwa na Mungu na tulikuwa na uhusiano mzuri baina yetu sisi na Mungu, lakini baada ya muda kitambo kidogo Shetani alikuja na kuleta dhambi ambayo ilikuwa kama ni kikwazo ambacho kiliweka kama uzio kwenye uhusiano wetu sisi na Mungu. Kwa hiyo ikawa kama ndio kitu ambacho kimezuia uhusiano mzuri baina yetu sisi na Mungu. Lakini baadaye Mungu alimtuma mwana wake wa pekee ambaye ni Yesu Kristo, ili aje atufie, na kwa kufa kwake yeye msalabani basi alitupatanisha sisi pamoja na Mungu. Kwa hiyo huo ninapoweza kusema kwamba huduma ya upatanisho ni swala zima inayohusiana na hiyo. Asante.
1: Amina. Karibu pia Lightness.
9: Asante mwenyekiti, sipo mbali sana kwa mzungumzaji wa kwanza. Kama alivyosema kwamba huduma ya upatanisho kwanza ilianzia katika bustani ya Eden, pale ambapo Adam na Eva waliweza kutenda dhambi, lakini upatanisho ambao ulikuwa unafanyika hapo ni kuweza kuondoa dhambi ambayo ilitendeka baina ya Adam na Eva wakimkosea Mungu. Lakini tunaona kwamba upatanisho uliweza dhambi iliweza kuondolewa kwa kafara ambayo ilitolewa kwa mnyama. Mnyama alitumika kama kitu cha kuweza kurejesha tena uhusiano baina ya mwanadamu na Mungu. Lakini baadaye tunaona kwamba Mungu alimtuma mwanawake wa pekee ambaye ndio Yesu Kristo kama mpatanisho mkuu, ambaye aliweza kutufia msalabani ili sisi tuweze kupata ukombozi na kurejesha tena uhusiano wetu na Mungu.
1: Amen. Asante kwa maelezo mazuri Rightness. Nimkaribishe Mwalimu David atueleze kwa ufupi kidogo huduma ya upatanisho hii ni nini hasa, inafanyikaje, ilifanyikaje, je, inaendelea? Atupatie kidogo kwa ufupi huduma hii ya upatanisho. Karibu mwalimu.
8: Asante sana. Kwanza kama ambavyo wamesema watangulizi walioanza kusema, wazungumzaji wa awali, ni walisia kwamba upatanisho unatokea baada ya mafarakano. Ndipo upatanisho unaweza kutokea. Ni uhalisia kwamba mwanzo upatanisho ulifanyika katika bustani ya Eden. Katika kitabu cha Mwanzo 3:15, Mungu anaweka uadui kati ya mwanamke, kati ya nyoka na mwanamke ama na mwanadamu. Ukisoma vizuri utagundua hivyo. Uadui anaoweka manake ni kusema kwamba yule mwanzilishi wa dhambi asipendwe tena, ambaye ni shetani mwenyewe. Maana nyoka anasimama badala ya shetani. Uadui unapowekwa manake ni kutafuta upatano kati ya mwanadamu na Mungu. Hiyo ni namba moja. Lakini kadri dunia ilivyoendelea kwenda, dhambi ikazidi kutawala, Manake nini? Ni kwamba shetani akajitukuza, akasema nimeshinda. Sasa Mungu kuonesha kwamba hawezi kushindwa, akaleta makuhani. Angalia kinachoenda kufanyika sasa moja kwa moja hapa. Katika kitabu cha Walawi 16 unaweza ukasoma sura nzima kwa wakati tunaendelea kuzungumza hapa. Mimi sitasoma, natoa maelekezo hapo nini kilifanyika. Kulikuwa na siku ya upatanisho. Baada ya taifa zima la Israel kutenda dhambi, kulikuwa kuna siku ya upatanisho ambapo kwa upatanisho wa taifa zima ilikuwa kuna siku inafanyika moja kwa mwaka, mara moja kwa mwaka, inaitwa Yom Kippur kwa lugha ya Kiebrania. Na hiyo siku nini kilifanyika? Kwanza, baada ya kufika pale, kuhani alichukua mnyama. Katika kitabu cha Walawi ametajwa ng'ombe, akachukuliwa ng'ombe, akachinjwa. Baada ya kuchinjwa, damu inachukuliwa, anaingia nayo katika chumba cha patakatifu patakatifu. Anapoingia nacho katika chumba cha patakatifu kule ndani, anafika, anaichukua ile damu kwa kidole chake kimoja, ananyunyiza katika madhabahu, na anaponyunyiza katika madhabahu, alinyunyiza mara saba. Akimaanisha nini? Akimaanisha moja ni ukamilifu. Namba saba humaanisha ukamilifu. Kwa alifanya hivyo akimaanisha damu hii ni ya mnyama mnyonge, mdhambi. Lakini anayekuja kufa na damu itakayotolewa kwa ajili ya upatanisho, yenye itakuwa kamilifu. Kwa alipofanya hivyo, ndipo sasa dhambi ilisamehewa kwa kuhani na familia yake. Tukio hilo likarudiwa kwa kuchukua mbuzi wawili. Anachukuliwa mbuzi wa kwanza na wa pili, wanapigiwa kula. Na baada ya kupigiwa kula, liye angukia kwa kula ya Mungu aliitwa mbuzi wa Bwana, lakini aliyeangukiwa kwa kula ya shetani ama Azazeli alitengwa. Sasa yule aliyeangukiwa kwa kula ya Mungu, mwenyekiti,
1: ndio
8: huyo ndiye ambaye alichinjwa. Na baada ya kuchinjwa, damu yake inachukuliwa tena, inafanyika vile vile kama alivyofanya awali kuhani, inanyunyiziwa katika madhabahu mara saba. Na baada ya kunyunyiza hapo, ndipo sasa dhambi inahama kutoka kwa kuhani. Angalia hiki kitu kinachofanyika upatanisho huu. Dhambi inahama kutoka kwa noti kwa kuhani, ninamaanisha kutoka kwa Waisraeli. Inaingia kwa nani? Kwa kuhani. Inaingia kwa kuhani. Sasa baada ya kuingia kwa kuhani, kuhani anafanya hivi, anapotoka anaenda kukuta yule mbuzi wa Azazeli ambaye yuko hai, hakuchinjwa. Anaungama sasa zile dhambi za Israeli zote zinahamia kwa hiyo mbuzi. Alafu huyo mbuzi anachukuliwa na vijana wenye nguvu, anampeleka jangwani mbali kabisa. Anafika anafia huko. Hiki maanisha nini? Ni shetani, ni sana shetani, kwamba anarudishiwa dhambi, kwamba wewe ni mwanzilishi wa dhambi, beba dhambi zako ukafe nazo. Ndio. Kwa hiyo baada ya kuondoka shetani na dhambi zake, maana yake wanadamu wanabaki sasa hawana nini? Dhambi, wamepatana tena na Mungu. Asante.
1: Amina. Asante sana Mwalimu David, asante kwa mchango mzuri na kuiweka vizuri huduma ya upatanisho hii, namna ambavyo ilikuwa inafanyika. Na mpendwa msikilizaji wa Lock FM pamoja na AWR, ni kwamba huduma hii inaendelea hata sasa. Kristo anaifanya huko mbinguni na karibu itamalizika. Na kwa hiyo sasa tunapaswa kuungama makosa yetu na kumwambia Kristo kile ambacho tumekifanya, ili aweze kutupatanisha tena na Mungu. Na ikiwa utatamani kuungana nasi aidha kwa maoni, kwa mchango wako, maana tupo katika mjadala hapa, ikiwa unatamani kuuliza swali, unaweza kufanya hivyo kupitia namba 0757 53 60 87. Narudia, 0757 53 60 87. Hiyo ni nambari ya studio ambayo utatuma swali, utatuma mchango wako, utatuma maoni yako, na kwa hiyo nasi tutaweza kusoma. Na hivyo basi ningependa nimkaribishe Lightness aweze kutusomea katika kitabu cha Wakorinto, waraka wa pili wa Korinto, sura ya 5 aya ya 11 mpaka ya 15. Ningependa tusikilize maandishi ya Paulo kidogo hapo.
7: Inasema, basi tukijua hofu ya Bwana, twawavuta wanadamu, lakini tumedhihirishwa mbele za Mungu. Nami natumaini ya kuwa tumedhihirishwa katika dhamiri zenu pia. Maana hatujisifu wenyewe mbele yenu tena, bali tunawapa sababu ya kujisifu kwa ajili yetu, ili mpate kuwa nayo mbele yao wanaojisifu kwa mambo ya nje tu, wala si kwa mambo ya moyoni. Maana ikiwa tumerukwa na akili zetu, ni kwa ajili ya Mungu, au ikiwa tunazo akili zetu timamu, ni kwa ajili yenu. Maana upendo wa Kristo watubidisha, maana tumehukumu hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao.
1: Amina. Amen. Asante kwa kutusomea mafungu hayo ya Biblia katika kitabu hiki cha Wakorinto. Tumeweza kusikia habari ya hofu ya Bwana. Hofu ya Bwana. Hii hofu ya Bwana ni ipi? Kwamba mtu anamuogopa Mungu au inakuwaje? Karibu Light.
7: Katika kitabu hiki cha Korintho tulichotoka kujifunza, tunaona kwamba hofu si kama hofu tunayoifahamu, bali ni heshima na kicho kwa Kristo. Ndio hiyo ambayo inaonyesha hapo, na pia anasema ni unganisho na upendo wa Kristo kwetu sisi. Kwa hiyo hofu sio hofu ya kawaida ambayo tunaweza tukawa tunaifikiria kwamba mtu labda anaogopa kitu fulani, bali ni heshima na kicho ambacho mtu anakionyesha kwa Kristo.
1: Amina. Amina. Asante. Ni kweli kabisa, hofu ni heshima na kicho ambacho kinatolewa au anapewa Kristo, anapewa Mungu. Asante. Paulo anajaribu kutuonyesha kwamba yeye injili yake ilijikita sana katika kuwashawishi watu kuhusu Kristo, na akimtangaza kuwa Kristo anafanya huduma hii ya upatanisho, au huduma hii ya upatanisho ilikuwa inamlenga Kristo. Sasa Kristo anahusikaje katika huduma hii ya upatanisho? Kristo anahusikaje katika huduma hii ya upatanisho? Karibu Glory.
6: Kama ilivyosemwa mwanzo kwamba dhambi ilitutenga sisi na Mungu, kwa hiyo Yesu ndiye aliyetumika kama kitu cha kutupatanisha sisi. Pale Edeni, pale ambapo mwanadamu alitenda dhambi, Mungu akakuta pouchi, kwa hiyo akaamua kuchinja kondoo na kuchukua lile vazi la kondoo kuwavika wazazi wetu wa kwanza. Maana yake yule kondoo alikuwa akiwakilisha kafara ya Yesu. Hata pia kwa wana wa Israeli walipokuwa wakisherekea katika yale mapigo 10, lile pigo la mwisho ambapo waliambiwa wachinje kondoo, damu yake wapake katika milango ili yule malaika atakapokuwa akipita asiguse wa Israeli. Hiyo pia yule kondoo pia alimaanisha Yesu, kwa sababu kondoo waliambiwa kondoo asiye na mawa. Kwa hiyo Yesu pia alikuwa hana mawa. Kwa hiyo kondoo aliye katika Edeni ambaye alitolewa kafara kwa ajili ya kuwavika wanadamu, na hata huyo kondoo aliyetumika hapa kwa wana wa Israeli, naye alimwakilisha Yesu. Na walipoendelea kufanya hiyo huduma ya upatanisho kwa kutumia kondoo, bado aliendelea kuiwakilisha kafara ya Yesu. Kwa hiyo katika sasa kifo cha Yesu, Yesu alipokufa msalabani, yeye ndiye alikamilisha sasa, maana yale yote yalikuwa kama ni kioo, yani kama
3: kinaakisi kile ambacho kitakuja kutokea, na Yesu alipokufa ikakamilika hapa duniani. Kwa hiyo ndio maana siku hizi hatuchinji wanyama hivyo. Kwa hiyo Yesu ndiye mpatanishi wa sisi na Mungu wetu. Kwa hiyo Yesu ni muhimu katika upatanisho huu, kwa sababu yeye ndiye mpatanishi kati ya sisi na Mungu wetu pale ambapo tunatenda dhambi. Asante.
1: Amina. Asante sana Glory kwa mchango mzuri. Nasemaje darasa?
10: Amen.
1: Yeah. Na hivyo basi niulize swali jingine. Na kabla ya kuuliza swali, labda mwingine anaweza akawa anatamani kuongezea katika swali hilo, kwamba Kristo anahusikaje katika huduma ya upatanisho. Karibu Abraham, naona unatamani kuongeza.
11: Asante mwenyekiti. Na nadhani katika huduma hii ya upatanisho, kama alivyoelezea msemaji aliyepita, Madam Glory, kwamba unapoongelea upatanisho ni kuchukua yani kurudisha ule muunganiko ambao ulikuwa umetoweka kwa mara ya kwanza. Kwamba hapo kabla kulikuwa na muunganiko, lakini baadaye ikikatokea kikwazo ambacho kikata ule muunganiko, hasa kuja kurudisha ule muunganiko, kutoa kile kikwazo ili muunganiko uendelee. Hiyo ndio nasema upatanisho, kwa maana kwamba upatanisho tunaoongelea hapa ni kwamba ule muunganiko wa kwetu sisi na Mungu baada ya kuwa umepotea, Mungu amini Yesu Kristo akaja kufa msalabani ili kwamba aweze kuondoa ile dhambi zetu na kutufanya kuwa wapya tena. Na ndio maana hata ukisoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 2 inasema kwamba naye ndiye kipatanisho cha dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na dhambi za ulimwengu wote. Kwamba yeye Kristo ambaye alitufia pale msalabani ndiye kipatanisho, ndiye kiunganishi kati yetu sisi na Mungu. Na ndio maana yeye anakaa katika kiti cha rehema, kwamba yeye ndiye mwanakondoo ambaye alipaswa kufa kwa ajili yetu, na alikufa msalabani ili kwamba sisi tuweze kuunganika, sa uunganiko wetu uendelee pale ambapo ulikuwa umekatwa na mwovu shetani. Asante.
1: Asante. Amina. Sasa nabarikiwa kwa michango mizuri kutoka kwa wanadarasa. Tunamwalika msikilizaji azidi kujumuika nasi kupitia nambari ya studio ya 0757536087. Liko swali hapa ambalo ninalipata ninaposoma katika kitabu hiki cha Wakorinto, na ile sura ya 5:11-15, waraka wa pili Wakorinto 5:11-15. Napata swali hili kwamba kwa nini sababu ya Paulo ya kujisifu ilikuwa ni Kristo, na hiyo inatufundisha nini leo? Kwa nini sababu ya Paulo ya kujisifu ilikuwa ni Kristo pekee? Kwa nini ilikuwa hivyo? Nafikiri wanadarasa swali tumelisikia vizuri. Okay, karibu mwalimu David.
8: Asante sana. Kwa kweli Paulo hakuwa na kitu kingine cha kujisifu zaidi ya Kristo.
2: Yes.
8: Kila alichokifanya alijua ni Kristo aliyefanya.
1: Kweli.
8: Kwa hiyo hata wakati amewarejeza wa Korinto, tuliangalia tangu jana, wametanga mbali, akafanya huduma ya Kikristo ya kuwahubiri warudi katika kweli, watubu, waache dhambi zao na kumrudia nani? Kristo. Wakati fulani alisifiwa, lakini aliziona zile sifa zote si zake, ni za Kristo. Kwa hiyo ndiyo maana moja kwa moja yeye hakukuwa na haja ya kujisifu. Kwa hiyo sifa zote akawa anazipeleka kwa nani? Kwa Kristo, ambaye ndicho kiini cha upatanisho. Kumbe yeye ni daraja tu, amepita katika ushawishi kuambia watu wamtazame nani? Kristo. Ndiyo maana Paulo haoni haja ya yeye kujisifu, anaona kila kitu ni kwa ajili ya nani? Ya Kristo.
1: Amina. Asante sana mwalimu David kwa mchango mzuri na kutuonyesha kwa nini sababu ya Paulo kujisifu ilikuwa ni Kristo. Karibu Glory pia kwa swali hilo.
3: Paulo anaposema kwamba sababu yake ya kujivunia ni Yesu, anachomaanisha ni kwamba alikuwa anajivunia huduma ambayo alikuwa akiifanya, ambayo kiini chake kilikuwa ni Yesu, tofauti na wapinzani wake ambao walikuwa wakijifaidisha wao binafsi kwa huduma walizokuwa wanazifanya. Kuna watu walikuwa wakihubiri ili tu wajinufaishe wenyewe, lakini ilikuwa tofauti kwa Paulo, kwa sababu Paulo alifanya utume ambao kiini chake kilikuwa ni Yesu, na ndio maana sababu ya kujivunia kwake ni Kristo, kwa sababu ambaye alikuwa akimfanyia kazi ni Kristo mwenyewe, na alikuwa anajivunia Kristo kwa sababu ni Mungu.
1: Amina, amina. Inatufundisha nini hasa, Abraham?
11: Asante. Nadhani kitu ambacho labda msikilizaji labda nikukumbushe ni kwamba unapokuwa unaishi maisha katika Kristo kuna raha. Kwamba fikiria kwamba ungekuwa ni wewe, yani wewe una watoto wako ambao wanatenda dhambi, lakini wewe unaamua ujitoe wewe mwenyewe kwa ajili ya dhambi za watoto wako. Ni kitu ambacho ni cha kushangaza sana, na ni jambo ambalo nadhani hata ningekuwa mimi ningeweza kumunga Paulo mkono kwamba ni kweli alipaswa kujisifia kwa ajili ya Kristo. Kwa nini kujisifia kwa ajili ya Kristo? Kwamba ile huduma ambayo amenipatia ni kweli sikustahili, lakini ni kwa sababu ya rehema zake na upendo wake kwetu, na ndiyo maana tukapata hiyo huduma. Hivyo basi ni kitu ambacho ni kweli cha kujisifia, kwani sio kama tulistahili, lakini ni kwa sababu yeye alitupenda kabla, na alitujua hata kabla kwamba watoto wangu watatenda dhambi, lakini ninaye mwanangu wa pekee ambaye yuko tayari kwa ajili kutoa maisha yake kwa ajili yao. Hivyo basi tunapaswa kujisifia ule upendo ambao Yesu ameweza kutupatia, kama namna ambapo Paulo alifanya.
1: Amen. Amina. Asante sana. Karibu pia Lenson, ni kwamba ukijibu swali hili, kuna hatari gani ikiwa mtu atakuwa anajisifia binafsi yeye anapokuwa anafanya huduma ya Kikristo kwa watu? Ni hatari gani ambayo ataipata ikiwa hatampa sifa Kristo? Karibu.
2: Asante mwenyekiti. Hapo kwa ufupi kwa kusema hapo ni kwamba endapo mtu atakuwa akishiriki katika huduma na ambayo inahusisha kujisifia mwenyewe, basi anguko lipo karibu, kwa sababu yeye anapofanya hiyo kazi na kujisifu mwenyewe, hafanyi kazi ambayo inamtukuza Mungu, anafanya kazi ambayo anajisifu mwenyewe. Kwa hiyo hata atakapopitia upinzani atashindwa pa kukimbilia. Atakuwa ni yeye mwenyewe tu. Kwa hiyo hiyo hapo inahakikisha kabisa kwamba anapofanya kazi yeye mwenyewe, basi hatari na anguko ni karibu. Lakini pale ambapo mtu anaposhiriki katika huduma ile ya Kikristo ya kumfanya Kristo awe kipaumbele, basi hata kama atakuwa anapitia changamoto au hata kama akuwa anapitia jambo gani, atakabidhi hesabu yake yote kwa Kristo na Kristo atanyoosha mapito yake. Amina.
1: Amina. Amina. Asante. Kuna mtu anatamani kuongeza? Karibu Mwalimu David.
8: Asante sana. Swala la kujisifu kama alivyosema wenzangu ni kweli, kuna utangulia majivu anguko. Yaani swala la kujisifu ni anguko. Kwa hiyo niseme tu ya kwamba hatari ipo kubwa. Mara nyingi tunapofanya huduma hizi, hasa ukafanya huduma ukafanya vyema, ukipewa sifa ndipo majivuno huja. Kusifiwa sio shida. Shida ni kwamba pale baada ya kusifiwa nini kinafata? Ukishajivuna maana yake nini? Umevaa roho ya nani? Ya yule shetani aliyejivuna. Akataka kufanana na nani? Na Mungu. Kwa hii ni kusema kwamba umeshaanguka tayari, umeacha njia. Kwa hiyo rafiki msikilizaji, wewe ambaye huenda ni mhubiri mwenzetu, wakati fulani unapokuwa unahubiri, pengine una karama ya uponyaji, umeponya, halafu kaanza kujisifia kwamba nimeponya, njoni kwangu nikuponye, maana yake ni kwamba umeacha injili ya Kikristo ama huduma ya Kikristo, umeanzisha huduma yako kweli. Na kwa sababu huna mbingu utakuwa unapoteza watu. Inabidi kiini cha injili na cha huduma yoyote iwe ni Kristo. Asante.
1: Amina. Amina. Amina, tunashukuru sana Mwalimu David kwa mchango huo mzuri, na pamoja na mkurugenzi wetu Lenson. Naomba tusome kidogo katika waraka wa pili wa Korinto sura ya 5 na aya ya 18. Natamani tuisome kwanza alafu niulize swali hapo. Karibu Lightness.
10: Inasema hata ime mstari wa 18.
1: Ndio.
10: Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Mstari wa 18 huo. Narudia, inasema lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho.
5: Amen.
1: Amina. Sasa swali langu ni hili. Baada ya kuwa tumesoma na kulisikiliza fungu vizuri, inamaanisha nini Kristo ametupa huduma ya upatanisho? Inamaanisha nini kwamba Kristo ametupa huduma ya upatanisho? Kwamba na sisi ni makuhani au inakuwaje? Karibu Mwalimu David.
8: Asante sana. Kristo ametupa huduma ya upatanisho. Nafikiri ni Kiswahili tu fulani ambacho kinaweza kikawa kizuri tukipajadili vizuri hapa. Kwamba mimi wakati fulani nikienda hospitali, nafika nasema nimepewa huduma. Na hii inamaanisha nini? Kwa Kristo ametupa huduma ya upatanisho, maana yake ni kwamba Kristo ametupatanisha.
5: Ndiyo.
8: Ni kwa urahisi tu kwamba Kristo amesha tupatanisha. Haimaanishi tu ya kwamba Kristo ametufanya sasa tuwe makuhani. Tumeangalia hapo awali katika kitabu cha Luka 23 mstari wa 45 alipokuwa nakufa Yesu, wakati anakata roho, pazia la hekalu kafanyeje? Likapasuka. Hii kimaanisha kwamba huduma za upatanisho za awali katika mahekalu ya duniani zinakomea pale. Kwa hiyo Kristo ndiye kuhani mkuu anayefanya kazi ya upatanisho. Sisi tunafanya nini katika swala hili la huduma? Ametushirikisha. Sisi tunawaita watu kwa Yesu. Yani waende kwa Yesu mwenyewe awapatanishe.
1: Amina.
8: Ndio maana hatusemi kwamba njoo tukusamee dhambi. Sisi njoo tufanye nini? Sisi tunamwambia mtu Yesu anakuhitaji, ukiri dhambi zako ili akupatanishe na akusamee dhambi zako ujiande kwa milele.
3: Amina.
1: Amina. Amina. Tunashukuru sana Mwalimu David. Ni kweli Kristo anatufanya sisi tunaingia katika huduma ya upatanisho pale ambapo tunawaita watu, tunawaalika watu kupitia injili yake na kuwapeleka kwa Kristo, na kwa hiyo Kristo anakuwa anakamilisha kazi hiyo ya upatanisho kwa sababu yeye ndiye ambaye ni kitovu cha wokovu wetu. Nikipitia kidogo maswali ya wasikilizaji hapa, kuna mtu anaitwa Joseph Daniel wa Maswa Simiu anauliza swali kwamba Yesu ni mpatanishi wa mwanadamu, je, hana mwisho wa kupatanisha, maana kila mwanadamu ana madhaifu? Swali lake hilo. Swali, Yesu ni mpatanishi wa mwanadamu, je, hana mwisho wa kupatanisha, maana kila mwanadamu ana madhaifu? Karibu kwa majibu katika swali la Joseph Daniel wa Maswa Simiu. Karibu Mwalimu David.
8: Asante sana. Nafikiri hapo awali tulianza pia katika kitabu kile cha Walawi 16 habari ya huduma ya upatanisho ilivyokuwa inafanyika. Na kwa hakika upatanisho ulifanyika kwa namna hii: baada ya mbuzi wa Azazeli aliyetwishwa dhambi kupelekwa jangwani, alifia huko na huduma ya upatanisho ilikamilika. Hii inamaanisha nini? Dunia hii yuko Azazeli ambaye ni shetani. Mungu anatuambia leo na tunapiga mbiu leo ya kwamba dunia nzima tufanye toba, tukili, ili kwamba dhambi zetu zote tunapokuwa tukitubu ziende kwa nani? Yesu kama kuhani mkuu anazichukua azipeleke kwa shetani. Na mwisho wa shetani upo katika kitabu cha Ufunuo sura 20 ambapo wakati ule watakatifu tutakapokuwa mbinguni, shetani ataangamizwa. Atakapoangamizwa tutakuwa tayari tumepatanishwa wote. Kwa kitu cha msingi ni kwamba kwa sasa tuendelee kutubu, kukaa katika miguu ya Kristo ili hatimaye tufai kuokolewa. Tukisha kwenda katika mji ule mtakatifu, ndipo ambapo shetani atakapokuja kufa baada ya ile miaka 1000. Kisoma katika kitabu kile cha Ufunuo 20 hapo utagundua tutaenda kukaa katika mji mtakatifu miaka 1000, halafu baadaye tunaposhushwa na ule mji unaposhuka, ndipo ambapo na shetani pamoja na watenda dhambi wote wataangamizwa kwa moto. Na hapo ndipo dhambi imekufa, imekuwa ni Azazeli amekufa, na sasa dunia imepatanishwa yote na Mungu. Kwa hiyo upatanisho umefikia kikomo, tayari tumepatana, haina haja ya kuendelea na upatanisho, tumesha patana.
1: Amina, asante kwa majibu mazuri katika swali la msikilizaji wetu Josefu Daniel wa Mas la msikilizaji wetu Josefu Daniel wa Maswa Simiu. Lakini pia

0: kukamilisha ukamilifu kwa kwamba namba 7 inamaanisha ukamilifu katika Biblia. Hivyo basi jibu hilo linatosha kabisa kuweza kutupatia mwongozo kwamba Yesu Kristo alifanyika kuwa kama kafara kwa ajili ya dhambi zetu pale msalabani.
1: Amina. Na asante kwa swali hilo. Lakini pia tu niangalie swali hapa, liko swali la msikilizaji wetu huyu wa anaitwa Tumaini Matondane, anasema anapatikana Dar es Salaam, wilaya ya Ubungo, mtaa wa Mabibo, NIT. Wanyama walitosha kukamilisha kafara agano la kale. Je, kwa nini Mungu alimtuma mwanae Yesu na kumchosha hivyo? Kwa nini asingetumia njia nyingine kuleta upatanisho? Jamani, Glory, naona natamani kumjibu ndugu yetu Tumaini Matondane. Karibu.
2: Asante. Kama tulivyosema, tumesema kwamba huduma ya upatanisho iliyokuwa ikifanyika agano la kale ilikuwa ni kivuli cha kwamba kuna mtu atakuja kuupatanisha ulimwengu na Mungu. Kwa hiyo pale ambapo walitumia wanyama walikuwa akiwakilisha kwamba Yesu anakuja, lakini kwa sababu hakukuwa na uwakilisho wa moja kwa moja watu hawakuweza kutambua, na ndio maana hata Yesu alipokuja watu hawakumtambua. Lakini ni kwamba tunachotakiwa kuelewa hapa ni kwamba ile huduma ya upatanisho iliyokuwa ikifanyika kipindi kile kwa kutumia wanyama ilikuwa ikimwakilisha Yesu. Kwa hiyo Yesu alikuja kuikamilisha sasa. Yaani alikuja kutimiza kile ambacho wale wanyama walikuwa wakiwakilisha, na kuna statement amesema alikuwa anamchosha. Ningependa tu kumwambia msikilizaji kwamba Yesu ni Mungu. Kwamba yeye mwenyewe ndiye aliamua kutupatanisha sisi. Kwa hiyo mwanzoni alikuwa akitumia wanyama kama kuwakilisha. Kwa hiyo ikatakiwa ashuke ili akamilishe kabisa, na ndio maana sasa hivi tumekoma kabisa kutumia wanyama. Tunaomba msamaha kwa Mungu mwenyewe kwa sababu neema imetolewa. Amin.
1: Amina. Asante. Karibu pia Lightness.
3: Asante. Naenda kujibu swali la kwamba statement waliosema kwamba Yesu ni kama anajichosha, alijichosha.
1: Mungu alimchosha.
3: Mungu alimchosha. Sasa hiyo ni kwamba inaonesha kwa namna gani Yesu anatupenda mpaka akaamua kushuka yeye mwenyewe. Kwa sababu angetumia tu kidhihirisho cha mnyama inaweza isionyeshe sana kwa wanadamu sisi kwamba Yesu anatupenda kiasi gani. Lakini kiwango cha Yesu kuja yeye mwenyewe kuweza kutufilia kinaonyesha kwa namna gani ambavyo Yesu ameona uthamani wetu na kutupenda. Ndio maana yeye mwenyewe akaamua kushuka duniani na kuweza kutufilia.
1: Amina. Ndugu msikilizaji, natumaini umebarikiwa na majibu hayo ambayo yametolewa na watumishi wa Mungu. Na mwanzoni kabisa Tumaini umezungumzia kuhusu kafara za agano la kale kwamba zilitosha. Kwa kweli hazikutosha kafara hizo za agano la kale.
4: Yes.
1: Na ndiyo maana Yesu anashuka ambaye yeye ni kafara kamili, perfect, iliyokamilika. Kafara ambazo zilikuwa zinatolewa zilikuwa na kasoro nyingi. Bado ni kweli walikuwa wanazichambua, lakini bado Mungu alikuwa haridhiki na kafara zile zilizokuwa zikitolewa. Na ndiyo maana Yesu anashuka mwenyewe kuja kukamilisha huduma hiyo ya upatanisho. Anaitwa Samuel Kagera, anasema tunawapenda sana. Nasemaje?
4: Tunampenda pia.
1: Tunampenda pia kwa kweli. Je, tunapopatanishwa na Yesu kuna kitu cha kututenganisha naye? Samueli anauliza, je, tunapopatanishwa na Yesu kuna kitu cha kutenganishwa naye kinatutenga? Karibu Mwalimu David.
4: Nashukuru sana. Kwa kweli tunapopatanishwa na Yesu, unajua tupo duniani mwenyekiti.
1: Ndio.
4: Na kwa sababu tupo duniani, tukipatanishwa na Yesu, kitu cha kututenga

0: hakuna kwa kweli. Hakuna. Labda tuamue kujitenga wenyewe. Yaani ninamaanisha kwamba maamuzi tunayo sisi wenyewe. Kwamba mesha tupatanisha, tuko upande wake. Labda tuamue sisi kuchagua tena kuasi ama kupotea. Kurudi kwa nani? Kwa adui ambaye ni shetani. Ila hakuna kitu kingine cha kututenga na Kristo, maana kwanza anatupenda, anatutafuta tungali wenye dhambi, anataka turudi kwake.
1: Amen.
2: Amina.
1: Anaitwa huyu, naona jina linapotea. Anasema amina, watumishi wa Mungu, awabariki sana kwa neno la Mungu, huduma ya upatanisho kama watumishi walivyoeleza. Huduma hii inapatikana katika Kristo kwa damu yake, nasi tunashiriki kupitia Roho Mtakatifu akikaa ndani yetu. Tunapokubali kumpokea Yesu mioyoni mwetu, amina mbarikiwe. Ni mwinjilisti Alfred Ringa toka Bonde la Songwe. Mnasemaje?
0: Amen.
1: Amina, tunabarikiwa kwa ujumbe huo mzuri. Watu wa Mungu, Bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Na wakati wote
0: Bwana ni mwema.
1: Naitwa Sila kutoka Mwanza Kishiri. Nabarikiwa sana na uchambuzi wenu wa somo la leo, na linatuhimiza kuwapelekea wengine ujumbe wa Yesu ili nao Yesu awaokoe. Asanteni.
0: Amen.
1: Amina. Huyu anaitwa Felista, nipo Ipuli Tabora. Nilikuwa nauliza fungu la kukalili la juma hili linatoka kitabu gani, na ni somo la ngapi? Jamani, tumsaidie Felista. Somo letu ni somo la ngapi wapendwa?
3: Somo la 10.
1: Ni somo la 10. Na fungu letu linatoka kitabu gani?
3: Wakorintho wa 2, 4 mstari wa 8 hadi wa 10.
1: Ya, ni Wakorintho wa 2 na ile sura ya 4 aya ya 8 hadi ya 10. Felista, unaweza ukasoma hapo. Kwa hiyo tunajikita hapo. Hofu si kuwa na uoga wa kumuogopa Mungu, bali ni utii ambao katika Mungu. Hajataja jina lake na mahali anapotokea, lakini tunasemaje?
0: Amina.
1: Amina. Amina sana. Tumsifu Yesu Kristo.
3: Milele amina.
1: Kwani kuna ulazima wa kwenda kuungama kwa padri badala ya kwenda mbele ya msalaba? Okay, karibu Lenson kwa kujibu swali hilo.
2: Kiukweli kwa navyoelewa mimi ni kwamba ungamo la dhambi huwa atuendi mbele ya mwanadamu. Tunapoungama dhambi huwa tunaenda sisi kama sisi mbele za Mungu. Kwa hiyo unapotaka kuungama dhambi zako, inabidi uende wewe kama wewe, kupitia imani yako uombe kwa Mungu kwamba Mungu, nimetenda hili hili na hili, unakiri na unaomba msamaha, na Mungu kwa kuwa ni mwaminifu atakusamehe. Lakini si sahihi kwamba kwenda kwa huyo padri kuungama kwamba ni jambo jema. Hapana, haiko hivyo. Asante.
3: Amina.
1: Asante, naamini jibu hilo linatosha kabisa. Anasema tunabarikiwa na mwongozo wa kujifunza Biblia. Mungu awabariki sana.
3: Amina.
1: Anasema na boy Patson Kibona toka Gari Lions SDA Church, mtaa wa Ndalambo, mji wa Tunduma.
3: Amina.
1: Amina. Naitwa Baraka kutoka Dodoma, nawapenda sana na mbarikiwe.
0: Haleluya.
1: Huyu anaitwa Zadok Fungo, anasema upatanisho utakoma mlango wa rehema utakapo, na nafikiria na mjibu mpendwa wetu aliyeuliza swali. Upatanisho utakoma mlango wa rehema utakapofungwa. Mungu awabariki. Mimi Zadok Fungo toka Mayale.
3: Amina.
1: Amina sana. Tukiendelea, nimejaribu kupitia kidogo maswali ya wasikilizaji. Tukiendelea na jalala wetu, naomba tusome pia katika kitabu cha Waefeso sura ya 2 na ile aya ya 13. Karibu. Waefeso sura ya 2 aya ya 13.
0: Waefeso sura ya 2 aya ya 13.
1: Ndio.
0: Biblia inasomeka namna hii. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza, mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo.
3: Amen.
1: Sasa swali ambalo tunalipata hapo ikiwa tunaelekea kabisa mwishoni kwamba inamaanisha nini kuletwa karibu na damu ya Kristo? Hii inamaanisha nini kuletwa karibu na damu ya Kristo? Karibu Mwalimu David.
0: Asante sana. Kuletwa karibu na damu ya Kristo ni kwa lugha nyingine tunaweza tukasema ni kuwa karibu na msalaba wa Kristo. Maana katika msalaba ndipo ambapo damu ilitoka, damu ya Kristo. Sasa kuwa karibu na damu ya Kristo naona ni pale ambapo tunapatanishwa. Maana mtu ambaye yuko karibu na damu ya Kristo maana yake ni pale ambapo ameipokea neema na kukubali kupatanishwa na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo sasa huyu mtu anaishi akiwa karibu na Yesu mwenyewe ambaye ndiye aliyempatia hiyo neema. Maana damu inawakilisha neema. Asante.
1: Asante. Amina. Kuna mwingine natamani kuweka mchango hapo? Yaani kweli tuli baada ya dhambi tulitanga mbali. Mungu alikaa mbali kabisa pamoja na sisi. Ni sisi tulikaa mbali pamoja na Mungu. Lakini Mungu akatufuata, akatuvuta karibu kwa damu yake baada ya kuwa sisi tumetanga mbali. Na kwa hiyo kwa kweli damu ya Kristo inaturejesha tena na kuwa na uhusiano na yeye ulio imara sana. Sasa swali jingine ni kwamba kilichofanyika msalabani kwa ajili yetu kinatusaidiaje kuhusiana na wenzetu? Hicho kinatusaidiaje kuhusiana na wenzetu? Karibu Glory.
4: Asante. Mungu alipoona tumetanga mbali naye kwa sababu ya dhambi, aliona kuna umuhimu wa sisi kuwa karibu naye kupitia upatanisho kupitia damu ya Yesu. Sasa hili linatufundisha kwamba hata sisi katika maisha yetu ya kila siku tusipende kutanga mbali na wenzetu. Pale ambapo tunaona labda tumekosana au kuna mambo yameenda tofauti, tujifunze kupatana na wenzetu kwa sababu hata Mungu alitamani sana tupatane naye na ndipo akamtoa mwanae wa pekee. Kwa hiyo tunapopatana, tunapokosana na wenzetu tusikae na vinyongo. Kama Mungu mwenyewe aliona umuhimu wa kupatana nasi, tuone umuhimu wa kusameheana au kuomba msamaha ili tuwe pamoja na wenzetu kama Yesu alivyotamani kuwa pamoja nasi.
0: Amen.
1: Amina. Asante. Karibu pia Mwalimu David.
0: Asante sana. Mimi tu niongezea kwamba kitu kingine ni kwamba pale Calvary Yesu alituvuta kwake. Maana katika kitabu cha Yohana 12:32 alisema nami nikiinuliwa juu nitawavuta wote kwangu. Sasa tunajifunza nini? Tunapaswa kuwavuta watu kwa Yesu.
1: Amina.
0: Na sio kwetu. Hata kama tukawahubiri, tuwahubiri watu waje kwa Yesu, sio waje kwetu.
1: Kweli.
0: Yes, asante.
3: Amina.
1: Barikiwa sana kwa mchango mzuri. Nikipitia hapa anasema Bwana ni mwema. Joseph Daniel Malezu wa Maso Simiu wa kanisa la Mwaitumai, nimbarikiwa sana na Mungu abariki sana.
3: Amina.
1: Ya, naitwa Ejide kutoka Kageri, tunabarikiwa sana.
3: Amina.
1: Bwana ni mwema. Naitwa Emmanuel Amos kutoka Tuliza Moyo, Bwana awabariki.
3: Amina.
1: Naitwa Jafari Ngeliama, nipo Liwale Mbuli, nawapenda sana pia hata kipindi chenu. Mungu ni mwema. Somo la leo ni fundisho kubwa sana katika patanisho. Ninawatakieni kipindi bora, mbarikiwe.
3: Amina.
1: Maranatha.
0: Yesu anakuja.
1: Maranatha.
0: Yesu anakuja.
1: Naitwa Moses Mkini, natokea Singida, nabarikiwa sana na somo la leo, mbarikiwe.
3: Amina.
1: Yeah. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Naitwa Isaka, ubarikiwe watumishi wa Mungu kwa neno la Mungu.
3: Amina.
1: Naitwa Nestori Kayaga Kagera. Msalaba ni vipande vilivyounganishwa au ni kipande kimoja? Mungu awabariki. Hili ni swali. Tunapoelekea mwishoni kabisa. Naitwa Nestori Kayaga Kagera. Msalaba ni vipande vilivyounganishwa au ni kipande kimoja? Mungu awabariki. Karibu kwa swali hilo. Karibu Mwalimu David.
0: Asante, labda tu kwa sababu ya wakati, huenda siku nyingine tutamjibu vizuri, ila tu tuseme kwa ufupi, katika kwa lugha ya Kiebrania, Kigiriki, msalaba ulitumika katika kutesa watu. Hata eneo aliloteswa Yesu, waliteswa katika msalaba, hasa wale ambao walikuwa na makosa. Japo Yesu aliteswa bila makosa yoyote, hakufanya kosa. Kwa hiyo sasa walikuwa wakiteswa katika mti, ambapo katika dictionary ya lugha ya Kigiriki anamaanisha neno cross. Inatumika neno cross. Kwa hiyo ilikuwa na ni ime cross, ni kama mti uliosimama alafu kawa na cross kama kujumlisha. Kwa hiyo kwa mjibu wa neno linalotumika hapo.
1: Amina. Asante, nafikiri pia tutajibu kwa uzuri zaidi katika kipindi kinachofuata. Ilimaanisha nini mpaka Yesu kuja duniani? Basi maswali haya okay, mengine tutaanza nayo kesho. Basi kwa ufupi kabisa, nini ambacho tunajifunza katika somo la leo la huduma ya upatanisho inayolenga kwa Kristo? Ni mkaribishe Glory aweze kusema. Karibu.
4: Asante. Tunachojifunza hasa leo ni kwamba Mungu anatupenda, alitamani sana sisi tuwe karibu naye, japo tulichagua dhambi na tukachagua kukaa mbali na yeye, aliona umuhimu wa sisi kukaa karibu naye. Mungu anatupenda na tufanye juhudi tuendelee kusogea kwake na tuendelee kufanya kazi yake, tuwavute wengine waende kwake, kwa sababu anatamani wengi sana nao waendelee kuwa karibu naye. Asante.
1: Amina. Karibu pia Renson kwa hitimisho.
2: Ndugu msikilizaji, ningependa kuambia kwamba tunachojifunza siku hii ya leo ni kwamba Kristo bado yupo tayari kutufanyia upatanisho baina yetu sisi na Mungu. Kwa hiyo ni jukumu langu na ni jukumu lako wewe ndugu msikilizaji kwamba tuweze tukaungama dhambi zetu zote ili tuweze tukafanyia upatanisho baina yetu sisi na Mungu. Amina.
1: Amina. Karibu pia Rightness.
5: Asante. Tunachotakiwa kuondoka nacho katika siku ya leo ni kwamba sisi kama Wakristo wa sasa tunabidi tuweze kufanywa au kuweza kufanya upatanisho kati ya sisi na Kristo ili tuweze kuwa kiumbe kipya. Na baada ya hapo tukishafanywa sisi upatanisho, ni kwamba kazi yetu kubwa ni kuweza kutoka na kuweza kuambia wengine habari ya Kristo ili na wao pia waweze kufanywa upatanisho na Kristo, waweze kurejea kwake.
1: Amina. Tukimalizia na Mwalimu David, karibu.
0: Asante. Mimi nitoe wito kwa msikilizaji ya kwamba Mungu anataka tupatane naye. Pamoja na kwamba ni wa dhambi, tusibakie katika dhambi. Tupige magoti. Yesu anatuombea na yupo tayari kutupokea. Kwa hiyo usikubali kubaki katika dhambi. Piga magoti na Mungu atakupokea.
1: Amina. Basi watumishi wa Baba, Mungu awabariki. Lita Komba, Songea, Mletele, mnasemaje?
6: Amina.
1: Basi kwa muda huu tufunge kwa ombi na tumwalike pia msikilizaji wa AWR pamoja na Lock FM kesho tena kuungana muda na wakati kama huu. Basi tuombe. Mungu wetu mwema, asante kwa somo zuri la upatanisho uliotufundisha. Tunapoenda katika shughuli zetu na majumbani, endelea kwa pamoja nasi, endelea kutufundisha na kutuonyesha ya kwamba bado unatupenda na ya kwamba tunapaswa kuungama dhambi zetu ili kutusafisha na kutuandaa kwa ajili ya ufalme wako. Asante kwa kumisikia maombi yetu na utakwenda kutenda na kumsaidia hata na msikilizaji pia kuendelea kufanyiwa huduma hii ya upatanisho na Kristo mwenyewe kupitia jina la mwanao Yesu Kristo, tunaomba. Amina.
6: Amina.

Msikilizaji wa IWR Tanzania, bila shaka we ni mzima wa afya, tena buheri wa afya kiashiria hicho kikiwa kinatuelekeza wazi sasa ni katika wasaa mzuri wa kipindi kizuri unachokipenda, kipindi cha Ghani za Nyanza. Popote pale ulipo, mimi ni kualike kwamba tuwe pamoja. Mimi naamini kwamba hapo ulipo umedhamiria kuwa nami katika kipindi hiki, lakini kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida, dakika 60 ni safari ndefu, hivyo tunabudi kujikabidhi mikononi pa Mungu. Mungu Baba uishe mahali pa juu, ni saa hii na wakati huu tunakuja chini miguu yako, tuwe dhambi tunaomba tusamehe, tuandae katika ufalme wa mbinguni. Nibariki mimi na msikilizaji ambaye ananisikiliza sasa kupitia AWR Tanzania, na hata kwenye kipindi kizuri hiki cha Ghani za Nyanza, na hata tukapofika mwisho, sifa na utukufu tutakurudishia kwa niombi letu katika jina la Yesu Kristo, amen. Na msikilizaji, mara baada ya ombi hilo linanipa nguvu sasa ya kuanza kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza juma hili, tukiwa tuko pamoja hapo katika wasaa mzuri huu hapa wa kuweza kuhakikisha kwamba tunaangazia masuala ya uimbaji katika kanda hii ya Ziwa Victoria. Na sasa ni kualike kwamba hivi siku ya leo nipo na kwaya kanisa la Waadventista wa Sabato Nyambiti SDA katika albamu nambari 2 inayokwenda kwa jina la Twende Pamoja. Karibu sasa tuweze kuungana, na kama ilivyo kawaida, basi ni ule wasaa mzuri wa kuweza kusikia nyimbo mbili mfululizo kutoka kwao. Wimbo wa kwanza utakaousikia unasema Nifanane Naye, lakini pia wimbo wa pili unasema Mungu Wetu. Karibu kabarikiwe na nyimbo hizo mbili. Kumbuka nambari ya 0759 00 5127 ni ya kutumia kwa uzuri kabisa kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, niambie Karia niko hapa, nasi tunataka tuweze kupata nafasi hiyo kama walivyopata Nyambiti SD Choir, nami nitaweza kuwasiliana na wewe na tutafanya jambo. Karibu sasa tuweze kuungana na kuweza kusikia kazi hii ya hawa ambao niko nao siku ya leo, ambao ni Nyambiti SDA Choir katika albamu nambari 2 inayokwenda kwa jina la Twende Pamoja.

0: Asante sana, mara baada ya wimbo huu unanifanya niendelee kusonga mbele. Ama kwa hakika ni baraka tele katika kumwimbia Mungu. Watu wametamalaki kwenye jukwaa, lakini pia watu wana bashasha na hamu ya kumsifu Mungu. Na sasa ni ule wakati wa kwenda kusikia kutoka kwa kiongozi wa kwaya hii ambaye ameteuliwa kuizungumzia kwaya. Nikisema hivyo, lazima tuweze kufahamu kwaya hii yenye mbiti imeanza lini, inafanya nini na itafanya nini. Karibu tukasikie kwa kiongozi.
1: Kwa jina ninaitwa Musa Melki, ni mratibu wa muziki wa kwaya hii ya Waadventista wa Sabato Nyambiti. Hii kwaya ilianza mwaka 1997, na pia ilitengwa kutoka Mabatini kama kundi. Na muda huo walimu wa hiyo kwaya alikuwa ni pastor sasa ambaye ni William Buse, wakishirikiana na Happiness Buliro, ndio walikuwa walimu wa hii kwaya sasa ikiwa kama kundi. Na muda huo ilikuwa na waimbaji 17, lakini kwa sasa kwaya hii imekuwa sana, yani imekuwa ni kwaya kubwa sana, mpaka sasa ina waimbaji 60. Ni waimbaji ambao wako vizuri kabisa, yani na wanaimba vizuri kabisa, wako safi kabisa. Hii kwaya imefanya kazi mbalimbali ya utume. Imefanya kazi kule Bariadi, lakini pia imealikwa kule Ngudu mara nyingi, sehemu nyingi mbalimbali tumeenda mpaka kule Msoma. Sehemu nyingi sana imefanya kazi hii kwaya. Ni kwaya ya uinjilisti kwa ujumla. Kwa hiyo kwa wale ambao mnahitaji hii kwaya, iko tayari kabisa kwa ajili ya kazi. Na muda wote huwa wako tayari. Muda wote huwa wako tayari kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na popote pale wanapopata mwaliko kwa muda wowote, wako tayari kabisa. Lakini pia hii kwaya imekuwa na mialiko ya hivi karibuni mara nyingi sana. Kwa hiyo ni kwaya ambayo iko tayari kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Hii kwaya nimewambia hapo awali kwamba ina waimbaji mpaka sasa hivi waimbaji 60. Kwa hiyo wamekuwa wakiimba, wako vizuri, wako safi kabisa. Kwa hiyo ninawakaribisheni kwa wale ambao mnatusikia kwa sasa hivi na nyimbo hizi wanazoziimba kwa sasa. Kwa hiyo muwe tayari kabisa kwa ajili ya kuja kuwasikiliza. Lakini wako mtaa wa Nyasaka, na sasa wako pale Nyasaka. Kwa hiyo ukiuhitaji, tuko pale Nyasaka. Kwa hiyo ni kwaya ambayo iko tayari kwa kweli. Iko tayari kabisa. Iko tayari.
0: Asante sana kiongozi wa kwaya hii kutupeleka hapo. Na sasa ndio ule wasaa mzuri ambao ulikuwa unasubiri, wimbo unaobeba album tukao usikilize sasa kupitia WR Tanzania. Na kama unakumbuka, album inakwenda kwa jina la Twende Pamoja. Yamkini kuna wimbo ambao unasema Twende Pamoja. Hebu kasikie wimbo huu ambao unabeba album nambari 2 ya kwaya hii.

0: Asante sana. Mara baada ya kuweza kusikia hayo, tunaendelea kusonga mbele. Na sasa ni ule wasaa wa kiini cha kipindi cha Ghani za Nyanza. Nikisema hivyo, ni ule wasaa wa kuweza kusikia kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji. Karibu tukaweze kusikia kile ambacho nimekuandalia siku hii. Leo nilipopata fursa ya kuzungumza na mwalimu wa kwaya hii. Karibu.
1: Nimefurahi kuwa na wewe kwenye kipindi kizuri, Jasper Valentini. Ni mwalimu wa kwaya Nyambiti SDA.
0: Pamoja bila kupoteza wakati sasa, nataka fahamu maisha yako ya uimbaji mpaka hapa ulipo. Ulianzia wapi, ukapitia wapi mpaka ukafika hapa ulipo? Karibu.
1: Kiufupi, nimezaliwa kwenye familia ya uimbaji ambayo wazazi wangu wote walikuwa ni waimbaji na mpaka sisi nyumbani wote ni waimbaji. Na nilianza kuimba nikiwa mtoto mdogo sana, nikiwa na umri wa kama miaka 6 mpaka 7 kuendelea huko mbele. Kwa hiyo nilikuwa nikijifunza kuimba kupitia wazazi wangu, lakini pia na hata kanisani nilipokuwa ninasali. Kwa hiyo ndio historia yangu kiufupi kwa ya uimbaji.
0: Na mwaka gani unaanza kuimba mpaka unafika sasa unakuwa mwalimu? Lakini si kuimba tu, unakuwa na ule moyo wa kusema kwamba nikaimbe, unachukua hatua ya kwenda kuimba, unahama, unakuwa mwalimu.
1: Nadhani ilikuwa ni mwaka 2000. Mwaka 2000 ndio nilikuwa ninawiwa sana na uimbaji. Na nilipenda kuimba sana katika mwaka huo kwa sababu tayari uimbaji ulikuwa umeshaingia damuni. Kwa hiyo nikawa nimependa na nikaanza kuimba kwa kipindi hicho mpaka hivi leo.
0: Pengine katika safari yako ya kuimba, yapi ambayo uliyapitia mpaka sasa hivi unaona kwamba uliyoyapitia yanakuonesha mafanikio ya sasa?
1: Niliyoyapitia ni mengi. Cha kwanza ni kutana na changamoto za watu ambao ni wataalamu sana wanaojua kuimba, waliokuwa na uwezo mkubwa zaidi yangu. Kwa hiyo nilijifunza kupitia kwao na mimi nikawa bora zaidi, hasa katika masuala kama ya kuongeza ujuzi kama upigaji wa vinanda na vitu kama hivyo. Nikajikuta nimeiva katika swala hilo na nikawa hivyo mpaka hivi leo.
0: Na pengine sasa tuweze kuona vile ambavyo umeimba. Kwa nini ukapenda kuwa mwalimu, usibaki kwenye kuimba tu, ukasema mimi nitakuwa mwimbaji tu hivi hivi? Nini kilichokuvuta mpaka ukafika kwenye walimu huu? Na pengine ushaanza kufundisha kwaya ngapi, kutoka kwenye maeneo gani na maeneo gani?
1: Wakati ninaanza kuingia katika swala la ualimu, nilikuwa mwimbaji wa kawaida kama tulivyosema hapo awali. Lakini baadaye nikajiona kwamba ninaweza kutunga wimbo. Nilianza kwa kutunga wimbo. Nikatunga wimbo na nilikuwa nakaguliwa na wazazi wangu. Natunga na wapeleka kwa wazazi wangu pale, wanauangalia. Walivyoona uko safi, nikapata moyo ule wa kuendelea kutunga nyimbo. Sasa ninatunga nyimbo lakini nitaziimbia wapi? Ikanibidi sasa nianze kufundisha. Mara ya kwanza nianza kufundisha kwaya ndogo sana. Ilikuwa maeneo ya Serengeti kule. Ilikuwa ni kwaya ya Nata. Ndipo nilipoanza kufundisha ile kwaya taratibu taratibu, nikaanza kuona kwa, na nikafundisha kwaya nyingi, ni kwaya kama 6-7 hapa mjini Mwanza ambazo nimeshazifundisha. Kwa hiyo nikajikuta na hapa na kanisani kwangu natumika kama.
0: Umefundisha kwaya zote hizo. Tunataka weledi kwenye uimbaji. Na weledi, miongoni mwa mtu anahusika kwenye weledi kwenye uimbaji ni mwalimu mwenyewe. Unahakikishaje kwamba kwaya hizo tukazikutanisha hapa hatupati ladha ya Nyambiti SD kwaya tukapata na kwaya nyingine ambayo ulifundisha? Unatumia mbinu gani kutofautisha ladha maudhui ya muziki na kile ambacho ujumbe wake umebeba na vile ambavyo unadhani kwamba itakuwa ni tofauti?
1: Sawa, utofauti upo, na utofauti wenyewe unakuja katika vocal arrangement, upangaji wa sauti. Kwa sababu unavyopanga sauti za Nyambiti, hautaweza kupanga sauti za kwaya nyingine yote tofauti na Nyambiti. Kwa hiyo unavyoanza pale katika upangaji wa sauti ndio kuna tofautisha ladha ya nyimbo ya kwaya tofauti tofauti. Kwa hiyo hiyo ndio inanisaidia mimi kupata namna ya kuweza kutofautisha ladha ya Nyambiti na kanisa yote nitakalo kwenda kufundisha. Na kwa sababu mimi ni mtaalamu pia wa kupiga kinanda, kwa hiyo ninatumia ujuzi wangu wa kutengeneza chords za tofauti kupitia kinanda na mambo kama hayo, kutengeneza ladha tofauti kwa kila kwaya ninayoitwa kufundisha.
0: Kuna wimbo unasema Ayubu. Mtunzi wa huu wimbo ni nani?
1: Mtunzi wa huu wimbo ni mimi. Ndio.
0: Uliwaza nini mpaka ukatunga wimbo unasema Ayubu?
1: Ni historia ya maisha ya Biblia tunavyokuwa tunasoma. Kwa sababu unapotunga wimbo unaangalia jinsi ambavyo wewe situation unayokuwepo wewe mwenyewe, lakini pia unaangalia na jamii ulipo. Kwa hiyo inapofikia hatua ya kwamba nahitaji kutunga wimbo, cha kwanza naangalia kwanza maisha ya binadamu tunapoishi, jamii yetu inayotuzunguka na jinsi tunavyomtegemea Mungu katika maisha haya na changamoto tunazokuwa tunazipitia. Kwa hiyo tunasoma Biblia, unatumia mafungu ya Biblia kuangalia kile ambacho unaweza ukaona kinaweza kikafika kwa watu na kikawa sahihi. Kwa hiyo ndipo tunapata namna ya kutunga ule wimbo, na tunafikiria kwa kina, tunaweka mambo ambayo yanaweza kuwasa katika wimbo huo.
0: Hivyo ambavyo tunaendelea kusonga mbele na kipindi chetu kizuri cha Ghani za Nyanza, hebu tukaweze kusikia wimbo unasema Ayubu. Pia utaweza kusikia vile ambavyo kisa cha Ayubu wanakizungumzia kwaya kanisa la Adventista wa Sabato Nyambiti hapa jijini Mwanza. Karibu ukaweze kusikia wimbo huo.

0: shaka wimbo huo umeweza kukubariki tukiwa tuko pamoja hivi katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Siku ya leo nipo na album nambari 2 ya kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Nyambiti, inapatikana hapa hapa jijini Mwanza. Nasi tunazungumza na mwalimu kile ambacho basi anakifanya katika kwaya hii, kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji. Na mwalimu, nimeweza kusikia wimbo huo vile ambavyo ulivyo mzuri, na pengine tukiwa tunaendelea kusonga mbele, unafanyaje ili ufanikiwe kwenye kutunga wimbo na wafundisha? Maana kutunga ni kitu kingine na kufikisha kwa wale unaowapelekea, kwa maana kwamba waimbaji, ni kitu kingine. Wakati mwingine unaweza kutunga
1: baada ya kuandaa kutumia vyombo kama vinanda na vitu kama hivyo. Ukishauandaa ukaupangilia, sasa kufikisha katika waimbaji ni kweli inakuwa ni ngumu. Kwa muda mwingine unaweza kutunga wimbo ambao waimbaji kuelewa inawachukua muda mrefu. Kinachonisababisha ni jipe moyo na kufanya kwamba waukalili wimbo ni kutokata tamaa na kurudia ule wimbo mara kwa mara, ili kusudi waweze kuelewa na waweze kufanya kama nilivyotegemea kufanya hivyo. Nadhani hivyo ndivyo ninavyotumia hiyo njia.
0: Asante sana mwalimu. Naam, tuje kuona sifa ya mwalimu mzuri kwenye kwaya ni ipi? Maana kuna mwingine tu anasema nimeoteshwa nyimbo, nimekuja hapa, anataka kutunga wimbo, lakini ukiangalia mashairi unafananisha na kwaya fulani, kumbe amesikia usiku labda kwenye radio ama ameweza kuimba huo wimbo wa kwaya fulani. Asubuhi anasema kwamba anataka kutunga wimbo na ni wa kwaya fulani. Mwalimu, kwenye masuala haya ya uimbaji tunayozungumzia hapa, tunataka weledi kwenye kutunga nyimbo, lakini pia kwa wale ambao wanaimba huo wimbo, tunataka sanaa hii ikue vizuri sana, watu wamsifu Mungu kupitia uimbaji kwa namna ambayo ni ya pekee, tofauti kabisa na mtu mwingine. Kila mmoja aje na maudhui yake. Karibu.
1: Nadhani mwalimu bora, cha kwanza ni elimu. Upate elimu ya ualimu. Ili uweze kuwa na elimu ya ualimu, kwanza kabisa unatakiwa usome maandiko matakatifu, kwa sababu sisi ni Waadventista wa Sabato na lazima tunadili na maandiko. Cha kwanza ni kusoma maandiko. Hii itakusaidia wewe mtunzi au mwalimu yote ambaye ni bora kutokutunga, kutoa nyimbo kwa watu wengine, na utakuwa unatoa nyimbo zenye ujumbe kamili kutokana na jinsi ambavyo umesoma maandiko. Ukisiposoma maandiko kwa kweli, utapata mawazo hayo ya kuchukua nyimbo za watu, au unachukua wimbo wa mtu unaubadilisha unavyotaka wewe, ili kusudi tu ufikishie waimbaji. Lakini pia kwa waimbaji ambao ni bora, mwimbaji bora ni yule ambaye

0: na pendwezi. Kwa hiyo wanapokosekana hao, kama mwalimu asipokuwa bora katika kusoma na kuandaa nyimbo zake, na lakini pia mwimbaji napo asipokuwa makini katika kufanya mazoezi kwa bidii, kwaya bora au mwalimu bora katika, kama wote wakiwa hivyo, jua hiyo kwaya haitaendelea.
1: Asante sana kwa maelezo hayo. Na nawiwa tena kuzungumza na wewe ama kukuuliza jambo ambalo ni muhimu sana. Umezungumzia masuala ya elimu. Walimu wengi naona bado kuna changamoto ya kujitoa hata kwenye semina za muziki zinapotolewa. Hili umeliona kwamba ni muhimu kwako na ukalifanyia kazi?
0: Yes, nafanya hivyo mimi. Kwa sababu ninapenda na natamani sana kujifunza. Napenda niwe bora zaidi kwa kuifanya hii kazi iwe bora kama ninavyopenda, kama mimi nilivyo bora.
1: Umeshiriki mafunzo yapi kwenye masuala ya uimbaji ama umepata elimu ipi kuhusiana na masuala ya muziki?
0: Nadhani katika conference yetu ya hapa Mwanza, hapa Nyanza conference, nimeshahudhuria kongamano kupata elimu. Nimehudhuria makongamano pale Shamaliwa, nadhani makongamano mawili mwaka huu na mwaka, nadhani ni miaka minne mitatu iliyopita, na kongamano sehemu hiyo Shamaliwa. Lakini zamani nyuma kidogo nilikuwa Mara, nilihudhuria kongamano lingine tena ambalo lilikuwa linafanyika Etaro, kijiji cha Etaro Musoma, kwa ajili ya kupata elimu ya haya mambo ili kusudi niwe vizuri.
1: Unapenda muziki na unaonesha dhahiri, ndio maana unahudhuria kwenye makongamano hayo. Mkakati wako ni upi kujiendeleza sasa upate elimu ya muziki? Yaani wakisimama watu ambao wana elimu ya muziki na wewe unasimama na unatoa hoja zako. Maana hili mimi naamini ndilo litakalo sababisha kwamba tusimame kwenye muktadha wa kanisa la Adventista wa Sabato, hasa kwenye uimbaji. Lakini hili ndilo ambalo litakalo tufanye kwamba unapotunga wimbo watu wanasema yes, mashairi, vina na mizani vimekaa sawa.
0: Kujiendeleza, tayari najiendeleza mpaka hivi sasa. Kwa sababu kuenda chuoni, kwa sababu mambo ni mengi kwa sasa hivi na dunia imesha kuwa kama kiganjani. Mara nyingi mimi huwa ninajifunza mtandaoni kuelewa muziki kwa kina na kufahamu jinsi vocals zinavyotakiwa, na katika kujifunza huko nimeenda mbali zaidi mpaka nikawa producer kwa sasa hivi. Kwa hiyo ninajikuta ninadili na muziki, yani muziki ndio maisha yangu, ninadili na muziki. Kwa hiyo katika mazingira hayo inanifanya niendelee kutafuta muziki kwa hali na mali, kwa sababu kwanza ni sehemu ya maisha yangu. Lakini pia natamani mahali popote ninapokuwa muziki uwe kama ninavyofikiria mimi kwenye akili yangu. Kwa hiyo inanifanya nifanye bidii nyingi sana za kutafuta muziki kwa kila hali niweze kufanya hivyo.
1: Asante sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, tu ndivyo ambavyo tunaendelea kusonga mbele. Mwalimu, tukiwa tunazungumza haya,
0: hii album ni hakuna jina.
1: Kuna nyimbo nyingine na mtunzi ni nani?
0: Mtunzi wa wimbo huu alikuwa ni yupo mama mmoja, kwa sababu katika kwaya yetu kuna watunzi wengi wa nyimbo. Sasa mimi huo wimbo huwa ninaupenda kwa sababu huwa unaifanya hata akili yangu inakuwa sawa naposikiliza ule wimbo, kwa jinsi ya mashairi yake, jinsi yalivyokuwa yalivyopangiliwa, kwa kweli yananifurahisha. Hakuna jina tunaloweza kuokolewa kwalo isipokuwa la Yesu Kristo. Naupenda sana sana huo.
1: Ukaweze kusikia wimbo huu ambao basi mwalimu anasema kwamba ni tamanio lake.

0: wimbo huu tunaendelea kusonga mbele tukiwa tunaelekea ukingoni katika sehemu hii ya kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji. Niko na mwalimu wa kwaya kanisa la Waadventista wa Sabato Nyambiti jijini Mwanza hivi tukiwa tuko pamoja. Na mwalimu, tukiwa tunamaliza hivi, yamkini unadhani kwamba ni kitu gani kingefanyika ili kwamba mziki wa kanisa la Waadventista wa Sabato, tunasema tuna ujumbe, kama tuna ujumbe mpaka kwenye uimbaji tuna ujumbe, unadhani kwa mtazamo wako kama mwalimu tungefanyaje ili uweze kukua kwa kuendana na misingi ya uimbaji na falsafa ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini pia mtu akisikia anasikia ujumbe na unamuongoa, maana ndilo lengo la kuweza kuhakikisha kwamba basi mnaimba ninyi kama waimbaji.
1: Conference yetu inayotakiwa ihusike katika swala hili, kwa sababu watu wengi mziki umekuwa ni changamoto makanisani. Unakuta mziki unapigwa mziki usioeleweka, na baadhi ya wachungaji wanalalamika sana kwa habari hiyo. Nafikiri kama kwa mawazo yangu, nadhani conference ingeendeleza tu seminar nyingi sana kwa kufanya mziki wa Kiadventista wa Sabato uendelee kupaa na kuwa bora kama unavyotakiwa, ili kupunguza mambo mengi, hata yanaweza kafika hata nje na watu wakaanza kutushangaa. Lakini seminar zikiendelea kuwepo nyingi kabisa na zikatolewa kwa wakati, nadhani itatusaidia sana watu wengi kujifunza na kukaa katika mstari ambao unatakiwa.
0: Walimu, mna wajibu gani wa kuweza kuenda kujifunza masuala ya muziki na uimbaji ili mkija huku mmeiva na mnawafundisha hawa waimbaji kile ambacho kinatakiwa?

0: Kwa hiyo kwa upande wetu sisi mkakati wetu ni kujitahidi kuelewa yale yanayoelekezwa na kuelekeza waimbaji wafanye kile kinachotakiwa.
1: Asante sana mwalimu.
0: Asante sana.
2: Mara baada ya hapo kwenye wasaa mzuri kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji ni fursa ya pekee tena naelekea katika wasaa ule wa kuweza kumfahamu nani alifika mapema kwenye kwaya hii, lakini pia ni nani ambaye amefika hivi karibuni kwa maana kwamba amejiunga hivi karibuni. Kumbuka nambari ya 0759005127 inatumika kwa uzuri kabisa. Nitumie ujumbe wako hapo na mimi nitaweza kusoma. Hasa walimu wa kwaya, viongozi wa kwaya ambao tunapatikana katika ukanda wa Ziwa Victoria, ni fursa ya pekee kuweza kushiriki nami hapo katika kile ambacho nimekiandaa. Nipigie simu, nitumie ujumbe, nitaweza kukufikia hapo ulipo.
3: Mimi ambaye naitwa Happiness Buliro ni mwimbaji wa kwaya hii ya Nyambiti ambayo yuko katika mtaa wa Nyasaka, Mwanza. Ninafurahi sana na kumshukuru Mungu wangu wa mbinguni ambaye amenijalia kuimba nikiwa bado mdogo sana, wenye umri wa miaka 6. Na wakati naimba, nafurahi watu wazima walinialika katika kwaya yao ya watu wazima, nikaimba pamoja nao. Na kipindi nimeendelea kuwa mkubwa, nimeimba kwaya mbalimbali, na napenda sana hii kazi ya uimbaji kwa sababu ninapoimba najisikia furaha na kuwa na afya njema ninapokuwa namwimbia Mungu. Kwanza uimbaji unanipa faraja kubwa ninapomwimbia Mungu, najisikia amani na farijiko kubwa. Na katika kwaya hii kuna nyimbo nyingi ambazo tunaziimba, lakini ninaguswa sana na wimbo ambao unasema Tinyuka. Huu Tinyuka nafurahia kwa sababu gani? Huu wimbo wa Tinyuka kwa sababu ulitungwa na kijana mmoja ambaye tulimbatiza katika mahubiri ya Satellite mwaka 2021. Na huu wimbo unazungumzia kuhusu lugha ya Kijita na unazungumzia nyakati za mwisho, jinsi dunia inavyobadilika badilika. Na Wajita wengi wanaposikia wimbo huu wanavuto sana na kuguswa na wanajisikia sana na wanatamani sana kusikia. Na wewe unayenisikiliza mtazamaji, na kualika upendelee kusikia wimbo huu, utaleta faraja na mabadiliko katika maisha yako na kukuandaa katika ujio wa Yesu mara ya pili. Napenda sana kumuomba Mungu wangu aweze kunijalia niweze kumwimbia Mungu wangu hadi Yesu atakaporudi. Karibuni sana katika kwaya yetu ya Nyambiti, muweze kufika na mpate badiliko na furaha katika maisha yenu. Bwana wabariki sana.

majina naitwa Edina Phineas, natokea kanisa la Adventista wa Sabato Nyambiti. Mimi ndiye mdogo katika hii kwaya. Nimejiunga nikiwa na tamani au na wivu wa kumwimbia Mungu wangu wa mbinguni, kwa sababu nimekuwa fundisha AC nyimbo, wanaimba nasikia raha, yani napata amani ndani ya moyo wangu. Nikajifunza na mimi nikawa natamani kuimba, nikaimba kwa vijana, hatimaye nikajiunga katika kwaya hii ya kanisa. Kwa kweli nafurahia sana kuwa kwaya ya kanisa. Nilikuwa nikiona wakiimba wakija mazoezi, natamani na waza mimi lini nitakuja niimbe kwaya ya kanisa, japokuwa nilikuwa naimba kwaya ya vijana. Kweli nafurahia sana kumtumikia Mungu. Na natamani sana niimbe mpaka pale Yesu atakaporudi kuja kunichukua. Napenda kuwaita, kuhamasisha vijana wenzangu ambao mko nyumbani, mnanitazama muda huu au mnanisikiliza. Kumwimbia Mungu ni raha. Kumwimbia Mungu ni raha kwa sababu Yesu anakuja hivi karibuni, tutapane kwenda mbinguni. Je, wenzangu mmejiandaaje? Mimi niko tayari kwenda mbinguni hata Yesu akija sasa hivi. Napenda katika kwaya hii yetu, napenda wimbo mmoja unaitwa Nitamwona Bwana Wangu. Unanihamasisha yani jinsi Yesu atakavyorudi, nitakavyomuona. Kwa hiyo ninapenda sana, natamani jamani, nawaalika watu wote katika kanisa la Adventista wa Sabato Nyambiti. Tunapatikana Nyambiti kanisani pale. Ukituangalia kwenye YouTube, ukituangalia YouTube channel unatupata Nyambiti SDA. Kuna nyimbo zetu ambazo tumezirusha ziko pale. Kwa karibuni sana katika kanisa la Adventista wa Sabato Nyambiti.

0: Asante sana mara baada ya kuweza kuwasikia. Hao ni ule wasaa mimi wa kuelekea ukingoni mwa kipindi hiki. Wamepata fursa ya kujieleza na kuchagua nyimbo ambazo wanazipenda na umeweza kusikia. Sasa basi, kama tulianza na Bwana, tukamalize na Bwana.
1: Tuombe. Tunakushukuru Mfalme Mungu wa mbinguni uishie milele. Mungu uliotuleta paka hapa Bwana, tunakushukuru kwa jina lako Bwana. Umekuwa pamoja na sisi tangu tumeanza mpaka tunapoenda kumaliza. Yesu uko pamoja na sisi. Tunapoisha kipindi hiki, atuelishe baraka zako Bwana. Endelea kuwa pamoja na sisi katika vipindi vingine Yesu. Tunapoondoka hapa, tembea pamoja na sisi. Mfalme ukatuongoze katika yote. Ukatukumbushe kuwa leo ni siku yako ya maandalio Bwana. Tunapoandaa siku yako takatifu, uko pamoja na sisi. Na hayo machache kwa jina la Yesu, amina.
0: Mara baada ya ombi hilo linanifanya sasa nikome hapa juma hili katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Kumbuka tu kwamba nilikuwa na kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Nyambiti inayopatikana hapa mkoani Mwanza, ambapo katika albamu nambari 2 inayokwenda kwa jina la Twende Pamoja wameweza kutubariki. Na sasa mimi nikuambie kwamba niweke miadi ya kukutana na wewe juma lijalo katika kipindi hiki cha Gani za Nyanza. Muda na wakati kama huu, karibu tushiriki pamoja. Itafute kupitia 0759 00 51 27. Barikiwa hapo ulipo, endelea kuwa nasi.

Imetimia saa mbili kamili na hii ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji ni Manasseh Rusaka na kwanza ni muhtasari wake. Vijana na wazee katika mkoa wa Tabora wameamua kuanza kusoma nje ya mfumo rasmi wa elimu hadi wakafikia elimu ya sekondari pamoja na vyuo vikuu. Wananchi wa mtaa wa Bwanila kata ya Kilakala katika manispaa ya Morogoro wameamua kuchangishana fedha kwa ajili ya ujenzi wa mtaro. Na waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani amehimiza jitihada zifanyike na kutatua chanzo cha mgogoro wa wahamiaji kutoka mataifa ya Afrika kuelekea katika bara la Ulaya. Habari kamili. Tabora. Vijana na wazee katika mkoa wa Tabora wameamua kuanza kusoma nje ya mfumo rasmi wa elimu hadi wakafikia elimu ya sekondari na vyuo vikuu. Wamewataka wenzao na makundi mengine kuondokana na dhana ya kwamba kusoma ukubwani ni aibu kwa ujinga. Wakizungumza na chombo hiki, wazee hao na vijana walioamua kusoma ili kupunguza changamoto ya ujinga na kutokujua kusoma na kuandika, wameeleza jinsi walivyoanza kuchukua hatua na wito wao kwa makundi mengine. Kwa niaba ya serikali ya mkuu wa mkoa na wilaya Tabora, Mheshimiwa Upendo Wela anatoa maelekezo katika kuhakikisha hatua zinachukuliwa zinawafikia hadi waathirika waliopo pembezoni mwa miji.

0: Akizungumza katika kikao cha baraza la madiwani la halmashauri ya Busokelo, Hainiu amewataka viongozi wa maeneo hayo kuandaa wananchi mapema kwa kadri inavyowezekana kuwapa elimu kuhusiana na namna ya kuchukua tahadhari, hususan wale wanaoishi katika maeneo yanayoweza kuathiriwa na mafuriko.
1: Serikali kwa tahadhari jiwe uwepo kwa mvua za mino hapa chini. Na napenda kwa fursa hii mbele ya madiwani waomba kwamba tushirikiane ili kuelimisha wananchi kuchukua tahadhari za mvua ambazo zinatabiriwa na zetu wa mamlaka ya hewa ambazo zinaweza kuwa madhara makubwa. Kwa hiyo kwa wale wananchi waliowekwa katika maeneo hatarishi, tuwaombe basi waweze kuondoka katika maeneo yale ili tuweze kuendelea kwa salama.
0: Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri ya Busokelo Mwenye Omari amesema serikali ya halmashauri hiyo itaendelea kuhakikisha wananchi hao wanapatiwa elimu na taarifa muhimu kuhusiana na tahadhari za mvua. Naye mwenyekiti wa halmashauri ya Busokelo pamoja na madiwani wamesema watahakikisha elimu inawafikia wananchi, hususan wanaoishi katika maeneo hatarishi, ili waweze kuchukua hatua stahiki mapema iwezekanavyo. Morogoro. Wananchi wa mtaa wa Bwanila, kata ya Lakala, manispaa ya Morogoro, wameamua kuchangishana fedha kwa ajili ya ujenzi wa mtaro, ikiwa ni pamoja na karavati, kwa lengo la kuepukana na adha ya mafuriko, hususan katika kipindi hiki cha kuelekea mvua kubwa za El Nino. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa huo wa Bwanila, Doto Mtangwa, amesema wamekuwa wakikabiliwa na mafuriko mvua zinapokuwa zikinyesha, na hivyo kusababisha usumbufu mkubwa, hali iliyowasukuma wananchi hao kuchangishana fedha za ujenzi wa mtaro huo na karavati ili kudhibiti maji ya mvua za El Nino. Kwa upande wake, diwani wa kata ya Kilakala, Mzuri Kwao Kambi, amesema kwamba mara baada ya kuona hali hiyo ambayo ni ya muda mrefu, wamekubaliana kwa hakika kuwa na haja ya kuendelea nayo, hivyo kwa pamoja waliamua kukaa na kukabiliana na namna ya kukabiliana na changamoto hiyo.
2: Baada ya kuona hili tatizo, maana hapa juzi kuna nyumba zilidondoka na nyingine zikaribu mpaka magari ya watu, hicho kitendo tulikuja kukaa kama uongozi, tukaona hatuna sababu za msingi za kuendelea na hichi kilio cha miaka mingi. Tukakubaliana kwenye vikao, wananchi wenyewe wakachagua kamati yao, kwa sababu bailo inaturuhusu kuunda kamati ndogo ndogo za kimaendeleo katika mitaa. Hivyo wameunda kamati, wamechagua mwenyekiti na katibu, lakini pia na mweka hazina. Wananchi kimsingi walikuwa wanachangia mwenye shilingi 100, 500, 1000, 1500, 2000, mwenye 10,000, mwenye 100,000. Kwa upande wa wananchi wamechangia kiasi cha shilingi 800,000. Lakini pili, tulipata pia wafadhili na wao wametuchangia. Kwa mpaka dakika hii tuna kama milioni 2,850,000.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Tunis. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani amehimiza jitihada zifanyike kutatua chanzo cha mgogoro wa wahamiaji kutoka mataifa ya Afrika wanaoelekea katika bara la Ulaya. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Johannes Wadfo ametoa wito huo na juhudi kubwa zifanyike kushughulikia chanzo katika mataifa ya Kiafrika cha mgogoro wa wahamiaji. Mwanadiplomasia huyo wa ngazi za juu wa Ujerumani ametoa wito huo akiwa ziarani kaskazini mwa Afrika, Tunisia pamoja na Algeria. Waziri wa mambo ya kigeni wa Tunisia, Mohamed Nafti, ameunga mkono kwamba wahamiaji wengi ni wahanga wa mitandao ya wasafirishaji watu kwa njia za panya, na wamekuwa wakitumiwa vibaya na magenge ya wahalifu. Kadhalika amekiri kwamba ni muhimu kuwepo ushirikiano wa wadau wote kutafuta suluhisho la tatizo hilo, huku akilitaja suala zima la mgogoro wa wahamiaji kuwa muhimu na hatari. Gaza. Israel imetangaza kumkamata kiongozi mwandamizi wa Hamas kufuatia operation iliyofanywa katika jiji la Gaza. Waziri wa ulinzi wa Israel, Yisrael Katz, amesema mtu huyo anayedaiwa kuwa mkuu wa kitengo cha usalama wa ndani cha Hamas amekamatwa. Hata hivyo, Hamas imesema vikosi maalum vya Israel viligunduliwa wakati wa operation hiyo na kulazimika kuondoka. Baadaye Israel ilifanya mashambulizi makali ya anga katika eneo hilo, huku maafisa wa Gaza wakisema kuwa watu wasiopungua 3 wakiwemo watoto 2 waliuawa. Baadhi ya vyombo vya habari vya Israel vimeripoti kuwa operation hiyo huenda ilitekelezwa na wanamgambo wanaounga mkono Israel wanaofanya kazi katika maeneo yanayodhibitiwa na nchi ya Israel. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Vijana na wazee katika mkoa wa Tabora wameamua kuanza kusoma nje ya mfumo rasmi wa elimu hadi kufikia elimu ya sekondari na vyuo vikuu. Wananchi wa mtaa wa Bwanila, kata ya Kilakala, mkoani Morogoro, wameamua kuchangishana fedha kwa ajili ya ujenzi wa mtaro. Na waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani amehimiza jitihada zifanyike kutatua chanzo cha mgogoro wa wahamiaji kutoka mataifa ya Afrika kuelekea barani Ulaya. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi kesho. Asante na usiku mwema.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo. Karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe mosi ya mwezi Septemba mwaka 2026, na mwenyeji wako leo ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa New York, Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina ikimulika namna uvaaji wa helmet, yani kofia ngumu, unavyookoa maisha nchini Rwanda, kwanza na muktasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Karibu Flora.
2: Asante Ano. Dinanzia Nepal. Juhudi za uokoaji zinaendelea nchini Nepal kufuatia mafuriko makubwa ya ghafla yaliyosababisha vifo vya mamia ya watu na kuacha wengine 4247 hawajulikani walipo. Msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu, Ocha Yans Lake, amesema mafuriko hayo yamesababisha pia athari kubwa kwa wanawake na wasichana, huku upatikanaji wa huduma za afya ukiwa changamoto na idadi ya vifo inaongezeka.
3: The latest number,
2: anasema idadi ya sasa ya waliokufa upande wa Nepal ni 987. Hivyo inakaribia sana kiwango kikubwa cha watu 1000 waliopoteza maisha.
3: Casualties, dead.
2: Mashariki ya Kati. Hali ya kibinadamu Gaza na Ukingo wa Magharibi inazidi kuwa mbaya, na mashirika ya Umoja wa Mataifa lilela mpango wa chakula duniani WFP na la afya duniani WHO zikionya kuhusu njaa, magonjwa na upungufu wa huduma za afya. WFP inasema italazimika kupunguza kwa nusu idadi ya watu inayowasaidia katika Ukingo wa Magharibi kuanzia Septemba kutokana na uhaba wa fedha. Na kwa Gaza, theluthi mbili ya wakazi wanakabiliwa na viwango vya dharura vya njaa, huku WHO ikionya kuwa uchafuzi wa maji unaongeza hatari ya magonjwa. Na shirika la Umoja wa Mataifa la masuala ya ukimwi UNAIDS, jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC na washirika kutoka China wameanzisha ushirikiano mpya kuimarisha uzalishaji wa dawa, vifaa vya uchunguzi na teknolojia za afya barani Afrika. Ushirikiano huo unalenga kupunguza utegemezi wa bidhaa za afya kutoka nje na kuimarisha usalama wa afya pamoja na minyororo ya usambazaji katika ukanda wa kusini mwa Afrika. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwa noti.
1: Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muhtasari wa habari. Punde ni mada kwa kina. Usibandu.

0: Asante sana, na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Ajali za barabarani zinaendelea kuwa janga kubwa duniani. Kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani WHO, takriban watu milioni 1.16 hupoteza maisha kila mwaka kutokana na ajali hizo, huku zikisalia kwa chanzo kikuu cha vifo miongoni mwa watoto na vijana wenye umri wa miaka 5 hadi 29. Zaidi ya nusu ya wanaopoteza maisha ni watumiaji wa barabara walio katika hatari zaidi, wakiwemo watembea kwa miguu, waendesha baisikeli na waendesha pikipiki. Nchini Rwanda, ambako pikipiki ni usafiri muhimu na chanzo cha ajira kwa maelfu ya watu, serikali kwa kushirikiana na Kamisheni ya Umoja Mataifa ya Uchumi wa Afrika EKA na wakfu wa FIA inatekeleza mradi wa kuhakikisha waendesha pikipiki na abiria wao wanatumia kofia ngumu zenye ubora unaokidhi viwango vya Umoja Mataifa. Lea Mushi anatupeleka Rwanda kufahamu jinsi mradi huo unavyolinda maisha.
1: Zaidi ya pikipiki milioni 1 hupita katika barabara za Rwanda kila siku. Kwa maelfu ya watu, pikipiki ni usafiri wa kila siku na chanzo muhimu cha ajira. Lakini kila safari ina hatari zake. Ajali inapotokea, kofia ngumu inaweza kuwa kinga inayotenganisha uhai na janga. Rwanda tayari inaongoza barani Afrika katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani. Robert Lisinge ni mkurugenzi wa kitengo cha teknolojia, ubunifu, muunganisho na maendeleo ya kimiundombinu katika Kamisheni ya Umoja wa Mataifa ya Uchumi kwa Afrika EKA.
2: The number of deaths
3: nchini Rwanda, idadi ya watu wanaopoteza maisha katika ajali za barabarani ni takriban 11.6 kwa kila watu 100,000, ikilinganishwa na zaidi ya watu 19 katika maeneo mengine barani Afrika. Hii inaonyesha kuwa Rwanda inafanya jambo ambalo nchi nyingine nyingi za Afrika bado hazifanyi. Pia tunafahamu kuwa katika utekelezaji wa kanuni za usalama barabarani, Rwanda inafanya vizuri zaidi kuliko nchi nyingi barani Afrika.
2: Many countries on the continent.
1: Hata hivyo, kuvaa kofia ngumu si sawa na kuvaa kofia iliyo salama. Uchunguzi uliofanywa na shirika la Health People Rwanda HPR umebaini kuwa ingawa karibu waendesha pikipiki na abiria wote wanavaa kofia, ubora baadhi ya kofia hizo na namna zinavyovaliwa bado ni changamoto. Nadine Nevemfura ni mratibu wa mradi katika shirika hilo.
4: We conducted an unparticipatory.
5: Tulifanya uchunguzi wa moja kwa moja bila kuwashirikisha waendeshaji pikipiki na abiria wao katika mchakato wa uchunguzi. Matokeo yalionyesha kuwa 98.7% ya watumiaji wa vyombo vya usafiri vya magurudumu mawili vinavyotumia injini walikuwa wamevaa kofia ngumu kwa juu juu. Hata hivyo, ni 71% pekee waliokuwa wamevaa kofia hizo kwa usahihi. Aidha, 35.3% ya kofia zilikuwa zikitumika zikionekana kuwa zimeharibika, huku 11% zikibainika kuwa zimeharibika vibaya sana.
1: Baada ya kubainika kwa changamoto hizo, serikali ya Rwanda kwa kushirikiana na Kamisheni ya Umoja wa Mataifa ya Uchumi kwa Afrika EKA na wakfu wa FIA iliunganisha nguvu katika kutekeleza mradi wa kofia ngumu unaozingatia kanuni na viwango vya Umoja wa Mataifa. Robert Lisinge anaeleza kanuni hizo na hatua zilizochukuliwa kuhakikisha kofia zinazotumiwa nchini Rwanda ni salama.
2: The first component was the adoption.
3: Sehemu ya kwanza ya mradi ilikuwa kupitia kanuni za Umoja wa Mataifa kuhusu kofia ngumu zinazojulikana kama kanuni namba 2206. Kamisheni ya Umoja wa Mataifa ya Uchumi kwa Ulaya ndiyo inayosimamia kanuni za Umoja wa Mataifa kuhusu usafiri. Kanuni hizo zinahusu usalama barabarani, magari na kofia ngumu. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ya msaada wa EKA kwa Rwanda ilikuwa kupitishwa kwa kanuni hizo kuhusu kofia. Sehemu ya pili ilikuwa ni kupata vifaa vya kupima kofia ili kuhakikisha kuwa zile zinazotumika nchini zinakidhi viwango vya Umoja wa Mataifa.
1: Lakini kanuni pekee hazitoshi. Kofia zinapaswa kupimwa, kuthibitishwa na kukaguliwa kabla ya kufika sokoni na kutumiwa na wananchi. Jukumu hilo likapelekwa kwenye bodi ya viwango ya Rwanda. Samuel Mporanzi ni meneja wa kitengo cha kitaifa cha udhibiti katika bodi hiyo.
6: Our main role is to come up with.
7: Jukumu letu ni kuandaa viwango na kutoa huduma za kupima ubora na usalama wa kofia. pia tunathibitisha hizo kofia ili watumiaji wawe na uhakika kwamba wamevaa kofia zenye ubora unaotakiwa. Taarifa za uthibitishaji pia hutolewa kwa taasisi zinazohusika na ukaguzi serikalini. Lengo ni kuhakikisha kuwa kofia zinazoingia nchini kupitia mipakani pamoja na zile zinazouzwa sokoni zinakidhi matakwa ya viwango vilivyowekwa.
1: Kuchungwa kwa kanuni, kuimarishwa kwa ukaguzi na kuongezeka kwa upatikanaji wa kofia zilizothibitishwa, sasa vinaanza kubadilisha soko pamoja na tabia za waendesha pikipiki na abiria. Nadine Nivemfura anaeleza mabadiliko ambayo mradi umeanza kuleta.
4: We've seen a market shift.
5: Tumeanza kuona mabadiliko sokoni na katika tabia za watu kuhusu matumizi ya kofia ngumu. Kwa sasa watu wanazitumia kwa uthabiti zaidi na wanazivaa kwa usahihi. Pia mahitaji ya kofia zilizothibitishwa kuwa salama yameongezeka sokoni.
1: Kwa waendesha bodaboda wanaokaa barabarani kwa muda mrefu kila siku, manufaa ya kofia bora hayaishii kwenye takwimu na alama za uthibitisho. Ni swala linalogusa moja kwa moja usalama wa maisha yao. Mkuri Kiheye Jean amekuwa akiendesha pikipiki kwa muda mrefu. Anakumbuka ubora wa kofia walizokuwa wakizitumia kabla ya kupatikana kwa kofia mpya zilizothibitishwa viwango.
8: Ngaba ndumu motai.
9: Nilipoanza kazi hii mwaka 2018, kofia tulizokuwa tukitumia zilikuwa laini na dhaifu. Zingeweza kuvunjika wakati wa ajali. Lakini kofia hizi mpya zilizo salama ni tofauti. Zina uwezo wa kupunguza nguvu ya mgongano na kumlinda mtu inapotokea ajali.
1: Rwanda imekuwa mfano ambao nchi nyingine za Afrika zinaweza kufuata.
0: Shukran sana Lea Mushi kwa mada hiyo kwa kina. Nami kufikia hapo sina la ziada, tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Hata hivyo, kwa sasa tupate mitandaoni kwenye YouTube na X, rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa jarida hili kutoka hapa New York Marekani, mimi ni Arnold Kayanda na nakutakia wakati mwema. Kwa heri.

0: Hodi humu ndani. Hodi, hodi, hodi, hodi. Ah, huyu mke wangu katoka nini? Mke wangu!
1: Rabeika mume wangu, nakuja, nakuja mume wangu.
0: Naona ulikuwa mbali sana leo.
1: Ah, hapana, nilikuwa huko nyuma nafua kidogo.
0: Sawa. Haya, malizia tu mpenzi.
1: Asante, karibu sana. Pole kwa kazi mume wangu, umeshindaje baba watoto?
0: Ah, nimeshinda salama na mshukuru Mwenyezi Mungu mke wangu. Nawe je?
1: Ni salama kabisa mume wangu.
0: Umemaliza shughuli zako mke wangu?
1: Ndiyo mpenzi wangu, niko huru sasa. Unanjani kuandalia chakula?
0: Ah, kwa sasa nashukuru, ngoja nipumzike kwanza. Mke wangu una shughuli gani muda huu?
1: Sina mume wangu, una kazi ya kunipatia?
0: Hapana, ikiwa uko huru, natamani sana tumalizie yale mazungumzo. Nilikuahidi ya kwamba nitamalizia machache nikirejea kutoka katika shughuli.
1: Ah, ni kweli kabisa. Niko huru, tunaweza kuzungumza sasa.
0: Naona leo umekumbuka upande wa mama yako?
1: Eh, kivipi tena mume wangu?
0: Yesu ni uzima na njia.
1: Kumbe ndio maana yako. Ni kweli, nilimkumbuka mama na nikaona nisikilize nyimbo anazozipenda kidogo.
0: Sawa mke wangu, naona bado kuanza tu kusoma Biblia.
1: Kwanza, umenikumbusha kitu mume wangu.
0: Kitu gani mke wangu?
1: Kabla ujenda kazini leo, katika mazungumzo yetu tulikuwa tunazungumza, ulisema kwa mujibu wa Qur'ani mtu hawezi kujikomboa yeye mwenyewe, iwe kwa matendo yake au vinginevyo. Sasa swali langu ni kwamba je, Biblia nayo inasema hivyo hivyo mume wangu?
0: Ndiyo. Ziko aya nyingi ndani ya mafunuo ya Biblia zinasema kwamba mwanadamu hawezi kujikomboa mwenyewe. Kwani ulishaona chui anaweza kabadili madoadoa yake?
1: Hapana.
0: Sasa ziko aya nyingi ndani ya Biblia ambazo zinathibitisha na kuonyesha ya kwamba mwanadamu hawezi akajikomboa mwenyewe.
1: Ndiyo.
0: Kama vile Qur'an tukufu ilivyosema, na ndivyo vile vile maandiko ya Biblia yanavyoonyesha. Kiangalia kitabu cha Mika sura ya 6 aya ya 6 mpaka aya ya 7. Inasema hivi: Nimkaribie Bwana na kitu gani? Na kuinama mbele za Mungu aliye juu? Nimkaribie na sadaka za kuteketezwa na ndama za umri wa mwaka mmoja? Je, Bwana apendezwa na elfu za kondoo waume au na elfu kumi za mito ya mafuta? Je, nimtoe mzaliwa wangu wa kwanza kwa kosa langu, mzao wa mwili wangu kwa dhambi ya roho yangu? Naona. Hasa pia ukifuatilia zaidi, nimekuambia ziko aya nyingi. Kiangalia katika kitabu cha Waefeso 2 aya 7 mpaka aya 9 kinasema hivi: Kwa maana umeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mwenyezi Mungu. Wala si kwa matendo ya mtu awaye yote, asije akajisifu. Nafikiri tulizungumza hapa kwa habari ya kuokolewa katika upande wa maandiko ya msafu wa Qur'an. Tukagusia kile kipindi cha mtoto wa Nabii Ibrahim, namna ambavyo hakuweza kujiokoa mwenyewe mpaka kondoo alivyoingilia kati, aliyetoka katika jana ili kuja kusalimisha kifo cha mtoto wa Nabii Ibrahim.
1: Sawa sana, kumbuka.
0: Lakini nende tena mahali kwingine katika Taurati, vitabu vya manabii, Isaya 53 aya ya 4 mpaka aya ya 7 inasema hivi: hakika anayachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa uovu wetu. Adhabu ya amani yake ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tuliopotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Alionewa lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake. Kama mwanakondoo apelekwaye machinjioni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Lakini mke wangu, kuna aya moja pia iko hapa nzuri.
1: Ndiyo.
0: Nayo pia inatoa ulinganifu wa kile ulichouliza.
1: Sawa sawa.
0: Hizi zingine umejaribu kuzinukuu katika kadaftari yako uliko nako?
1: Ndiyo mwanangu.
0: Ehe, sasa kuna ingine inapatikana hapa katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza aya 18 mpaka aya ya 20. Inasema: nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yaani Kristo. Naye amejulikana kweli tangu zamani, kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa mwisho kwa ajili yenu. Sasa katika upande ambao tumesoma huu, kama ulivyoulizwa swali, je, mwanadamu hawezi kujikomboa mwenyewe? Ndani ya Qur'an tukufu ilithibitisha na kuonyesha ya kwamba ni kweli mwanadamu hawezi akajikomboa mwenyewe.
1: Ndiyo.
0: Lakini kile kikomboleo ambacho tuliangalia ndani ya Qur'an, ukirudi katika vitabu vya Injili, nikikulinganishia na lile tukio la Nabii Ibrahim katika mlima wa Moria, tunagundua ya kwamba kile kikomboleo tuliona ni mwanakondoo. Sasa yule mwanakondoo katika Injili anazungumzwa katika Yohana 1 aya 29. Aya ile inasema: tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya nini? Ya ulimwengu. Na ndiyo maana Nabii Isaya anatoa muktasari wa yule mwanakondoo aichukuae dhambi ya ulimwengu. Anatoa tukio zima la kile alichofanyiwa, lakini bado kwa sababu kusudi lake lilikuwa ni kubeba, hakufurukuta. Na anatoa majibu, anasema ya kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Umenielewa?
1: Ndiyo, nakuelewa mume wangu.
0: Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Amechukua maovu yetu juu yake.
1: Nashukuru sana mume wangu. Asante sana kwa ufafanuzi huo mzuri. Haya, nawe ulisema ulikuwa na mambo ya kuniongezea katika yale mazungumzo yetu. Haya, karibu uniambie sasa.
0: Ah, ni kweli. Kuna mambo machache kuhusiana na mada ile, nilitaka nikueleze hili kuhitimisha vizuri mada yetu ambayo tulikwishaanza nayo.
1: Haya mume wangu, mimi niko tayari kusikiliza.
0: Nilitaka tuzungumze kuhusu mwongozo waliopewa Adamu na Hawa walipomuomba Mwenyezi Mungu awapatie mwongozo huo utakaowawezesha kuingia katika paradiso au katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Sasa ngoja ni sogeze Qur'an tukufu katika sura ya pili aya ya 38. Ngoja nifunue Qur'an tukufu sura ya pili aya 38, hii ni sura ya Bakara. Inasema, tukasema shukeni nyote, ama baada ya bismillah, ama baada ya audhu billahi mina shetani rajim. Qur'ani inasema tukasema shukeni, no, shukeni nyote, na kama tukikufikieni uongofu utokao kwangu, basi watakaofuata uongofu wangu huo haitakuwa hofu juu yao wala hawatahuzunika. Kumbe Mwenyezi Mungu alishusha uongofu na akasema ya kwamba watakaofuata uongofu huo hawatafanya nini mke wangu? Eh? Kumbe niko mwenyewe?
1: Nimekumbuka hawatahuzunika.
0: Hawatahuzunika. Eh, kumbe tuko pamoja?
1: Ndio.
0: Eh, watakaofuata uongofu huo hawatahuzunika. Baada ya mwanadamu wa kwanza Adam na Hawa kuharifu amri ya Mwenyezi Mungu, aya hii inatoa muendelezo wa mazungumzo ya Mwenyezi Mungu pamoja na wazazi wetu wa kwanza Adam na Hawa walipoasi wakahalalisha mti ulioharamishwa na Mwenyezi Mungu kwa matumizi ya chakula. Sasa sauti ya Mwenyezi Mungu inasikika ikawaambia ya kwamba shukeni nyote katika ardhi. Jambo la kwanza, anawatoa katika pepo, anawashusha katika ardhi. Ili ni agizo la kushushwa toka katika pepo. Wazazi wetu akaondoka katika pepo. Sasa Mwenyezi Mungu hakunyamaza kimya, bado anatoa ahadi kwao. Anasema utakujieni uongofu atakaowaletea wanadamu. Uongozi wa kuweza kuwaonyesha namna ya kufanya katika maisha yao watakayoishi. Sasa tukirudi, anasema ya kwamba utakuja uongozi ambao ni mwongozo. Ili neno ukirudi katika lugha ya Kiarabu linasema huda, ni mwongozo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana hapa anasema ya kwamba utakujieni mwongozo, hautoki kwingine kokote bali unatoka kwa Mwenyezi Mungu, unaomuelekeza mwana Adamu katika njia iliyo sahihi. Unamuelekeza mwana Adamu katika njia iliyo sahihi ya kuishi kwa kutii maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Sasa katika Qur'an tukufu kiangalia katika Qur'an tukufu, dhana ya mwongozo hurejea katika vitabu vya Mwenyezi Mungu, vitabu vya Taurati, Zaburi na Injili, ambavyo basi ni jibu kwa ombi letu kwa ajili ya kupata mwongozo wa Mwenyezi Mungu. Sasa hii unairudi tena ndani ya Qur'ani, namna ya kuitafuta mwongozo wa Mwenyezi Mungu. Kienda katika sura ya 5 ambayo ni sura ya Al-Maida, sura ya 5 aya ya 46. Sura ya 5 aya ya 46 inasema hivi, ama baada ya udhubirai mina shaitwani rajimu, inasema hivi: natukawafuatisha hao Isa bin Maryam kuyahakikisha yaliyokuwa kabla yake katika Taurati, na tukampa Injili yaliyomo ndani yake uongofu na nuru inayosadikisha yaliyokuwa kabla yake katika Taurati na uongofu na mawaidha kwa wamchao Mwenyezi Mungu. Sasa Qur'an tukufu pia inathibitisha jambo hili. Ina maana ya kwamba kuja kwa mitume waliotangulia kama Nabii Musa alayhisalam na manabii wengine waliopita, hawa walipewa wahai wa kweli kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa Qur'ani hapa inazungumza, inasema kuyaamini yale yaliyokuwa kabla yake katika Taurati. inaonyesha tu ya kwamba wahai wa Mwenyezi Mungu haupingani. Badala yake kila kitabu kilithibitisha vitabu vilivyotangulia. Kila kitabu kilithibitisha vitabu vilivyotangulia. Na ndio maana tuliposoma hapa anasema ya kwamba imekuja kusadikisha. Neno kusadikisha si kuondoa, bali ni kubainisha na kuonyesha. Sasa ukitaka kujua maana ya halisi kwa hiki ninachokizungumza, turejee tena katika surati Imran aya 81. Katika sura ya 3 aya 81 turudi tena ndani ya mafunuo ya Qur'an tukufu, tuone ya kwamba Mwenyezi Mungu anazungumza nini. Ngoja ndasa na sura ya 3 surati Imran aya 81. Inasema hivi: na pale Mwenyezi Mungu alipochukua ahadi kwa manabii, nikisha kupeni kitabu na hikima, kisha akakujieni mtume mwenye kusadikisha yaliyo nayo ni juu yenu kumwamini na kumsaidia, akasema: je, umekiri na umekubali kushika agizo langu juu ya hayo? Wakasema: tumekubali. Akasema: basi shuhudieni na mimi ni pamoja nanyi katika kushuhudia. Sasa tunapata mkataadha wa hapa unasema ya kwamba akikujieni mtume msadikishaji wa yale yaliyotangulia, anasema mumuamini. Hii bado inaonyesha na kushahadia tu ya kwamba manabii wa Mwenyezi Mungu waliposhushiwa wahai, kuanzia nabii wa kwanza mpaka wa mwisho, wahai wao haupingani kwa sababu umetoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Sasa anasema ya kwamba akija mtume mpime kwa hili. Kama nabii Musa alisema hivi na akaja mtume mwingine akasema tofauti na wale manabii waliopita, anasema si juu yenu kumwamini.
1: Ndio.
0: Maona? Sasa na ndio maana nilikuwa naenda katika ule mfano wa hasadikishayo. Ni kuonyesha tu ya kwamba manabii wa hawali waliotangulia na waliokuja nyuma yao hawapingani katika ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Turudi katika sura ya 5 aya 46, anasema ya kwamba tukampa injili, ndani yake kuna chanzo cha maarifa sahihi ya dini ya kumjua Mwenyezi Mungu. Na ndio maana anasema kwamba tukampa injili ambayo ndani yake kuna uongofu. Umeona? Inathibitisha yale yaliyokuwa kabla yake, ambayo ndani yake kuna uongofu na mawaidha kwa wamchao Mwenyezi Mungu. Ni mafundisho ya haki, ya maadili, huruma kwa jamii ya kibinadamu. Kwa sababu ndani yake iko haki. Hebu turudi katika sura ya 46. Sura ya 46 aya ya 30. Tutaona ya kwamba ndani ya mafunuo ya Qur'ani yanazungumza nini hapo. 46 aya ya 30. Wakasema: enyi kaumu yetu, sisi tumesikia kitabu kilichotelemshwa baada ya Musa kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake na kinachoongoza kwa haki kwenye njia iliyonyooka. Sasa mke wangu, twende vizuri hapa. Kitabu ambacho kilitelemshwa kabla ya Musa, baada ya Musa, ni vitabu vilivyokuja nyuma baada ya Musa. Anasema hivi vitabu vinasadikisha yaliyokuwa kabla yake na kinachoongoza kwa haki kwenye njia iliyonyooka.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo unagundua tu ya kwamba pale kuna Injili na Zaburi. Vyote hivyo vitabu vinathibitisha na kuongoza katika njia iliyonyooka.
1: lakini hapo sija kuelewa mume wangu. Ebu fafanua zaidi.
0: Eh, hapo hujanielewa.
1: Naendelea kukupata kidogo, lakini endelea kufafanua zaidi mume wangu.
0: Qur'an tukufu inatoa jibu kwa kusaidia waja wa Mwenyezi Mungu kupata kuifahamu njia iliyonyooka.
1: Ndio.
0: Sasa turudi tuangalie tena. Tukisoma katika surati Imran sura ya 3 aya ya 50 na aya ya 51. Aya ya 50 na aya ya 51 inasema hivi. Ama baada ya udhubirai mina shetani rajimu inasema hivi. Ninasadikisha yaliyokuwa kabla yangu katika Taurati. Na hili ni kualalishieni baadhi yao mliokuwa mlioharamishiwa. Na nimekujieni na ishara kutoka kwa Mola mlezi wenu. Kwa hivyo mcheni Mwenyezi Mungu na nitiini mimi. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mola wangu mlezi na ni Mola wenu mlezi.

0: Matokeo yake njia pekee ya kupata amani ya milele ni kumtii Mwenyezi Mungu.
1: Kwa hiyo mume wangu anachotaka kusema, njia pekee iliyo sahihi ni kumwabudu Mwenyezi Mungu.
0: Ndiyo, hakika ni kumwabudu yeye na kumtii. Nabii wake kama isemavyo Qur'an tukufu katika sura ya 3 aya ya 31. Katika aya ya 31 inasema hivi: sema, ikiwa ninyi mnampenda Mwenyezi Mungu, basi mfuateni, basi nifuateni mimi. Mwenyezi Mungu atakupendeni na atakutieni, atakufutieni madhambi yenu. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kufa, ni mwenye kufuta madhambi na mwenye kurehemu. Sasa katika hili fanya maamuzi kama Ibrahimu rafiki wa Mwenyezi Mungu alivyofuata nyayo. Hebu moyo wako huwe kama mahali penye miti ya maji jangwani ya burudishayo. Hebu maji ya uzima yatoke kwa Mwenyezi Mungu, ya uamushe ulimwengu kwa furaha ya amani. Ndiyo. Sasa mtu anapoamua kumuabudu Mwenyezi Mungu na kuonyesha utii kwake, kwake huyo kuna uhakika wa kuupata uzima wa milele. Maana Mwenyezi Mungu atatusamehe dhambi zote.
1: Ndiyo.
0: Huwezi ukaingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu una dhambi.
1: Ndiyo.
0: Watakaoingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu, mke wangu, ni wanaadamu waliomba msamaha wakasamehewa. Wanaingia katika jana. Hebu tuangalie ndani ya Qur'an tukufu katika sura ya 39 aya ya 53. 53 inasema hivi: sema, enyi waja wangu waliojidhulumu nafsi zao, msikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu usamehe dhambi zote. Hakika yeye ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Ya Mwenyezi Mungu anasamehe na kurehemu. Hakuna atakayeingia peponi pasipo kusamehewa dhambi. Lazima Mwenyezi Mungu akusamehe. Na lazima na wewe ukitafuta pepo ya Mwenyezi Mungu, jambo la kwanza lazima utubie dhambi na kuiacha, na Mwenyezi Mungu anakusamehe.
1: Sawa sawa.
0: Kwa
1: kweli ninashukuru sana mume wangu, umenisaidia kuelewa vyema kabisa. Ninakushukuru sana.
0: Hayo ndiyo mambo tuliyoachiwa na Mwenyezi Mungu, ya kwamba mnapokuwa walimu basi saidieni jamii. Mimi kuketi nawe katika kibaraza hiki, nawe pia ufikishe ujumbe huu kwa wanawake wenzio, ukawaambie tu ya kwamba nafasi ya kumcha Mwenyezi Mungu ingalipo, na pepo ya Mwenyezi Mungu ingalipo. Na kule peponi wataingia waja wa Mwenyezi Mungu waliotubu dhambi zao.
1: Ndiyo.
0: Na wakaikubali kuitii amri ya Mwenyezi Mungu.
1: Ninashukuru mume wangu, nitafanya hivyo.
0: Na mimi ninashukuru sana. Asante pia kwa usikivu wako.

0: Karibu sana katika kipindi cha Miale ya Matumaini, kipindi ambacho kimekuwa ni mbaraka kwako, kipindi ambacho huenda kuna wakati umekuwa ukikata tamaa, lakini kupitia kipindi hiki cha Miale ya Matumaini kwako imekuwa ni mbaraka. Ni mwanzo mwingine, ni safari nyingine. Kupitia siku 30 za mibaraka, mambo yote ni mapya, tumaini linaanzia hapa. Mtumishi wa Mungu Mchungaji Justin Maimbea atakuwa akizungumza nawe kila siku kuanzia saa 3 kamili usiku mpaka saa 4 kamili usiku, chini ya udhamini wa kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta hapa jijini Dar es Salaam. Wanakukaribisha katika mahubiri haya ambayo ninaamini ya kwamba yatakwenda kuwa mbaraka kwako. Mahubiri haya yanakwenda kwa moto unaosema mambo yote ni mapya, tumaini linaanzia hapa. Sisi hatujui wakati huu unapitia nini. Wengine hawajui hata familia siku ya leo itakula nini. Lakini mambo yote ni mapya, tumaini linaanzia hapa. Mwanzo mzuri ndio somo la siku ya leo ambalo mtumishi wa Mungu Mchungaji Maimbea atakwenda kuzungumza pamoja nawe. Nambari yetu ya simu ya hapa studio ambayo unaweza kuzungumza ukiwa na swali, unahitaji kuuliza, lakini kuna wale marafiki ambao wanahitaji kujifunza zaidi. Kuna wengine utahitaji kubatizwa. Nambari yetu ya simu ni 0677-048-0050. Nambari yetu nyingine 0752-23-3581. Mimi ni Samuel Paul. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nikukumbushe tena, moto wetu wa mahubiri haya unasema mambo yote ni mapya, tumaini linaanzia hapa. Tufumbe macho tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa usiku mwingine. Asante kwa nafasi nyingine tena ambayo umetupatia kulisikiliza neno lako. Tunafahamu ya kwamba yupo rafiki ambaye sasa hivi amekata tamaa katika maisha yake. Lakini kupitia somo la siku ya leo, basi ninaamini ya kwamba itaenda kuwa mbaraka kwake. Itaenda kubadilisha historia ya maisha yake. Tunatamani angalau mtu mmoja akaweza kulisikia neno lako. Kambariki msikilizaji, lakini kamtumie Mchungaji Justin Maimbea akawe kama mfano tu kwa ajili ya kulifikisha neno lako na wengi wakabarikiwe. Tunaomba wa machache katika jina la Mwana Yesu Kristo. Amina.
1: Amen.
0: Mchungaji, karibu katika somo la siku ya leo, mwanzo mzuri. Kwanza tunapoanza, ongee kidogo na msikilizaji. Tumaini linaanzia hapa, mambo yote ni mapya. Kwa nini umekuja na moto huo kwa masomo ya mwezi huu?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Tumaini linaanzia hapa, mambo yote mapya. Hii ni ishara ya kwamba liko tumaini kwa watu wanaoishi katika nyakati hizi za mwisho, nyakati ambazo zina masumbufu mengi. Tunaishi katika wakati ambao watu wengi wanakosa matumaini, matatizo yamekuwa mengi, kukata tamaa kunatokea kwa wengi. Kwa hiyo tunakuja na wazo hilo kwa mtu ambaye

0: ukurasa mpya katika maisha yake ya kiroho.
1: Mm. Basi mchungaji, mimi nikukaribishe kwa dakika ambazo utakwenda kuzungumza na msikilizaji kwa somo la siku ya leo. Mwanzo mzuri. Karibu sana mchungaji.
0: Asante sana. Ndugu msikilizaji, nichukue nafasi kukukaribisha kwa namna ya pekee sana katika kipindi kizuri ambacho tutakuwa pamoja nawe. Kama ambavyo ndugu mtangazaji Samuel Po amekwisha kutambulisha kipindi chetu, ni kipindi cha miale ya matumaini, nami nitakuwa pamoja nawe kwa neema ya Bwana ndani ya mwezi mzima, mwezi huu wa 9, kila siku muda na masaa kama haya, nikizungumza nawe msikilizaji, nikiongea nawe msikilizaji habari ya maneno ya pekee, maneno yanayojenga, maneno yanayoleta matumaini katika maisha haya tulio nayo wanadamu, hasa katika nyakati hizi ambazo hakika zinahitaji sana ukaribu na Mungu, kwa kuwa giza la kukata tamaa linazidi kuongezeka. Na hivyo mpenzi msikilizaji, karibu

wako umekwisha kupumzika lakini bado hujalala, na hivyo ninakukaribisha kwa namna ya pekee popote pale utakapokuwepo, bado waweza kupata muda wa kufuatilia maneno ambayo tutaendelea kujifunza katika kipindi hiki cha miale ya matumaini. Penzi msikilizaji, somo letu la siku ya leo lina kichwa kinachosema mwanzo mzuri. Mwanzo mzuri. Nikualike sasa uweze kufunika macho yako kidogo tupate kuomba tunapoingia katika tafakari ya neno la Mungu. Baba yetu na Mungu wetu, hakika wewe ndiye Mungu. Ni Mungu uliye hai. Ni Mungu unaye silini. Ni Mungu ambaye umetupatia nafasi mimi pamoja na msikilizaji wangu tuweze kuwa hai mpaka sasa, tuweze kupata nafasi ya kusikia neno lako. Sasa mtumishi wako napokwenda kunena maneno haya, maneno ambayo umenituma, maneno ambayo umetia ndani yangu, hebu yakawe maneno yatakayoamsha moyo wa mtoto wako, yule anayesikiliza, yule anayefuatilia, yule anayefungua moyo wake ili apate kusikia sauti yako. Kamguse kwa namna ya pekee, mpatie kuelewa. Roho Mtakatifu akae pamoja na kila moja katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mwanzo mzuri. Penzi msikilizaji, nahitaji kuzungumzia somo hili la mwanzo mzuri katika siku ya leo. Mwanzo. Katika Biblia Takatifu, kitabu tunacho kiamini wa Kristo na watu wote ambao wanakiamini, ni kitabu cha Mungu. Hiki ndicho kitabu ambacho tutakitumia kukisoma, na mimi nitakitumia kukisoma na kueleza yote ambayo nitakuwa nikiendelea kushiriki pamoja nao. Ni kitabu ambacho kina ukweli. Ni kitabu kimoja chenye mkusanyiko wa vitabu vingi. Kwa hiyo ndani ya kitabu kinachoitwa Biblia kuna vitabu 66. Na leo nataka nikupeleke katika kitabu cha kwanza kabisa, hapo ndipo tutakapoanzia. Pamoja na kwamba tunaweza kusoma na vitabu vingine katika siku ya leo, lakini nahitaji niweze

na maneno yanayosema hivi, kama una Biblia toleo kama la kwangu, anaanza kwa kusema kitabu cha kwanza cha Musa kiitwacho Mwanzo. Kwa hiyo kitabu cha kwanza katika Biblia kinaitwa Mwanzo. Hiki kitabu kina jina la Mwanzo. Kwa nini kitabu kilipewa jina hili la Mwanzo?

wa mambo mapya. Kinafungua ukurasa, kinaanza na mwanzo mzuri, kinaanza na kutupatia taarifa, taarifa muhimu sana, taarifa ambazo zinapelekea mengine yote yanayofuata yaweze kuwa na maana. Hiki ni kitabu ambacho kimeandikwa na Musa, mtumishi wa Bwana, ambaye Biblia inaeleza kwamba ameandika mfululizo wa vitabu vitano, yani vitabu vyote vya kwanza kwanza au vitabu vya kwanza katika Biblia, kimaanisha ya kwanza ya kwamba utakutana na kitabu cha Mwanzo,

kumbukumbu la Torati. Hivi vitabu vitano vya kwanza, mwandishi ni Musa, mtumishi wa Bwana. Kwa hiyo sasa huyu mwandishi Musa katika mpangilio wake ameweka kitabu cha kwanza hiki cha Mwanzo. Inasemekana ya kwamba kitabu hiki kiliandikwa mwaka 1450 hadi 1410 kabla ya Kristo. Inasadikika hivi ya kwamba uandishi wa kitabu hiki cha Musa ilikuwa ni kuanzia 1450 hadi 1410 kabla ya Kristo, ndipo kiliandikwa. Kitabu hiki kiliandikwa kama utangulizi wa Biblia. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba hiki kitabu cha Mwanzo ni utangulizi wa Biblia. Vitabu vingine vyote vinategemea msingi. Kitabu ni msingi. Msingi wa Biblia uko katika kitabu cha Mwanzo. Yaani unapoenda katika kitabu cha Kutoka, umemaliza kitabu cha Mwanzo, unaenda kitabu cha pili ambacho ni cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka kinategemea kitabu cha Mwanzo. Ni kutoka wapi? Maana utakutana na taarifa za Israel wakitoka Misri. Inaeleza habari za taifa la Mungu, taifa la Israeli likitoka Misri katika nchi ya utumwa likielekea katika nchi ya ahadi. Kwa hiyo bila Mwanzo huwezi ukapata msingi wa hao wanaotoka, wanatoka wapi. Lakini ukitoka katika kitabu cha Kutoka, unaenda katika kitabu kingine kinachofuata ambacho ni Mambo ya Walawi. Bado inategemea Mwanzo. Walawi ni watu gani? Unawapata katika kitabu cha Mwanzo. Asili ni katika kitabu cha Mwanzo. Unaenda kitabu kinachofuata Hesabu, bado inategemea kitabu cha Mwanzo. Ukienda Kumbukumbu la Torati, Torati imetoka wapi? Bado msingi uko katika kitabu cha Mwanzo. Kwa hiyo Mwanzo ni utangulizi wa Biblia. Ni kitabu muhimu sana mpendo. Unajua baadhi ya watu sema ya kwamba Agano la Kale halina kazi tena. Agano la Kale halina maana tena. Agano Jipya limekuja kuchukua mahali pa Agano la Kale, na kwamba Agano la Kale haina sababu ya kuendelea kulifuatilia. Nataka nikwambie mpenzi msikilizaji, Biblia inahusisha maagano yote mawili, yani Agano la Kale na Agano Jipya. Ukiwa na Agano Jipya peke yake bado hujawa na Biblia. Ukiwa na Agano la Kale peke yake bado hujawa na Biblia. Kwa hiyo Biblia ni Agano la Kale na Agano Jipya. Ili Agano Jipya lipate kuwa na maana, lazima kuwe na Agano la Kale. Na ndiyo maana sasa nasema ya kwamba kitabu cha Mwanzo ni muhimu sana katika Agano la Kale. Vitabu vyote vya Agano la Kale vinategemea kitabu cha Mwanzo. Lakini pia hata vitabu vya Agano Jipya lazima msingi wake utoke katika Agano la Kale. Kwa hiyo ni kitabu muhimu sana. Mwanzo mzuri. Sasa kwa nini kitabu cha Mwanzo kiwe ni kitabu ambacho ni utangulizi wa Biblia? Yako mambo yafuatayo ambayo napenda kushiriki nawe yanayopatikana katika kitabu cha Mwanzo. Jambo la kwanza, kitabu cha Mwanzo inatupa taarifa za uwepo wa Mungu. Ni katika kitabu cha Mwanzo ndipo mahali tunapata taarifa za uwepo wa Mungu. Taarifa za uwepo wa Mungu tunaanza kuzipata katika kitabu cha Mwanzo. Kwa mfano, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Mwanzo sura ya kwanza, mstari ule wa kwanza, Biblia inasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu. Jina Mungu linatambulishwa katika sura ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo na katika mstari wa kwanza wa kitabu cha Mwanzo. Maneno mawili tu ndiyo yanayotangulia jina la Mungu. Ni neno hapo, la pili mwanzo. Neno linalofuata ni Mungu. Hapo mwanzo Mungu. Wapendwa, Mungu anatambulishwa katika kitabu cha

kwamba dunia ina Mungu. Dunia ina muasisi wake. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa kinatueleza, kinatupa taarifa ya uwepo wa Mungu. Hii ndiyo maana Isaya anapoandika katika kitabu kile cha Isaya, anaandika haya akiwa anakubaliana na kile kilicho nenwa katika kitabu cha mwanzo. Isaya sura ya 40 mstari wa 25 anasema hivi:

maneno yanayosemwa na Mungu. Mungu akisema mtanifananisha na nani, basi nipate kuwa sawa naye, asema yeye aliye mtakatifu. Fungu la 26, inueni macho yenu juu mkaone, ni nani aliyeziumba hizi, aletaye nje jeshi lao kwa hesabu, aziita zote kwa majina, kwa ukuu wa uweza wake, na kwa kuwa yeye ni hodari kwa nguvu zake, hapana moja isiyokuwapo mahali pake. Umeona? Kwa hivyo Isaya anaandika maneno haya, ni maneno ambayo anaonyesha kwamba kile kilichosemwa katika kitabu cha Mwanzo ndio msingi, maana kinamtambulisha Mungu aliye muumbaji. Na Mungu anasema mtanifananisha na nani basi ili nipate kuwa sawa naye, inueni macho yenu juu mkaone, ni nani aliyeziumba hizi. Kwa hiyo inamtambulisha Mungu, inatambulisha uwepo wa Mungu, inatambulisha ya kwamba Mungu ni muumbaji, Mungu ameumba. Na hiki ndicho ambacho Daniel anakifanya. Daniel akiwepo katika nchi ya ugeni, Daniel akiwepo katika nchi ya kipagani, amekwisha yeye kumjua Mungu, amemjua Mungu, na sasa anamtambulisha huyu Mungu katika Daniel sura ile ya pili mstari wa 28. Biblia inasema maneno haya: lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri, naye amemjulisha mfalme Nebukadneza mambo yatakayokuwa siku za mwisho. Danieli anamwambia mfalme Nebukadneza, Danieli akiwa mbele ya mfalme asiyemjua Mungu, Danieli akiwa mbele ya mfalme anayeabudu miungu, anamwambia hivi: lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri. Daniel anasema kuna Mungu mbinguni. Angalia na kile kinachosemwa katika Mwanzo. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Taarifa hii, taarifa ambayo inatolewa katika fungu la kwanza la kitabu hicho cha Mwanzo sura ya kwanza, ndiyo taarifa ambayo ime

gani walimjua huyu Mungu? Walimjua huyu Mungu. Kwa hiyo huyu Mungu Danieli anamtambulisha. Lakini Musa anaandika maneno haya katika Kumbukumbu la Torati sura ile ya 4 mstari wa 39. Ni Musa huyo aliyeandika kitabu cha Mwanzo, akieleza hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Baadaye akaandika maneno haya akiwaambia Israeli, Kumbukumbu la Torati sura ya 4 39, anasema, kwa hiyo ujue leo hivi ukaweke moyoni mwako ya kuwa Bwana ndiye Mungu, katika mbingu juu na katika nchi chini, hapana mwingine. Musa anawaambia Israeli kwamba ujue leo, ujue jambo hili, unatakiwa ujue, na sikujua tu, ukaweke moyoni mwako. Mungu anahitaji watu wamjue na wakaweke katika mioyo yao, wakaweke jambo hilo katika mioyo yao, ya kwamba yuko Mungu, yuko Mungu, Mungu ambaye ni wa mbinguni na yuko mbinguni, lakini ni Mungu wa nchi chini, na hapana mwingine anayeweza kulinganishwa na Mungu huyu. Sura ya 10 ya kitabu hicho hicho cha Kumbukumbu la Torati, sura ya 10 mstari wa 17, nabii wa Mungu anasema maneno haya: kwa maana Bwana Mungu wenu yeye ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, asiyependelea nyuso za watu wala hakubali rushwa. Musa bado anaendelea kumtambulisha huyu Mungu, anasema Bwana Mungu wenu yeye ndiye Mungu wa miungu. Kwa hiyo kitabu cha Mwanzo kinamtambulisha Mungu wa miungu. Kabla miungu haija kuwepo, Mungu alikuwepo. Kabla ya chochote hakija kuwepo, Mungu alikuwepo. Kabla ya jina lolote kutajwa, Mungu alikuwepo. Ndiyo jina la kwanza katika kitabu cha Mwanzo linatajwa kabla ya jina lolote. Na hivyo Mungu huyu ndiye Mungu ambaye anatambulishwa, ndiyo jambo la kwanza linalotambulishwa katika kitabu cha Mwanzo. Zaburi 95 mstari ule wa 7, Zaburi sura ile ya 95 mstari wa 7 anasema, kwa maana ndiye Mungu, kwa maana ndiye Mungu wetu, na sisi tu watu wa malisho yake na kondoo za mkono wake. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake. Zaburi 100 mstari wa 3, Mungu anaendelea kutambulishwa. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, jueni, watu wote wajue kwamba Bwana ndiye Mungu.

ndiye aliyetumba na sisi tu watu wake, tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Kwa hiyo kitabu cha Mwanzo kinatupatia taarifa za uwepo wa Mungu, ya kwamba Mungu yupo, ni Mungu wa zamani, ni mwanzo na mwisho. Yeye alikuwepo, yeye alikuwepo kabla ya vyote, yeye ni muasisi wa kila kitu, ndiye Mungu. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ambalo tunaliona katika kitabu hiki cha Mwanzo, inatupatia taarifa za mwanzo wa dunia yetu. Kitabu cha Mwanzo kinatupa taarifa za uwepo wa ulimwengu wetu, uwepo wa dunia. Mwanzo wa kuwepo kwa dunia ni Mungu mwenyewe, ni Mungu mwenyewe. Kwamba hii dunia haikutokea tu kwa bahati mbaya, hii dunia imetokea kwa mpango. Mungu alipanga iwepo, Mungu alipanga pawepo na dunia. Mungu ndiye aliyekusudia, na hakika alipokusudia alifanikiwa pakawepo na dunia, aliiumba. Kwa hiyo dunia na ulimwengu wote, mwasisi ni Mungu wetu. Tunapoona tupo katika dunia hii, tujue ina mwenyewe, tujue ina mwenyewe, mwenye dunia. Wapendwa, dunia haiko peke yake. Pamoja na kwamba tunaona dunia ina masumbufu, dunia Biblia inasema ina wayawaya kama vile mlevi na inakaribia kuanguka, lakini bado habari njema ni kwamba hii dunia ambayo muumbaji ni Mungu mwenyewe, anajua, anajua inakoenda, yupo anaiona, yupo anaona, anaona watu wake. Na Mungu huyu anahitaji kusaidia watu wakao katika dunia, maana anajua dunia inakwenda kubaya, dunia inakwenda kuangamia. Pamoja na kwamba inaenda kuangamia, anaiona na anaona, anashughulika. Ndiyo maana

Mungu aliyeumba dunia, anayeona kila kitu, anaona familia yako, anaiona ndoa yako, anaona changamoto unazopitia, maana dunia yote iko mikononi mwake. Anaishikilia hii dunia, aliiumba, hajaiachia, na kwa sababu hiyo ataendelea kuwa muamuzi wa kila kitu. Ataendelea kufanya hivyo. Yupo Mungu. Jambo la tatu, katika kitabu cha Mwanzo kinatueleza habari za mwanzo wa maisha yetu. Ndiyo maana nikasema kitabu cha Mwanzo kiliandikwa kama utangulizi wa Biblia. Maisha ya mwanadamu mwanzo wake tunayaona katika kitabu cha Mwanzo. Ukiondoa kitabu cha Mwanzo, utajua mwanadamu alianzaje. Hata uongo ambao umetokea, uongo ambao watu wengi wameendelea kusadikishwa, ya kwamba mwanadamu ameumbwa kutokana na mnyama, tusingepata ukweli wake katika kitabu cha Mwanzo, basi huenda uongo huo ungeweza kuwa na mizizi, ungeweza kuaminika. Lakini kwa sababu ya kitabu cha Mwanzo kinaeleza mwanzo wa maisha ya mwanadamu. Mwanzo sura ile ya kwanza fungu la 26 Biblia inasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Fungu la 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Hapa tunaona kwamba maisha ya mwanadamu yameanzishwa na Mungu mwenyewe. Wakati wa uumbaji, Mungu ndiye aliyemuumba mwanadamu. Na alianza na mwanadamu mmoja. Akamuumba Adamu. Ndani ya Adamu akamuumba na Hawa. Ndipo akasema, zaeni mkaongezeke. Leo dunia imejaa wanadamu. Leo dunia imejaa watu. Wanaume na wanawake. Kila mahali unapokwenda utaona watu. Katika miji wamejaa watu. Hata vijiji wamejaa watu, wanaume na wanawake. Ni kwa sababu ya kazi yake Mungu, ni kwa sababu ya uumbaji wake Mungu. Biblia inasema Mungu akamfanya mtu kwa mfano wake, akamuumba mtu kwa mfano wake, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Kwa hiyo kitabu cha Mwanzo pekee kinaeleza vizuri jinsi mwanadamu alivyoumbwa, jinsi mwanadamu alivyofanyika. Ndio maana katika ile sura ya pili ya kitabu cha Mwanzo na lile fungu la 7 Biblia inasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi puani, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwamba mwanadamu ametokana na mavumbi. Mungu alitumia udongo.

mtendaji wangu. Maisha yameanza kutokea kwa Mungu mwenyewe. Maisha yetu yako mikononi mwa Mungu, yalitoka mikononi mwa Mungu. Ndiyo maana tunapaswa kumjua huyu Mungu. Maana bila kumjua yeye ambaye tumetoka kwake, haitakuwa rahisi kuweza kurudi kwake. Maana Mungu alipomtoa mwanadamu mikononi mwake, alihitaji mwanadamu aendelee kuwa wake siku zote. Lakini baadaye dhambi ilipoingia ikamtoa mwanadamu katika mikono ya Mungu. Kwa hiyo jitihada za Kristo alipokuja hapa duniani, anamtafuta mwanadamu ili aweze kurudi katika mikono ya Mungu, arudi katika usalama ule ambao Mungu alikusudia tangu mwanzo. Jambo la nne. Kwa nini hiki kitabu cha Mwanzo ni utangulizi wa Biblia? Kitabu cha Mwanzo kinatueleza habari za mwanzo wa taifa la Israeli. Taifa la Mungu. Taifa linalosemwa katika Biblia. Na ndiyo maana nikasema kile kitabu cha Kutoka kimepewa hilo jina la Kutoka, kwa sababu Israeli walitoka katika nchi ya Misri, walikuwa wakitoka katika nchi ya Misri. Kwa hiyo hawa Israeli kule kutoka kwao Misri, kuna mahali walikoanzia. Kwa nini wameenda Misri? Kwa nini walikuwa Misri? Mwanzo wa story yao inatoka katika kitabu cha Mwanzo. Nikaandika kitabu cha Mwanzo. Tunaona Mungu akianzisha taifa. Tunaona Mungu akimuita Ibrahimu. Sura ya 12 ya kitabu cha Mwanzo. Mwanzo sura ya 12. Mstari ule wa kwanza. Biblia inasema maneno haya. Mstari wa kwanza hadi wa tatu. Bwana akamwambia Abraham,

baraka, nami nitawabariki wa kubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Hapa Mungu anaongea na Abraham

yako uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Kwa nini? Mungu anataka kuanzisha taifa na anamuita Abraham ili apate kuwa kichwa cha taifa analolianzisha. Anamuita Abraham ili apate kuwa baba wa taifa analokwenda kulianzisha. Ndio maana Abraham alijulikana hata katika zama za Yesu Kristo. Wayahudi walijivunia kwamba tunaye baba yetu, naye ni Ibrahim. Kwa hiyo Mungu anasema, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Mwanzo wa taifa la Israeli ni kwa Ibrahim. Na anasema nitakubariki na kulikuza jina lako, na wewe baraka, nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe, yani wewe Abraham, jamaa zote za dunia watabarikiwa. Mungu anaunda taifa ambalo litapokea baraka, baraka kutoka kwake, taifa alilolitenga, taifa litakalokuwa na jina la Mungu, taifa litakalokuwa likitembea na agano na Mungu wake. Hilo taifa tunaliona katika kitabu cha Mwanzo. Tunaona Mungu akiliunda. Tunaona Abraham akiitwa katika sura ya 17, sura ile ya 17 ya kitabu cha Mwanzo. Mungu anaendeleza huo wito, akimwambia Abraham maneno haya. Fungu la kwanza na kuendelea. Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana alimtokea Abraham akamwambia. Kwa hiyo hapa Bwana anamtokea Abraham. Anapomtokea Abraham anamwambia. Anamwambia nini? Mimi ni Mungu Mwenyezi. Uende mbele yangu, ukawe mkamilifu. Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe. Nami nitakuzidisha sana sana. Abraham akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia akasema, mimi agano langu nimefanya nao, nawe utakuwa baba wa mataifa mengi, wala jina lako hutaitwa tena Abraham, lakini jina lako litakuwa Ibrahim, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa mataifa, na wafalme watatoka kwako. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe, na uzao wako baada yako, na vizazi vyako, kwa kuwa agano na vizazi vyao kuwa agano la milele, kwamba nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako baada yako, nami nitakupa wewe na uzao wako baada yako nchi hii unayoikaa ugeni, nchi yote ya Kanani, kuwa miliki ya milele, nami nitakuwa Mungu wao. Unaona ndugu msikilizaji wangu, Mungu anachagua taifa. Mungu anamuita Abraham, anamuita na kumpa ahadi ya kwamba kupitia kwako mataifa yatabarikiwa. Kupitia katika taifa ninaloliunda kwako wewe, mataifa yote yatabarikiwa. Hivyo ndivyo tunavyoona taifa la Mungu likiundwa katika kitabu cha Mwanzo. Kwa hiyo habari ya kitabu cha Kutoka kuhusu habari ya wana wa Israeli, ukienda katika kitabu cha

kumkosea Mungu. Wakati mwingine wanaanguka na Bwana anaendelea kuwa pamoja nao. Jinsi walivyokuwa wanakumbushwa ya kwamba yuko Mungu mmoja tu ambaye wao wanapaswa kumwabudu. Waachane na miungu mingine. Hayo yote Mungu anashughulika na taifa lake. Kwa hiyo haya ndiyo mambo yanayofanya kitabu cha Mwanzo kiwe ni kitabu ambacho ni utangulizi wa Biblia, utangulizi wa vitabu vingine vyote. Ukiondoa kitabu cha Mwanzo, Biblia imekosa baana. Yani Biblia imekosa kabisa msingi. Ni sawa na msingi wa nyumba. Ukisha uondoa msingi wa nyumba, nyumba yote tayari inaweza kubomoka. Kwa hiyo maswali mengi yaliyo magumu ambayo mwanadamu anayo katika maisha haya yanapatikana majibu yake katika kitabu cha Mwanzo. Majibu ya katika kitabu cha Mwanzo. Na ndio maana utaona kile ambacho shetani anashughulika nacho kuhakikisha kwamba ameondoa ule ukweli ambao Mungu aliuanzisha. Tunaona kabisa kwamba shetani anashughulika na kitabu cha Mwanzo. Anashughulika na kitabu cha Mwanzo. Habari ya uumbaji uko katika kitabu cha Mwanzo. Na shetani anajaribu kutaka kupotosha ili ionekane ya kwamba Mungu hakuumba. Dunia ilijitokeza tu. Ni hapo kwenye Mwanzo. Maana kuna ukweli wote unaohusu uumbaji. Habari ya ndoa. Vita ya shetani pia iko kwenye ndoa. Leo anaondoa kile ambacho Mungu alikianzisha. Ndoa ilianzishwa na Mungu mwenyewe. Na tunaona katika kitabu cha Mwanzo. Angalia, anashughulika kuondoa huu kweli ambao Mungu aliuanzisha ili kuvuruga mpango wa Mungu katika ndoa. Leo tunaona mambo ya ajabu kwenye ndoa. Kwamba ndoa inaweza ikafanyika tu na mwanaume na mwanaume. Ndoa inaweza ikafanyika na mwanamke na mwanamke. Jambo ambalo katika Biblia muasisi aliyeanzisha ndoa hatuoni akifanya kitu kama hicho. Tunaona yeye akisema kwamba alimuumba mwanamume halafu na mwanamke. Kwa hiyo tunaona hilo. Tunaona hilo. Kwa hiyo mambo mengi ambayo yalianzishwa katika kitabu cha Mwanzo, tunaona shetani akishughulika nayo kuondoa ule ukweli na kupotosha watu. Na hakika ukweli wote uko katika kitabu hiki cha Mwanzo. Ukishakiondoa tu tayari umemuondoa Mungu. Ukiondoa kitabu cha Mwanzo, hatutapata taarifa za uwepo wa Mungu, hatutapata taarifa za uumbaji. Na ndio maana unaposoma utaona sura ya kwanza inazungumzia uumbaji wa Mungu alivyofanya. Vitabu vingine vinaweza vikazungumza habari za uumbaji, lakini vinajaribu kurejea kile kilichosemwa katika Mwanzo. Kwa hiyo sura ya kwanza inaeleza hata namna Mungu alivyoumba. Aliumbaji. Inaelezwa. Anaposema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hakuishia hapo. Fungu la pili linasema, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu alitulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, kwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu alitulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru.

ya kwamba Mungu akatumia siku moja akaumba kitu hiki kimetajwa. Kwa hiyo siku ya kwanza aliumba nuru, akasema iwe nuru. Kuona katika vitabu vingine vya Biblia, vingine vinaweza vikasema tu habari ya uumbaji wa Mungu, lakini aliumbaje? Utaona namna alivyoumba. Lakini kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza kinaeleza namna alivyoumba. Fungu la sita linasema Mungu akasema naliwe anga katikati ya maji, ikayatenge maji na maji. Mungu akalifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga, ikawa hivyo. Mungu akalita lile anga mbingu, ikawa jioni, ikawa asubuhi. Siku ya pili, Bwana yuko katika utendaji wake. Siku ya pili amefanya siku ya kwanza, akafanya na siku ya pili. Lakini akaendelea katika fungu la tisa, Mungu akasema maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja ili pakavu paonekane, ikawa hivyo. Mungu anaendelea na uumbaji wake. Fungu la 14, Mungu akasema na iwe mianga katika anga la mbingu ili itenge kati ya mchana na usiku, nayo iwe ndiyo dalili ya majira na siku na miaka, tena iwe ndiyo mianga katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi, ikawa hivyo. Ukienda fungu la 19 anasema ikawa jioni, ikawa asubuhi. Siku ya 4 Bwana anaenda kuumba. Sura hiyo hiyo ya kwanza fungu la 20, Mungu akasema maji na yajawe na kwa wingi na kitu kiendacho chenye uhai, na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Mungu akaumba nyangumi wakubwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho, ambavyo maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao, na kila ndege yarukae kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akavibarikia akisema, zaeni mkaongezeke, mkayajaze maji ya baharini, ndege na wazidi katika nchi. Ikawa jioni, ikawa asubuhi. Siku ya tano, kwa hiyo siku ya tano Bwana anaendelea kufanya kazi yake ya uumbaji. Ile fungu la 24, Mungu akasema nchi na izae kila kiumbe hai kwa jinsi zake, mnyama wa kufuga nacho kitambaacho, na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Ikawa hivyo. Mungu akafanya wanyama wa mwitu kwa jinsi zake, na wanyama wa kufuga kwa jinsi zake, na kila kitu kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Anaendelea hivyo katika lile fungu la 31, anasema Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi. Siku ya sita. Kwa hiyo kwa siku sita Mungu aliumba mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Ndani ya siku sita Mungu hakuhitaji kutumia miaka

tayari kila kitu kimekuwepo. Yote hiyo ni katika kitabu cha Mwanzo. Ndugu msikilizaji wangu, hapa tunaona mwanzo mzuri wa namna gani. Mwanzo mzuri wa dunia, mwanzo mzuri wa kila kitu ni Mungu aliyeanzisha. Yeye aliye mwanzo na mwisho ndiye aliyeanzisha dunia, ndiye aliyeanzisha kila kitu. Mtu anayepata utambuzi wa kuwa na Mungu katika maisha yake, mtu anayeanza kwa kumjua Mungu, huyo mtu ameanza na mwanzo mzuri. Huo ndio mwanzo mzuri ambao unahitajika. Mwanzo wa kuwa na Mungu, mwanzo wa

katika maisha yako, kama hujaanza kumjua Mungu, kama bado hujamjua Mungu, ninakusi kwa namna ya pekee, hebu tafuta mwanzo wa namna hiyo. Tafuta kuanza na Mungu. Tafuta kujifunza kuhusu Mungu. Mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hapo utakuwa na mwanzo mzuri. Mtu anayempokea Yesu, mtu anayemkiri Bwana, mtu anayemkubali Mungu katika maisha yake, akajua ya kwamba yuko Mungu na akaendelea kumwabudu huyu Mungu, akaendelea kumsikiliza huyu Mungu, akamwamini huyu Mungu, huo ndio mwanzo mzuri. Huo ndio mwanzo wenye mafanikio. Huo ndio mwanzo wenye tumaini. Huo ndio mwanzo mpya. Huo ndio mwanzo utakaomsaidia mhusika ambaye atakuwa amefanya maamuzi sahihi. Kwa nini usiwe wewe? Kwa nini mpenzi? Usiwe wewe. Mpenzi msikilizaji, watu wanaoanza vizuri, watu ambao wamemchagua Yesu, hao ndio watu wanaoanza vizuri, watu walio na ufahamu na Mungu wao. Kitabu kile cha Yohana sura ile ya 17 mstari wa 3, Biblia inasema maneno haya, sura ile ya 17 ya kitabu cha Mwanzo, ya kitabu cha Yohana mstari wa 3, Biblia ina maneno haya. Biblia inasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Mwanzo mzuri ni pale mtu anapomjua Mungu. Maana hapo safari ya uzima wa milele imeanza. Safari ya kuokolewa imeanza. Kwa nini usiwe na safari kama hii? Kwa nini? Safari ya uzima wa milele. Uzima wa milele ndio wakujue wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Kumjua Mungu wa kweli wa pekee, kumjua Yesu Kristo aliyetumwa na Baba kuja kuokoa ulimwengu, kuja kuleta tumaini jipya katika ulimwengu, kuja kuleta mambo mapya, kuja kuleta maisha mapya. Yanahitajika yaliyo mapya katika dunia hii. Dunia iliyochoka inahitaji yaliyo mapya.

Kristo, mambo mapya yanaanza kwa ufahamu juu ya Mungu wa kweli. Chagua kumjua Mungu wako. Mchague Mungu. Mungu akubariki sana. Unapofanya maamuzi kama haya, Mungu akubariki sana. Endelea kufuatilia kipindi hiki cha miale ya matumaini. Kila siku, muda na masaa kama haya, endelea kufuatilia. Maana utaweza kuanzisha maisha mapya. Na wewe ambaye umekwisha kuanza haya maisha mapya, utaendelea kudumisha uhusiano wako na huyu Mungu. Mambo yako yanazidi kufanywa kuwa mapya. Imani yako inafanyika kuwa mpya. Tumaini lako linaendelea kuwa jipya. Nguvu yako inaendelea kuwa mpya. Kama Biblia inavyosema kwamba wale wanaomtumaini Mungu watapata nguvu mpya. Watapanda kama tai. Kwa nini wanapanda kama tai? Wanazo nguvu mpya. Wamepata tumaini jipya. Hata kama wakati mwingine wanachoshwa. Paulo anasema mahali fulani katika Wakorinto wa kwanza sura ya 4 fungu la 16 anasema, ijapokuwa utu wetu wa ndani unachakaa, lakini utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wa ndani unazidi kufanyika upya. Iko nguvu ambayo Mungu anatoa kwa watu wa. Iko nguvu ambayo Mungu anaianzisha kwa wanaomtegemea, wanaomtumaini, wanaomwamini, wanaotambua ya kwamba yupo, wakaendelea kumkumbuka. Wale wanaotaka wanza na yeye, wale wanaotaka kutembea na yeye, wale wanaotaka maisha yaliyo mapya. Mungu akubariki sana. Bwana akubariki sana unapochagua hivyo katika maisha yako. Mungu akubariki sana. Fanya maamuzi yaliyo sahihi. Fanya maamuzi ya kuanza na Bwana. Fanya maamuzi ya kuanza na Kristo. Fanya maamuzi ya kuruhusu moyo wako ufanywe upya. Bwana aingie. Bwana aingie ndani ya moyo wako. Penzi msikilizaji, napokwenda kumaliza somo hili, ninahitaji nikuombee. Ninahitaji kukuombea ili Bwana akusaidie. Ili Bwana akupe nguvu. Ili Bwana akuwezeshe kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Bwana akusaidie. Bwana akupiganie. Pale mahali ulipo, yawezekana uko pale nyumbani kwako. Yawezekana uko kwenye gari yako. Yawezekana unatembea unasikiliza. Yawezekana uko mahali popote pale. Napenda nikuombee. Na Mungu akubariki sana kwa kutenga muda ukasikiliza neno lake. Ukasikiliza neno hili. Hebu na tuombe. Baba wa mbingu na nchi, Mungu uliye juu mbinguni, asante kwa nafasi hii ambayo umenipatia mtumishi wako kunena na watoto wako, kunena neno lako. Tazama yule mtoto wako ambaye amefuatilia, amesikiliza neno lako. Nami namuombea Baba ukamguse, Baba ukaseme naye, Baba Roho Mtakatifu akaandamane naye, aendelee kutoa maisha yake mikononi mwako wewe. Akakubali ukaanzishe maisha mapya ndani yake. Ukaanzishe ukurasa mpya katika maisha yake. Ukamtengenezee maisha yaliyo tofauti na maisha anayoishi sasa. Na yule ambaye amekuwa na maisha ya kutegemea, amesha kupokea. Ukamsaidie maisha yake yakazidi kuwa mapya siku zote, yenye nguvu ya ushindi. Na

Baba Mtakatifu, kwa sababu unahitaji kuokoa watu wako. Ninaomba ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki sana mpenzi msikilizaji. Ikiwa utakuwa na swali, na kwenda kukutajia namba za simu ambazo umetajiwa mwanzoni kabisa mwa kipindi, namba ambayo unaweza ukawasiliana ukatuma swali lako ni 0677 048 050. Narudia, 0677 0

48 050 0677 048 050. Namba nyingine pia ambayo waweza kutumia ni 0752233581 0752233581.

0: Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677-448-98 au 0756-133-321. Nyote mnakaribishwa.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua mlengo wake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kukutana katikati.
3: Mkanikia tu elimu, kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujue mpaka dakika hii.
1: Na

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Bila shaka umekuwa na wakati mzuri. Habari za asubuhi popote pale ulipo. Hali gani, hujambo? Karibu katika kipindi cha huku na kule. Kipindi ambacho kinakuletea mkusanyiko wa taarifa na matukio mbalimbali yale ambayo yamejili ulimwenguni. Ikiwa leo ni tarehe moja ya mwezi wa tisa mwaka 2026, basi kawe heri kwako msikilizaji popote pale ulipo. Mimi ni Hamis Mohamed Balozi, niko nawe katika kipindi hiki cha huku na kule, tukimulika undani kati ya mengi tulionayo. Hii leo tunayo mengi ambayo tumekuandalia. Miongoni kati ya haya ni pamoja na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Deogratias Ndejembe, amewataka watumishi wa ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira kuongeza bidii katika kazi kwa jamii. Lakini jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linawashikilia askari polisi sita wenye vyeo mbalimbali kwa tuhuma za mauaji mkoani humo. Na watu 20 wamempokea Yesu kwa njia ya ubatizo katika hitimisho la makambi ya mtaa wa Kibada jijini Dar es Salaam. Aha, ni miongoni kati ya mengi tulionayo hii leo katika kipindi hiki cha huko na kule. Na kwa sasa nakwenda katika mapumziko mafupi, nikirejea basi tutakujuza yale mengi tuliyokuandalia kwa kina.

0: sauti ya matumaini.
1: AWR Tanzania.
2: Haya msikilizaji, na undani wa taarifa zetu hii leo tunazianzia huko mkoani Dodoma, ambapo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratius Ndejembi amewataka watumishi wa ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira kuongeza bidii, uwajibikaji na kuachana na utendaji wa kazi kwa mazoea ili kuhakikisha majukumu ya serikali yanatekelezwa kwa ufanisi na kwa wakati. Makamu wa rais ametoa wito huo Agosti 31 mwaka huu alipofanya ziara yake ya kwanza katika ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira iliyopo Mtumba jijini Dodoma, ambako amepokelewa na wafanyakazi pamoja na management ya wizara hiyo. Taarifa kutoka studio inatujuza zaidi.
3: Moja ambalo naweza nikasema ni kwamba tubadili namna ya tunavyofanya kazi. Tusifanye kazi kwa mazoea. Business as usual isiwepo. Kwamba nimezoea nikiamka asubuhi ninaelekea ofisini, nikifika pale nitakaa, nitachokikuta nitafanya, ikifika muda wa kuondoka basi ya ofisi imefika ya kunirudisha mjini ninaondoka. Tuanze na utaratibu wa kuja ofisini najua kwamba nakwenda kuleta mabadiliko kwa Watanzania. Kwamba nafasi yangu hata niwe ni mhudumu masijala kwenye idara yoyote ile, nafasi yako wewe ni na linki ya moja kwa moja katika kupeleka huduma kwa Mtanzania, na hiyo ndiyo iwe focus yetu. Kwamba unachokifanya je, kinaongeza thamani kwenye huduma tunayoitoa kama ofisi ya makamu wa rais, ama nakuja kuweka namba tu ofisini? Naomba sana tukumbuke kwamba dhamana tulizonazo ni kwa ajili ya kuwahudumia wananchi, na unapofika ofisini umekuja hapa ni ofisi ya umma, kwa maana yake unawahudumia Watanzania kwa namna moja ama nyingine. Tuache mazoea. Mazoea kwamba najua nikifika ofisini saa tatu tatu hivi kuna supu na chapati mbili zinakuja. Sasa sijui ile formula ya chapati mbili nani aliletaga, lakini watu wanajua kuna supu na chapati mbili. Unamweka mtu anakusubiria umalize chapati zako, alafu ushajua mchana oda ushatoa kwamba leo mimi nataka makange tena yawe na kapilipili kwa bali. Ukishamaliza supu unafanya kazi masaa mawili hujawafikia watu kuwahudumia, mchana umefika unachukua lunch tena kwenda kula makange yako, huku ukijua kuna Watanzania wanataka huduma yako. Sasa tubadilike.
2: Na msikilizaji, ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratius Ndejembi akizungumza mara baada ya kuwasili au kutembelea kwa mara ya kwanza katika ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira pale mkoani Dodoma. Tuelekee mkoani Morogoro, ambapo jeshi la polisi mkoani Morogoro linawashikilia askari polisi sita wa vyeo mbalimbali kwa tuhuma za mauaji ya kijana mmoja aliyefahamika kwa jina la Katibu Kigaduso, mfugaji wa jamii ya Kimangati, mkazi wa kijiji cha Bwakila chini wilaya ya Morogoro mkoani humo. Mzetu wa Reuba Igombe anatujuza zaidi.
4: Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, Andrew Kantimbo, amethibitisha kukamatwa kwa askari hao ambao wanatuhumiwa kwa mauaji ya kijana huyo mfugaji mwenye umri wa miaka 23.
5: Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linawashikilia kwa mahojiano mtaa wa vyeo mbalimbali kwa tuhuma za mauaji ya kijana anayefahamika kwa jina la Katibu Kigaduso mwenye umri wa miaka 23, Mangati, mfugaji mkazi wa kijiji cha Bwakila Chini, kata ya Bwakila Chini, wilaya ya Morogoro.
4: Kamanda Kantimbo ameeleza chanzo cha mauaji hayo kinadaiwa kuwa wafugaji waliingiza mifugo yao kwenye mashamba ya wakulima, na askari yao baada ya kupata taarifa walikwenda kuwaondoa ng'ombe hao, na ndipo wafugaji walipokusanyana huku wakiwa na silaha za jadi.
5: Hiyo wafugaji wameingiza mifugo yao kwenye mashamba na kuchunga, hali iliyo lazimu askari wa jeshi la polisi kufuatilia matukio hayo. Wakati wa ufuatiliaji wa matukio hayo, wakiwa wameongozana na wakulima kwenye mashamba ambayo yameharibiwa, lilijitokeza kundi la vijana waliodaiwa kuwa ni jamii ya wafugaji ambao walikuwa na silaha za jadi, mishale na mawe, wakizuia mifugo yao isikamatwe. Katika kufanya ukamataji huo, askari wa jeshi la polisi walilazimika kujihami wao na lakini kulinda maisha ya wale wakulima waliokuwa na kufuatilia mashamba yao.
4: Aidha, Kamanda Kantimbo ameeleza kuwa baada ya purukushani kati ya wafugaji na askari, iligundulika kuwa kuna kijana mmoja amepigwa risasi, na uchunguzi wa mauaji hayo unaendelea, huku wafugaji wakiwemo ndugu wa marehemu wamegoma kuzika mwili wa kijana huyo hadi pale serikali itakapochukua hatua dhidi ya wahusika.
5: Baada ya vurugu hizo, ndipo ilibainika kuna kijana huyo wa jamii ya kiufugaji aliyejulikana kwa jina la Katibu Kidaguso amepata majeraha kichwani ya kupigwa na kitu kinachodhaniwa kuwa ni cha ncha kali, ambayo inadaiwa kuwa ni risasi na kupelekea kupoteza maisha. Uchunguzi wa tukio hili unaendelea, na mara baada ya uchunguzi kukamilika, hatua za kisheria zitachukuliwa kulingana na ushahidi utakaokuwa umekusanywa.
6: Kweli jambo hili limetusikitisha ya kupita maelezo, kwa sababu jana ilipokuwa muda wa saa sita tukaona ng'ombe zinakimbia zinafukuzwa na polisi mpaka wamekaribia mpaka wanaingia majumbani. Polisi huko anarusha bunduki zinapigwa hewani. Lakini ya baadaye tulipokuwa pale ofisi tukasikia taarifa kwamba wakati wa saa 10 kwamba kuna kijana ameuawa.
7: Mimi kama mhusika wa marehemu nimesema hilo swala la kusika huyu kwangu naona kama ni ngumu, kwa sababu hiyo swala la kuuawa sisi wafugaji kwa kanda hii imekuwa kama imezoeleka. Kwa hiyo mimi tunasema hiyo mpaka wajibu watuambie sisi
4: tumekiripoti kutoka mkoani Morogoro Wariobai Gombe.
2: Taarifa hiyo kutoka mkoani Morogoro. Waziri wa fedha amesoma kwa mara ya pili muswada wa sheria ya fedha ya mikopo kwa dhamana za mali zinazohamishika kwa mwaka 2026, ikiwa ni kuweka masharti bora ya usimamizi wa mikopo inayopatikana kwa kutumia dhamana zinazohamishika. Jenifa Mrema kutoka Dodoma anatujuza undani wa taarifa hii.
8: Akiwasilisha muswada huo bungeni jijini Dodoma, waziri wa fedha Dr. Hamis Omari amesema kuwa muswada huo unaopendekezwa unakusudia kuongeza watumiaji wa huduma za benki na kufikia 50% kwa mwaka 2030 kutoka 22% kwa mwaka 2023, kuongeza uwiano wa mikopo kwa sekta binafsi kwa pato la taifa na kufikia 50% kwa mwaka 2030.
9: Yenye ibara ya 1 hadi 3 ikisoma pamoja na jedwali la marekebisho inahusu masharti ya utangulizi yanayojumuisha jina la kuanza kutumika kwa sheria, matumizi pamoja na fasili ya tafsiri ya misamiati. Mheshimiwa Mwenyekiti, sehemu ya pili ya mswada ikisoma pamoja na jedwali la marekebisho yenye ibara ya 4, 5 na 6 inaanzisha masjala ndani ya Benki Kuu ya Tanzania itakayojulikana kama masjala ya dhamana na kuainisha mamlaka ya benki na ukasimishaji wa majukumu ya masjala. Mheshimiwa Mwenyekiti, sehemu ya 3 ya mswada ikisoma pamoja na jedwali la marekebisho yenye ibara ya 7 hadi ya 11 inaainisha matumizi ya maslahi kwa dhamana ya mikopo mmoja au zaidi, mali zinazoweza kuwekwa dhamana ambazo ni mali zinazohamishika au zisizoshikika au zisizoshikika, zinazogawanyika au zisizogawanyika, au zenye asilimia 1. Aidha, sehemu hii inaweka sharti kwa gavana kushauriana na waziri kabla kutangaza mali zinazoweza kutumika kama dhamana. Sehemu hii vile vile inaainisha kwa maslahi katika dhamana yatajumuisha mapato yanayotambulika yanayotokana na dhamana.
8: Naye Bi Esther Matiko akiwasilisha maoni ya jumla ya kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti kwa niaba ya mwenyekiti amesema kuwa ibara 22 inaeleza kuwa thamani ya dhamana itaamuliwa kwa makubaliano ya udhamini kati ya mkopaji na mkopeshaji, swala ambalo kamati imeliona kuwepo wa kuchochea kutopata thamani halisi kwa sababu ya upande mmoja unaweza kuwa na nguvu. Baada ya makubaliano na mashauriano ya serikali, serikali imekubali kufuta ibara hiyo.
10: Kamati ilipendekeza kipaumbele kiamuliwe kwa utaratibu wa tarehe kama ilivyo katika ibara ya 19.1. Serikali ilikubaliana mapendekezo na marekebisho ni kama yanavyoonekana katika jedwali la marekebisho ya serikali. Ibara ya 22, kipaumbele kwa mkusanyiko wa mali au bidhaa zinazoshikika zilizochanganywa. Mheshimiwa mwenyekiti, ibara hii imeeleza kuwa thamani ya dhamana itaamuliwa kwa makubaliano ya uthamini baina ya mkopeshaji na mkopaji, swala ambalo kamati iliona kuwepo kwa uwezekano wa kuchochea kutokupata thamani halisi ya dhamana kwa sababu upande mmoja unaweza kuwa na nguvu ya kuamua thamani kulingana na mazingira yatakayotokea. Hivyo, baada ya mashauriano ya kina na serikali, ilikubalika kufutwa ibara ya 22.2b na marekebisho ni kama yanavyoonekana katika jedwali la marekebisho ya serikali.
8: Nao baadhi ya wabunge walipata fursa ya kuchangia mswada huo wamesema kuwa serikali watoe elimu kwa wananchi ili wanapokwenda kukopa wafanye matumizi bora kwa fedha hizo. Vile vile mswada huo unakwenda kuwainua wananchi na kuongeza pato la taifa.
11: Kwa hiyo tuiombe serikali ije na kanuni nzuri kwa wananchi na kwa serikali pia ipatikane elimu. Tunapokwenda kukopa kwa kuweka dhamana zetu, tusende kwenda kuchezea wanahitaji, tusende kwenda kucheza hizi ngoma za mtaani.
12: Tunaona mswada huu unakwenda kuinua pato la taifa.
8: Nikiripoti kutoka viwanja vya bunge jijini Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, huku na kule AWR Tanzania.
2: Asante sana Jennifer Mrema kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Dodoma. Vijana wametakiwa kushiriki kikamilifu katika ngazi mbalimbali za maamuzi ili kuhakikisha mawazo na mitazamo yao yanazingatiwa katika masuala mbalimbali yanayohusu maendeleo yao na jamii kwa ujumla. Mzetu Samuel Mpogole kutoka Mbeya anatujuza zaidi.
13: Akizungumza katika mafunzo kuhusu ushiriki wa vijana katika ngazi za maamuzi, mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali la Mbalizi Paralegal Organization, MBAPAO, Bwana Sylvester Chawe amesema ushiriki wa vijana ni muhimu katika kuhakikisha wanakuwa sehemu ya mchakato wa kupanga na kufanya maamuzi.
14: Tunasisitiza ushirikishwaji wa vijana katika ngazi za maamuzi. Ngazi za maamuzi nadhani mmejifunza, naanzia nani, serikali za mitaa, kule vijijini au kule mtaani kwetu. Tunaenda kata, tunaenda halmashauri, tunaenda taifa.
13: Kwa upande wake, afisa maendeleo ya jamii kata ya Utengule Usongwe amesema serikali inaendelea kuhakikisha vijana wanapata fursa mbalimbali zitakazowawezesha kushiriki katika shughuli za maendeleo.
15: Jina ni Madawa Julius Bwana. Mimi kwa cheo changu ni afisa maendeleo ya jamii kata ya Utengule Usongwe. Kwanza, kazi yetu kama serikali ni kuhamasisha na kuwatafutia fursa mbalimbali ambazo tukiwatangazia kama vijana, wao wanaweza kuzifuatilia na pia na kuwapa njia mbalimbali ili kuzipata hizo fursa. Pia tunawashauri sana vijana kupitia mikutano mbalimbali, kupitia makundi mbalimbali, kupitia vijiwe mbalimbali, ili waweze kunufaika na hizo fursa.
13: Naye mratibu wa shirika la MBAPAO James Samboka amesema shirika hilo limepanga kutumia njia mbalimbali kuwafikia vijana wengi na kuwapatia elimu kuhusu umuhimu wa kushiriki katika ngazi za maamuzi.
16: Kwanza tunashukuru kwa mafunzo mazuri ambayo yamefanyika siku hii ya leo na sisi kama shirika la Mbalizi Paralegal Organization. Baada ya haya mafunzo, mpango wetu mkubwa ni kuhakikisha vijana wanaweza kupata mafunzo mengine zaidi ya haya lakini tunaweza kufikia vijana wengi zaidi ambao watapata mafunzo ya ushiriki wa vijana katika ngazi za maamuzi. Lengo kubwa likiwa kuhakikisha vijana wanashiriki kwenye kupanga, kwenye kutatua na kutekeleza mambo mbalimbali ambayo yanajitokeza katika jamii, mitaa yao pamoja na kata kwa ujumla.
13: Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wamesema wamepata uelewa mpya kuhusu umuhimu wa kushiriki katika maamuzi, huku wakiahidi kuyafanyia kazi waliojifunza.
17: Tumejifunza namna vijana tunavyoweza kushiriki katika vitu vinavyohusiana na serikali, vijana kujikwamua kiuchumi na kujiajiri na kuchangia hoja katika ngazi za vijiji na halmashauri na kata.
18: Kazi iliyobaki ni mimi kama kijana kuendelea kuwafundisha vijana wengine kuhusiana na umuhimu wa kushiriki kwenye majukwaa mbalimbali, kuhakikisha mawazo yao yanafikika au yanafikiwa.
13: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
2: Asante sana Samuel Mpogole kwa undani wa taarifa hiyo. Na taarifa kwake Samuel Mpogole natupeleka katika mapumziko mafupi, na tukirejea ni habari zaidi. Tafadhali usiondoke, endelea kuitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
19: AWR Tanzania 26.

0: Barabara kabisa msikilizaji, tunazidi kusonga mbele katika undani wa taarifa na matukio mbalimbali, na sasa tuelekee huko mkoani Dodoma ambapo chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA kimeingia mkataba rasmi na mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori TAWA ili teknolojia ya panya buku ianze kutumika rasmi katika kubaini nyara za serikali zilizochukuliwa kinyume cha sheria. Mwenzetu naitwa Kimweri na undani wa taarifa hii.
1: Hayo yameelezwa na mkuu wa chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo Profesa Rafael Chibunda wakati akizungumza na waandishi wa habari katika ukumbi wa habari Maelezo jijini Dodoma, ambapo amesema kuwa panyabuku hao wanaweza kutumiwa mipakani katika viwanja vya ndege na bandarini kubaini nyara zilizobebwa kwa kificho kama vile pembe za ndovu.
2: Njia ya kawaida ya kugundua mtu ana kifua kikuu, tunachukua makohozi na tunapima kwenye hadubini. Watu wanaitaga darubini lakini inaitwa hadubini, si ndio? Sasa hadubini nayo ina uwezo, una kikomo. Kwa hiyo huwa yale makohozi ambayo yameonekana hayana kifua kikuu, haya ndio yanaletwa kwa ajili ya wapanya kunusa. Na yale wanayosema hawa panya wakaonesha kwamba hapa kuna uwezekano kuwa na kifua kikuu, tunayarudisha sasa kwa wenzetu wa hospitali kwenda kutumia njia ile inaitwa ya kimolekuli ya juu zaidi kuliko hadubini, na matokeo yamekuwa ni mazuri. Na ndio maana hospitali mbalimbali za nchi hii wanaomba kuwa wabia na sisi. Nimesema tuna hospitali zaidi ya 80 na sasa hivi tunamalizia majengo Rumotoni Arusha kwa ajili ya kanda yetu ya kaskazini, kwa ajili ya mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara. Kwa hiyo hii inaenda vizuri, na nitoe wito kwa nyinyi waandishi wa habari, mkitutembelea mkawaona na mkaona wanavyofanya kazi.
1: Profesa Chibunda ameongeza kuwa chuo hicho kimejikita katika kutoa wanataaluma wenye ubora wa hali ya juu na kupitia mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi kiuchumi, yani HIT, tayari wanataaluma 41 wamefadhiliwa kwenda kusoma nje ya nchi ili kuongeza umahiri wao.
2: Fanye kazi kwa bidii, tupanue opportunities kwenye uchumi wetu ili hawa vijana wanapomaliza, kwa sababu kuna wanaokwenda kuajiriwa na serikali, lakini serikali haiwezi kuajiri wote. Sehemu kubwa lazima waajiriwe kwenye sekta binafsi, na binafsi si ndio sisi. Kati fulani wanajiuliza, mimi nimeajiri wangapi? Hata ukiajiri wawili si umepunguza tatizo? Lakini sisi tunachofanya kama chuo, kama nilivyosema mwanzo, kwanza kama hivi kuangalia upya mitaala yetu, ili mitaala ambayo kabisa tunaamini kutokana na maoni ya wadau wetu kwamba hii mitaala ame imepitwa na wakati, si ndio? Mfano tulikuwa na degree ya rural development, tukasema hivi mtu tunamtrain kwa ajili ya kwenda rural tu, akipata upatunite mjini na cheti chake ni cha rulo, suwata mkata kwa degree kama ile, si tumeifuta. Tukaandisha kitu kipi ambacho tunadhani kitakwenda kuwa cha msaada zaidi. Kwa hiyo tumeimarisha ufundishaji kwa njia mitaala. Nimesema tunakwenda kuwatumia watu walio kwenye kazi, walio kwenye industry wenye uzoefu, nao wawe sehemu ya ufundishaji wetu, lakini vile vile ni kusimamia ubora. Kwa sababu wakati fulani mkawa na chuo, mna walimu, mna nini, lakini usimamizi wa ubora ukawa ni dhaifu. Kwa hiyo sisi katika chuo chetu, kama nilivyosema mwanzo, hakuna degree ya kuchukua pale, kuna degree ya kusomea, na kwenye mchakato mzima wa kusomea tunahakikisha kwamba vijana wetu wanakuwa na umahiri unaotegemewa na jamii.
1: Dhamira ya chuo hicho ni kufanya mafunzo katika nyanja za kilimo na sayansi shirikishi na kutoa matokeo yenye ushindani mkubwa kijamii na kiuchumi, ambayo yanachangia maendeleo ya taifa, kikanda na kimataifa. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni naitwa Elias Kimwili, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana, naitwa Kimweri, kwa undani wa taarifa hiyo kutokea mkoani Dodoma. Wananchi katika kijiji cha Shikizi cha Mwasha, kata ya Sigunga, wilayani Uvinza, mkoani Kigoma, wameomba serikali kukamilisha utekelezaji wa miundombinu ya barabara inayounganisha kijiji hicho na vijiji jirani ili kusaidia upatikanaji wa miundombinu bora inayochangia ukuaji wa uchumi kupitia biashara hasa ya mazao. Mwenzetu Kadisao Ezekiel kutokea Kigoma ratujuza zaidi.
3: Wamesema serikali ilianzisha mradi wa kuchonga barabara, lakini hata hivyo uliishia njiani, ambapo wameomba ukamilike ilikuwa na miundombinu rafiki ya usafirishaji sambamba na kurahisishia wagonjwa kufika katika vituo vya afya kwa wakati. Ukosefu wa barabara kwa wakazi wa Mwasha imekuwa ikisababisha wajawazito kujifungulia njiani na wakati mwingine kusababisha maafa, ambapo uwepo wa barabara za uhakika itasaidia wananchi kuwa salama na kujikita katika shughuli za uzalishaji kwa tija.
4: Pikipiki zinapita kwa shida, vile vile tena hata usafirishaji wa wagonjwa kuwatoa hapa uaga, kama ni kwa upande wa kuwapeleka kituo cha afya, wanatupiga bei kwa sababu wanasema njia ni mbaya. Kama hujataka kulipia utajua mwenyewe, lakini sasa unaamua kuomba msaada hata kwa wananchi. Naomba msaada, usiku kwa usiku tunachangishana hela ili mgonjwa aweze kusafirishwa, kwa sababu wanatupiga bei kwa ajili ya barabara kuwa mbaya. Na tunahitaji, na hilo hilo juu ya barabara, tunahitaji mtusaidie kweli, kama serikali, mama yetu kama ataweza tena kutusaidia atusaidie.
5: Hali ya kuhusu barabara ndo hivyo, barabara tunalia, tunaomba tufikiriwe juu ya barabara. Maana tunaposafiri na wajawazito tunatumia bodaboda. Kuna pale unamwendea mwenye bodaboda unakuta hana mafuta, na kumbe mjamzito yuko hoi, hatimaye ni mgonjwa tena yuko hoi. Kwa hiyo tunaomba katika kutufikiria na barabara mtufikirie, ili kwamba tunaposafirisha wagonjwa na wajawazito, ili kwamba tupate usafiri ulio mzuri.
6: Kwa usafiri ukiwa na mgonjwa hapa ni changamoto, kwa sababu tunatumia mabodaboda, tunalipa hadi 100,000, 150,000 kupeleka mgonjwa. Unaweza ukampeleka Ilagala kwa 200,000 kama ni mgonjwa yuko serious. La pia barabara zetu, hata kama ukienda kwa bodaboda, kuna wakati mwingine yani mgonjwa unalazimu umshushe, umbebe mgongoni, pikipiki bodaboda apite yeye mwenyewe, ngambo yake ndo unaenda tena kuchukuliwa na bodaboda.
3: Kijiji cha Mwasha kipo kusini mwa wilaya ya Uvinza, na wananchi wengi wanajishughulisha na kilimo, ambapo hukosa masoko kulingana na ukosefu wa barabara zinazowezesha mazao kusafirishwa katika maeneo ya kuuzia mazao yao. Kutoka Mwasha wilaya Uvinza mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Asante sana Kadislaus Ezekieli kwa undani wa taarifa hiyo. Baadhi ya wakulima katika kijiji na kata ya Mnyagala iliyopo wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi wamelalamikia hasara walioipata katika mazao yao baada ya maji kutoka mto Katuma kuchepushwa, hali iliyopelekea kuathiri shughuli zao za kilimo katika eneo hilo. Mwenzetu anapita na undani wa taarifa hii.
7: Wakulima hao wameeleza hayo baada ya kutembelewa na viongozi wa shirika lisilo la kiserikali linalojihusisha na usalama wa chakula, utunzaji wa mazingira pamoja na maji, SNV kutoka nchini Uholanzi, huku mwenyekiti wa kijiji hicho Hamisi Edwardi akieleza idadi ya wakulima walioathiriwa na uchepushwaji wa maji kutoka mto Katuma.
8: Mimi nilikuwa nalia kabisa kwamba hapa nitafanyaje? Watoto wangu watakula wapi? Familia yangu ndeendeshaje? Siku hizi ni kisomo, nasomeshaje watoto? Kazi yangu moja, mimi wazo wangu ni kulima tu na kufuga. Mwaka huu nimepigwa hasara ya karibu 30. Nimeenda mimi. Nilikuwa nafuta gunia 500, 600, 700. Mwaka huu nimeambia 200 tu.
9: Walikuwa wamepoteza mbuga, kwa sababu ni asilimia kubwa ambayo ilikuwa na tumejaribu kutembea sisi karibia kilomita 2 na kitu. Kwa hiyo huu hapa ni upana, lakini urefu wake ni mrefu zaidi, karibia kilomita 10 au 20 kwenda pale mkakati. Kwa hiyo tulikuwa tumepoteza mbuga kama sio kongua, kama karibia eka 1,000 zilikuwa zote zikae wapi? Zikae juu. Wakulima ambao wako tu hapa ambao wanaolima kama 1,000 hivyo.
7: Kutokana na changamoto hiyo, meneja wa mradi wa SNV ameeleza hatua walizozichukua ili kuweza kuwasaidia wakulima hao, ikiwemo kuanza mchakato wa kurejesha mto Katuma katika mkondo wake wa awali.
10: Lengo letu pia ni kuisaidia serikali, na tunapoisaidia serikali tunatatua matatizo kwenye jamii, tunakuwa pia tuna furaha kwamba tumeweza kutekeleza majukumu ya asasi zisizo za serikali. na ndipo sasa tuliamua kufanya urejeshaji wa mto Katuma eneo la Isanzuli hapa kijiji cha Mnyagala, ambako mto ulikuwa umeacha njia na kwenda kwenye maeneo ya wakulima, na ulipoacha njia takribani 60% ya maji yalikuwa inaenda kwenye maeneo ya wakulima, na utaona kwamba 40% ya maji ndio ilikuwa inapita ambayo ndio yanaenda mpaka kwenye mbuga ya Katavi. Kwa hivyo sasa kuamua kuweza kurejesha mto kwenye njia yake ya asili ni kwamba tunarejesha kwanza uhai wa mto, tunarejesha uhai wa viumbe hai, lakini pia tunatatua matatizo ya wakulima ambao walikuwa wanateseka kwa ajili ya maji ambao walikuwa wayahitaji, kwa sababu ni 60% ya maji ni maji mengi sana. Kwa hivyo walikuwa hawawezi pia kulima. Kwa hiyo sasa tunatatua hilo tatizo na kupeleka pia maji kwenye mbuga ya Katavi.
7: Naye mwenyekiti wa bodi ya bonde la mto Katuma Martin Rutuga pamoja na mwenyekiti wa skimu ya umwagiliaji kata ya Mnyagala cha Zinyanda wameeleza mikakati watakayotekeleza katika kulinda na kuhifadhi mto Katuma, ikiwa ni pamoja na kuzuia uchepushwaji holela wa maji.
11: Maeneo mengi yakiwa yameathiriwa na matumizi ya kibinadamu. Kuna wakulima walikuwa wanalima ndani ya mita na wafugaji walikuwa wanafuga kunyweshaji ni maholela. Sasa hivi tutapangia maeneo faili ya kunyweshea,
12: yaani tunaenda kuhakikisha kwamba mto unasalia kwenye njia yake asili. Watu wanaotaka kulima wasichepushe maji ovyo ovyo, maanake hapo mwanzo kila mtu akiona kwamba mbuga yangu haipati maji anachepusha, kama hapa nimesababishwa na kuchepushwa maji, kumbe huku ni chini, hapa ni juu kidogo. Kwa hiyo akichepusha maji yanahamia huku, kila mwaka yanakuwa yanakula udongo, hatimaye yanahama kabisa kwenye asili yake yana nani. Kwa hiyo mimi naomba tutalinda hivi vichepusha maji vya hapa na pale, tutajitahidi sana kuvizuia.
7: Mradi huo ulianza rasmi Julai 2025 na unatarajiwa kukamilika Septemba 8, 2026 huku ukigharimu takribani shilingi milioni 75. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Peter.
0: Wakulima wa mboga mboga wilaya ya Geita mkoani Geita wametakiwa kuchangamkia fursa ya kilimo cha nyanya kutokana na kuongezeka kwa mahitaji ya zao hilo kutoka ndani na nje ya Tanzania. Garosiriwa na undani wa taarifa hii.
13: Mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba amesema hayo wakati wa uzinduzi wa kitalu cha Raha Vegetable Farm kinachozalisha miche ya nyanya, hoho na pilipili mwendokasi katika kata ya Nyamigota wilaya ya Geita, ambapo amewataka wakulima kutumia fursa hiyo kuongeza uzalishaji na kipato.
14: Soko la nyanya liko juu. Liko juu sana. Na ndio maana utayaona mafuso kwa mafuso yanakuja kwa ajili ya kuchukua nyanya. Tafsiri ya pili, nchi zinazotuzunguka wanaweza wasiwe na ardhi ya kutosha uzalishaji. Lakini taifa letu la Tanzania, Mwenyezi Mungu ameweka ruzuku ya ardhi ya kutosha.
13: Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa mfuko wa pembejeo za kilimo Ajif Mwanahiba Mohamed Mzee amesema Ajif imeendelea kusaidia upatikanaji wa matumizi ya pembejeo za kilimo pamoja na kuwawezesha wadau wa kilimo kupata huduma za kifedha zinazohusiana na pembejeo za uzalishaji.
15: Sisi ndo tunahakikisha mnapata fedha kwa masharti na gharama nafuu, ili mkulima apate tija kwenye kile anachokifanya, apate faida, aboreshe maisha yake, lakini pia tuhakikishe usalama wa chakula nchini.
13: Naye mkurugenzi wa Raha Vegetable Farm, Raha Alois, amesema serikali kupitia Wizara ya Kilimo imekuwa chachu ya mafanikio ya kampuni hiyo baada ya kuiwezesha kupata mkopo kwa ajili ya kuanzisha vitalu vya uzalishaji wa miche katika maeneo mbalimbali nchini.
16: Mkulima kuhakikisha anapata mbegu zake zote, lakini anaweza kuhesabu shamba lake lina mbegu ngapi, lakini wakati huo huo anapata mbegu ambayo ukiingoa inang'oka na mizizi yake tofauti na vile vitalu vyetu vya chini.
17: Nafurahishwa sana na hawa wenye makampuni, naomba wazidi kutusogelea ili mambo yetu yazidi kwenda mbele.
13: Kutoka Geita, mimi ni Garo Sriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Garos Riwa kwa undani wa taarifa hiyo. Habari ya kwake Garos Riwa kutoka Geita inatukamilishia habari za kitaifa, na punde mara baada ya mapumziko mafupi ni habari za kanisa la Waadventista wa Sabato. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo hapo.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule kubwa na inafanya vizuri katika

0: Asante msikilizaji kuendelea kusalia pamoja nasi huko ukisikiliza matangazo haya kipindi hewani ni huko na kule. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed na hii ni AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Na sasa ni kukaribishe katika habari za kanisa. Tuanzie hapa jijini Dar es Salaam ambapo watu 20 wamempokea Yesu Kristo kwa njia ya ubatizo katika hitimisho la makambi ya mtaa wa Kibamba jijini Dar es Salaam iliyohudhuriwa na zaidi ya watu 1000. Nathaniel Ntinda anatujuza zaidi.
1: Mkutano ya makambi hufanyika mara moja kwa mwaka ambapo hudumu kwa muda wa juma zima, yaani siku 7. Katika kanisa la Adventista wa Sabato Kibamba, maelfu wamejihudhurisha kwa ajili ya kubarikiwa na mkutano huu. Akizungumza katika miisho ya mkutano huu, mchungaji wa mtaa wa Kibamba Stanley Josia ameshuhudia mikutano hii katika mafanikio makubwa ya utume.
2: Hapa Kibamba katika makambi 2026, zaidi ya watu 1500 wamekuwa sehemu ya washiriki walioshiriki kusikia sauti ya Bwana kupitia watumishi wake.
1: Mchungaji Eno Kimbogo ambaye alikuwa mhudumu mkuu katika makambi ameeleza uzoefu wake katika mkutano huu wa Kibamba.
3: Nimehudumu katika makambi mengi katika mwaka huu, lakini kambi la Kibamba limeshangaza kwa uwepo na kudhihirika kwa uwepo kwa Bwana. Kumekuwa na miujiza mikubwa iliyofanyika katika kambi hili. Hakika Mungu anaandaa watu wake kwa ajili ya marejeo ya Yesu Kristo. Ni wasii waumini, washiriki na Wakristo wote kuhudhuria katika sikukuu ya Vibanda.
1: Naye mzee wa kanisa ndugu Andrew Kisaka ameeleza uzoefu wake katika mikutano hii ya makambi ya mwaka huu 2026.
4: Sasa hili ni kambi la kwanza naweza kusema, lakini limekuwa ni kambi zuri la kuvutia lililoitikiwa na watu wengi sana. Kumekuwa na mahudhurio mengi, maana kambi ni watu. Kama kambi halina watu, basi hiyo biashara inakuwa si nzuri. Kwa hiyo kambi ni watu. Kwa hiyo kuanzia tulipolifungua kambi rasmi, mwitikio ulikuwa mzuri na takriban watu 1200 mpaka 400 walihudhuria katika hili kambi.
1: Nao baadhi ya waumini walioshiriki katika mkutano huu walikuwa na haya kusema.
5: Kusokana na makambi haya, kwa kweli mimi nimeweza kuyafurahia sana, na ndio mara yangu ya kwanza. Kila nikimuuliza yule ambaye alishawahi kushiriki makambi huko nyuma, kwa kweli kila mmoja anasema ni makambi tofauti na huko nyuma. Mimi binafsi yani nimebarikiwa sana.
6: Kwa juma hili lote tumekuwa Kibamba, tumepata mwaliko hapa kwa ajili ya kuhudumu kwa njia ya uimbaji. Mimi pamoja na waimbaji wenzangu tumeweza kuhudumia, lakini vile vile tumebarikiwa juma zima hili kwa sababu tumekutana na changamoto mbalimbali za kujifunza kutoka kwa wanakwaya wenzetu, especially wageni kutoka Zambia.
1: Mikutano hii ya Kibamba kwa mwaka 2026 ambayo ilikwenda kwa moto wa nitakwenda nikimsubiri Yesu yamehitimishwa kwa watu zaidi ya 20 kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao kwa njia ya ubatizo. Nathaniel Gilbert, AWR Tanzania.
0: Asante sana kwa undani wa taarifa hiyo. Wito umetolewa kwa washiriki kuendelea kumsubiri Yesu Kristo, kwani wakati uliotabiriwa wa kurudi kwake unaonekana kufika kutokana na ishara mbalimbali ambazo tumeendelea kuziona. Tumai Mbawala kutoka Mbeya anatujuza zaidi.
7: Hayo yamesimwa na mchungaji wa mtaa wa Makete kutoka jimbo la Nyanda za Juu Kusini, Fahari Kapange, ndiye aliyokuwa ya mtaa wa Yela iliyokuwa ikifanyika mtaani hapo.
8: Tumepata fursa ya kujifunza mengi wakati tunaishi katika nyakati hizi za mwisho. Mtazamaji, mwisho ulitabiriwa kutoka zamani. Na sasa tunashuhudia katika wakati wetu. Tukisoma dalili za nyakati, tukisoma ishara mbalimbali, tunagundua kwamba ule mwisho uliotabiriwa zamani ni sasa. Nami nakupatia ujumbe huu kwa endelea kumsubiri. Yule aliyesema atakuja adanganyi, hata sahau kurudi. Siku moja atarejea, na sasa ni mwisho, maana ishara zimetokea. Yesu anarudi upesi.
7: Naye mchungaji wa Mimakasiba amewashukuru washiriki kwa kuhudhuria makambi hayo.
9: Ninawashukuru washiriki wote wa Yela walioitikia mwitikio au agizo hilo la Mungu kwamba watu wote tuhudhurie kwenye makambi. Na makambi yetu yanaendelea sehemu mbalimbali katika jimbo letu. Ninatoa wito kwa ambaye unanisikiliza, ni vizuri kuhudhuria makambi hata kama wewe sio Mwadventista wa Sabato, lakini makambi ni kwa ajili ya watu kwenye makambi ipo tunakokutana na baraka za Bwana, lakini pia tunapata nguvu za kuishi mwaka mwingine, nguvu za kiroho. Kwa unyenyekevu mkubwa, kambi hii imekuwa ni kambi nzuri lenye mvuto ambalo kila aliyefika hapa hakutamani kuondoka. Imekuwa ni kambi lenye baraka, kambi ambalo kila aliyefika hapa walikuja na huzuni, aliondoka na furaha. Wako wengine walifika huenda walikuwa na umwa, lakini waliondoka kiwa na shangwe na kumtukuza Mungu wa mbinguni.
7: Kwa upande wake, mzee wa kanisa la Adventista wa Sabato Iyela Mayunga Jonathan amesema wakati umekwisha, hivyo wote tunapaswa kusubiri ujio wa Yesu Kristo kwa mara ya pili kwa njia ya kuchukuliana, kuvumiliana na kuelewana.
10: Natoa wito kwa kila anayenisikiliza na kunitazama, wakati umekwisha, ni wakati wa kumsubiri Yesu. Sisi na familia zetu, sisi na familia ya Kristo, kwa maana ya kanisa tulilopewa kuliongoza, wote kwa pamoja tunapaswa kumsubiri Yesu aje hapo mara ya pili. Tunamsubiri vipi? Tunamsubiri kwa njia ya kuchukuliana, kuvumiliana na kuelewana, na kumngoja Yesu aje hapo mara ya pili.
7: Filipina Kajigili ni mshiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato Iyela, amebarikiwa na mafundisho kutoka kwa watumishi wa Mungu waliohudumu katika makambi hayo.
11: Makambi ya mwaka 2026 kwa kweli yamenibariki sana. Wachungaji wetu walikuwa maiti sana, walifundisha mambo mazuri sana. Kisa kimoja hapo, wachungaji wetu walikuwa maiti sana, walifundisha mambo mazuri sana. Kisa kimoja hapo kimenigusa sana, ni kisa cha wanawali.

0: yanapata malezi bora umetolewa na katibu mkuu wa jimbo la kaskazini mashariki mwa Tanzania, kanisa mchungaji Abi Katete, wakati wa hotuba ya kufunga sikukuu za vibanda mtaa wa Nyamasovu wilani Buhigwe mkoani Kigoma.
1: Wazazi, weka utaratibu wa ibada ulio hai katika nyumba yako. Fahamu ya kwamba nyumbani kwako ni chuo cha mafunzo. Nyumba ya kila Mwadventista yapaswa kuwa shule, mahali ambapo tabia ya kweli inafundishwa.
0: Hata hivyo, katibu mkuu wa Conference ya Magharibi mwa Tanzania mchungaji Halila Sita, akiongoza ibada ya kubariki watoto, amewataka wazazi kuwa chachu ya kujenga tabia njema kwa watoto kingali wadogo.
2: Ninyi wazazi, Bwana amewapatia zawadi mikononi mwenu. Watunzeni hao watoto. Wataiga mengi kwenu akina mama, lakini msiwatelekeze.
0: Mchungaji wa mtaa wa Nyamasovu Benjamin Jacobu pamoja na washiriki wamesema sikukuu za vibanda zimekuwa baraka kwao, msisitizo ikiwa ni kufanyia kazi mafundisho yaliyodumu kwa juma zima.
3: Kwa wale waliobatizwa kwa mikakati na jinsi ambavyo tumejiandaa, moja wa namna tutakavyoishi nao, kuna wainjilisti tuliowaweka kwa kukaa nao, na kiuhalisia kuna wainjilisti wako tayari kukaa nao na kufanya mchakato wa kuendelea kuwafundisha kinagaubaga na kuwaelekeza nini kanisa linachokifundisha.
4: Sisi tupo mbadala wa Mungu, kwa hiyo mienendo yetu, jinsi tunavyotembea, jinsi tunavyoimba, jinsi tunavyozunguka, tunapaswa kuendelea kuonesha uwepo wa Mungu. Ametukumbusha hususa ni familia tulizonazo kwamba watoto tulio nao tunapaswa kuwalelea katika mazingira mazuri. Ukiangalia malezi ambayo tumekuwepo nayo wakati sisi tunakuwa na malezi walio nao watoto wetu ni vitu viwili tofauti.
0: Kutoka mtaa wa Nyamasovu wilani Buhigwe mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
5: Jeshi la polisi mkoani Kilosa wilani Kilosa mkoani Morogoro limesema watu wote wakisimamia yale wanaofundishwa na watumishi wa Mungu itasaidia kulinda amani ya nchi na kuzuia uhalifu wa aina yote ambao umekuwa kujitokeza katika jamii. Warioba Igombe na undani wa taarifa hii.
6: Mkuu wa kituo cha polisi wilaya ya Kilosa Donald Muhina ameasema hayo alipokuwa akiongea na washiriki na waumini wa kanisa la Adventista wa Sabato kwenye makambi ya mtaa wa Kilosa, na kueleza kwamba endapo mafundisho haya yatafundishwa vizuri, jeshi hilo litakuwa na kazi kubwa.
7: Tukifanikiwa katika ulimwengu wa roho, haya yanayofundishwa hapa na watumishi wa Mungu, haya ambayo wachungaji wanasimamia mali hapa, yakisimamiwa vizuri na waumini, jeshi la polisi litakuwa halina kazi ya kuhangaika tena, sababu watu watakuwa wamebadilishwa. Maana uhalifu mwingi unaanzia kwenye nafsi. Ndio sababu Biblia inasema kupigana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho.
6: Aiza Muhina amelipongeza kanisa la Adventista wa Sabato kuwa na wiki ya makambi, ambapo amewataka washiriki na waumini wa kanisa hilo kuwa na utaratibu wa kualika watu wengine kuhudhuria kwenye makambi, kwani mbali na kupata neno la Mungu pia kutawasaidia kubadili mienendo yao ya kimaisha.
7: Basi tunataka kipindi kijacho mwaite na wale wengine ambao hata kama si wa SDA waje mahali hapa wapate kile kinachofundishwa mahali hapa. Makofi kwa Yesu tunayemtumainia. Mwalike, emfanya marafiki, una marafiki zako, mwambie sawa, unasemia hapa, lakini twende tu kujifunze neno. Twende tu, Andrea alikuwa juu kuongea sana. Akamwambia twende ukamwone Masia. Yaani alikuwa anataka mwambie akasikilize. Mchungaji, wafanikiwe kuleta watu hapa, ina maana mnatusaidia kupunguza uhalifu huko barabarani. Alikuwa watu wanamshawishi aende kuvuta bangi, wanamshawishi anywe pombe za ulevi na kadhalika. Mwisho wa siku akija hapa anashawishiwa na neno la Mungu.
6: Wakati huo huo, Muhina amehimiza swala zima la kudumisha amani, huku mwenyekiti wa kanisa la Adventista wa Sabato jimbo la mashariki mwa Tanzania ECT mchungaji Amos Sikazwe amesema miongoni mwa vitu vinavyohimizwa na kanisa hili ni pamoja na umoja na amani kwa nchi yetu.
7: Kwa hiyo kwenye swala la ana kuitunza amani ya nchi yetu, ni muhimu sana kutunza usalama wa nchi yetu kwa kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu. Unapoona kuna mtu aeleweki, unapoona kuna mtu ana hali ya uchonganishi na kuleta

0: vurugu. Ili mchungaji, ninaamini kwenye maandiko hili utakuwa umelifundisha, kama sio leo basi siku za nyuma. Biblia inasema kuna vitu sita anavyovichukia Bwana. Naam, viko saba vilivyochukizwa machoni ya mabwana. Akaongea akasema mtu mwagae damu isiyo na hatia.
1: Esa la wadi mwenye sababu. Moja ya vitu, miongoni mwa vitu tunavyovihimiza kwa washiriki ni umoja. Lakini pia amani. Kuilinda amani ni jambo ambalo linapaswa kila muumini wa kanisa la Mwenye Sabato kuhakikisha ya kwamba anasimama kulinda amani. Amani ya moyo wake, amani ya jirani, amani ya rafiki yake, kwa kanisa na kwa jamii na kwa nchi yetu.
2: Kutoka wilayani Kilosa mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
3: Sante sana Warioba Igombe. Habari ya Warioba Igombe itatufikisha tamati mwa habari za kanisa hii leo, na punde mara baada ya mapumziko mafupi ni habari za kimataifa na Rebecca Dennis. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia babo.
4: AWR Tanzania 26. Utume.
3: Tegea sikio matangazo haya. Hii ni huku na kule ya AWR Tanzania. Na sasa tunaungana naye Rebecca Dennis katika habari za kimataifa.
5: Asante sana. Katika habari za kimataifa siku hii ya leo tunaanzia huko Nepal. Juhudi za uokoaji zinaendelea nchini Nepal na China baada ya mafuriko makubwa na maporomoko ya udongo yaliyotokea wiki iliyopita yaliyosababisha vifo vya watu zaidi ya 900, huku wengine 4800 wakiwa haijulikani waliko. Takriban wafanyakazi 933 wanaaminika kuwa wamekwama katika jumla ya miradi 11 ya umeme, huku zaidi ya watu 300 wakihofiwa kunaswa ndani ya handaki moja katika mradi wa Upper Trishul. Hadi sasa miili mitatu imepatikana kutoka katika vichuguu viwili, lakini sehemu nyingine bado zimefunikwa na matope mazito. Maelfu ya watu wameachwa bila makazi, barabara na madaraja yameharibiwa vibaya, huku serikali ya Nepal ikikadiria kuwa gharama za ujenzi mpya zinaweza kufikia mabilioni ya dola kutokana na mafuriko hayo huko Nepal. Maafa hayo yaliyosababishwa na kuporomoka kwa sehemu ya barafu katika milima ya Himalaya yamesababisha vifo vya watu 903, huku wengine 4200 wakiwa hajulikani waliko na waendelea kutafutwa kwa kutumia helikopta, magari makubwa na mbwa wenye uzoefu katika shughuli za uokozi. Na sasa tuangalie huko Iran. Iran imeshambulia maeneo kadhaa ya kijeshi ya Marekani ndani ya ukanda wa Mashariki ya Kati, kujibu mashambulizi ya kwanza ya Marekani katika ardhi yake ndani ya kipindi cha mwezi mmoja, hali inayoashiria vita vingalipo. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, IRGC, ilisema kwamba lilikuwa limeajibu mashambulizi ya Marekani kwa kuvishambulia na kuvisababishia madhara makubwa vituo viwili vya kijeshi la Marekani kwa makombora ya masafa marefu na yanayosafiri kwa kasi ndani ya ardhi ya Jordan, mojawapo wa washirika wakuu wa Washington katika ukanda huo. Tehran imesema kuwa imewalenga maafisa wa jeshi la Marekani kwenye kituo kimoja cha jeshi la anga ndani ya ardhi ya Umoja wa Falme za Kiarabu na kuidungua droni moja iliyokuwa ikiruka kwenye mlango bahari wa Hormuz. IRGC imesema mashambulizi hayo yalisababisha vifo na kwamba mashambulizi yake ya kulipiza kisasi kwenye kambi ya Jordan ilikuwa kujibu tu kile kilichoita uchokozi wa mazayuni wa Kimarekani. Wimbi hilo jipya la makombora ya Iran lilitokana na mashambulizi ya Kimarekani ililolenga mtambo wa kurushia makombora katika kisiwa cha Larak, ambacho ni muhimu kwa usafiri wa baharini kwa taifa hilo la Kiislamu. Na sasa tumalizie habari za kimataifa kwa kuangalia huko Ujerumani. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema serikali yake iko katika hatua za mwisho za kukamilisha uchunguzi kuhusu jaribio la shambulio linaloshukiwa kutekelezwa kwa kutumia drone dhidi ya ndege ya mizigo ya Ukraine. Hatua hiyo ya msingi inahusisha tukio la uwanja wa ndege wa Leipzig Halle mapema mwezi huu. Akizungumza na televisheni ya umma ya ARD, Mers alisema serikali ya shirikisho imefikia makubaliano kuhusu hatua za kuchukua baada ya uchunguzi kukamilika. Hadi sasa mamlaka za Ujerumani hazijamtaja rasmi mshukiwa wa tukio hilo. Hata hivyo, waziri wa mambo ya ndani Alexander Dombrindt ameelezea tukio hilo kama shambulio la mseto na haukataa uwezekano wa kuhusika kwa mamlaka ya kigeni. Wakati huo huo, gazeti la Die Welt limeripoti kuwa serikali ya Ujerumani inaweza kuituhumu Urusi kwa kuhusika na shambulio hilo katika siku chache zijazo. Ripoti hiyo pia inasema Berlin inapanga kutangaza hatua za kujibu tukio hilo kwa kushirikiana na washirika wake wa Umoja wa Ulaya na NATO, ikiwemo uwezekano wa vikwazo vipya. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii ya leo. Mimi ni Rebecca Dennis.
3: Asante sana Rebecca Dennis kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa hii leo. Na habari hiyo za kimataifa zinatufikisha mwisho mwa huku na kule hii leo, na miongoni kati ya mengi ambayo tumetazama kwa kina hii leo. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratius Ndejembi amewataka watumishi wa ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira kuongeza bidii katika kazi. Lakini jeshi la polisi mkoani Morogoro na washikilia askari polisi sita wa vyeo mbalimbali kwa tuhuma za mauaji mkoani humo. Na watu 20 wamempokea Yesu Kristo kwa njia ya ubatizo katika hitimisho la makambi ya mtaa wa Kibamba, Dar es Salaam. Ni hayo tu katika kipindi cha huku na kule hii leo. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha kipindi hiki, mimi ni Balozi Hamis Muhammedi. Napatikana hivyo kupitia kurasa zangu za mitandao ya kijamii, kiandika Balozi Hamis Muhammedi. Mpaka wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.

tafakari juu ya kisa cha Yesu, jinsi alivyoacha utukufu wake kule juu. Aliona kwamba sio vyema watoto tupotee, kwa hivyo akaacha kiti chake cha enzi, akashuka

0: Mpenzi msikilizaji, karibu sana katika kipindi hiki kizuri cha Ijue Kweli kinachokujia kila siku muda kama huu, na tunafurahi sana kuwa na wewe hapa katika kipindi hiki cha Ijue Kweli. Na kipindi hiki kitakuwa kinakujia kila siku muda kama huu, na kimepata udhamini wa idara ya vijana kanisa la Waadventista wa Sabato Mwananyamala hapa Dar es Salaam. Na nikukaribishe sana katika kipindi hiki, mimi kama mwenyekiti wa vipindi hivi ambavyo vitakuwa vinakujia hapa kila siku, naitwa Dr. Masele. Na tutakuwa naye mchungaji ambaye atanena nasi katika kipindi hiki, anaitwa Pastor Victor. Kwa hiyo nikukaribishe sana, na ukiwa na maswali, ukihitaji maombi, katika kipindi hiki tutakuwa tukitaja namba zetu ambazo zitakusaidia wewe kuweza kutupata na kuweza kuwasiliana nasi. Namba yangu ni 0747 49 1050, na namba ya pasta ni 0754 62 54 47. Nikukaribishe katika kipindi hiki, na kabla ya kuanza tuombe. Baba Mtakatifu, asante kwa upendo wako, asante kwa rehema zako na fadhili zako. Mbele yako tunaanza kipindi hiki, na kipindi hiki na mkabidhi msikilizaji anayetusikiliza katika kipindi hiki cha Ijue Kweli. Tunaalika ukamjaze roho wako Mtakatifu anapoenda kusikiliza, ili yale yote ambayo utaenda kunena naye Baba Mtakatifu yakoe msaada katika maisha yake. Na sisi tunajikabidhi kwako Baba, ukatubariki ili neno lako utakalo linena katika kipindi hiki kila siku kikawe ni sehemu ya baraka kwetu na kwa watumishi wako wanaotusikiliza. Asante kwa kuwa wewe ni mwema, na mkabidhi kwako pasta anapoendelea na kipindi hiki, akiendelea kunena na watoto wako. Baba Mungu, naomba kumbariki na kumtumia kama chombo, mnenaji ukawe ni wewe. Asante kwa kupo pamoja nasi, kwa jina lako Yesu naomba. Amina.
1: Amina.
0: Karibu sana pastor.
1: Asante sana Dr. Masele. Na siku ya leo tunamtukuza Bwana kwa kuwa tumepata wasaa wa kuiangalia kweli, na ni vizuri kuiangalia kweli. Na mara nyingi katika dunia hii ukweli unaonekana kama sio maarufu kilinganisha na uongo. Lakini basi tunamshukuru Mungu kwa wasaa kama huu. Tumejumuika pamoja ili tuweze kuiangalia kweli, kwa sababu kweli ndio ambayo inastahili kushinda katika ulimwengu huu, kwa ajili ya maisha yenye furaha, amani, kwa ajili ya maisha yenye mafanikio, kwa ajili ya maisha ambayo yatawafurahisha watu na kuwapendeza, kwa ajili ya maisha ambayo kila mmoja anaweza kufikia malengo yake. Kweli haitakiwi kutupwa chini. Na watu, ukweli unatakiwa uwepo katika familia zetu, uwepo katika maofisi yetu, uwepo katika mazingira yetu yote yanayotuzunguka, shughuli na kazi za kila siku. Na hata watu ambao wapo kwenye mahusiano, ni mume na mke, unahitajika ukweli, Dr. Masele. Na ndio maana ukweli unapokosekana tu, basi mahusiano yanaanza kuingia ganzi, na mwisho wa siku yanaweza yakavunjika kabisa. Kwa hiyo ukweli ni jambo jema sana. Lakini katika kipindi hiki tunao ukweli ulio mpana, mpana ambao utawaweka watu huru, si katika maisha yao tu ya kila siku ya hapa, bali yanatoa ukweli wa maisha ya umilele, maisha ambayo hayakomi, maisha ambayo hayaathiriwi na kifo na magonjwa, maisha ambayo watu watakuwa huru, wataishi kwa furaha, lakini pia zaidi watapatanishwa na Mungu. Kwa hiyo ninatamani, hebu soma tu kwa kuanza kitabu cha Yohana 17 na fungu la 17. Yohana 17 na fungu la 17, kuna maneno mazuri ya Yesu akizungumza katika kitabu kizuri cha Biblia.
0: Yohana 17:17 inasema,
1: ndio,
0: watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli.
1: Hayo ni maneno ya Mungu, Yesu Kristo akisema ya kwamba watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Neno la Mungu ndiyo kweli. haijalishi ya kwamba ni yameandikwa siku nyingi kiasi gani, lakini neno la Mungu ndilo kweli. Na kuna wakati mwingine watu wanakuja wakisema ya kwamba wanazungumza ukweli, lakini kumbe sio wa kweli. Lakini hii ni kweli ambayo ina kweli ndani yake, na ndio maana tunakuja kwako ili uweze kupata furaha na amani unapoijua kweli, na hakika utakuwa huru kweli kweli. Watu wamefungwa na wajapewa ukweli katika mambo mbalimbali ya maisha haya, na watu wamekuwa wakitafuta, watu wanatafuta dunia inapoendelea, kifo kinapotokea, mambo yanakuwaje, hadithi ni nyingi, lakini Biblia inayo ukweli. Kuna wakati watu wanatafuta ya kwamba je, maisha haya magonjwa mbona ni mengi? Je, kuna tatizo gani katika ulimwengu tulionao? Biblia ni kitabu ambacho itakupatia ukweli. Lakini vile vile watu wanajiuliza ya kwamba wakati mwingine kwa nini kuna wengine wanafanikiwa, wengine hawafanikiwi? Shida ni nini? Ukweli uko wapi? Biblia ina majibu ambayo inaweza kupatia ukweli. Lakini kuna wakati mwingine watu bado wanajiuliza ya kwamba je, hivi ni kweli kuna siku ya mwisho katika ulimwengu huu? Ukweli wake ni upi? Lakini Biblia itakupa majibu. Na hivyo ninatamani katika vipindi hivi, kila siku utakapoendelea kutufuatilia, tutakuwa tukifunua kweli moja baada ya nyingine, na zipo nyingi sana. Na hivyo ninataka tu nikuambie siku ya leo nikufunulie ukweli wa barua iliyo wazi. Somo la leo linasema tu ya kwamba barua iliyo wazi. Barua hii iliyo wazi ni kwa ajili ya wokovu wako, ni kwa ajili ya wokovu wangu. Kuna kisa ambacho katika habari ya historia ya utumwa kule Marekani, lakini katika historia za ukoloni na utumwa hapa Afrika na hata hapa Tanzania, ambapo watu walikuwa wakitumikishwa na wakitawaliwa kwa mabavu. Na kuna kipindi historia zinasema ya kwamba yapo matukio ambayo yaliwafanya watu wale ambao ni watumwa, kwa sababu hawajui kusoma na kuandika, kuna kipindi wale mabwana ama wale wakoloni waliandika barua na wakazitoa kutoka eneo moja kwenda eneo lingine kupitia watumwa hao hao, wakiwaelekeza ya kwamba chukua barua hii na mwisho wa siku ukapeleke kwa askari fulani katika boma fulani, ama ni enzi za Ujerumani, ama ni enzi za Uingereza, ama ni enzi zile za Waarabu, ama kule Marekani wakati wa utumwa. Kote visa kama hivi, hata ukivitafuta tu saa hizi kwenye mtandao, vipo historia kama hizi zimejirudia mahali pengi, ya kwamba hawa watumwa walibeba ile barua na ikiwa na ujumbe ambao ulifungwa wakati ule kwa nta, kwa wax seal ambayo ilikuwa wanatumia kuweza kufunga ujumbe ili uonekane ya kwamba bado ni ujumbe madhubuti, haujafunguliwa, na hivyo ni ujumbe unaofaa. Na hawa watumwa walipokuwa wakifika kule, unakuta kumbe ile barua ambayo imeandika Kijerumani, kumbe ile barua ambayo imeandika

0: huyu mtumwa ama mpe adhabu kali ya viboko. Kwa hiyo unakuta mtu amebeba barua ambayo imefungwa kwa ile nta kwa wax seal, ambayo ndani yake ina hukumu yake mwenyewe, aidha kupotea maisha kabisa ama kuadhibiwa na kuumizwa vibaya mno. Na mwisho wa siku hawa watu walipata shida, na kwa sababu hiyo walijikuta wamebeba ujumbe ambao unawaharibu, ujumbe ambao wao wenyewe walikuwa wanaenda kupata shida. Lakini Mungu anao ujumbe, anayo barua iliyo wazi, na anatamani iwepo mkononi mwako. Ni barua wazi, haijafungwa, na ndani yake ina ujumbe mzuri ambao sio ujumbe wa wewe kupewa adhabu, na wala sio ujumbe wa wewe kwenda kuuawa, bali ni ujumbe wa wewe kuwekwa huru. Ni ujumbe ambao ukiufuata na ukusikiliza na kujitunza, basi utajikuta ya kwamba unaokolewa. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, ninataka nikukaribishe katika kipindi hiki kwa siku ya leo, nikikwambia unayo barua iliyo wazi, barua ambayo unaweza ukaichukua. Na barua hii haitoki kwa yule anayekuumiza, bali inatoka kwa yule anayekupenda, yule ambaye amekuumba, yeye ambaye ni Mungu muumbaji anayetupenda. Hiyo barua anataka aiweke mikononi mwako, na katika mkono wako ukikubali na kuweza kuisoma, basi wewe utaweza kuwa ni mtu ambaye utafanikiwa sana. Na sasa katika maandiko pia kuna kisa cha watu ambao na kinamhusu mfalme Daudi, ambaye pia naye alifanya jambo ambalo linafanana kama enzi za ukoloni, ambapo aliandika barua na kumpa mtu mmoja ambaye alikuwa ni askari wake, na mwisho wa siku ikawa ni shida. Utasoma mwenyewe kwa wakati wako, kwa sababu ni sura nzima hii. Katika Samueli wa pili sura ile ya 11 kuna kisa cha Daudi aliyekuwa mfalme akiwa na jemedari wake ambaye anaitwa Yoabu, na kisa hiki kinamhusu Daudi ambaye alikuwa ni mfalme na anatakiwa kwenda vitani, kwa sababu yeye ndiyo jemedari wa majeshi pia, na enzi hizo wafalme walienda vitani kwa ajili ya kuvipiga vita na majeshi yao. Lakini Daudi anafahamika ya kwamba yeye ni mtu wa vita, na alipigana vita nyingi, alishinda vita nyingi, na hata kisa kikubwa cha wakati akiwa kijana alipomuua Goliati. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye atifi na vita. Lakini wakati huu akiwa amejenga kule Yerusalemu na watu wanaenda vitani, ilikuwa ni desturi na ni kawaida kila mwisho wa mwaka, kila mwanzo wa mwaka wafalme wanapanga vita. Sasa wakati wengine wanaangalia mwisho wa mwaka kwa enzi za siku hizi kufurahi sherehe sherehe, lakini wafalme vichwani mwao wao walikuwa wanapanga vita kuongeza makazi yao na kuongeza eneo wanalotawala. Na sasa Daudi akiwa amemwacha Yoabu akiongoza majeshi, yeye akiwa anazunguka zunguka kwenye lile gorofa lake, mwisho wa siku kisa kinasema tu ya kwamba katika Samueli wa pili sura ya 11 ya kwamba Daudi akamuona mwanamke ambaye anaoga na akamtamani, na mwisho wa siku akawatuma, kwa sababu yeye ni mfalme, akatuma watu ya kwamba nendeni mkaulize habari yule mwanamke ni nani. Na mwisho wa siku wanamwambia yule anaitwa Bathsheba binti Eliam, na ni mke wa mtu ambaye anaitwa Uria, naye ni si wa kabila wa Yuda au mwana wa Israel, lakini ni Muhiti. Wahiti walikuwa ni wa kabila lingine. Sasa Daudi anapeleka wajumbe, anasema kamleteni, na yule mwanamke analetwa, na kwa kuwa ni neno la mfalme na yeye ataakubisha. Na mwisho wa siku Daudi anamchukua analala naye, na akapata ujauzito. Na baada ya kupata ujauzito Daudi akasema itakuwaje, na hivyo akabidi atume ya kwamba Uria Muhiti arudishwe. Akamwambia kwa ubarua, akatuma kwa Yoabu ya kwamba mlete Uria na akija hapa basi, ili aweze kufunika ile dhambi aliyoifanya ya uzinzi, ya kwamba Uria akija ni wazi ya kwamba ataenda nyumbani kwa mke wake, maana mimba pia ilikuwa ni changa. Kwa hiyo akienda kule, hata angeondoka baadaye angeambiwa ni wakati ule uliporudi ndipo ujauzito uliokuwa. Lakini Uria, kisa hiki ukisoma hapo baadaye utaona ya kwamba Uria hata baada ya kuja na kwa mfalme akaeleza habari za vita, akaelezea mambo hapo, lakini hakwenda nyumbani, akalala mlangoni. Na siku nyingine wakajaribu mpaka hata kumlevya, lakini hakwenda. Na mwisho wa siku alipoona huyu mtu kwa kuwa hataki, sasa akaandika ujumbe na akampa Uria mwenyewe, akamwambia peleka ujumbe huu, barua hii iende kwa Yoabu mkuu wa majeshi huko mnakovipigana vita. Na mwisho katika ile barua Daudi alikuwa ameandika tu ya kwamba muweke Uria katika eneo ambapo kuna pambano kali na mashujaa, alafu mumuache mumkimbie au wawe huko na ionekane ya kwamba amekufa vitani, lakini kumbe ili yeye apate namna ya kumleta Bethsheba kana kwamba anamuoa mjane, ili afunike ile dhambi ya kwamba alifanya uzinzi na mke wa mtu, na yeye ni mfalme wa jamii kubwa hiyo ya watu wa Mungu. Na mwisho wa siku Uria maskini akiwa ni mtu ambaye ni mwaminifu, yeye ambaye alisema ya kwamba nitalalaje nyumbani kwa mke wangu na wakati wanajeshi wenzangu wanapigana vita, wako kule msituni na hawana raha, na mimi nimekuja hapa, kwa nini niwe na raha wakati wanajeshi wenzangu wanapigana? Kwa hiyo nitawaenzi, sitaingia nyumbani kwa mke wangu na kufanya starehe ama na kufurahi na mke wangu, lakini nitabaki ili niweze kurudi mapema nikaungane nao katika vita. Watu waaminifu kabisa. Na mwisho wa siku barua ile akaipeleka, na alipoifikisha kwa Yoabu, alipoisoma akajua mfalme alichomaanisha. Uria akawekwa kwenye pambano, alijitahidi kupigana, lakini mwisho wa siku akafa na Daudi akapelekewa zile habari. Utaendelea na kisa hicho, ni kizuri, utakuta na mambo mazuri ya kujifunza ya jinsi ambavyo tunaweza kuwakosea wengine, lakini tunaweza kutubu na kuomba msamaha. Sasa ni kwa nini nimekuletea kisa hiki pamoja na kile kisa cha watumwa? Kwa sababu vyote vina watu ambao wametumwa na barua mkononi na hawajaisoma, hawajui barua hiyo hatima yake ni nini, lakini kumbe hatima yake ilikuwa ni kupoteza maisha yao kabisa. Sasa leo katika somo hili ninakuletea barua iliyo wazi, na barua hii sio nyingine, ni barua ambayo huenda umewahi kulisikia jina lake, lakini na wewe hujatafuta muda wa kuisoma. Huenda wakati mwingine hata ulikuwa nayo mkononi, lakini hujapata muda wa kuisoma. Huenda kuna wakati hata ulisikia watu wengine wakisoma, lakini hukuwa hata na muda wa kuisikiliza. Bwana ashukuriwe ya kwamba unafuatilia kipindi hiki, nami ninakuletea barua iliyo wazi ambayo itaokoa maisha yako. Barua hiyo sio kitu kingine bali ni Biblia. Biblia takatifu, neno la Mungu, neno ambalo limeandikwa kwa ajili yako na kwa ajili yangu, ya kwamba sisi tuweze kupata wokovu, ya kwamba sisi tuweze kuokolewa, kwa maana imeandikwa kwa ajili yangu. Dr. Masele, hebu tusomee mafungu haya machache yafuatayo. Ni kwa nini niilete Biblia hii ije kwako? Hebu soma Petro wa kwanza 2:2.
1: Petro wa kwanza 2:2.
0: Ndio.
1: Nitasoma kwa jina la Bwana. Petro kwanza 2:2
0: ndio
1: inasema, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa,
0: naam,
1: ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu.
0: Anasema ya kwamba kama watoto wachanga wanavyolelewa kwa kunywa maziwa ya mama yao ili watu wakue, sisi nasi kuna wakati ambapo tunahitaji kula neno la Mungu kama chakula, na hivyo tuweze kukua na kuweza kuelewa mapenzi ya Mungu. Lakini kabla tujaendelea zaidi hapo hapo kwenye Petro, hebu rudi Petro wa pili mstari wa kwanza, sura ya kwanza na sura na mstari ule wa 21. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 21.
1: Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 21
0: ndio
1: inasema, maana unabii haukuletwa popote, alinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu.
0: Naam, Mungu mwenyewe kwa njia ya Roho Mtakatifu ndiye aliyeongoza, na kitendo hiki kinaitwa uvuvio. Yani Mungu aliwavuvia watu, hakufanya imla yazo, na yale aliyowaonyesha na kuambia watu wakaandika wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Biblia inakuja kwako ikiwa na uongozi wa Mungu mwenyewe. Ndio maana nakwambia ni barua iliyo wazi kwako, ni barua ambayo Mungu mwenyewe ameandika. Na mwisho wa siku ni kwamba Mungu ambaye ameandika barua hii anataka uweze kujua mapenzi yake, si mapenzi ya wanadamu. Na ndio maana ninakuletea barua hii iliyo wazi, kwa sababu Mungu anatupenda. Barua hii iliyo wazi ni barua ambayo itakufanya upate uzima ule wa milele, na mwisho wa siku utabarikiwa. Ni barua hii iliyo wazi ambayo Mungu mwenyewe pia aliandika katika maandiko matakatifu, ambayo anasema tu ya kwamba yeye mwenyewe ndiye aliyeandika. Ukisoma katika Kutoka 24 fungu la 12 anasema ya kwamba Bwana akamwambia Musa, njoo huku juu kwangu mlimani, uwe huku nami nitakupa mbao za mawe na ile sheria hiyo ya niliyoiandika ili uwafundishe. Mungu mwenyewe aliandika barua hii. Ni barua ambayo ni tofauti na barua zingine za kibinadamu, ya kwamba Mungu mwenyewe aliandika na kumpatia Musa kwa chanda chake mwenyewe. Kwa hiyo ni barua ambayo ni ajabu sana. Je, umewahi kusoma barua ambayo imeandikwa kwa mkono wa Mungu? Pia watu wengine wamesoma magazeti, watu wengine wamesoma riwaya, watu wengine wamesoma vitabu kadhaa, lakini vitabu hivyo havina utukufu kama Biblia ambayo imeongozwa na Mungu mwenyewe. Lakini Mungu mwenyewe pia ameandika. Hata ukienda katika Kutoka sura ya 20 utakutana na maandiko ambayo yanaeleza Mungu aliyoandika katika mbao za mawe, na yapo katika Biblia. Kwa hiyo ni barua iliyo wazi kwako, kwa sababu inatoka kwa Mungu, kwa maelekezo ya Mungu. Mungu mwenyewe pia aliandika, na amewatuma watu pia akiwaelekeza nini cha kuandika. Kwa hiyo Dr. Masele, turudi tena pale tusome Mathayo 4:4. Tusome Mathayo 4:4. Barua iliyo wazi inatuambia nini?
1: Mathayo 4:4. Inasema.
0: Naam.
1: Inasema, naye akajibu akasema, imeandikwa.
0: Ndiyo.
1: Mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu.
0: Biblia ni barua iliyo wazi kwako, kwa maana ni kweli tunatafuta maisha, ni kweli tunapenda kuishi, lakini barua hii inaanza tu inatuambia kwamba mtu hataishi kwa chakula tu, kwa mkate, lakini kwa kila neno linalotoka kwa Mungu. Kwa hiyo kama unayapenda maisha, kama unapenda uishi, kama unawapenda ndugu zako, mbali na kutafuta na kuwa na fedha kwa ajili ya kwenda kwenye matibabu unapougua, mbali na kutafuta kwa ajili ya kupata chakula, lakini maisha bila neno la Mungu hayawezi kuendelea. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, Biblia hii, barua iliyo wazi kwako, inakuambia ili ufanikiwe katika mambo ya maisha haya, ni vizuri ujue ya kwamba maisha yanategemea neno la Mungu. Lakini pia barua hii iliyo wazi, silaha inayotoka kwa Mungu, maandiko haya matakatifu Biblia, ni silaha dhidi ya adui ambaye anaitwa Shetani, na siku zinazoendelea nitakuja kuambia habari zake. Ni kiongozi ambaye zinatuongoza na kutuvuta kuwa washindi. Katika Zaburi 119 na fungu lile la 105.
1: Zaburi ya 119
0: na fungu la 105. Naam.
1: Inasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu.
0: Neno la Mungu ni mwanga wa njia na ni taa ya miguu yako, kama ukiisoma. Na mwisho wa siku itakuongoza. Unajua, uwezi kutembea ukiwa gizani, lakini ukiwa na mwanga inakusaidia. Utajua wapi kuna mashimo na wapi kuna jambo hili. Neno la Mungu kilisoma litakuwa mwanga wa njia yako, katika ndoa yako, katika familia yako, katika kazi zako, katika biashara zako, katika mahusiano yako na watu wengine, na hata adui usiowajua hata wakati mwingine umehofia kuwa na majini na mapepo na wachawi, lakini ukiwa na neno la Mungu, limwanga wa njia zako litakuongoza miguu yako na utakuwa salama, kwa sababu ni barua iliyo wazi inayosomwa kwako. Hebu tuangalie tena Dr. Masele katika kitabu kile cha Ufunuo 1:3.
1: Heri asomae na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu.
0: Huu wakati unaozungumziwa ambao ni karibu katika Ufunuo 1:3 ni dunia hii ina mwisho. Kuna wakati unafika. Kwa hiyo barua hii kutoka kwa Mungu inatutahadharisha tu na kutupa wakati ambao tutajitayarisha kwa ajili ya mwisho wa dunia huu, ya dunia hii. Na anatuambia heri asomae, heri anayesikia maneno haya. Kwa hiyo ni heri wewe ambaye utasoma, ninakusihi ukasome Biblia yako. Inauzwa ni kweli, lakini ni bei ndogo sana, na ni bei ambayo hata haitoshi kwa bajeti ya kula kwa siku kadhaa, lakini utakuwa nayo siku zote. Utasikia maneno ya Mungu na yatakunufaisha na utabarikiwa, na vile vile utaokoa maisha yako na ya vizazi vijavyo. Kwa hiyo itakusaidia kuwa huru katika siku ile ya kuharibiwa dunia hii. Wewe utakuwa umeshapata heri, yani una baraka ya kwamba umeshajua kwa kusoma, ama sasa unaposikiliza, maana tunasoma kutoka kwenye Biblia. Kwa hiyo Bwana akubariki msikilizaji, hebu tafuta Biblia yako, tafuta fedha vuvio, na unaeleweka kwa njia ya kuvuviwa, kwa sababu ni Roho Mtakatifu aliongoza, na wewe Roho Mtakatifu akuongoze ili uweze kuisoma vizuri. Sasa tunapata ushindi dhidi ya dhambi katika Zaburi 119 na fungu la 11.
1: Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi.
0: Kuna wakati tumewakosea ndugu zetu, kuna wakati ambapo tumekuwa na mambo magumu ambayo yaliwaumiza wengine, na tunasema ya kwamba nimetenda dhambi, nisamee. Lakini Biblia, barua iliyo wazi, inaweza ikakutahadharisha na kukuambia mambo mapema ambayo yatakufanya uweze kujikinga dhidi ya dhambi. Na anasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Tukiliweka neno lake, maneno ya Biblia yakiwa ndani yangu, yakiwa ndani yako, hatutaweza kutenda dhambi kwa uwezo wa Mungu, kwa sababu neno la Mungu linabadilisha maisha yetu. Lakini pia neno la Mungu kwetu ni tamu na ni jema sana. Hebu tusome Timotheo 2:3-16.
1: 3:16 inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza, na kwa kuwaadibisha katika haki.
0: Kila andiko lenye pumzi ya Mungu, na hili lina pumzi ya Mungu kwa sababu limeelezewa kwa namna ambavyo Mungu ameongoza, linafaa kufundisha nyumbani, linafaa kufundisha kazini, linafaa kufundisha katika ujasiriamali wako, linafaa kufundisha kote mahali ulipo, watoto wako. Neno la Mungu likikaa ndani yao, litawaadibisha, litakuadibisha na wewe katika kutenda mema, katika kutenda haki. Haki imepotea katika ulimwengu huu, ni kwa sababu watu tumeacha barua iliyo wazi ambayo ni Biblia. Tukiijua, mfalme, rais, wabunge, kila mmoja atajua namna ya kutenda haki, namna ya kusimamia rasilimali vizuri, kwa sababu vyote vimeelekezwa na Mungu, namna ya kuwajali watu. Lakini vile vile waume watawapenda wake zao, na wake zao watawatii, kwa sababu neno la Mungu linazungumza mambo mengi. Lakini pia endelea mstari wa 17, hiyo Timotheo 2:3.
1: Timotheo 2:3.
0: 17. Tunapohitimisha,
1: 17 inasema,
0: ndio,
1: inasema ili mtu wa Mungu awe kamili,
0: ndio,
1: amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema.
0: Kama unataka kutenda tendo jema, kuwa ni mtu ambaye una manufaa katika ulimwengu huu na katika jamii ya wanadamu, neno la Mungu, Biblia iliyo wazi, linafaa uwe nalo ili uweze kukamilishwa. Hivi hivi hautaweza kukamilika. Na fungu letu la mwisho kwa siku ya leo linatoka katika Mathayo 24 na fungu la 35.
1: 35 inasema mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe.
0: Neno la Mungu haliwezi kupita kamwe. Limeandikwa kwa zaidi ya miaka 1500 na mwandishi wa kwanza paka ule wa mwisho, wala hawakujuana, lakini Roho Mtakatifu ameongoza, na ukilisoma ni kana kwamba ni mmoja, maana kiongozi ni Mungu. Halitapita. milele na milele. Usilidharau. Biblia itakusaidia. Ninaomba niombe na wewe.

ni kukaribisha tena katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu kipindi kinachokujia kutoka kwa mchungaji Jonas Singo, ambaye bila shaka umekuwa ukibarikiwa sana sana sana na Mungu. Ni mwaminifu, Mungu ni wa pekee sana, na Mungu ni wa pekee na anatubariki kwa namna ya ajabu. Unajua zaburi hizi ni zaburi zinazotufungua masikio yetu ya kiroho na kupata uzoefu wa watu walio husiana na Mungu kwa kina, watu walio husiana na Mungu kwa kina sana. Na ni imani yangu ya kwamba kwa mahusiano yale yale ya zaburi ndiyo mahusiano ya uwepo kwa watoto wa Mungu. Uhusiano huo uwe pia uhusiano wako na Mungu, uwe uhusiano wako wa dhati, uwe uhusiano wako unaokoa na Mungu. Tunamshukuru Mungu, tunapokea jumbe mbalimbali za shuhuda za watu wanaopona. Nataka kuambia watu wanapona, nataka kuambia watu wanapata kazi, nataka kukuambia watu wanajibiwa maombi si kwa namna ya kawaida. Watu Bwana anawafanyia miujiza na maajabu. Usikate tamaa kwenye shida yako. Unaweza pia kumshirikisha na mwingine, kumwambia kila wakati mchungaji Singo anapatikana hapa, shirikiana pamoja naye habari hizi njema za ukombozi, habari hizi njema za utukufu, na Mungu atakubariki. Nataka kuambia Mungu atakuinua. Yawezekana tu umekutana na masomo haya njiani, na nataka kuambia sio kwamba umekutana nayo njiani, Mungu ana mpango kwa ajili yako. Mungu ana mpango na wewe. Usisite kuwasiliana na mchungaji Singo kwa 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Wakati fulani mchungaji Singo huwa anakuwa nje ya nchi, kwa hiyo ukiweza kumtumia WhatsApp itakuwa bora zaidi. Kama uko na simu janja, kutumia WhatsApp itakuwa ni bora zaidi na utampata kwa urahisi zaidi. Mungu na akubariki. Leo tafakari yetu katika mikono ya Yesu, Zaburi ya 22. Sikiliza inavyoanza. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mbona umbali na wokovu wangu? Na maneno ya kuugua kwangu, ee Mungu wangu, nalia mchana lakini hujibu, na wakati wa usiku lakini sipati raha. Na wewe umtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Baba zetu walikutumaini wewe, walitumaini na wewe ukawaokoa, walikulilia wewe wakaokoka, walikutumaini wasiaibike. Lakini mimi ni mdudu wala si mtu, laumu ya wanadamu na mzaha wa watu. Wote wanionao unicheka sana, unifyonza wakitikisika vichwa vyao. Usema umtegemee Bwana na amponye na amuokoe sasa, maana apendezwa naye. Naam, wewe ndiwe uliyenitoa tumboni, uliyenitumainisha matitini mwa mama yangu. Kwako nalitupwa tangu tumboni, toka tumboni mwa mamangu ndiye Mungu wangu. Usiwe mbali nami, maana taabu ikaribu, kwa maana hakuna msaidizi. Mafahali wengi wamenizunguka, walio hodari wa Bashani wamenisonga, wananifungulia vinywa vyao kama simba panuae aparuae na kunguruma. Nimemwagika kama maji, mifupa yangu yote imeteguka, moyo wangu umekuwa kama nta na kuyeyuka ndani ya mtima wangu. Nguvu zangu zimekauka kama gae, ulimi wangu waambatana na taya zangu. Unaniweka katika mavumbi ya mauti, kwa maana mbwa wamenizunguka, kusanyiko la waovu wamenisonga, wameniuzia mikono yangu, wamenizuia mikono na miguu,
naweza kuihesabu mifupa yangu yote, nao wanatazama na kunikodolea macho, wanagawanya nguo zangu na vazi langu wanalipigia kura. Nawe Bwana usiwe mbali. Ee nguvu zangu, fanya haraka kunisaidia. Uniponye nafsi yangu na upanga, mpenzi wangu na nguvu za mbwa. Kinywani mwa simba uniokoe, na mtoka pembe za nyati umenijibu. Nitalihubiri jina lako kwa nguvu zangu, katikati ya kusanyiko nitakusifu. Nanyi mnaomcha Bwana, msifuni. Enyi nyote mlio wazao wa Yakobo, mtukuzeni. Mcheni enyi nyote mlio wazao wa Israeli. Maana hakulidharau teso la mteswa, wala hakuchukizwa nalo, wala hakumficha uso wake, bali alipomlilia akamsikia. Kwako zinatoka sifa zangu katika kusanyiko kubwa. Nitaziondoa nadhiri zangu mbele yao wa mchao. Wapole watakula na kushiba, wamtafutao Bwana watamsifu. Mioyo yenu na iishi milele, miisho yote ya dunia itakumbuka. Na watu watamrejea Bwana, jamaa zote za mataifa watamsujudia. Maana ufalme una Bwana, naye ndiye atawalae mataifa. Wakwasi wote wa dunia watakula na kusujudu, humwinamia wote washukao mavumbini. Naam, yeye asiyeweza kujihusisha nafsi yake, wazao wake watamtumikia. Zitasimuliwa habari za Bwana kwa kizazi kitakachokuja, nao watawahubiri watakaozaliwa haki yake, ya kwamba ndiye aliyefanya, ya kwamba ndiye aliyefanya. Kwa haraka haraka, kwa sababu zaburi hii ni ndefu. Hii ni zaburi ndefu. Msikiliza hapa. Kwanza, hii zaburi imeandikwa na Daudi. Alafu hii zaburi imeandikwa katika kipindi cha mateso makali ya maisha yake. Unajua kuna nyakati unapitia mateso. Kuna wakati unapitia kichapo. Ziko nyakati unapitia magumu. Zipo nyakati unapitia mambo mazito ya maisha. Zaburi hii inaonekana kuandikwa wakati akihisi kuzungukwa na maadui, fedheha na upweke wa ndani. Hii si zaburi ya nadharia, bali ni kilio cha mtu aliyepitia giza la nafsi. Katika utamaduni wa Kiebrania, maombolezo yalikuwa sehemu ya halali ya ibada. Ndio maana hata Yeremia ameandika kitabu kizima kinachoitwa Maombolezo ya Yeremia. Hivyo zaburi hii ilikuwa ni mwongozo wa kuleta maumivu mbele za Mungu bila kujificha. Ilionyesha athari ya imani kutoka kwa swali la maumivu hata tangazo la ushindi wa Mungu. Sikiliza, Zaburi ya 22 inaanza kwa kilio cha kina. Mungu wangu, mbona umeniacha? Katika maisha ya imani na katika maisha ya maombi, rafiki yangu, sio kosa kulia mbele za Bwana. Sio kosa kumlilia Mungu. Sio kosa kugalagala mbele zake ukimuita na kumhitaji. Sio kosa. Daudi alilia kwenye hii zaburi. Sema, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mbona uko mbali? Watu wananikejeli, watu wanafedhea. Njoo unikomboe. Zaburi ya 22 ambayo ina mambo makubwa na ushindi. Oh, rafiki yangu, hebu sikiliza, kuna masomo hapa ya msingi sana katika Zaburi hii ya 22. Kuna masomo ya ushindi mkubwa, kuna masomo ya utukufu mkubwa katika Zaburi hii ya 22. Jambo la kwanza, na somo la kwanza tunaloliona hapa, imani inaweza kupitia giza bila kufa. Yaani unaweza kupitia magumu mazito. Daudi anauliza kwa nini? Lakini Daudi hamwache Mungu. Swali lake lina maumivu, lakini hamwache Mungu. Rafiki yangu, sijui unanisikiliza ukitokea wapi. Sijui unasikiliza mambo haya ukiwa, unaweza ukawa unapitia mambo makubwa ila usimwache Mungu. Unaweza ukapitia mambo magumu lakini usimwache Mungu. Unaweza kupitia mambo mazito ila usimwache Mungu. Jambo la pili, unapopitia magumu, kumbuka Mungu aliyokutendea jana. Kumbuka majibu aliyoyajibu jana. Kumbuka majibu aliyokujibu katika sala zako.
Kumbuka alivyo kupitisha na alivyo kushika mkono. Kumbuka namna ambavyo amejibu maombi yako. Alafu ni kuambie jambo. Hata leo Mungu atajibu maombi yako. Hata leo Mungu atajibu haja za mioyo yako. Hata leo Bwana atakujibu na utashangaa. Hata leo atakuhifadhi katika mkono wake wa kuume, atakuhifadhi, atakulinda. Jambo la tatu. Fedheha za watu na taabu za watu na lawama za watu haziwezi kufuta thamani yako. Daudi anaeleza dhihaka na kejeli anazozipata. Watu wanamuona kama asiye na thamani, kama asiye na akili. Anasema umemtegemea Mungu wewe, lakini hamna kitu anachokusaidia. Utambulisho wetu hauko katika maoni ya watu. Utambulisho wako hauko katika vile watu wanavyokuona. Thamani yako iko katika uhusiano wako na Mungu. Yeye ni Mungu wako na mkombozi wako. Jambo la nne. Mungu ni kimbilio letu kila wakati. Yeye ni kimbilio letu. Kila unapopata tabu, kimbilia kwake. Huwezi kumchosha Mungu. Huwezi kumchosha Mungu. Ninarudia tena rafiki yangu, huwezi kumchosha Mungu. Yeye anayebeba mali mwengu yote mabegani mwake, atakubeba hata wewe. Yeye anayebeba dunia nzima, atabeba matatizo yako. Yeye anayebeba taabu zote, atabeba. Nataka kukuhakikishia, atakubebea. Atakubebea bila wasiwasi. Nina hakika Bwana atakubebea. Jambo la tano. Mateso sio mwisho. Bado kisa chako kinaandikwa. Usikate tamaa. Bado kisa chako kinaandikwa. Bado kisa chako kiko kwenye uandishi. Usifike mahali ukasema mimi imeisha. Usifike mahali ukasema mimi nimemalizika. Hamaliziki mtu hapa katika jina la Yesu. Zaburi ya 22 inatukumbusha bado kisa chetu kinaandikwa. Magumu haya tu ni mapito. Bado kisa chetu kinaandikwa. Magumu haya tu ni mapito. Lakini Mungu ametuandalia ushindi hapo baadaye.

kwenye huduma yangu ya maombi hii nimekutana na watu ambao hata madaktari walisema hautapona, tengeneza mambo ya nyumba yako, lakini Bwana aliwaponya. Rafiki yangu, changamoto watu wasikuamulie mwisho wa maisha yako. Mungu yupo pamoja nasi. Mungu atakushindia. Mungu atakubariki. Mungu tena ataanzisha upya maisha yako. Daudi anamwambia Bwana, uniponye nafsi yangu na upanga. Uniponye na nguvu za mbwa. Kinywani mwa simba uniokoe. Alafu anasema ukifanya hivyo nitalihubiri jina lako kwa nguvu zangu. Katika katikati ya kusanyiko nitakusifu. Hii Zaburi ya 22, hebu ninakuomba hata tunapomaliza, hebu irudie tena na tena na tena. Alafu uone vile ambavyo malalamiko yako, uone vile machozi yako, uone vile maombolezo yako Mungu atakavyoyajibu. Na mimi nataka kukutia moyo sana ya kwamba Mungu anajibu. Bwana anajibu. Wala hakuna wasiwasi. Wala hakuna wasiwasi. Bwana anajibu. Kutoka kilio hadi sifa. Kutoka kugaragara hadi kushangilia. Kutoka machozi ya maumivu hadi machozi ya furaha. Kutoka kupigika mpaka kusimama imara. Haya ndiyo mambo ya Mungu. Haya ndiyo maajabu ya Mungu. Kutoka ufukara hadi kusaidia watu. Nasikiliza, Mungu anapokujibu, usilipize visasi. Acha kulipiza visasi. Acha kulipiza visasi. Nataka kuambia, Mungu atakujibu. Usilipe kisasi. Mungu atakupigania. Usilipize kisasi. Mungu ataingilia kati vita vyako. Usilipe kisasi, rafiki yangu. Mungu lalainishe moyo wako. Uwe wenye upendo. Uwe wa kulipa mema, uwe wa kulipa upendo, uwe wa kulipa ushindi. Mungu na akufane kuwa baraka, akufane kuwa kimbilio la wengine, uwe baraka kwa wengine. Mungu na akakubariki sana. Bwana na akakutendee mema. Bwana na akakutendee ushindi. Bwana na akakutendee utukufu. Bwana na akakusimamishe katika mwamba ulio imara kwa utukufu wa Kristo Yesu, kama alivyo mjibu kilio cha Daudi, na wewe ukajibiwe. Na wewe ukajibiwe. Kwani usiwe sehemu ya ombi hili litakalofungua maisha yako. Ombi litakalofungua, ombi la uponyaji, ombi linalofungua kila kitu, ombi linaloponya, ombi la kuombea mambo mengi. Hebu kwa nini usiombe pamoja nami? Kwa nini usiombe pamoja nami? Hebu omba pamoja nami katika ombi hili. Baba na Mungu wetu mtakatifu, Mungu muumba wa mbingu na nchi, muumba wa jua na mwezi, mwenye enzi na mamlaka juu ya vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, tunakukaribia leo kwa unyenyekevu na heshima kuu. Wewe ndiye chanzo cha uzima, pumzi yetu na tumaini letu. Mbingu zinatangaza utukufu wako na dunia imesheheni kazi za mikono yako. Bwana wa majeshi, tunakuomba ya kwamba ukatuponye. Bwana, tunakuomba ukapate kutuinua. Wale ambao wanapitia mambo makubwa, wale ambao wanaopitia taabu, Bwana ukawaponye, Bwana ukawainue, Bwana ukawatakase, Bwana ukaseme neno na wao watapona. Bwana, tunakukaribisha upate kushuka kwa nguvu zako za uponyaji. Gusa mwili unaouma, gusa viungo. Bwana, tunaomba uponyaji wa moyo. Wakati kuna huzuni, lete amani. Hofu inapotawala, lete ujasiri. Majeraha ya ndani, lete faraja. Bwana, lete faraja, lete kupona. Bwana, lete kupona kwa utukufu wako. Bwana, ukatufanyie wepesi kwa baraka zako. Ndoa zinazovunjika, Bwana, zikapona.

haya ndo ambazo hata hazieleweki, Bwana ukapate kuzifanya zile. Watoto ambao hawafanyi vizuri darasani, Bwana wakafanya vizuri kwa utukufu wako. Kuna wale wanaotafuta kazi, wapatie kazi. Baba Mungu Mwenyezi, hatusahau kuombea taifa letu la Tanzania. Bwana, tunakuomba ukawabariki. Bwana, tunaomba ukambariki rais wetu. Bwana, mpe wasaidizi wenye busara na hekima. Wasaidizi wenye hofu ya Mungu kuliko hofu ya wanadamu. Bwana, wasaidizi wanaotafuta amani badala ya migogoro. Bwana, tunamuombea Mama Samia Hassan Suluhu, rais wetu mheshimiwa, ukamtendee mema. Linda wananchi dhidi ya hatari zinazoonekana na zisizoonekana. Roho za vurugu na umwagaji wa damu zikafutike na ziende mbali. Weka umoja katika tofauti zetu. Bariki ardhi ya nchi yetu na mavuno tele. Kaza mikono ya watu wake, Bwana, zikabarikiwe. Milango ya fursa kwa vijana wetu. Rejesha matumaini kwa waliokata tamaa. Lete ustawi na rehema zako zikafunguke. Bwana, neema yako ni kuu, ushindi wako ni wa pekee. Neema yako na ikatuzingire katika jina la Kristo Yesu. Amen, amen, amen, amen. Mungu na akubariki sana. Bwana na akutendee mema. Bwana na akutendee utukufu. Mchungaji Singo anapatikana kwa nambari ya simu 0718 424848. 0718 424848. Mungu na akubariki. Bwana amekutendea jambo na unahitaji kushuhudia, mwandikie mchungaji ujumbe kwa nambari hiyo niliyokutajia. Unaombi, mwandikie ujumbe kwa nambari hiyo niliyokutajia. Mungu na atakubariki sana. Na Bwana akutendee mema. Usisite pia kufuatilia mchungaji Singo kwenye mitandao ya kijamii, na Bwana atakutetea katika jina la Yesu.

0: Kiswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bampa tu bampa, kiufupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya he swala ma
0: Wanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Ujumbe ni wake Godfrey kutokea mkoa wa Mara, anasema anaomba wimbo unaoitwa Fimbo kutoka kwa Hosana Hosana Singers. Endelea kubarikiwa msikilizaji, wakati unaendelea kusikiliza nyimbo nzuri kabisa kutokea hapa hapa AWR Tanzania.

Haya msikilizaji wa EWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele kwa furaha sana ikiwa ni katika wasaa mzuri kabisa wa chaguo la kwako wewe Mswahili unayenisikiliza kupitia kipindi cha Uwanda kwa Mswahili, Uwanda wa Mswahili cha EWR Tanzania. Naona msikilizaji unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Namba ni hiyo ya kutuma ujumbe wako mfupi. Endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri kutokea EWR Tanzania. Ikiwa ni wakati mwingine tena, tuna ujumbe wa msikilizaji mwingine anasema anaitwa Amina kutokea Dar es Salaam, anaomba wimbo wa Ayubu. Huu wimbo pia na wenyewe uliimba kwenye tamasha la Imba kwa Akili. Kwa hiyo ni Ayubu na uliimba kwenye tamasha la Imba na Akili. Endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri ikiwa unaendelea kusikiliza kipindi cha Uwanda kwa Mswahili.

Mimi ya Rocco Amalo ninazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, ikiwa muda wetu sio rafiki sana msikilizaji, lakini tunaendelea kupokea ujumbe wako kupitia nambari ambayo imetajwa hapo, kukusa ule ujumbe mfupi ambao unatutumia sisi kwa ajili ya kucheza wimbo ambao unautaka msikilizaji wa AWR Tanzania. Ujumbe ni wake Leina, anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwa The Light Bearers, wimbo unaosema itazame dunia. Leina Mbondo, barikiwa na wimbo mzuri unaosema itazame dunia.

0: Haya msikilizaji wa EWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele hivyo. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Ujumbe ni wake Yusuf kutokea pale, kutokea Arusha. Anasema anaomba wimbo wa Nyarugusu, unasema ni nani aliye mkuu. Kumbariki msikilizaji wa EWR Tanzania.
1: I got Elisa.
0: Na msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Ukituma ujumbe wako hapo, mimi nitausoma na nitacheza ule wimbo ambao unatamani kusikia kutokea hapa EWR Tanzania, kwa kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili.

Na msikilizaji wa EWR Tanzania, hivi ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Wimbo unaitwa Tunanyenyekezwa kutoka kwao The Orion. Wimbo huu umeombwa na Rosalia Bunde kutoka pale Dar es Salaam.

Tunaelekea kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Msikilizaji, endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Tunaendelea kupokea ujumbe wako msikilizaji, tunavyoendelea kusonga mbele katika kipindi kizuri hiki cha Uwanda wa Mswahili kutokea hapa hapa EWR Tanzania. Naitwa Aroko Malon, ninakupitisha katika mazuri mengi ambayo msikilizaji umekuwa unaendelea kubarikiwa nayo katika kipindi chetu hiki kizuri. Wimbo ni mzuri kutoka kwao Tokasa Mabibo, wimbo unasema haleluya. Wimbo huu umeombwa naye Maria kutokea pale Riverside Ubungo. Endelea kubarikiwa wakati unaendelea kusikiliza vipindi vizuri vya kutoka AWR Tanzania.

0: ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya he swala ma
0: one.

0: Tanzania, popote ambapo umeendelea kutegea sikio kwa uzuri. Karibu tena katika siku nyingine nzuri, siku ya kwanza ya mwezi Septemba mwaka 2026. Karibu katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Kama ilivyo ada ikitimu muda na wakati kama huu, kwa uzuri tunakutana na kuhabarika na taarifa ambazo zinahusu mwongozo wa kujifunza Biblia, taarifa za kumjua Mungu, taarifa ambazo zinatusogeza karibu na msalaba wa Kristo. Katika juma hili, rafiki msikilizaji, kuanzia mianzo ya siku ya jana, tupo na ni kanisa, nasema pia tukiwa na wainjilisti kutoka shule ya Adventista wa Sabato ya Mbeya, kwa maana ya shule ya Mbeya Adventist Secondary School, MAS. Na tuko nao hapa katika maendelezo ya kipindi hiki kizuri na bora zaidi. Mimi ni kualike wewe rafiki, popote pale ambapo upo, waweza kuchangia ikiwa unaulizo, ikiwa unataka kuendelea kuwa pamoja nasi na kuwa sehemu ya kipindi hiki, basi unaweza kuandika ujumbe wako mfupi wa maelezo, ukiandika kupitia nambari ya 0757536087, 0757536087. Wewe rafiki ambaye unatusikiliza kupitia AWR Tanzania, wewe rafiki ambaye unatusikiliza pia kupitia Rock FM Radio, lakini wewe rafiki pia ambaye unatufuatilia kupitia mtandao wa kijamii wa YouTube account wa Rock FM Radio Mbeya, tunasikika na tunaendelea kuwa pamoja na kwa uzuri zaidi. Jina langu ni Musa Michael Mkane, kwa niaba ya wote ambao wanafanikisha matangazo haya, mimi nikukaribishe kwa uzuri sana. Moja kwa moja, kabla sijazungumzia yaliyo mengi, nimkaribishe mwenyekiti hasa akitusalimu na kutukaribishia hasa yule ambaye atatufungulia kipindi hiki kwa ombi, kumkaribisha Roho Mtakatifu, wakati pia tukipata muhtasari wa kile ambacho tutakwenda kukizungumza kwa siku hii ya leo na kile ambacho tulikizungumza kwa ufupi kwa siku ya jana. Mungu akubariki sana na karibu sana mwenyekiti hasa.
1: Asante mtangazaji, nashukuru sana. Lakini pia namkaribisha msikilizaji wa Rock FM pamoja na AWR kwa ajili ya kujifunza mwongozo wa kujifunza Biblia, ambao tunaendelea na kitabu chetu cha Wakorinto. Na hivyo basi, ningependa nimwalike msikilizaji tuweze kuomba, na ombi letu litaletwa na Lenson ambaye ni mkurugenzi wetu wa shule Sabato kanisani. Karibu.
2: Asante mwenyekiti, na tuombe. Asante Mungu wa mbinguni, kwa maana umekuwa mwema kwetu tangu asubuhi mpaka masaa na kutukuzwa. Kwa masaa tunakuja mbele zako, sisi ni wadhambi, hatustahili kuja mbele zako kwa maana dhambi zetu ni nyingi, lakini Bwana tunaomba ukatusamehe na ukasahau. Kwa masaa tunaomba ukatupatie Roho Mtakatifu ambaye atatuongoza tuweze tukaelewa na kuchambua neno lako kwa utukufu wa jina lako. Tulinde, utuongoze, tembea pamoja nasi tangu sasa, kwa tumaini na kuamini kwa jina thamani na Yesu Kristo, amen.
1: Amen. Msikilizaji, karibu sana katika siku ya leo, tena siku ya Jumanne, kwa ajili ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Jana tulianza na tuligusa kwa muhtasari kidogo, lakini tukajadili sana katika siku ya Jumatatu ambayo ni mateso na utukufu. Na hivyo basi, ningependa kumkaribisha Glory aweze kutusomea fungu la kukalili lililopo katika somo letu la 10 linalosema huduma ya kweli ya Kikristo. Karibu Glory iweze kusomea fungu letu la kukalili.
3: Inasema, basi na tukijua hofu ya Bwana tutawavuta wanadamu, lakini tumedhihirishwa mbele za Mungu, nami natumaini ya kuwa tumedhihirishwa katika dhamiri zetu, dhamiri zenu pia. Maana hatujisifu wenyewe mbele yenu tena, bali twawapa sababu ya kujisifu kwa ajili yetu, ili mpate kuwa nayo mbele yao wanaojisifu kwa mambo ya nje tu, wala si kwa mambo ya moyoni.
1: Mina, basi right pia, karibu tusomee katika kitabu cha Wakorinto sura ya pili, waraka wa pili wa Wakorinto sura ya 4 na ile aya ya 8 hadi ya 10.
4: Inasema, pande zote twadhikika bali hatusongwi, twaona shaka bali hatukati tamaa, twaudhiwa bali hatuachwi, twatupwa chini bali hatuangamizwi, siku zote twachukua katika mwili kuuawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu.
1: Amina. Asante. Na msikilizaji, labda inaweza ikawa ni mara yake ya kwanza kutusikiliza kwa leo, Na hiyo basi tunaoendesha lesoni wiki hii ni shule ya Mbeya Adventist Secondary School, na ninayezungumza kama mwenyekiti ninaitwa Mwalimu Yusufu Juma. Ningeweza nimkaribishe pia anayefuata aseme jina lake na ni nani kanisani. Karibu.
2: Asante mwenyekiti, na kwa majina yangu naitwa Abraham Wasubise, natokea katika shule ya Mbeya Adventist Secondary School kidato cha 4, na ni katika kanisa letu la Mas. Mimi ni mkurugenzi msaidizi wa idara ya wakili, lakini pia mkurugenzi msaidizi wa idara ya mawasiliano. Asante.
1: Asante. Karibu mwingine.
5: Naam, jina langu naitwa Linson Leonard Mawenya. Mimi ni mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya Adventist Sabato Mas, na ni mkurugenzi wa shule ya Sabato katika kanisa la Adventist Sabato Mas. Karibu.
1: Asante. Karibu Glory.
6: Kwa majina naitwa Glory Emmanuel, natoka katika shule ya Adventist Mas, nipo katika kidato cha 2 na mimi ni shemasi katika kanisa la Adventist Mas.
1: Amina. Karibu.
7: Kwa jina naitwa Lightness Meshack Zilakwega, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya Mbeya Adventist Secondary School Mas, na ni karani msaidizi katika kanisa la Mbeya Adventist Secondary School.
1: Amen.
8: Jina langu naitwa Mwalimu Mlisho David Sambwe, lakini pia katika kanisa ni karani wa kanisa la Mbeya Adventist Secondary.
1: Asante, barikiwa sana. Na hao ndio ambao nimeambatana nao katika siku ya leo katika mjadala wetu wa kujifunza Biblia. Hiyo basi, ningependa ni tumkumbushe ndugu msikilizaji jana kile ambacho tulikigusia katika siku ya Jumatatu, mateso na utukufu. Ningependa nimkaribishe Abraham aweze kutuambia kwamba jana katika siku ya Jumatatu, mateso na utukufu, nini ambacho tulijifunza kutoka katika somo hili. Karibu.
2: Asante mwenyekiti. Na katika somo la siku ya Jumatatu ambalo lilikuwa na kichwa kinachosema mateso na utukufu, tulijifunza vitu vingi sana, na lakini pia tulipata nukuu fulani kutoka katika kitabu cha Pambano Kuu ya Bwana John Huss, ambaye alikuwa ni mwana matengenezo mashuhuri wa Bohemia ya kale. Lakini pia katika nukuu yake alishawahi kusema kwamba yeye ni bwana wa ulimwengu na sisi ni wanadamu wenye hali ya kufa katika hali dhahiri, na bado aliteseka. Kwa nini basi sisi tusiteseke pia, kwa kuwa mateso kwetu ni utakaso? Hivyo basi, katika nukuu hii fupi ambayo tuliona katika kitabu cha Ellen G. White cha Pambano Kuu ukurasa wa 82, inatukuzisha sisi katika imani yetu ya kwamba katika ufanyaji wa kazi ya Mungu kuna vikwazo mbalimbali ambavyo inawezekana tukawa tunavipitia. Aidha, vinaweza vikawa ni vikwazo vinavyoonekana au hata vikwazo visivyoonekana. Lakini pia kuna majaribu ambayo shetani ameweka mbele yetu. Na unapokuwa unafanya kazi ya Mungu, tulijifunza kwamba haupasi kuogopa changamoto. Kwani hata Yesu mwenyewe alipitia changamoto ambazo zingine ni kubwa zaidi hata zile ambazo tunazipitia sisi. Hivyo basi, ndugu msikilizaji ambaye labda katika siku ya jana ukuwepo, kitu ambacho tulionekana nacho jana katika somo la Jumatatu ni kwamba sisi kama Wakristo tunapaswa kuwa na moyo shujaa. Sisi kama Wakristo tunapaswa kuwa na moyo vumilivu. Unapokuwa unafanya kazi ya Mungu, kuwa mvumilivu. Hata kama utapata matokeo ambayo hayatakuridhisha unapofanya kazi ya Mungu, either wewe ni mwinjilisti au hata ni mchungaji. Lakini unapofanya kazi ya Mungu kuna vikwazo mbalimbali. Na ni moja kati ya vikwazo hivyo ni kupata labda umwitikio hasi wa watu wako. Lakini tunapaswa kutokata tamaa na kuamini kwamba Mungu ameandaa kitu fulani cha ajabu kwa ajili yetu. Asante.
1: Asante. Amen. Asante kwa muhtasari huo wa kile ambacho jana tumeweza kujifunza na ukiona katika kitabu hiki chetu cha Wakorintho. Nimkaribisha Mwalimu David pia aweze kusema kile ambacho jana alijifunza katika somo hili la mateso na utukufu. Karibu.
8: Asante sana. Kitu ambacho nilijifunza kikubwa sana ni kwamba hata dhahabu ili iweze kupatikana ambayo ni safi huwa inapitishwa katika moto, na inapopitishwa katikati ya moto ndipo inatoka ikiwa pure inayohitajika. Na hii inamaanisha nini? Ikimaanisha ya kwamba kama tunahitaji kuwa Kristo halisi, washikilia kweli, dunia ya leo haipendi watu wanaoshika kweli. Kwa hiyo ukiwa katika kweli, itafika mahali unaweza kupitia pia katika mateso, maana watu hawapendi kweli. Kwa hiyo watakudhihaki, itafika mahali unaweza kuteswa kabisa kama Yesu alivyoteswa. Lakini tuliangalia hata John Hans aliteswa kwa sababu ya kusimama katika kweli. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, sisi kama Wakristo halisi tunaotaka kuchomoza, kushinda ili tuweze kuwepo mbinguni, ni lazima tukubaliane ya kwamba katikati ya mateso yoyote tusiache kweli. Kwa hiyo tupasi kuangusha kweli pamoja na changamoto, ndipo tutatokeza Wakristo ambao ni Wakristo wenye imani thabiti, ambao wako tayari kuyaingia malango ya milele. Kwa hiyo tusiogope changamoto, bali tufurahie katikati ya changamoto, hata kama ni ngumu, tabasamu. Ninampenda John Hans, alikuwa anaimba wimbo. Yaani anachomwa moto, yeye anaimba wimbo. Anaimba wimbo. Ah, jambo zuri sana. Ukiwa na Yesu, tumaini linajengeka.
1: Amina, amina. Amina, amina. Nashukuru Mwalimu David kwa mchango mzuri, kwa kile ambacho jana tumeweza kujifunza katika somo la mateso na utukufu. Leo tupo katika somo la huduma ya upatanisho inayolenga kwa Kristo. Huduma ya upatanisho inayolenga kwa Kristo. Leo tunajikita hapo katika huduma ya upatanisho inayolenga kwa Kristo. Nafikiri msikilizaji anaweza kupata maswali kidogo. Huduma ya upatanisho hii ni nini? Au upatanisho maana yake ni nini? Hivyo ni mkaribisha basi Lenson aweze kutupatia maana ya huduma ya upatanisho, kwamba huduma ya upatanisho hii inamaanisha nini. Karibu mkurugenzi.
2: Asante. Tunaposikia juu ya swala la huduma ya upatanisho, tunaongea swala zima la kuimarisha uhusiano ambao ulikuwa umetoweka hapo kabla. Maana sisi wanadamu hapo mwanzo tuliumbwa na Mungu na tulikuwa na uhusiano mzuri baina yetu sisi na Mungu, lakini baada ya muda kitambo kidogo Shetani alikuja na kuleta dhambi ambayo ilikuwa kama ni kikwazo ambacho kiliweka kama uzio kwenye uhusiano wetu sisi na Mungu. Kwa hiyo ikawa kama ndio kitu ambacho kimezuia uhusiano mzuri baina yetu sisi na Mungu. Lakini baadaye Mungu alimtuma mwana wake wa pekee ambaye ni Yesu Kristo, ili aje atufie, na kwa kufa kwake yeye msalabani basi alitupatanisha sisi pamoja na Mungu. Kwa hiyo huo tunapoweza kusema kwamba huduma ya upatanisho ni swala zima inayohusiana na hiyo. Asante.
1: Amina. Karibu pia Lightness.
9: Asante mwenyekiti. Sipo mbali sana kwa mzungumzaji wa kwanza, kama alivyosema kwamba huduma ya upatanisho kwanza ilianzia katika bustani ya Eden, pale ambapo Adam na Eva waliweza kutenda dhambi. Lakini upatanisho ambao ulikuwa unafanyika hapo ni kuweza kuondoa dhambi ambayo ilitendeka baina ya Adam na Eva wakimkosea Mungu. Lakini tunaona kwamba upatanisho uliweza dhambi iliweza kuondolewa kwa kafara ambayo ilitolewa kwa mnyama. Mnyama alitumika kama kitu cha kuweza kurejesha tena uhusiano baina ya mwanadamu na Mungu. Lakini baadaye tunaona kwamba Mungu alimtuma mwanawake wa pekee ambaye ndio Yesu Kristo kama mpatanisho mkuu, ambaye aliweza kutufia msalabani ili sisi tuweze kupata ukombozi na kurejesha tena uhusiano wetu na Mungu.
1: Amen. Asante kwa maelezo mazuri, Rightness. Ni mkaribishe Mwalimu David atueleze kwa ufupi kidogo huduma ya upatanisho hii ni nini hasa, inafanyikaje, ilifanyikaje, je, inaendelea? Atupatie kidogo kwa ufupi huduma hii ya upatanisho. Karibu mwalimu.
8: Asante sana. Kwanza kama ambavyo wamesema watangulizi walioanza kusema, wazungumzaji wa awali, ni walisia kwamba upatanisho unatokea baada ya mafarakano. Ndipo upatanisho unaweza kutokea. Ni uhalisia kwamba mwanzo upatanisho ulifanyika katika bustani ya Eden. Katika kitabu cha Mwanzo 3:15, Mungu anaweka uadui kati ya mwanamke, kati ya nyoka na mwanamke ama na mwanadamu. Ukisoma vizuri utagundua hivyo. Uadui anaoweka manake ni kusema kwamba yule mwanzilishi wa dhambi asipendwe tena. ambaye ni shetani mwenyewe. Maana nyoka anasimama badala ya shetani. Uadui unapowekwa, maana yake ni kutafuta upatano kati ya mwanadamu na Mungu. Hiyo ni namba moja. Lakini kadri dunia ilivyoendelea kwenda, dhambi ikazidi kutawala, Maana yake nini? Ni kwamba shetani akajitukuza, akasema nimeshinda. Sasa Mungu kuonesha kwamba hawezi kushindwa, akaleta makuhani. Angalia kinachoenda kufanyika sasa moja kwa moja hapa. Katika kitabu cha Walawi 16 unaweza kusoma sura nzima kwa wakati tunaendelea kuzungumza hapa. Mimi sitasoma, natoa maelekezo hapo nini kilifanyika. Kulikuwa na siku ya upatanisho. Baada ya taifa zima la Israeli kutenda dhambi, kulikuwa kuna siku ya upatanisho ambapo kwa upatanisho wa taifa zima ilikuwa kuna siku inafanyika moja kwa mwaka, mara moja kwa mwaka, inaitwa Yom Kippur kwa lugha ya Kiebrania. Na hiyo siku nini kilifanyika? Kwanza, baada ya kufika pale, kuhani alichukua mnyama. Katika kitabu cha Walawi ametajwa ng'ombe, akachukuliwa ng'ombe, akachinjwa. Baada ya kuchinjwa, damu inachukuliwa, anaingia nayo katika chumba cha patakatifu patakatifu. Anapoingia nacho katika chumba cha patakatifu kule ndani, anafika, anaichukua ile damu kwa kidole chake kimoja, ananyunyiza katika madhabahu, na anaponyunyiza katika madhabahu, alinyunyiza mara saba. Akimaanisha nini? Akimaanisha moja ni ukamilifu. Namba saba humaanisha ukamilifu. Kwa alifanya hivyo akimaanisha damu hii ni ya mnyama mnyonge, mdambi. Lakini anayekuja kufa na damu itakayotolewa kwa ajili ya upatanisho, yenye itakuwa kamilifu. Kwa alipofanya hivyo, ndipo sasa dhambi ilisamehewa kwa kuhani na familia yake. Tukio hilo likarudiwa kwa kuchukua mbuzi wawili. Anachukuliwa mbuzi wa kwanza na wa pili, wanapigiwa kula, na baada ya kupigiwa kula, liye angukia kwa kula ya Mungu aliitwa mbuzi wa Bwana, lakini aliyeangukiwa kwa kula ya shetani ama Azazeli alitengwa. Sasa yule aliyeangukiwa kwa kula ya Mungu, mwenyekiti, huyo ndiye ambaye alichinjwa. Na baada ya kuchinjwa, damu yake inachukuliwa tena, inafanyika vile vile kama alivyofanya awali kuhani, inanyunyiziwa katika madhabahu mara saba. Na baada ya kunyunyiza hapo, ndipo sasa dhambi inahama kutoka kwa kuhani. Angalia hiki kitu kinachofanyika upatanisho huu. Dhambi inahama kutoka kwa noti kwa kuhani, ninamaanisha kutoka kwa Waisraeli, inaingia kwa nani? Kwa kuhani. Inaingia kwa kuhani. Sasa baada ya kuingia kwa kuhani, kuhani anafanya hivi, anapotoka anaenda kukuta yule mbuzi wa Azazeli ambaye yuko hai, hakuchinjwa. Anaungama sasa zile dhambi za Israeli zote zinahamia kwa hiyo mbuzi. Alafu huyo mbuzi anachukuliwa na vijana wenye nguvu, wanampeleka jangwani mbali kabisa. Anafika na fia huko. Hiki maanisha nini? Ni shetani, ni sana shetani, kwamba anarudishiwa dhambi, kwamba wewe ni mwanzilishi wa dhambi, beba dhambi zako ukafe nazo. Ndio. Kwa hiyo baada ya kuondoka shetani na dhambi zake, maana yake wanadamu wanabaki sasa hawana nini? Dhambi, wamepatana tena na Mungu. Asante.
1: Amina. Asante sana Mwalimu David, asante kwa mchango mzuri na kuiweka vizuri huduma ya upatanisho hii, namna ambavyo ilikuwa inafanyika. Na mpendwa msikilizaji wa Lock FM pamoja na AWR, ni kwamba huduma hii inaendelea hata sasa. Kristo anaifanya huko mbinguni na karibu itamalizika. Na kwa hiyo sasa tunapaswa kuungama makosa yetu na kumwambia Kristo kile ambacho tumekifanya, ili aweze kutupatanisha tena na Mungu. Na ikiwa utatamani kuungana nasi aidha kwa maoni, kwa mchango wako, maana tupo katika mjadala hapa. Ikiwa unatamani kuuliza swali, unaweza kufanya hivyo kupitia namba 0757 53 60 87. Narudia 0757 53 60 87. Hiyo ni nambari ya studio ambayo utatuma swali, utatuma mchango wako, utatuma maoni yako, na kwa hiyo nasi tutaweza kusoma. Na hivyo basi ningependa nimkaribishe Lightness aweze kutusomea katika kitabu cha Wakorinto, walaka wa pili wa Korinto, sura ya 5 aya ya 11 mpaka ya 15. Ningependa tusikilize maandishi ya Paulo kidogo hapo.
7: Inasema, basi tukijua hofu ya Bwana, twawavuta wanadamu, lakini tumedhihirishwa mbele za Mungu. Nami natumaini ya kuwa tumedhihirishwa katika dhamiri zenu pia. Maana hatujisifu wenyewe mbele yenu tena, bali tunawapa sababu ya kujisifu kwa ajili yetu, ili mpate kuwa nayo mbele yao wanaojisifu kwa mambo ya nje tu, wala si kwa mambo ya moyoni. Maana ikiwa tumerukwa na akili zetu ni kwa ajili ya Mungu, au ikiwa tunazo akili zetu timamu ni kwa ajili yenu. Maana upendo wa Kristo watubidisha, maana tumehukumu hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao.
1: Amina. Asante kwa kutusomea mafungu hayo ya Biblia katika kitabu hiki cha Wakorinto. Tumeweza kusikia habari ya hofu ya Bwana. Hofu ya Bwana. Hii hofu ya Bwana ni ipi? Kama mtu anamuogopa Mungu au inakuwaje? Karibu Light.
7: Katika kitabu hiki cha Korintho tulichotoka kujifunza, tunaona ya kwamba hofu si kama hofu tunayoifahamu, bali ni heshima na kicho kwa Kristo. Ndio hiyo ambayo inaonyesha hapo, na pia anasema ni unganisho na upendo wa Kristo kwetu sisi. Kwa hiyo hofu sio hofu ya kawaida ambayo tunaweza tukawa tunaifikiria kwamba mtu labda anaogopa kitu fulani, bali ni heshima na kicho ambacho mtu anakionyesha kwa Kristo.
1: Amina. Amina. Asante. Ni kweli kabisa, hofu ni heshima na kicho ambacho kinatolewa au anapewa Kristo, anapewa Mungu. Asante. Paulo anajaribu kutuonyesha kwamba yeye injili yake ilijikita sana katika kuwashawishi watu kuhusu Kristo, na akimtangaza kuwa Kristo anafanya huduma hii ya upatanisho, au huduma hii ya upatanisho ilikuwa inamlenga Kristo. Sasa Kristo anahusikaje katika huduma hii ya upatanisho? Kristo anahusikaje katika huduma hii ya upatanisho? Karibu Glory.
6: Kama ilivyosemwa mwanzo kwamba dhambi ilitutenga sisi na Mungu, kwa hiyo Yesu ndiye aliyetumika kama kitu cha kutupatanisha sisi. Pale Edeni, pale ambapo mwanadamu alitenda dhambi, Mungu akakuta puchi, kwa hiyo akaamua kuchinja kondoo na kuchukua lile vazi la kondoo kuavika wazazi wetu wa kwanza. Maana yake yule kondoo alikuwa akiwakilisha kafara ya Yesu. Hata pia kwa wana wa Israeli walipokuwa wakisherehekea katika yale mapigo 10, ile pigo la mwisho ambapo waliambiwa wachinje kondoo, damu yake wapake katika milango ili yule malaika atakapokuwa akipita asiguse wa Israeli. Hiyo pia yule kondoo pia alimaanisha Yesu, kwa sababu kondoo waliambiwa kondoo asiye na mawaa. Kwa hiyo Yesu pia alikuwa hana mawaa. Kwa hiyo kondoo aliye katika Edeni ambaye alitolewa kafara kwa ajili ya kuwavika wanadamu, na hata huyo kondoo aliyetumika hapa kwa wana wa Israeli naye alimwakilisha Yesu. Na walipoendelea kufanya hiyo huduma ya upatanisho kwa kutumia kondoo, bado aliendelea kuiwakilisha kafara ya Yesu. Kwa hiyo katika sasa bado aliendelea kuiwakilisha kafara ya Yesu. Kwa hiyo katika sasa kifo cha Yesu, Yesu alipokufa msalabani,

0: Mungu wetu pale ambapo tunatenda dhambi. Asante.
1: Amina. Asante sana Glory kwa mchango mzuri. Nasemaje darasa?
2: Amen.
1: Yeah. Na hivyo basi tu niulize swali jingine. Na kabla ya kuuliza swali, labda mwingine anaweza akawa anatamani kuongezea katika swali hilo kwamba Kristo anahusikaje katika huduma ya upatanisho. Karibu Abraham, anatamani kuongeza.
3: Asante mwenyekiti. Na nadhani katika huduma hii ya upatanisho, kama alivyoelezea msemaji aliyepita Madam Glory, kwamba unapoongelea upatanisho ni kuchukua yani kurudisha ule muunganiko ambao ulikuwa umetoweka kwa mara ya kwanza. Kwamba hapo kabla kulikuwa na muunganiko, lakini baadaye ikikatokea kikwazo ambacho kikata ule muunganiko, hasa kuja kurudisha ule muunganiko, kutoa kile kikwazo ili muunganiko uendelee, huo ndio unasema upatanisho. Kwa maana kwamba upatanisho tunaoongelea hapa ni kwamba ule muunganiko wa sisi na Mungu baada ya kuwa umepotea, Mungu imeni Yesu Kristo wakati ya kufa msalabani, ili kwamba aweze kuondoa ile dhambi zetu na kutufanya kuwa wapya tena. Na ndio maana hata ukisoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 2 inasema kwamba naye ndiye kipatanisho cha dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na dhambi za ulimwengu wote. Kwamba yeye Kristo ambaye alitufia pale msalabani ndiye kipatanisho, ndiye kiunganishi kati yetu sisi na Mungu. Na ndio maana yeye anakaa katika kiti cha rehema, kwamba yeye ndiye mwanakondoo ambaye alipaswa kufa kwa ajili yetu, na alikufa msalabani ili kwamba sisi tuweze kuunganika, sawa, uunganiko wetu uendelee pale ambapo ulikuwa umekatwa na mwovu Shetani. Asante.
1: Asante. Amina. Nabarikiwa kwa michango mizuri kutoka kwa wanadarasa. Tunamwalika msikilizaji azidi kujumuika nasi kupitia nambari ya studio ya 0757536087. Liko swali hapa ambalo ninalipata ninaposoma katika kitabu hiki cha Wakorinto, na ile sura ya 5:11-15, waraka wa pili Wakorinto 5:11-15. Napata swali hili kwamba kwa nini sababu ya Paulo ya kujisifu ilikuwa ni Kristo, na hiyo inatufundisha nini leo? Kwa nini sababu ya Paulo ya kujisifu ilikuwa ni Kristo pekee? Kwa nini ilikuwa hivyo? Nafikiri wanadarasa swali tumelisikia vizuri. Okay, karibu mwalimu David.
4: Asante sana. Kwa kweli Paulo hakuwa na kitu kingine cha kujisifu zaidi ya Kristo. Kila alichokifanya alijua ni Kristo aliyefanya. Kwa hiyo hata wakati amewarejeza wa Korinto, tuliangalia tangu jana, wametanga mbali, akafanya huduma ya Kikristo ya kuwahubiri warudi katika kweli, watubu, waache dhambi zao na kumrudia nani? Kristo. Wakati fulani alisifiwa, lakini aliziona zile sifa zote si zake, ni za Kristo. Kwa hiyo ndiyo maana moja kwa moja yeye hakukuwa na haja ya kujisifu. Kwa hiyo sifa zote akawa anazipeleka kwa nani? Kwa Kristo, ambaye ndicho kiini cha upatanisho. Kumbe yeye ni daraja tu, amepita katika ushawishi kuambia watu wamtazame nani? Kristo. Ndiyo maana Paulo haoni haja ya yeye kujisifu, anaona kila kitu ni kwa ajili ya nani? Ya Kristo.
1: Amina. Asante sana mwalimu David kwa mchango mzuri na kutuonyesha kwa nini sababu ya Paulo kujisifu ilikuwa ni Kristo. Karibu Glory pia kwa swali hilo.
0: Paulo anaposema kwamba sababu yake ya kujivunia ni Yesu, anachomaanisha ni kwamba alikuwa anajivunia huduma ambayo alikuwa akiifanya, ambayo kiini chake kilikuwa ni Yesu, tofauti na wapinzani wake ambao walikuwa wakijifaidisha wao binafsi kwa huduma walizokuwa wanazifanya. Kuna watu walikuwa wakihubiri ili tu wajinufaishe wenyewe, lakini ilikuwa tofauti kwa Paulo, kwa sababu Paulo alifanya utume ambao kiini chake kilikuwa ni Yesu. Na ndio maana sababu ya kujivunia kwake ni Kristo, kwa sababu ambaye alikuwa akimfanyia kazi ni Kristo mwenyewe, na alikuwa anajivunia Kristo kwa sababu ni Mungu.
1: Amen. Amina. Inatufundisha nini hasa Abraham?
3: Asante. Nadhani kitu ambacho labda msikilizaji hapa nikukumbushe ni kwamba unapokuwa unaishi maisha katika Kristo, kuna raha.

0: kwamba fikiria kwamba ungekuwa ni wewe, yani wewe una watoto wako ambao wanatenda dhambi, lakini wewe unaamua ujitoe wewe mwenyewe kwa ajili ya dhambi za watoto wako. Ni kitu ambacho ni cha kushangaza sana, na ni jambo ambalo nadhani hata ningekuwa mimi ningeweza kumuunga Paulo mkono kwamba ni kweli alipaswa kujisifia kwa ajili ya Kristo. Kwa nini kujisifia kwa ajili ya Kristo? Kwamba ile huduma ambayo amenipatia ni kweli sikustahili, lakini ni kwa sababu ya rehema zake na upendo wake kwetu, na ndiyo maana tukapata hiyo huduma. Hivyo basi ni kitu ambacho ni kweli cha kujisifia, kwani sio kama tulistahili, lakini kwa sababu yeye alitupenda kabla na alitujua hata kabla kwamba watoto wangu watatenda dhambi, lakini ninaye mwanangu wa pekee ambaye yuko tayari kwa ajili ya kutoa maisha yake kwa ajili yao. Hivyo basi tunapaswa kujisifia ule upendo ambao Yesu ameweza kutupatia kama namna ambavyo Paulo alifanya.
1: Amen. Amina. Asante sana. Karibu pia Lenson, ni kwamba ukijibu swali hili, kuna hatari gani ikiwa mtu atakuwa anajisifia binafsi yeye anapokuwa anafanya huduma ya Kikristo kwa watu? Ni hatari gani ambayo ataipata ikiwa hatampa sifa Kristo? Karibu.
2: Asante mwenyekiti. Hapo kwa ufupi wa kusema hapo ni kwamba endapo mtu atakuwa akishiriki katika huduma na ambayo inayohusisha kujisifia mwenyewe, basi anguko lipo karibu, kwa sababu yeye anapofanya hiyo kazi na kujisifu mwenyewe, hafanyi kazi ambayo inamtukuza Mungu, anafanya kazi ambayo anajisifu mwenyewe. Kwa hiyo hata atakapopitia upinzani, atashindwa kwa kukimbilia. Atakuwa ni yeye mwenyewe tu. Kwa hiyo hiyo hapo inahakikisha kabisa kwamba anapofanya kazi yeye mwenyewe, basi hatari na anguko ni karibu. Lakini pale ambapo mtu anaposhiriki katika huduma ile ya Kikristo ya kumfanya Kristo awe kipaumbele, basi hata kama atakuwa anapitia changamoto au hata kama akuwa anapitia jambo gani, atakabidhi hesabu yake yote kwa Kristo na Kristo atanyoosha mapito yake. Amina.
1: Amina. Amina. Asante. Kuna mtu anatamani kuongeza? Karibu Mwalimu David.
3: Asante sana. Swala la kujisifu kama alivyosema wenzangu, ni kweli kuna utangulia majivu anguko. Yaani swala la kujisifu ni anguko. Kwa hiyo niseme tu ya kwamba hatari ipo kubwa. Mara nyingi tunapofanya huduma hizi, hasa ukafanya huduma ukafanya vyema, ukipewa sifa ndipo majivuno huja. Kusifiwa sio shida. Shida ni kwamba pale baada ya kusifia nini, kusifiwa nini kinafata? Ukishajivuna maana yake nini? Umevaa roho ya nani? Ya yule shetani aliyejivuna. Akataka kufanana na nani? Na Mungu. Kwa hii ni kusema kwamba umeshaanguka tayari, umeacha njia. Kwa hiyo rafiki msikilizaji, wewe ambaye huenda ni mhubiri mwenzetu, wakati fulani unapokuwa unahubiri, pengine una karama ya uponyaji, umeponya, halafu kaanza kujisifia kwamba nimeponya, njoni kwangu nikuponye. Maana yake ni kwamba umeacha injili ya Kikristo ama huduma ya Kikristo, umeanzisha huduma yako. Na kwa sababu huna mbingu, utakuwa unapoteza watu. Inabidi kiini cha injili na cha huduma yoyote iwe ni Kristo. Asante.
1: Amina. Amina. Amina. Tunashukuru sana Mwalimu David kwa mchango huo mzuri, na pamoja na mkurugenzi wetu Lenson. Naomba tusome kidogo katika waraka wa pili wa Korinto sura ya 5 na aya ya 18. Natamani tuisome kwanza alafu niulize swali hapo. Karibu Lightness.
4: Inasema hata ime mstari wa 18.
1: Ndio.
4: Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Mstari wa 18 huo. Narudia, inasema lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho.
1: Amina. Sasa swali langu ni hili, baada ya kuwa tumesoma na kulisikiliza fungu vizuri, inamaanisha nini Kristo ametupa huduma ya upatanisho? Inamaanisha nini kwamba Kristo ametupa huduma ya upatanisho? kwamba na sisi ni makuhani au inakuwaje? Karibu Mwalimu Debbie.
3: Asante sana. Kristo ametupa huduma ya upatanisho. Nafikiri ni Kiswahili tu fulani ambacho kinaweza kikawa kizuri tukipajadili vizuri hapa. Kwamba mimi wakati fulani nikienda hospitali, nafika nasema nimepewa huduma. Ya, nimepewa huduma. Na hii inamaanisha nini? Kwa Kristo ametupa huduma ya upatanisho. Maana yake ni kwamba Kristo ametupatanisha. Ni kwa urahisi tu kwamba Kristo amesha tupatanisha. Haimaanishi tu ya kwamba Kristo ametufanya sasa tuwe makuhani. Tumeangalia hapo awali katika kitabu cha Luka 23 mstari wa 45 alipokuwa anakufa Yesu. Wakati anakata roho pazia la hekalu kafanyeje? Likapasuka. Hii kimaanisha kwamba huduma za upatanisho za awali katika mahekalu ya duniani zinakomea pale. Kwa hiyo Kristo ndiye kuhani mkuu anayefanya kazi ya upatanisho. Sisi tunafanya nini katika swala hili la huduma? Ametushirikisha. Sisi tunawaita watu kwa Yesu. Yani waende kwa Yesu mwenyewe awapatanishe.
1: Amina.
3: Ndio maana hatusemi kwamba njoo tukusamee dhambi. Sisi njoo tufanye nini? Sisi tunamwambia mtu Yesu anakuhitaji ukiri dhambi zako ili akupatanishe na akusamee dhambi zako jiande kwa milele.
4: Amina.
1: Amina. Amina. Tunashukuru sana Mwalimu David. Ni kweli Kristo anatufanya sisi tunaingia katika huduma ya upatanisho pale ambapo tunawaita watu, tunawaalika watu kupitia injili yake na kuwapeleka kwa Kristo, na kwa hiyo Kristo anakuwa anakamilisha kazi hiyo ya upatanisho kwa sababu yeye ndiye ambaye ni kitovu cha wokovu wetu. Nikipitia kidogo maswali ya wasikilizaji hapa, kuna mtu anaitwa Joseph Daniel wa Maswa Simiu anauliza swali kwamba Yesu ni mpatanishi wa mwanadamu, je, hana mwisho wa kupatanisha maana kila mwanadamu ana madhaifu? Swali lake hilo. Swali, Yesu ni mpatanishi wa mwanadamu, je, hana mwisho wa kupatanisha maana kila mwanadamu ana madhaifu? Karibu kwa majibu katika swali la Joseph Daniel wa Maswa Simiu. Karibu Mwalimu David.
3: Asante sana. Nafikiri hapo awali tulianza pia katika kitabu kile cha Walawi 16 habari ya huduma ya upatanisho ilivyokuwa inafanyika. Na kwa hakika upatanisho ulifanyika kwa namna hii: baada ya mbuzi wa Azazeli aliyetwishwa dhambi kupelekwa jangwani, alifia huko na huduma ya upatanisho ilikamilika. Hii inamaanisha nini? Dunia hii yuko Azazeli ambaye ni shetani. Mungu anatuambia leo na tunapiga mbiu leo ya kwamba dunia nzima tufanye toba, tukili, ili kwamba dhambi zetu zote tunapokuwa tukitubu ziende kwa nani? Yesu kama kuhani mkuu anazichukua azipeleke kwa shetani. Na mwisho wa shetani upo katika kitabu cha Ufunuo sura 20 ambapo wakati ule watakatifu tutakapokuwa mbinguni, shetani ataangamizwa. Atakapoangamizwa tutakuwa tayari tumepatanishwa wote. Kwa kitu cha msingi ni kwamba kwa sasa tuendelee kutubu, kukaa katika miguu ya Kristo ili hatimaye tufai kuokolewa. Tukisha kwenda katika mji ule mtakatifu, ndipo ambapo shetani atakapokuja kufa baada ya ile miaka 1000. Kisoma katika kitabu kile cha Ufunuo 20 hapo utagundua tutaenda kukaa katika mji mtakatifu miaka 1000, halafu baadaye tunaposhushwa na ule mji unaposhuka, ndipo ambapo na shetani pamoja na watenda dhambi wote wataangamizwa kwa moto. Na hapo ndipo dhambi imekufa, imekuwa ni Azazeli amekufa, na sasa dunia imepatanishwa yote na Mungu. Kwa hiyo upatanisho umefikia kikomo, tayari tumepatana, haina haja ya kuendelea na upatanisho, tumesha patana.
1: Amina, asante kwa majibu mazuri katika swali la msikilizaji wetu Joseph Daniel wa Maswa Simiu. Lakini pia ningeweza nimkaribishe Abraham pia, nitamani kuongeza katika swali hilo. Karibu.
2: Asante.
0: Nadhani jibu lilotolewa na msemaji aliyepita Mr. David linatosha kabisa kwa swali hilo, kwa maana kwamba Yesu Kristo katika ile huduma ya upatanisho ambayo ilifanyika yeye kwake ilifanyika mara moja, lakini kwa yule mnyama ilifanyika mara saba ili kuweka ile kukamilisha ukamilifu, kwa maana kwamba namba saba inamaanisha ukamilifu katika Biblia. Hivyo basi jibu hilo linatosha kabisa kuweza kutupatia mwongozo wa kwamba Yesu Kristo alifanyika kuwa kama kafara kwa ajili ya dhambi zetu pale msalabani.
1: Amina. Asante kwa swali hilo. Lakini pia tu niangalie swali hapa, liko swali la msikilizaji wetu huyu wa anaitwa Tumaini Matondane, anasema anapatikana Dar es Salaam, wilaya ya Ubungo, mtaa wa Mabibo, NIT. Wanyama walitosha kukamilisha kafara agano la kale. Je, kwa nini Mungu alimtuma mwanae Yesu na kumchosha Kwa nini Mungu alimtuma mwanae Yesu na kumchosha hivyo? Kwa nini asingetumia njia nyingine kuleta upatanisho? Jamani, Dori, naona natamani kumjibu ndugu yetu Tumaini Matondane. Karibu.
5: Asante. Kama tulivyosema, tumesema kwamba huduma ya upatanisho iliyokuwa ikifanyika agano la kale ilikuwa ni kivuli cha kwamba kuna mtu atakuja kuupatanisha ulimwengu na Mungu. Kwa hiyo pale ambapo walitumia wanyama walikuwa akiwakilisha kwamba Yesu anakuja, lakini kwa sababu hakukuwa na uwakilisho wa moja kwa moja watu hawakuweza kutambua, na ndio maana hata Yesu alipokuja watu hawakumtambua. Lakini ni kwamba tunachotakiwa kuelewa hapa ni kwamba ile huduma ya upatanisho iliyokuwa ikifanyika kipindi kile kwa kutumia wanyama ilikuwa ikimwakilisha Yesu. Kwa hiyo Yesu alikuja kuikamilisha sasa. Yaani alikuja kutimiza kile ambacho wale wanyama walikuwa wakiwakilisha, na kuna statement amesema alikuwa anamchosha. Ningependa tu kumwambia msikilizaji kwamba Yesu ni Mungu. Kwamba yeye mwenyewe ndiye aliamua kutupatanisha sisi. Kwa hiyo mwanzoni alikuwa wanyama kama kuwakilisha. Kwa hiyo ikatakiwa ashuke ili akamilishe kabisa, na ndio maana sasa hivi tumekoma kabisa kutumia wanyama. Tunaomba msamaha kwa Mungu mwenyewe kwa sababu neema imetolewa. Amina.
1: Amina. Asante. Karibu pia Lightness.
6: Asante. Naenda kujibu swali la kwamba statement waliosema kwamba Yesu ni kama anajichosha.
1: Mungu alimchosha.
6: Mungu alimchosha. Sasa hiyo ni kwamba inaonyesha kwa namna gani Yesu anatupenda mpaka akaamua kushuka yeye mwenyewe. Kwa sababu angetumia tu kidhihirisho cha mnyama inaweza isionyeshe sana kwa wanadamu sisi kwamba Yesu anatupenda kiasi gani. Lakini kiwango cha Yesu kuja yeye mwenyewe kuweza kutufilia kinaonyesha kwa namna gani ambavyo Yesu ameona uthamani wetu na kutupenda, ndio maana yeye mwenyewe akaamua kushuka duniani na kuweza kutufilia.
1: Amina. Ndugu msikilizaji, natumaini umebarikiwa na majibu hayo ambayo yametolewa na watumishi wa Mungu. Na mwanzoni kabisa Tumaini umezungumzia kuhusu kafara za agano la kale kwamba zilitosha. Kwa kweli hazikutosha kafara hizo za agano la kale.
3: Yes.
1: Na ndiyo maana Yesu anashuka ambaye yeye ni kafara kamili, perfect, iliyokamilika. Kafara ambazo zilikuwa zinatolewa zilikuwa na kasoro nyingi. Bado ni kweli walikuwa wanazichambua, lakini bado Mungu alikuwa haridhiki na kafara zile zilizokuwa zikitolewa. Na ndiyo maana Yesu anashuka mwenyewe kuja kukamilisha huduma hiyo ya upatanisho. Anaitwa Samuel Kagera, anasema tunawapenda sana Tunasemaje?
3: Amen. Tunampenda pia.
1: Tunampenda pia kwa kweli.
3: Amen.
1: Je, tunapopatanishwa na Yesu, kuna kitu cha kututenganisha naye? Samueli anauliza. Je, tunapopatanishwa na Yesu, kuna kitu cha kutenganishwa naye? Kinatutenga? Karibu. Karibu Mwalimu David.
3: Oh, nashukuru sana. Kwa kweli tunapopatanishwa na Yesu, unajua tupo duniani mwenyekiti?
1: Ndio.
3: Na kwa sababu tupo duniani, tukipatanishwa na Yesu, kitu cha kututenga hakuna kwa kweli. Hakuna. Labda tuamue kujitenga wenyewe. Yaani ninamaanisha kwamba maamuzi tunayo sisi wenyewe. Kwamba ameshatupatanisha, tuko upande wake. Labda tuamue sisi kuchagua tena kuasi ama kupotea, kurudi kwa nani? Kwa adui ambaye ni shetani. Ila hakuna kitu kingine cha kututenga na Kristo, maana kwanza anatupenda, anatutafuta tungali wenye dhambi, anataka turudi kwake.
6: Amen.
1: Anaitwa huyu, naona jina linapotea. Anasema amina, watumishi wa Mungu, awabariki sana kwa neno la Mungu, huduma ya upatanisho kama watumishi walivyoeleza. Huduma hii inapatikana katika Kristo kwa damu yake, nasi tunashiriki kupitia Roho Mtakatifu akikaa ndani yetu. Tunapokubali kumpokea Yesu mioyoni mwetu, amina mbarikiwe. Ni mwinjilisti Alfred Ringa toka Bonde la Songwe. Mnasemaje?
3: Amen.
1: Amina, tunabarikiwa kwa ujumbe huo mzuri. Watu wa Mungu, Bwana ni mwema
3: wakati wote.
1: Na wakati wote
3: Bwana ni mwema.
1: Naitwa Sila kutoka Mwanza Kishiri. Nabarikiwa sana na uchambuzi wenu wa somo la leo, na linatuhimiza kuwapelekea wengine ujumbe wa Yesu ili nao Yesu awaokoe. Asanteni.
3: Amen.
1: Amina. Huyu anaitwa Felista, nipo Ipuli, Tabora. Nilikuwa nauliza fungu la kukalili la juma hili linatoka kitabu gani, na ni somo la ngapi? Jamani, tumsaidie Felista. Somo letu ni somo la ngapi wapendwa?
6: Somo la 10.
1: Ni somo la 10. Na fungu letu linatoka kitabu gani?
6: Wakorintho wa 2, 4 mstari wa 8 hadi wa 10.
1: Ya, ni Wakorintho wa 2 na ile sura ya 4 aya ya 8 hadi ya 10. Felista, unaweza ukasoma hapo. Kwa hiyo tunajikita hapo. Hofu si kuwa na uoga wa kumuogopa Mungu, bali ni utii ambao katika Mungu. Hajataja jina lake na mahali yanapotokea, lakini tunasemaje?
3: Amina.
1: Amina sana. Tumsifu Yesu Kristo.
3: Milele amina.
1: Kwani kuna ulazima wa kwenda kuungama kwa padri badala ya kwenda mbele ya msalaba? Okay, karibu Lenson kwa kujibu swali hilo.
2: Kiukweli kwa ninavyoelewa mimi ni kwamba ungamo la dhambi huwa atuendi mbele ya mwanadamu. Tunapoungama dhambi huwa tunaenda sisi kama sisi mbele za Mungu. Kwa hiyo unapotaka kuungama dhambi zako, inabidi uende wewe kama wewe, kupitia imani yako uombe kwa Mungu kwamba Mungu, nimetenda hili hili na hili, unakiri na unaomba msamaha, na Mungu kwa kuwa ni mwaminifu atakusamehe. Lakini si sahihi kwamba kwenda kwa huyo padri kuungama kwamba ni jambo jema. Hapana, haiko hivyo. Asante.
6: Amina.
1: Asante, naamini jibu hilo linatosha kabisa. Anasema tunabarikiwa na mwongozo wa kujifunza Biblia. Mungu awabariki sana.
6: Amina.
1: Anasema na boy Patson Kibona toka Gali Lions SDA Church, mtaa wa Ndalambo, mji wa Tunduma.
6: Amina.
1: Naitwa Baraka kutoka Dodoma, nawapenda sana na mbarikiwe.
3: Amina.
1: Huyu anaitwa Zadok Fungo, anasema upatanisho utakoma mlango wa rehema utakapo. Nafikiri anamjibu mpendwa wetu aliyeuliza swali. Upatanisho utakoma mlango wa rehema utakapofungwa. Mungu awabariki. Mimi Zadok Fungo toka Mayale.
6: Amina.
1: Amina sana. Tukiendelea, nimejaribu kupitia kidogo maswali ya wasikilizaji. Tukiendelea na Jadala wetu naomba tusome pia katika kitabu cha Waefeso sura ya pili na ile aya ya 13. Karibu. Waefeso sura ya pili aya ya 13.
3: Waefeso sura ya pili aya ya 13.
1: Ndio.
3: Biblia inasomeka namna hii.
1: Mm.
3: Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo.
1: Sasa swali ambalo tunalipata hapo ikiwa tunaelekea kabisa mwishoni, kwamba inamaanisha nini kuletwa karibu na damu ya Kristo? Hii inamaanisha nini kuletwa karibu na damu ya Kristo? Karibu Mwalimu David.
3: Asante sana. Kuletwa karibu na damu ya Kristo ni kwa lugha nyingine tunaweza tukasema ni kuwa karibu na msalaba wa Kristo. Maana katika msalaba ndipo ambapo damu ilitoka, damu ya Kristo. Sasa kuwa karibu na damu ya Kristo naona ni pale ambapo tunapatanishwa. Maana mtu ambaye yuko karibu na damu ya Kristo, maana yake ni pale ambapo ameipokea neema na kukubali kupatanishwa na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo sasa huyu mtu anaishi akiwa karibu na Yesu mwenyewe, ambaye ndiye aliyempatia hiyo neema, maana damu inawakilisha neema. Asante.
1: Asante. Amina. Kuna mwingine natamani kuweka mchango hapo? Yaani kweli tuli baada ya dhambi tulitanga mbali. Mungu alikaa mbali kabisa pamoja na sisi. Ni sisi tulikaa mbali pamoja na Mungu. Lakini Mungu akatufuata, akatuvuta karibu kwa damu yake, baada ya kuwa sisi tumetanga mbali. Na kwa hiyo kwa kweli damu ya Kristo inaturejesha tena na kuwa na uhusiano na yeye ulio imara sana. Sasa swali jingine ni kwamba kilichofanyika msalabani kwa ajili yetu kinatusaidiaje kuhusiana na wenzetu? Hicho kinatusaidiaje kuhusiana na wenzetu? Karibu Glory.
5: Asante. Mungu alipoona tumetanga mbali naye kwa sababu ya dhambi, aliona kuna umuhimu wa sisi kuwa karibu naye kupitia upatanisho kupitia damu ya Yesu. Sasa hili linatufundisha kwamba hata sisi katika maisha yetu ya kila siku tusipende kutanga mbali na wenzetu. Pale ambapo tunaona labda tumekosana au kuna mambo yameenda tofauti, tujifunze kupatana na wenzetu, kwa sababu hata Mungu alitamani sana tupatane naye na ndipo akamtoa mwanae wa pekee. Kwa hiyo tunapopatana, tunapokosana na wenzetu, tusikae na vinyongo. Kama Mungu mwenyewe aliona umuhimu wa kupatana nasi, tuone umuhimu wa kusameheana au kuomba msamaha ili tuwe pamoja na wenzetu kama Yesu alivyotamani kwa pamoja nasi.
3: Amen.
1: Amina. Asante. Karibu pia Mwalimu David.
3: Asante sana. Mimi tu niongezea kwamba kitu kingine ni kwamba pale Calvary Yesu alituvuta kwake. Maana katika kitabu cha Yohana 12:32 alisema, nami nikiinuliwa juu nitawavuta wote kwangu. Sasa tunajifunza nini? Tunapaswa kuwavuta watu kwa Yesu.
1: Amina.
3: Na sio kwetu.
1: Mm.
3: Hata kama tukawahubiri, tuwahubiri watu waje kwa Yesu, sio waje kwetu.
1: Kweli.
3: Yes. Asante.
1: Barikiwa sana kwa mchango mzuri. Nikipitia hapa anasema Bwana ni mwema. Joseph Daniel Malezu wa Maso Simiu wa kanisa la Mwaitumai ni mbarikiwa sana na Mungu abariki sana.
6: Amen.
1: Naitwa Ejide kutoka Kageri, tunabarikiwa sana.
6: Amen.
1: Bwana ni mwema. Naitwa Emmanuel Amos kutoka Tuliza Moyo, Bwana awabariki.
6: Amen.
1: Naitwa Jafari Ngeliama, nipo Liwale Mbuli, nawapenda sana pia hata kipindi chenu. Mungu ni mwema. Somo la leo ni fundisho kubwa sana katika patanisho. Ninawatakieni kipindi bora, mbarikiwe.
6: Amen.
1: Maranatha.
3: Yesu anakuja.
1: Maranatha.
3: Yesu anakuja.
1: Naitwa Moses Mkini, natokea Singida, nabarikiwa sana na somo la leo.
6: Amina.
1: Yeah. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
6: Amen.
1: Naitwa Isaka, ubarikiwe watumishi wa Mungu kwa neno la Mungu.
6: Amen.
1: Naitwa Nestori Kayaga Kagera. Msalaba ni vipande vilivyounganishwa au ni kipande kimoja? Mungu awabariki. Hili ni swali. Tunapoelekea mwishoni kabisa. Naitwa Nestori Kayaga Kagera. Msalaba ni vipande vilivyounganishwa au ni kipande kimoja? Mungu awabariki. Karibu kwa swali hilo. Karibu mwalimu David.
3: Asante. Labda tu kwa sababu ya wakati, huenda siku nyingine tutamjibu vizuri.
1: Mm.
3: Ila tu tuseme kwa ufupi katika kwa lugha ya ki ni Kiebrania, no Kigiriki, msalaba ulitumika katika kutesa watu. Hata eneo aliloteswa Yesu, waliteswa katika msalaba. Hasa wale ambao walikuwa na makosa. Japo Yesu aliteswa bila makosa yoyote, hakufanya kosa. Kwa hiyo sasa walikuwa akiteswa katika mti, ambapo katika dictionary ya lugha ya Kigiriki anamaanisha neno cross. Natumika neno cross. Kwa hiyo ilikuwa na ni ime cross, ni kama mti uliosimama alafu kawa na cross kama kujumlisha. Kwa mjibu wa neno linalotumika hapo.
1: Amina. Asante, nafikiri pia jibu kwa uzuri zaidi katika kini kinachofuata. Ilimaanisha nini mpaka Yesu kuja duniani? Basi maswali haya mengine tutaanza nayo kesho. Basi kwa ufupi kabisa, nini ambacho tunajifunza katika somo la leo la huduma ya upatanisho inayolenga kwa Kristo? Ni mkaribishe Glory aweze kusema. Karibu.
5: Asante. Tunachojifunza hasa leo ni kwamba Mungu anatupenda, alitamani sana sisi tuwe karibu naye, japo tulichagua dhambi na tukachagua kukaa mbali na yeye, aliona umuhimu wa sisi kukaa karibu naye. Mungu anatupenda na tufanye juhudi tuendelee kusogea kwake na tuendelee kufanya kazi yake, tuwavute wengine waende kwake kwa sababu anatamani wengi sana nao endelee kuwa karibu naye. Asante.
1: Amina. Karibu pia Renson kwa hitimisho.
2: Ndugu msikilizaji, ningependa kuambia kwamba tunachojifunza siku ya leo ni kwamba Kristo bado yupo tayari kutufanyia upatanisho baina yetu sisi na Mungu. Kwa hiyo ni jukumu langu na jukumu lako wewe ndugu msikilizaji kwamba tuweze tukaungama dhambi zetu zote ili tuweze tukafanyia upatanisho baina yetu sisi na Mungu. Amina.
1: Amina. Karibu pia Rightness.
7: Asante. Tunachotakiwa kuondoka nacho katika siku ya leo ni kwamba sisi kama wa Kristo wa sasa tunabidi tuweze kufanywa au kuweza kufanya upatanisho kati ya sisi na Kristo ili tuweze kuwa kiumbe kipya. Na baada ya hapo tukishafanywa sisi upatanisho, ni kwamba kazi yetu kubwa ni kuweza kutoka na kuweza kuambia wengine habari ya Kristo ili na wao pia waweze kufanywa upatanisho na Kristo, waweze kurejea kwake.
1: Amina. Tukimalizia na mwalimu David, karibu.
3: Asante. Mimi nitoe wito kwa msikilizaji ya kwamba Mungu anataka tupatane naye. Pamoja na kwamba ni wa dhambi, tusibakie katika dhambi.
1: Mm.
3: Tupige magoti. Yesu anatuombea na yupo tayari kutupokea. Kwa hiyo usikubali kubaki katika dhambi. Piga magoti na Mungu atakupokea.
1: Amina. Basi watumishi wa Baba, Mungu awabariki. Lita Komba, Songea Mletele, mnasemaje?
6: Amina.
1: Basi kwa muda huu tufunge kwa ombi na tumwalike pia msikilizaji wa AWR pamoja na Loko FM kesho tena kuungana muda na wakati kama huu. Basi tuombe. Mungu wetu mwema, asante kwa somo zuri la upatanisho uliotufundisha. Tunapoenda katika shughuli zetu na majumbani, endelea kwa pamoja nasi, endelea kutufundisha na kutuonyesha ya kwamba bado unatupenda na ya kwamba tunapaswa kuungama dhambi zetu ili kutusafisha na kutuandaa kwa ajili ya ufalme wako. Asante kwa kuwa umesikia maombi yetu na utakwenda kutenda na kumsaidia hata na msikilizaji pia kuendelea kufanyiwa huduma hii ya upatanisho na Kristo mwenyewe kupitia jina la mwanao Yesu Kristo, naomba. Amina.
6: Amina.